0: нападението. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. За един загинал и трима пострадали в резултат на руска ракетна атака в Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Серхий Лисак в канала си в Телеграм. Щети са били нанесени на обект на инфраструктурата в един от районите на града, а на мястото са били изпратени представители на спешните служби, които да ликвидират последиците от атаката. По-рано в телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. Това съобщиха от външното министерство в Москва. Ангел Григоров информира.
1: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
0: Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари в южната част на Иран срещу цели, включващи лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни пускови установки. Това предаде Reuters, като цитира изявление на Централното командване, в което се посочва, че ударите са били предназначени да защитят американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Същевременно се проявява сдържаност по време на продължаващото примирие, заяви говорителят на Централното командване капитан Тим Хокинс. По-рано местни медии, цитирани от Reuters, съобщиха за експлозии, чути в иранския град Бандар Абас и в крайбрежни райони близо до Урмуския проток. Вчера Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Ливанската шиитска групировка Хизбула обяви, че извършила поредица от атаки в северната част на Израел, като отговор на нарушаването на примирието от страна на еврейската държава, която по-рано обяви намерение да засили операциите си в Ливан, предадоха Associated Press и France Press. В серия от съобщения Хизбула уточни, че извършила най-малко 4 атаки с дронове срещу казармата в Шомера, удари срещу две други казарми в северни израелски селища и срещу военен пост в Мизгав Ам. От своя страна, израелската армия съобщи, че военновъздушните и сили са нанесли с нощи удари по обекти на Хизбула в долината Бекаа в Ливан. Съобщенията за нови удари се появяват дни преди планирана среща между ливански и израелски представители в Пентагона, на която трябва да бъде обсъдено примирието, договорено през април с посредничеството на Съединените щати. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, а концертът ще започне в 19 със специалните гости Антракс. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция, от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес започва текущ ремонт на близо 57 км, километра от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци. На територията на Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци и между обходния път на град Монтана и Сумер. В област Враца строителни дейности ще се изпълняват в отсечка, преминаваща до село Кръводер и в 2 км от обхода на Враца при входа на града. При изпълнение на ремонтните работи в участъка между Монтана и Враца ще бъде изцяло ограничено движението и превозните средства ще се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона, а трафикът на леките коли до 3,5 тона няма да бъде ограничаван. Прогнозният срок за завършване на ремонта е до края на юни. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, а в студиото сме Здравко Петров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Ладида под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа. Искам да ги

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва Мъгла на Holy Peaks. 18-та в крайното подреждане. Почувствам.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме буря в чаша вода на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен «Непобедим» като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля подкрепете ни. Благодаря ви много.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране.

0: чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Четири места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР Топ 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и така вече е на 11-то място.

0: Това беше само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ashes in the Past на Андриано Ангелов
0: и ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано Призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. 10-то място в БНР ТОП 20.
1: А деветата позиция е за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син», която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: с две места за картина на графа, която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дара с Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път. Прощавах, но на себе си така и

Номер 5 за група Волева. Тази седмица те отбелязват преднина с две места. Чухме ги с Шок и Паника. Номер 4.

0: Второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Радио Кърджали, петък Радио Благоевград и събота Радио София.

0: Horizont. Четири часа новини. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби, ответен удар 26-та на учебен полигон Корен край Хасково, съобщават от Министерството на отбраната. С подробностите Стоян Радев.
1: В учението ще участват военнослужащи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в страната. На 31 май и 1 юни формированията от ротационният контингент на сухопътните войски на Съединените щати и многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон Ново село към Хасково. На 1 юни към тях ще се присъединят и представители на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат екскортирани от екипи на служба военна полиция. За новините Стоян Радев.
0: Бившият испански премиер Фелипе Гонсалес призова за предсрочни избори. Социалистът отправи задочни критики срещу настоящия министър-председател Педро Санчес. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Гонсалес е първият висш функционер на управляващата социалистическа партия, който призовава за провеждането на предсрочни избори. Премиерът Педро Санчес категорично отхвърли тази възможност, като подчерта, че редовният вот предстои през следващата година. Кризата обхванала управляващата партия след обвиненията срещу друг бивш социалистически премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро се разраства. Разследващите органи предоставят нови и нови доказателства за това, че той е повлиял на правителството на Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Plus Ultra през 2021 година. Фелипе Гонсалес призова за спазване на презумпцията за невинност, но каза, че очаква обяснения от Сапатеро, който беше премиер на Испания между 2004 и 2011 година. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Днес утре Никозия е в центъра на европейската космическа политика, бизнес и иновации. Тя е домакин на тази годишните Европейски космически дни 2026, които се организират съвместно от Европейската комисия и Кипърската космическа служба под егидата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Най-важното годишно събитие на Европейския съюз в областта на космоса цели да укрепи позицията на Европа като основен световен играч в космическия сектор, заявиха от Кипърското европредседателство. Водещи представители на европейската политика, наука и индустрия ще се фокусират върху ролята на космическата програма на Съюза за стратегическата му автономност, иновациите, растежа и сигурността. В центъра на дискусиите е амбицията на Европа да превърне космическите услуги и дейности в осезаеми икономически обществени ползи за гражданите и бизнеса. Обменът на мнения ще обхване цялата верига, от авангардна наземна инфраструктура до орбитални възможности от следващо поколение. Ще бъдат представени разработки от ключови космически програми като Галилео и Коперник, новите инициативи за спътникови комуникации, технологични постижения в наблюдението на Земята. Кипър участва активно в Европейския космически проект и е домакин на наземни станции на негови програми, посочиха от европредседател. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. А по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, скъпи приятели! Няколко минути след 4 часа започват вашите два любими сутрешни часа в ефира на Българското национално радио, програма Хоризонт. Часове, в които сме заедно с историите на деня, с хората около нас, с онези малки и големи теми, които ни карат да се замислим, да се усмихнем и да погледнем напред. Днес по първи петли се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Аз съм Петрана Кимчева. Звукорежисьор на предаването е Павел Петлички, музикалната селекция е на Даниела Маринова и ви каня да остане.

0: петли. По първи петли.
1: Темите в днешното предаване. Между реалността и символиката, Боян Йорданов за новия си роман Под месечинята огромна като тиква. История, емоции и послания. Разговор с писателя. От традиционната българска вълнена пътека до съвременната цветна постелка. Разговор с Ирена Бучкова, която тъче бутикови постелки за ценители. Изкуственият интелект и бъдещето на професиите. Разговор с Борис Рангелов за IT-технологиите в бизнеса и ежедневието. В Благоевград бе открита традиционната изложба, посветена на 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Над 150 автори представиха своите творби в празничната експозиция, а трима художници получиха отличия за принос в областта на живописта. Подробностите ще чуем в репортаж. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.

0: първи петли. Как един човек започнал да пише сравнително късно, стига до едно от най-значимите литературни отличия у нас. Предаването ще чуете писателя Боян Йорданов, автор на романа «Под месечината огромна като тиква», отличен с наградата «Роман на годината» на Националния дарителски фонд 13 века България, за историите вдъхновени от съдбите на Балканите, за писането като преживяване и за това защо по думите му човек трябва да преживее всичко, което е написал, иначе няма да е истинско. Очаквайте разговора с Боян Йорданов сега.
1: Сюжета на книгата се върти около двама човека, родени по едно и също време. Те са в едно поколение, в края на 19 век родени, в едно и също село. После постепенно съдбата им така ги подвежда живота, че те тръгват по различни пътища, занимават се с различни неща, минават различни през всичките войни и касапници, братоубийства на 20 век. Въобще е много драматичен период, точно за освобождението, за войните. Това е като стигнем и до 9 септември 44-та, като стигнем след това и до по-скорошно време, вече 80-те години. Накрая така завършва книгата. Но това е в най-общи линии, нали? Аз в подробности няма да навлизам.
0: Да, да оставиме интереса да бъде четена книгата към слушателите. Селото Зановец измислено ли или съществува?
1: Не, измислено. Пълно измислено. То е така обобщено като представа и като местоположение. Селата в Подгорието, под Беласица, там има едни села наредени в един ред. Това е в самия край на България сега се намира.
0: Каква е вашата връзка? Извинявайте, че ви прекъсвам с нашия край.
1: Аз нямам лична връзка с там, но не исках да конкретизирам, целенасочено не исках да конкретизирам някакво име на село, реално съществуващо, защото има краеведи, които могат да почнат да спорят, а пък не ми е това целта. Иначе съм прочел много краеведска литература от този край, но просто драматичните събития, границата, която минава насам-натам и помита, заедно със себе си помита и съдби на хора, това е много драматично и просто това ми беше интересно, но общо взето книгата е за поколението на моя прадядо, който е роден по същото време, на съвсем друго място, разбира се, но умира, загива в Първата световна война. Общо взето много български фамилии така преживяват. Да.
0: Има ли някоя история, на която сте стъпили, разказана ви от ваш близък, от ваш приятел?
1: Има и лични, фамилни истории от моята фамилия лично. Бира се преразказани не буквално, загатнати някъде, няма да споменавам, разбира се, точно какво. Има много истински истории, почерпени от различни източници. Има много литература и за балканските войни, и за движението за освобождение, революционното движение за освобождение на Македония. Много литература има от източници, от спомени на участници в опълчението, участници в войната, просто изобилства литература и черпил съм материали от вестници по това време, които излизат, което е много интересно, защото директно те потапя в тази среда.
0: Така действието се развива в рамките на един ден, но разгънато. Колко страници е романът?
1: Да, романът е над 400 страници някъде. Ами то е един ден, защото това е книга, но фактически те са две части, които се преплитат една в друга, като в отделни глави. Имам предвид, единия ден са преживяванията на главния герой в реалните преживявания в една колиба горе в планината, където е запратен от новата власт и където е държан под контрол и по други причини, и Междувременно пък се развива неговия живот и живота на неговите връстници от това поколение. Те просто главите се преплитат една в друга и за това така се казва, че един ден побрал толкова време.
0: Тоест многопластов е романа. Прочетох в разни визитки за вас, че сте започнали късно да пишете. Първата ви книга излиза през 2022 година.
1: Да, точно така. Есента, да. Ами доста късно и съвсем неочаквано и за мен. Аз винаги съм обичал литературата, още от, разбира се, от ученическите си години, от преди това, но никога пък не съм си мислил, с изключение на някои опити, разбира се, в гимназията, както повечето може би хора имат.
0: Добре, как събрахте тогава смелост?
1: Ами, не съм мислил за смелост. Когато дойде нещо, дойде, искаш да го изразиш, ти просто го почваш, защото то трябва да се реализира, трябва да излезе. Няма тук смелост. Да, смелост после да се покажеш, но пък когато имаш нещо готово, човек започва да си мисли, че трябва да го сподели с други хора. И така, да.
0: Сега, приятен ли ви е процеса на писане? Вече втори роман, а и този е с изключителна награда и наградата на издателство Хеликон за най-добър български роман.
1: Процеса на писане ли?
0: Да.
1: Процеса на писане е изключително приятен и на момента изключително тежък, защото човек трябва да преживее всичко това, пред което е написал, иначе няма да е истинско. Освен това, понякога нещата просто зациклят, остава тормоза, нали, по какъв начин там ще се развият нещата. Някои неща, като ги прочита след това на другия ден, абсолютно ми изглеждат банални, неподходящи. И от тази гледна точка е много тежък процес, но иначе, разбира се, удоволствие да създаваш свят. Това е като да създадеш нов свят.
0: Имахте ли голями пререкания с редактора Николай Терзийски или горе-долу се напаснахте в работата?
1: Той беше много прецизен и просто намираше неща в текста, слабости, които аз нямаше как да не се съглася с тях. Работихме прекрасно, дори аз дописах някои неща след това и мисля, че стана още по-добре книгата като литература, като качество на литература. Просто прекрасно. Той е много деликатен човек и поставя така въпроса, че няма как да не се замислиш и да не вземеш отношение. Нормално е. Все пак това е двустранен процес. Аз не мога да някой да се заеме с моя работа и аз просто така да го отхвърлям, само защото на инат. Това не мога да го... Да, ако имам аргумент за някое нещо да го отхвърляш, ще му обясня защо не е така, но просто само за да мине моето като автор, не го разбирам и това.
0: А следва три. Имате ли вече нов план? Имате ли идея в главата? Разказана история, недоразказана?
1: Обмислям някои неща, но все още нищо не мога да кажа. Още е далече, много далече неща. Те могат изведнъж да се случат, понякога и така става, но в момента не мога да кажа нищо конкретно, за съжаление.
0: Вашата професия близка ли е до литературата? Всъщност с какво се занимавате?
1: Ами не, аз съм водител отдел качествен контрол в една фармацевтична фирма. Занимаваме се с контрол на лекарства.
0: О, съвсем далече
1: от... Е близко от литературата. Много е изискваща и натоварваща професията. Много регулации има в нея. Много клиенти имаме със своите изисквания и от цяла Европа. И просто е напрегнато, но да, литературата е нещо съвсем различно. Там човек може да се развихри самостоятелно, не зависи от други хора.
0: Ще си позволя да ви задам един такъв въпрос. Има ли такава тенденция към връщането на интерес и от вас, пишещите хора, и от нас, читателите, към такива сюжети, които започват от 19 век и стигат до наши дни, 21 век? Защото това ми като време и като пространство го имаше и при Адажио за Мария на Георги Бардаров.
1: Да,
0: поправете ме ако...
1: Скоро. Ами, не мога да кажа да е тенденция. Има неща, но сега толкова разнообразна литература излиза, че просто и много се пише. Аз не мога да твърдя, че съм, нали, специалист да мога да кажа дали има тенденция или не, но и аз не разделям литературата на... Просто има добра литература, която и на съвременна тема мога да ми хареса и да чета, и историческа тема, и така.
0: Да, точно така, но в тези сюжети има и нещо регионално, нещо дълбоко свързано с край, да речем, като нашия, който всеки от... Да речем, от тази част на България може да намери нещо, да припознае нещо свое. Предполагам, че има романи и за други области в България. А вие, както казахте, пък сте преплели от много места историите.
1: Ами да, аз съм черпил и от краеведска литература от този край много неща. Така че, за да звучи автентично и да отговаря на региона. Разбира се, но... Ще кажа, че дори историческата тематика не е основната в книгата. Там са и други теми, има за различни теми, за вярата, за безверието, за просто героите, психологията на героите. Това ми е било много интересно да изследвам. Как от едно и също място героите тръгват в съвсем друга посока, избират житейския си път. И така, да.
0: Очаквахте ли обаче наградата? Един последен въпрос.
1: Не очаквах тази награда. Аз по принцип до сега съм далече от литературните среди. С първата книга, още когато изпратих ръкописа на възлюбените към Жене 45, аз просто намерих един имейл в интернет страницата на издателството и го изпратих на имейла. Защото знам, че издават много дебютна българска литература. И си казах, че това ми е шанс. Аз не познавах нито един човек. Сега вече имам, запознах се с автори, които уважавам и ценя, но не познавах никого тогава по това време. И просто нямаше как да очаквам такова нещо. Роман на годината, това е изключителна награда за България, за нашите мащаби.
0: Чухте писателя Боян Йорданов, носител на наградата «Роман на годината» на Националния дарителски фонд 13 века.

0: приятни. Звук от народна музика, аромат на дърво, вълна и ръчно изработени изделия изпълниха центъра на Благоевград по време на таз годишния занаят фест. Събитието събра майстори от различни краища на България, които пазят живи старите български занаяти и ги предават на следващите поколения. Сред най-интересните участници беше Станко Киров, един от едва четиримата кошничари в България, които и днес изработват кошници по традиционен начин изцяло на ръка. Около щанда му не липсваха любопитни посетители, а самият той демонстрираше как от няколко върбови пръчки постепенно се ражда истинско произведение на изкуството.
1: 32 години се занимавам с занаята кошничарство, иначе съм от град Българово, това е община Бургас.
0: Кой ви предаде този занаят?
1: Този занаят съм го учил от майстора, от който съм го учил, се казва Йордан Йорданов. С него започнахме преди близо 35 години, аз 5 години му чаракувах и 27 години работя абсолютно самостоятелно. Плюс 5 години чаракувам, 32 години се занимавам с този занаят, но причината да се запаля по този занаят беше той Йордан Йорданов, град нашето градче и България.
0: Какво ви носи този занаят? Вие сте го превърнали във ваша работа, ваш бизнес.
1: Не бих казал точно в бизнес, но бих казал в едно нещо, което ми носи огромно удовлетворение, с което почти ежедневно се занимавам. Аз не работя друго, аз се занимавам само с този занаят продължение на 32 години. Щом толкова време съм се занимавал с него, значи ми носи, наистина казвам, много огромно удовлетворение.
0: Какво ви носи досега с естествените материали? Работите с какво?
1: Материала, с който работя, това е вид върба. Ракита е по-популярното име. Другото име, народното име, е червена върба, заради самия цвят, който виждате, че е червеника. А досега с естествен материал, за работата с естествен материал, това е някаква връзка с природата. Досега това е с природата връзка и нещото, че буквално ето за това съм един сноп пръчки, се превръщат в тези неща, които виждате пред вас.
0: Стар занаят и изкуство, така ли?
1: Да, той занаят е един от най-древните занаятия кошничарството. В началото е възникнал като необходимост, когато първобитният човек е ходил на лов и на риболов. Той се е замислил какво трябва да направи за примерно лова да не се връща три пъти да носи плячката, а да я занесе на един път. И почна да се сплита от всякакви клонки, съдови, в които примерно кошови да слага риболова. Всички да се върне само един път, не да ходи 3-4 пъти да се връща. Че занаята е възникнал като необходимост, с годините се е развил до изкуство.
0: Ходите ли много често по такива прояви за Наяд Фест? Защото не само тук в Благоевград, и на други места се провежда.
1: Благодарение на организаторката Юлия Попова Димитрова съм за първа година тук. Да кажа често, ходя, но винаги благодарение на нея съм тук, но аз не ходя на всеки един фестивал. За мен е много важно колегите, които са на този фестивал, да са наистина занаячи, да не са търговци, да няма такива търговци, прекуплачи. В смисъл да са хора, които голяма част от времето се отмислят с конкретния занят, с който се занимават.
0: Станко Киров, майстор-кошничар. Голям интерес предизвика Ирена Бучкова, която показваше как се тъкат традиционни вълнени пътеки на стан. Умение, което днес все по-рядко може да се види наживо. Цветните пътеки, изработени от естествена вълна, привличаха посетителите не само с красота, но и с усещането за уют и спомен от българския дом.
2: Здравейте, казвам се Ирена Бучкова. Родом съм от София и се занимавам с тъкане.
0: Така, от София. От кога имате стан или както се казва в нашата фолклорна област, разбой?
2: Аз лично имам от 7 години. От 7 години имам стан.
0: И как дойде този интерес към това? Хоби или вече е професия?
2: Хоби, по-скоро. Тъй като работя друго нещо. Доскоро имах 5 години такачница в София.
0: Какво произвеждате? Това всичко от вълна ли е?
2: Чиста вълна, да, българска.
0: Какво ви носи този занаят, това хоби, досега с вълната?
2: Ми на мен лично... Първо занаят учи на търпение, тъй като това е един самотен занаят. Човек трябва да е средоточен върху това, което сътворява. Пък на съвременен език тъкането може да е като вид медитация.
0: Така ли?
2: Ами да, защото човек се вглъбява в, в себе си, в процеса, в тъканта.
0: Забравяте ли за проблеми, когато се докоснете до вълната?
2: Ами със сигурност се... не съм в проблемите.
0: А как ви идват идеите? Гледам, има част от българската народна шевица, унази в която е кодирано нашето ДНК. Как ви идва вдъхновението? Гледам тук, в това, което сте показали, има част от българската народна шевица, именно унази, в която е кодирано нашето ДНК.
2: Ами аз по-скоро си така неща, които аз се припознавам в тях, на мен ми харесват. Всичко при мен е първо през цветовете преминава, защото, както знаете, всеки цвят е вид чистота, енергия, която на различна чистота вибрира. И първо така си избирам пътеката, която с какви цветове първо си подбирам шистъка. А символиката по принцип не залитам в това да се определям в самите елементи, кое е канатица, кое е обетица, защото те са на цял свят. Не са само на нас, българите. Действително при нас в корените доста е останало от нашите предци, но аз само ползвам част от тях или каквото ми харесва.
0: А казахте цветовете. Кой е любимият ви цвят, с когото най-често работите?
2: Всичките са ми любими, но повечето работя в лилаво-виолетовата гама.
0: Скъпа ли е вълната? И намира ли се?
2: Намира се по-малко, но все още се намира, защото все още ни има и течеме.
0: Има ли интерес? Купуват ли хората такива пътечки? Според мен са уникално красиви.
2: Уникално красиви са, но по-скоро чужденците имат повече, ценят това ръчния труд.
0: Защо българи не подминава ръчния труд?
2: Защото е било дълги години в бита, но това е било основно. Жената се е занимавала да изтече абсолютно всичко за покъщнината и някакси не се гледа на това като изкуство, а като част от ежедневието. Така мисля, не знае.
0: Добре, а вашето име?
2: Всякакви хора.
0: Ирена Бучкова, майстор такач. Занаят фест Благоевград отново показа, че старите български занаяти не са просто спомен от миналото. Те са жива връзка с корените ни, с труда и таланта на поколения българи. В свят на машини и масово производство ръчната изработка носи нещо все по-ценно – душа, история и човешко отношение. А майстори като Станко Киров и Ирена Бучкова доказват, че традициите могат да продължат да живеят, когато има кой да ги пази и предава нататък. Thank you.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Следващите минути ще ви срещнем с Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен интелект. Той се срещна с млади хора в Благоевград в рамките на проект «Лидери на бъдещето. Младежка дипломация». Форумът бе организиран от Съвета за младежка политика, Младежки център Благоевград и Народно читалище Никола Въпцаров. Темата на разговора беше как изкуственият интелект, технологиите променят бизнеса, професиите и ежедневието. Ще чуете още защо според него изкуственият интелект няма да замени хора, а ще помогне на тези, които умеят да го използват, както и какви са рисковете и предизвикателствата пред новите технологии. Следва разговор с Борис Рангелов.
2: Поредицата събития Лидери на бъдещето се опитваме да покажем на младите хора, че това да бъдеш активен, това да бъдеш предприемчив във всички смисли на тази дума е все по-лесно. Специално това, което аз разказвам е, че е твърде лесно да се вземеш с нещо, което е от полза за обществото, полза за теб, с силата на изкуствения интелект. Защото това да направиш бизнес и това да направиш някакъв софтуерен продукт, който може да облагодетелства община, държава и на всякакво ниво е изключително лесно, стига да имаш мотивацията и идеята за това нещо. С влизането на изкуствения интелект, техническата бариера пред това да се създават софтуерни продукти и от тях да следват бизнеси, да се формират бизнеси, тотално отпадна тази техническа бариера. Така че опитваме се да сведем най-просто казано тази дискусия за изкуствения интелект, която битува в обществото, да я сведем до едно практическо ниво. Окей, всички казват, говоря за изкуствен интелект, но как прилагаме този изкуствен интелект на ежедневно ниво и как може да ни помага в това да сме по-добри професионалисти, по-добри граждани, по-добри ученици?
3: Скоро един икономист каза, не, той няма да ви измести от работното място, но ще остане да работи на това място човекът, който може да го управлява.
2: Точно е така. И пример за това е индустриалната революция в текстилната индустрия, с шевните машини, когато се появяват, да речем. Какво се случва тогава? Хората, които тогава са шили на ръка, с появата на шевната машина, започват да управляват шевна машина. И тук идва въпроса, изчезнала ли е шевната индустрия? Ами,

0: Не, всъщност учебната индустрия е в може би най-големия си разцвет от съществуването си и все повече хора се наемат. Само че тези хора, които се наемат, шивачи, не са такива, които шият на ръка, а са такива, които управляват шивна машина. С нея продуктивността на човека е стократна, отколкото да шие на ръка. Аналогията абсолютно... Абсолютно подходяща за това, което се случва в момента.
1: Но в тази връзка на разговора, как ще ни помогне А1, защото шевната индустрия и производството на дрехи е втория замърсител в света. Какво той ще ни каже за това? Ние купуваме свръх количества дрехи, защото задоволяваме явно някакви други нужди и потребности.
0: Лесният достъп до нещо винаги създава свръх производство, свръх потребление и така нататък. А проблема с изкуствения интелект, че също може да се създаде свръх производство на различен тип приложения, различен тип софтуери, изобщо свръх потреблението на изкуствения интелект. До какво това нещо води? Всъщност зад това общо понятие изкуствения интелект седят много слоеве технология. Обаче тази технология, като се опитваме да стигнем до основата ѝ, стигаме, че тя се нуждае от така, фундаментални ресурси, какъвто е електрическата енергия. Защото така наречените дейта центрове или центрове за данни са това, което задвижва целият този изкуствен интелект. В момента изкуствен интелект, честно казано, е скъпо удоволствие. Наистина се постига продуктивност, но е скъпо като разходи, най-вече заради електрическата енергия, която отзад стои. И тук вече говорим за повишаващи се нужди от електрическа енергия. Колкото повече навлиза изкуственият интелект, толкова повече са високи нужди от електрическа енергия, а оттам вече как се произвежда тази електрическа енергия, която е един друг разговор. За мен големия разговор около това дали ще замърсява природата, общо казано, изкуственият интелект е как произвеждаме електрическата енергия, която се използва за това нещо. Например, развива ли се атомната енергопроизводство, атомната енергия, развиват ли се всички възобновяеми източници. Това са големи теми, които, нали, така, по-големи от самата тема за изкуствен интелект, но изкуствен интелект със сигурност е свързан с производството на енергия.
1: И един много друг голям проблем. Младите хора общуват с него под формата едва ли не на гадже. Тук какво правим?
0: Има психологически ефекти. Абсолютно е така. Тези психологически ефекти са изключително разпространени в западните страни, където навлизането на изкуствения интелект в ежедневието на хората става все по... е вече факт голям. Има психологически ефекти. Това тук вече се свежда до етика на тези компании, които са новите властелини на технологията, ако мога да ги нарека. OpenAI, Anthropic и други такива компании, които така са новите сили, новите лидери в технологичния свят. Все повече има нужда от специалисти в нововъзникващи професии, като например специалисти по етика на изкуствения интелект, до каква степен е подходящо един изкуствен интелект, колко да помага, по какви въпроси да отговаря, какви да не отговаря. И тук говорим за чатбот версиите, тези, които са най-популярни, да. Защото изкуствен интелект не е само чатботовете, които всички познаваме. Да. Реалното приложение, това е, да кажем, една десета от това, което може да се прави. Но да, най-популярната имплементация на изкуствен интелект са чат-ботовете. От там нататък вече има и обществена дискусия, ако щете, за това доколко трябва да е отворено, защото на Запад наистина има такъв проблем. Имаше дела, свързани с дори самоубийства и така нататък, но трябва тук, освен и контрол, аз съм повече фен на образованието, т.е. да обучаваме хората как да използват и как да не използват изкуствен интелект, кое е опасно за тях и кое не е. По същия начин, както имаме опасни предмети в ежедневието си, които може да са с двойна употреба. Пример, нож. Всеки има къщи ножове. Той нож може да е използван, нали, както да си нарежеш краставица, така и за лоши неща. Но въпрос на, нали, на цялостно възприятие на този предмет. Също и с изкуствен интелект.
1: Знание, знание.
0: Знание, образование, обучение по всякаква форма, не единствено в училище, в ежедневието, така някакси цялото общество да има съзнание за това нещо, от съзнание към знание.
1: Чухте Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен интелект.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути. Още от нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
1: Днес след обед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при изхода на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка. На други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северозапада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ. От Враца Иван Тонова.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. В скорошно телевизионно интервю Пеканов заяви.
2: За 5 години България получи половината от средствата по ПВУ, остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро, следващите 3 месеца, през юни половината от това плащане трябва да бъде получено, 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа, а през август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
0: Посочи Пеканов. В Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. В националното съвещание ще участват също политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар и директорите на главни дирекции. Часове ни делят от концерта на британските метал-легенди Iron Maiden на стадион Васил Левски. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Колсит Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1952 година – 2 градуса, а най-високата през 1945 година – 32 градуса. На 26 май слънцето в София изгрява в 5 часа и 55 минути и залязва в 20 часа и 53 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 58 минути. Луната в София залязва в 3 часа и 10 минути и изгрява в 16 часа и 17 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Клі от Радіо Благоевград.
1: Добро утро, работници! Вие слушате втория част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград. Ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост, е казал Бенджамин Франклин. Събуждането с по първи петли пък дарява човека с усмивка и добро настроение. Във времето до 6 часа ще чуете. В Благоевград бе открита традиционната изложба, посветена на 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Над 150 автори представиха свои творби в празничната експозиция, а трима художници получиха отличия за принос в областта на живописта. Подробностите ще чуем в репортаж. Започваме след следващата песен.

0: първи петли.
1: Сред акцентите в празничната програма на община Благоевград бе и откриването на традиционната изложба, посветена на 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. На вечерието на един от най-светлите български празници, Градската художествена галерия събра творци, общественици и ценители на изкуството от целия регион в празник на духа, таланта и българската култура. Над 150 произведения бяха представени пред жури с председател скулптора Богомил Живков, заместник-председател на Съюза на българските художници. Сред внимателна селекция до изложбата достигнаха 83 творби на 53-ма автори. Отличени бяха трима художници в областта на живописта: Анна Васева за картината «Любовта», Антон Мавродиев за творбите «Прозорец» и «Семейно обсъждане», както и Румен Дешев за своя диптих «Океан от». Какво споделиха наградените автори и гостите на изложбата, чуйте в следващия репортаж на колегата Юлия Караджова.
2: Антон Мавродиев печели награда за живопис за две картини — «Прозорецът» и «Семейно обсъждане». Прозорец към какво е това?
3: Прозорец към бъдещето, а другото е малко по-интимно, семейно, нали, обсъждане между автора и съпругата. По принцип, от 2-3 години искам малко да се освобода от това напастяване, което от моите по-предишни работи, които ги правя, сега е малко по-свободно. Повече свобода, повече простор да има и повече лаконичност в работите. Иначе, като тематика, общо взето е същото, макар че внасям повече човешкото усещане в работите, и затова и прозорец, и другото, това е част от ателието ми, да се усеща човешкото присъствие, не само пейзажа, или било интериора или натюрморта.
2: За теб този празник, 24 май, какво е? Какво е усещането ти?
3: За мен това преди всичко е ден на културата, на духовността, на творчеството.
2: Румен Дешев печели награда за живопис. Изненада ли е за теб?
4: Да, абсолютно. Често казвам, не го очаквах.
2: С какво спечели? Как се казва картината ти?
4: Казва се «Океан от диптих».
2: А всъщност океана къде е? Какво търсиш в дълбоко, в на подсъзнателно ниво?
4: Ами океанът е навсякъде, честно казано. Океана е всичко. Океана е енергия, океана е космос, вибрация, мисъл, всичко това. Океан от...
2: Като гледаш изложбата, какво ти прави впечатление като цяло?
4: Много големи формати. Аз в момента виждам за първи път, честно казано. И е хубаво, доста. Много ми харесва.
2: 24 май какво е за теб?
4: Един от най-хубавите празници на духа и за България, и за нашия град. И за всички.
2: Хубаво ли, че има такава традиционна изложба точно за този празник?
4: Еми да, разбира се. Винаги е хубаво.
2: Какво ви събира тук?
4: Пространството ни събира и това, което казваме, чрез картините, които рисуваме.
2: Ани, ти също печелиш награда за живопис с една хубава творба — «Любовта». Коя е «Любовта»?
5: Нарисувах я, защото пресъздавам любовта на едно дете, което обича изкуството.
2: Като теб?
5: Да.
2: Всъщност преподаваш на деца?
5: Преподавам на деца. Даже днес доста от тях дошли.
2: Какво е хубавото, че точно на този празник печелиш награда?
5: Хубавото е, че съм дала нещо на този град. Надявам се, разбира се. И че давам много на децата. Любов към изкуството.
2: Живко Янев участва с три прекрасни творби в твой си стил. А какво ти прави впечатление в цялата изложба тази година?
6: Хубаво е, че е по-радостна. Някакси по-свежа стои, което е хубаво, нали? Има някакво настроение, което не е никак за пренебрегване, а това е може би по-важното за една изложба и за художниците. Защото имаш чувство, че да, горе-долу правят това, което и на тех им харесва. Не е нещо под задължение, което имаше един период такъв, за да угодят на тоя, на оня, да се харесат. Сега имам чувство, че всеки е тръгнал да си прави горло, което му харесва на него, и това вече създава и точно това настроение. И действително е хубаво, че го има. А па и за такъв празник, нали, както е за 24-ти май, пък това е най-чудесното, защото това си ние и нашето българското. Аз лично така бих желал, нали, не защото аз работя в този дух, нали, но ми се ще малко, да, ако мога да обърнем повече внимание на българското. Ето както има така възхват и в фолклора, започна да се тачи, да се опитваме да наблегнем на него, да покажем на света, че ние имаме ето танците, музиката и така нататък. Така и в изобразителното изкуство да покажем наше лице. А нашето е достатъчно богато. Има какво ли не. Дето се казва, необятно е. Може да се търси
2: като
6: на
2: света. Твоята Богородица.
6: Да, като моята Богородица, верно е.
2: Златко Павлов успя да разгледа изложбата посветена на 24 май. Какво е усещането и за празника?
0: Празник, наистина празник. Разкошни творби. Разбира се, аз имам слабости към художниците, които не са от Благоевград, в Санданската група, като почнеш с моя приятел Шиков, Илияна Тошева, Александър Тирзиев и така нататък. Но разбира се, най-впечатляващи ми са нещата, трите мацки, които е нарисувал Иван Милушев. Много ярко звучат, много фантастично, с голямо въображение. И веднага се заговорихме, че тая божественост, която излъчват тези дами, са наистина свързани с Олимп.
2: Иван е кръстил картината си Харитите, или богините в древногръцката митология, които символизират доброто, красивото и вечно младото начало в живота.
0: Разбира се, в много голямата шарена изложба, наистина шарена, направи впечатление, аз го споделих, че на времето Благоевград се славеше с много добри дърворезбари. Малко е участието на дърворезбарите. Намаляха ли, що ли? Това нямам представа в това. Представам, че се възвърне, защото нещо, където е горяло, светило, пак ще гори, пак ще свети.
2: Преобладават живописните платна.
0: Да, разбира се, живописните платна и приложната живопис практически няма изключение на Илияна Тошева, там, където е са от типа на кръговете.
2: Всички творци и гости са единодушни, че 24 май е един от най-хубавите празници на духа за страната и за града ни.

0: първи петли.
1: Часът е точно 5.25 и където и да сте в този ранен миг, на път от дома с първото кафе в колата, на работа или още по топлата завивка, благодарим ви, че сте с нас. Вие слушате предаването по първи петли, мястото, където денят се събужда с музика, настроение и поздрави от сърце. Днес ефирът е ваш за усмивките, за любимите хора, за онези малки думи, които правят утрото по-светло. Очакват ви много хубава музика, специални поздрави от цяла България и добро настроение още от ранни зори. А сега усилете радиото и нека заедно събудим страната. Започваме с първия поздрав, който е от Валери Георгиев и приятели от София към всички, които слушат в този ранен час предаването по първи петли. Георги Ангелов от Благоевград поздравява Елена Манчева от Благоевград, баба Веселинка Бойчева от село Логодаш и Таня Кожухарова от Благоевград. Желая им здраве, любов и усмивки. Стефан Николаев и следва песен от нас –

0: първи петли. По първи петли.
1: Сполоха на вълшебния черноморски бриз от далечна Варна, бих искал да поздравя някои мои приятели, като крайдунавските си листренски петли Колю Митев, Таня Калинова, Стевка Марчева и Керанка Гичева, както и Христинка Енева и Петранка Неткова от село Айдемир, а така също и семейните приятели от Кърджали, Петя, Димитринка и Петър Петрови, Иванка и Николай Маринови от Попово, Дора Стоянова от Китното Поповско село Марчино, където живее 107-годишната баба Неделя Веселин Тодоров, Василев от Попово, животновъдът Марин Иванов Маринов и Дарина Алексиев от село Гагово, както и мъдрият шуменски общественик бай Борис Христов. На всички тях желая крепко здраве, да бъдат все така отзивчиви и добри, весели, родолюбиви българи. Стефан Николаев от Варна. Бистра Русинова поздравява целия екип и всички ранобудни слушатели. Привет от любимият ми град Триявна. С голямо нетърпение ви очаквам всеки вторник. Поздрави на целия екип за хубавата пиринска музика. Бъдете живи и здрави. Поздрав за Методи Митов от София. Поздравява Колю Митев от Силистра и Христина Енева и нейния съпруг Васил Енев от Силистра. Тодорка Йорданова от село Копривец, Русенско, поздравява Набор 1949 година и ги кани на празника на селото на 31 май. И сега една песен, специално поръчана от вас, нашите слушатели. Слушаме Костадин Гогов.

Ехлибан Фаимова поздравява жителите на село Батишница, село Борисово и пекарна Гунди Две могили. Утре големият празник Кош Байрам. Пожелавам на всички много здраве, нека да си простим и да живеем в смирение. Прекрасен ден на вас, прекрасно предаване. От името на приятелите на По първи петли поздрав за дългогодишния шофьор на автобус от село Буил Силистренско Ахмет Карубоко по повод предстоящия Курбан Байрам. Елена Романова от Тополовград поздравява всички, които я поздравиха за именния ден на 21 май. Свети Константин и Елена, да са живи и здрави, с песен от нас –

0: първи петли.
1: Баба Веселинка от село Логодаж поздравява сестра си Дирека Диева от Габрово, като и желая здраве, щастие и много късмет на цялото семейство. Марио Димов от Хармали поздравява всички слушатели по целия свят на предаването и специален поздрав за колегата Бойка Браткова. Поздрав за нашия екип и специално отново за колегата Бойка Браткова от Данчо от Перник. За рождения ден на Сийка от Кобрат е поздравена от нейния син. Жива здрава и винаги да е до тях с най-добри пожелания с песен от нашия

0: петли.
1: По първи петли.
2: Иван Алексов от Врачанската планина поздравява по случай рождените дни неговите съселяни от село Очин дол. Йорданка Лазарова, Камена Петрова и Георги Алексов. Здраве, дълголетие, късмет във всяко начинание. Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява семейство Манчеви от село Пастух, като им пожелава успешен бизнес с тяхното ваканционно селище. Поздравът е и за нашият екип. Драгомир Евгениев поздравява хората от Карач, Петър, синът му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев, както и поздрав за Георги Ангелов от Благоевград с песен от нас.

0: първи петли.
1: Тони Димитрова от Радомир поздравява малкия Алек, внука на нашата колежка Юлия Караджова, който днес навършва 6 годинки. Да бъде жив и здрав, весело и безгрижно детство и да тръгне по пътя на баба си. Към поздрава се присъединява и нашия екип, да расте много здрав и много щастлив, да радва мама и тате и всички около него. Това беше всичко от предаването по първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Даниела Маринова, звукорежисьорът Павел Петлички и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Възстановено е водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града. Абонатите са имали вода малко след 23 часа, съобщиха от Регионалното министерство. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май, от него беше откъснат участък с дължина 87 метра. Реките вече са понижили нивата си след наводненията в Велико Търновско, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
2: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковци и, както знаете, язовир Александър Тамулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
1: Заяви Марин Богомилов. И в Ловешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопот, който е над 90% пълен.
3: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
1: Посочи Христов. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е и гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев, съобщиха от външното министерство в Москва. Ангел Григоров информира.
4: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрій Сибіга призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
1: Съединените щати са нанесли удари в южната част на Иран срещу цели, включващи лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни пускови установки. Това предаде Reuters, като цитира изявление на Централното командване, в което се посочва, че ударите са били предназначени да защитят американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Същевременно се проявява сдържаност по време на продължаващото примирие, заяви говорителят на Централното командване, капитан Тим Хокинс. По-рано местни медии, цитирани от Reuters, съобщиха за експлозии, чути в иранския град Бандарабас и крайбрежни райони близо до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват при недостатъчно изгодни за тях условия. Ливанската шиитска групировка Хизбула обяви, че е извършила поредица от атаки в северната част на Израел, като отговор на нарушаването на примирието от страна на Израел, който по-рано обяви намерение да засили операциите си в Ливан, предаде Франс Прес. В серия от съобщения Хизбула уточни, че е извършила най-малко 4 атаки с дронове срещу казармата в Шомера, удари срещу две други казарми в северни израелски селища и срещу военен пост в Мизгав Ам. От своя страна, израелската армия съобщи, че военно-въздушните й сили са нанесли с нощи удари по обекти на Хизбула в долината Бекаа в Ливан. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 11 градуса в Смолен до 18 във Враца, Шумен, Силистра, Пловдив и Бургас и 20 градуса във Варна. В столицата е 13 градуса при 89% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

преди всички. Наводненията у нас, водеща тема за вестниците тази сутрин. До 4000 евро помощ може да получат засегнатите домакинства от потопа през уикенда, пише 24 часа. Най-сериозно пострадаха областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, а в Севлиево останаха и без питейна вода. Подпомагането включва еднократна помощ от 1171 евро, допълнително около 1500 евро, както и още 1300 евро за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонда «Социална закрила». Средствата са осигурени през държавния бюджет. Трима министри пристигнаха в Севлиево в понеделник, за да огледат щетите. Социалната Наталия Ефремова, регионалният Иван Шишков и земеделският Пламен Абровски. Министър Ефремова увери, че помощите ще се изплатят на хората много бързо в момента, в който документите им бъдат одобрени. До обяд в понеделник бяха обходени 110 засегнати жилища. Обезщетения ще има и за собствениците на пострадалите 3000 декара земеделска земя, пасища, кравеферми и два животновъдни обекта. Земеделските служби работят на терен попис на щети и отводняване. Бедственото положение в Севлиево ще бъде отменено днес, но почистването на щетите продължава. Кметът Иван Иванов разказа, че проблемът с затлачените речни корита от години чисти се само в населените места. Ежегодно комисии извършват обходи и описват рисковите участъци, но реално финансиране за такива дейности не е осигурявано. Почистваме единствено около Севлиево. В извън урбанизираната територия по време на моите мандати не е извършено такова, каза Иванов, който е за четвърти път кмет. Миналата година имало по-мащабно почистване около моста в града, но извън населените места коритата на реките Видима и Русица не са поддържани от дълго време. До наводненията се стигна, след като придошлите води заляха части от града, наложиха евакуация на жители, прекъснаха водоснабдяването и електрозахранването в засегнатите райони. На места водата стигна над 1 метър. Наложи се доброволци и институции да изграждат защитни диги. Водата там спря още в събота. Сериозни щети има и във Велико Търново, където нивото на река Янтра скочи на 7 метра и заля ниските къщи. Тя излезе от коритото си в Бяла Русенско. Те първо ще се отстраняват и щетите по инфраструктурата. Изнесен асфалт, залети пътища. Още една тема, която вестниците проследяват, а именно 5 дни преди изтичане на решението у нас да има американски военни самолети на летище Васил Левски в София, премиерът Румен Радев се срещна с помощник държавния секретар на Съединените щати по европейските и евразийските въпроси Артър Милик. Това съобщиха от правителствената пресслужба, без обаче да конкретизират обсъденото на срещата. В съобщение пише, че Радев и Милик са говорили по теми от стратегическото партньорство между щатите и България, както и за предизвикателствата пред сигурността и икономиката заради войната в Украина и Близкия изток. Радев съобщи, че очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на самолетите. Паралелно с това той се чуи и с американския президент Доналд Тръмп, като му припомни настойчиво, че все още имаме визи. В петък военния министър Димитър Стоянов на парламентарен контрол отговори, че очаква до вторник да постъпи нота с искане за удължаване за престоя на самолетите на летището ни, но обясни, че ще направи задълбочен и всеобхватен анализ, оценка на риска и заплахите, в зависимост от резултатите от анализа ще бъде спазена законовата процедура. Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме ответни мерки. В началото на март Гърция пък разположи своя батарея Patriot в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че отпаднала опасността от балистични атаки. Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети, за да бъдат напълно освоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години. Студент по философия е обвинен за убийство на голата ученичка, скочила от петия етаж след наркокупон, пише 24 часа. Купон с коктейли от наркотици, прераснал в насилие, стои зад смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. То беше намерено мъртво в небе след скок от петия етаж на апартамента в квартал Струмско.
Понеделник от прокуратурата съобщиха, че е задържан 20-годишен студент, който е намерен в неадекватно състояние в жилището. Обвинен е за умишлено убийство. Вероятно, той бутна ученичката през терасата и 17-годишно момче през прозореца, като преди това е имал жесток скандал между тях. Апартаментът е на родителите на 17-годишния, който също е открит без дрехи от другата страна на блока. Той е оцелял, след като клоните на дърво са омекотили удара с земята. Настанен е в Пирого с много травми и опасно за живота. Четвъртият участник в партито също е ученик, но си е тръгнал от местопрестъплението, задържан е по-късно, но е освободен. Четиримата са употребили коктейли от наркотици, ЛСД, канабис, амфетамини и други, съобщиха от полицията. Най-опасен е първият, предизвиква халюцинации и изкривява възприятията за реалността. По темата ще говорим и по-късно в преди всички, защото е важно, важно е как общуват децата ни, какво правят свободното си време, как го забъват и, разбира се, зависимостите, които са част от ежедневието на мнозина. До морето това лято с кола за поне 73 евро. Автобус и влак са по-изгодни, ако човек пътува сам. Пътуването до морето това лято започва с сериозна сметка още на бензиностанцията. Актуалните средни цени на горивата в България показват, че литър от масовия бензин струва евро и 55 центра, а дизелът е евро и 73. Това означава, че само горивото за едно пътуване София-Бургас-София вече излиза около 83 евро за среден бензинов автомобил и около 73 за дизелов. До Варна сумата е още по-висока заради по-дългия маршрут. При бензиновата кола пътят София-Варна-София излиза около 95 евро, а при дизелова около 84. Завършваме прегледа на печата с една новина от Труд. Предлага тройна забрана на необосновано поскъпване, икономически необоснованото повишаване на цените да стане част от забранените нелоялни търговски практики, предлагат от некомерциалната платформа Ние потребителите. Идеята е да бъде забранено прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори. Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на промените в Закона за защита на потребителите в дадения срок за предложения между първо и второ четене. От Ние потребителите обясняват идеята си аргумента, че когато рискът от необосновано поскъпване и недобросъвестни практики остава реален, са необходими не само глоби, но и превантивни мерки. Налагането на мярка забрана не е нещо ново в законодателството, а съществува по отношение на нелоялните търговски практики, казват от Ние потребителите. Така слагаме точка на прегледа на печата.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се ремонтът да завърши до края на юни, а до тогава ще има промяна в движението през Северозапада. Вчера министър Шишков заедно с социалния и земеделския министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски посетиха района на Севлиево, чието водоснабдяване беше възстановено късно снощи. Хората там останаха без питейна вода заради скъсване на основния довеждащ водопровод за града след скок в нивото на река Видима вследствие на валежите от миналата седмица. И още от страната, в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. А вицепремиерът Атанас Пеканов се очаква да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. Междувременно стана ясно, че България и още 15 страни членки на Европейския съюз от така наречената група приятели на кохезията настояват повече средства в следващия бюджет да бъдат насочени към кохезионната политика, общата селскостопанска политика и общата политика за рибарството. И още от чужбина. Руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима души пострадаха, съобщава се и за щети по инфраструктурата на града. Съединените щати са нанесли удари в южната част на Иран срещу цели, включващи лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни пускови установки. Появиха се и информации за експлозии в иранския град Бандар-Абас, както и в крайбрежни райони, близо до Ормузкия проток. За атаки в северната част на Израел съобщиха от ливанската шиитска групировка Хизбула в отговор на нарушаване на примирието от страна на Тел-Авив, след като от израелската армия обявиха, че са ударили обекти на Хизбула в долината Бека. Отново у нас, днес след обед ще бъде затруднено движението в центъра на София заради концерта на националния стадион Васил Левски на английската хеви метал група Iron Maiden, който е част от световното турне по случай 50-та годишнина от основаването на групата. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава преминаването на коли по булевард Евлоги Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. А в мраморното фоайе на Националното радио ще бъде открита изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български селници, по случай 70-та годишнина на екип Хумор и сатира на програма Христо Ботев. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Победители в 11-то издание на конкурса Пъстро и създадено с любов в квартал Владислав Варненчик във Варна с семейство блок 204. Този конкурс дава възможност на хора от различни блокове да поддържат градинките пред блока. Те засаждат цветя, поставят си беседки, осветление и сами се грижат после за създаденото. По този начин почти се ликвидира и вандализма там. Даниела Стойнова разговаря с тях за райското къче, което са създали, и я включваме пряко от Варна. Добро утро, Дани!
2: Добро утро. Наистина е подходящо в такъв прекрасен ден, поне тук във Варна такъв започва, с слънце и съвсем лек вятър, да си поговорим за такива хубави неща, като това сам да се грижиш да създаваш красота около себе си. Това на много отдавна съществува като инициатива на общината, която подкрепя с на времето 5000 лева, а сега 2500 евро. Всички така собственици, всички жители на кварталите във Варна, но за сега това се утвърди само в крайния квартал Владислав Варненчик, да поддържат пространството, и действително те са създали голяма красота около домовете си, защото тези сиви панелни блокове трябва по някакъв начин да бъдат украсени и оцветени. А сега ще чуете Ивайло Каракашев, неговата съпруга Мария Манолова, както и една възрастна жена, която дойде специално да им донесе цветя, Петка Тодорова, която казва, че цял живот се грижи за цветя и като е видяла, че има хора, които обичат красивото, е дошла да им помогне. Това е всъщност зад блок 204-17, който това е един много дълъг блок, където те са направили, освен да засадят цветя, много красиви украси с камъни, с дръвчета. Не са сложили пейки, защото се опасяват, че това може да се превърне в обиталище на хора, които не са с толкова добри намерения, но всичко правят, забележете, те дори не са кандидатствали по тази програма, а всичко правят с собствени средства, чуйте ги.
3: Дамата с моята съпруга, всъщност тя е вдъхновителката. Започнахме от три гуми и по-малко почна да ни харесва.
4: А тези материали са вече от програмата?
3: Всичко е само наш труд със собствени средства, лично на мен и на съпругата ми. В интернет влизаме, разглеждаме.
4: А там на стената има националното знаме и на Ботев, Левски, Вазов, Алеко Константин.
3: Просто искахме да изглежда по друг начин. Стената беше от едно време, както е построен блока, надраскана отгоре.
4: Децата спират ли, четат ли?
3: Спират се, децата четат, харесва им. Първо имахме два портрета на Ботев и на Левски. Тук наскоро направихме новите, сложихме ги, всички хора минават от горните блокове. Това е пътека, където доста хора минават.
4: Виждам, че чисто, никой не хвърля буклуци в тая красота.
3: Вятъра хвърля буклуци.
4: Но иначе хората пазят, нали?
3: Пазят, да. Това тук е частна собственост, тази земя. Ние го стопанисваме, ние не сме собствениците, други са си собствениците. Да. Ние просто сме го направили. Той утре може да дойде собственика на земята и да каже, аз тук искам да направя нещо.
4: Помагат ли ви хора от блока, като виждат, че вие се стараете?
3: Не, само двамата са.
4: Не казват ли колко е хубаво, ето и аз да донеса цветя?
3: Това е първата жена, която взима участие в тази градинка. Тях даже госпожата не е от този вход. Просто минава от тук, харесва я и току-що ни носи цветя да ги засеем в нашата градинка.
4: Ето, доброто поражда добро.
3: Точно така. Това е идеята, да може на други хора да им хареса.
4: А вие с какво се занимавате?
3: В сферата на финансите.
4: Деца имате ли?
3: Да.
4: Учите ли ги със също?
3: Две имаме също. Всъщност едното е голямо, вече не живее тук в града. Другото дете пее, свири, китара, пиано. То е дете на изкуството.
4: Да. Ако ви попитат, защо го правите?
3: За удоволствие.
4: Как се казва?
5: Йоно чера, има и жълта, розова.
4: Много са красиви тези цветя. Вие защо се включвате?
5: Ами много ми харесва. Аз гледам цветя, работя на един тенис корт и там гледам цветя, градинки в морската.
4: Трябва ли да си правим сами красотата около нас?
5: Разбира. Да, обожавам хора, които работят за природата. Не вандалите, които рушат, чупят, късат. Това е нещо божествено.
4: Това възпитава и децата.
5: Да, обичам много цветята и като гледам, минавам от тук постоянно, просто ми направи впечатление, че са много упорити, трудолюбиви.
4: А с какво сте се занимавали иначе?
5: В Белослав съм била работила 13 години в Стойко Пеев.
4: Правили сте сервизи? Е, значи затова сте свикнали с красотата?
5: Да.
4: А вие как се казвате?
0: Мария Манолова.
4: Кога намирате време? Сигурно ходите на работа?
0: Да, ходя на работа и би ми се искало да имам повече време, но въпреки това намирам време, защото много обичам цветята и да се занимавам с тях.
4: А вкъщи имате ли?
0: Имаме, да.
4: Това всичко по ваши проекти ли?
0: Главно цветята, просто е много общо. Ние се допълваме по този начин. Те хората казват, много добре сте го направили, с какво можем да помогнем, но ние просто не знаем с какво. Една възрастна жена има, тя не се движи много, пуска отгоре някое цветенце и сега ми е пуснала там в една саксийка, ми го дадеш и го възстановяш.
4: Може би трябва да има една люлка, си представям, за деца все пак.
0: Просто да. Малко се притесняваме, че може да се руши, да се дига шум, имаме възрастни хора, не знаем как ще.
4: Затова не искате пейки да се слагат.
0: Ами, като цяло то ще е хубаво, но не знам как.
4: Аз си представям да седя и да си чета книжка тук под дървото.
0: Ами, и ние така си го представяме, но просто времето, което имаме, го изразходваме тук като работа, пък то винаги има работа.
4: Така. Това начин на релакс ли е?
0: Да, напълно.
4: А как се полива това?
0: Поливаме го от вкъщи, за щастие живеем на първия етаж. Мъжът ми е осигурил маркуч и система как да се случва това нещо.
4: Виждам някакви уреди има.
0: Ами това са лед лампички. Вечер също е красиво, не само денем.
1: Даниела Стойнова от Варна, благодаря.
6: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят, мальовицата кани към природа, свобода и енергия, към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане – достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
8: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
9: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор ви канят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
10: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 26 май, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центрове за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни пускови установки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Днес след обед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при входа на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка. На други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северозапада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ. От Враца Иван Тонова.
0: Възстановено е водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода, заради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, съобщиха снощи от Регионалното министерство. Оттам напомнят, че това стана след повишение на нивото на река Видима, вследствие на валежите от 22 май, както и че освен министър Иван Шишков на място вчера проверка са извършили социалният и земеделският министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. В Пловдив днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. В националното съвещание ще участват също политическото ръководство на МВР, изпълняващият длъжността главен секретар и директорите на главни дирекции. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. По-рано в телевизионно интервю Атанас Пеканов заяви.
2: За 5 години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро. Следващите 3 месеца, през юни, половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
0: Посочи вицепремиерът Атанас Пеканов. Повече средства в следващия европейски бюджет да бъдат насочени към кохезионната политика, общата селскостопанска политика и общата политика за рибарство. За това настояват България и още 15 страни членки на Европейския съюз от така наречената група «Приятели на кохезията», създадена от Полша. Те оповестиха съвместна позиция преди съвет «Общи въпроси», предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Според новосъздадената коалиция, тези политики са единствените, за които Европейската комисия предвижда реално намаление на финансирането, въпреки общото увеличение на многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Според 16-те държави, бюджетът трябва да осигури достатъчно средства както за традиционните политики на Евросъюза, така и за новите предизвикателства. Сигурност, енергетика, миграция, отбрана, климатични и цифров преход. Те подчертават, че кохезионната и селскостопанската политика остават ключови за икономическия растеж, сближаването между регионите и продоволствената сигурност. Държавите искат и по-гъвкави условия за изпълнение на програмите. Новосъздадената група смята, че кохезионната политика не бива да се превръща в постоянен инструмент за реакция при кризи за сметка на основната си функция. Позицията подкрепя и акцента върху конкурентоспособността чрез новия Европейски фонд за конкурентоспособност, но със специално внимание към по-слабо развитите държави и малките и средните предприятия. Предлага се и по-високо европейско съфинансиране за страни с брутен вътрешен продукт на човек под средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима души пострадаха, съобщава се и за щети по инфраструктурата на града. По-рано от Външното министерство в Москва съобщиха, че в телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. С подробности слушаме редактора Ангел Григоров.
4: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрій Сибіга призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
0: Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
5: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Говорителят Тим Хокинс изтъкна, че се проявява сдържаност по време на продължаващото примирие. Ирански медии съобщиха за взривове в град Бандарабас и в крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение въпреки последните американски удари. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Котировките на петрола на международните пазари останаха на ниво под 100 долара за барел тази сутрин. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел ще засили ударите срещу Хизбула, въпреки израелско-ливанското примирие. Израелската армия съобщи, че е нанесла удари срещу обекти на ливанската групировка в долината БКА и други райони на Ливан. От Хизбула заявиха, че са атакували три израелски казарми и военен пост. За новините Георги Петровски.
0: Обединеното кралство регистрира най-високата си температура през май за всички времена. Вчера в Лондон бяха измерени почти 35 градуса по Целзий, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: Тази рекордна за май температура, измерена в Кю Гарденс, също така стана най-високата по време на така наречения банк холидей. Това са няколко почивни понеделници през годината. Най-горещият банк холидей до сега е бил през август 2019 година с 33,3 градуса. Не само в Англия имаше високи температури, Уелс също преживя най-горещия си майски ден, където температурата достигна 32,2 градуса на летище Хауърдън в графство Флиншър. Шотландия и Северна Ирландия също регистрираха най-високите си майски температури. Очаква се живакът в термометрите да продължава да се покачва в Южна и Югоизточна Англия, като синоптиците предупреждават, че е възможно дори леко да бъдат надхвърлени 35 градуса. Нощните температури също бяха много високи. В Лондон те бяха близо до 20 градуса. Още в петък Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде първите си оранжеви предупредителни кодове за жега за 2026 година, обхващащи голяма част от Англия. На много други места е издаден жълт предупредителен код за горещини. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Франция също беше засегната от необичайната гореща вълна през май, информира редакторът Димитър Пенков.
7: Властите издадоха предупреждения след два смъртни случая по време на любителски спортни събития, предаде Associated Press. Спортният министър Марина Ферари изказа съболезнования към близките на 53-годишен бегач, починал в неделя по време на състезание в 20-ти район на Париж. Въпреки че не е ясно дали случаят е свързан с горещините, Ферари отбеляза, че това е възможно, тъй като във френската столица температурата е достигнала 32 градуса. Спортните дейности при екстремна жега изискват максимална бдителност, предупреди спортният министър. В Лион местни медии тиха за смъртта на жена, получила топлинен удар по време на друго спортно събитие в неделя. Националната метеорологична служба на Франция отчита температури над 30 градуса в голяма част от страната, като горещата вълна се очаква да продължи и през следващите дни.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по повод 50-та годишнина от основаването на групата. Очаква се след обед да бъде затруднено движението в центъра на София заради концерта. В 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава преминаването на коли по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Още за концерта на британските метал легенди ще чуем от музикалния редактор Веселин Димитров.
8: Coles и Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините, Веселин Димитров.
0: 70-та годишнина на хумор и сатира на програма Христо Ботев на Националното радио ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Експозицията се открива днес по обяд в мраморното фоайе на Националното радио, където ще остане до 12 юни. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш Айтослу. Той е роден в Айтос и е възпитаник на художествената гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса. Проектът се ражда миналата година по време на хумористичния конкурс в Кубрат, съорганизатор на който е екип хумори-сатира на програма Христо Ботев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
9: Добро утро. Отборът на ЦСКА 1948 си осигури второто място в първа футболна лига и ще играе в европейския турнир Лига на конференциите, след като завърши 0-0 с Левски в заключителния 36-ти кръг на първенството. В друга среща Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Ивайло Чочев реализира попадението за Лудогорец в четвъртата минута на добавеното време и заедно с Мамаду Диало от ЦСКА 48 и Евертон Бала от Левски станаха голмайстори на първа лига, като и тримата завършиха с по 18 попадения. В Германия Волсбург изпадна за първи път в историята си от Бундеслигата, след като отстъпи с 1-2 на Падерборн в реванш от баражите. Първият двубой завърши 0-0 и така за първи път от 1997 година бившият отбор на Мартин Петров няма да играе в елита. Лионел Меси напусна терена при победата на Интер Майами над Филаделфия Юнион с 6-4 в първенството на Съединените щати в 73-та минута, а това предизвика тревога в щаба на националния отбор на Аржентина броени дни преди световното първенство по футбол. От клуба официално публикуваха информация за състоянието на Меси, в което се казва, че травмата не е сериозна, а се касае само за физически дискомфорт, свързан с мускулна умора в сухожилието на лявото бедро. Очаква се капитанът на аржентинците да е готов за Мондиала, който стартира на 11 юни, а първата среща на световните шампиони е на 17 юни срещу Алжир. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88-73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във вторият двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморе загуби от Рилски спорти с 94-100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличията с 2-0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на Европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
10: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолян до 19 във Враца и Силистра и 20 градуса във Варна. В планините са от 2 градуса на Мусала до 11 на Мургаш. В столицата е 15 градуса при 89% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби «Ответен удар 26-та», предупреждават от Министерството на отбраната. Днес от 8.30 до 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно ще се осъществява само в активната лента, заради косене на тревни площи. Поради същата причина, с повишено внимание трябва да се движат преминаващите по магистралата от 208-я до 229-я километър в посока София. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че за изграждане на рекламни съоръжения на автомагистрала Струма при 76-я километър в посока Кулата е ограничена аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Eventim.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: преди всички.
1: Обръщаме поглед към щетите от наводненията у нас. През последните дни водната стихия върхлетя априлци в ранните часове на 23 май. Бедствието естествено стана причина да бъдат отменени тържествата за същата вечер по случай 50 години от обявяването на населеното място за град и 150 години от априлското въстание, на които трябваше да присъства и държавният глава Иляна Йотова. След успокояването на обстановката от общината започнаха оценка на щетите. 50 къщи са пострадали от наводнението, един пешеходен мостът е напълно разрушен. Има улици без настилка, но каква е ситуацията в Априлци в момента? Латинка Светозарова разговаря с кмета на града, инженер Тихомир Кукински.
2: Град Априлци беше най-пострадалото населено място след обилните валежи преди два дни. Каква е ситуацията сега в Априлци, господин Кукински?
3: В момента ситуацията е нормализирана вече. Спаднаха нивата на реките в нормално състояние. Времето се оправи, вече е слънчево и сега започваме да се борим с последствията. Има още за отпушване няколко водостока, които са запушени с дървета, шума и всякакъв наносен материал. Успяхме да възстановим една прекъсната улица, така че да осигурим достъп на живеещи. Това беше единственият достъп до града. Има няколко силно пострадали улици, отнесена е пътната настилка. Идентифицирахме около 50 къщи, които са наводнени. Днеска с комисия обикаляхме, за да описваме щетите.
2: Големи ли са тези щети, господин Кукински? Ще успеят ли хората да си върнат нормалния живот?
3: Те нямат избор, хората. Те рано или късно ще го върнат нормалния ритъм на живот. Въпросът е, че това ще им коства средства и се надявам държавата да отдели пари, за да им помогнем. Защото общината няма такава възможност. Надявам се държавата да отдели пари за възстановяване на инфраструктурата, която е засегната, тъй като една от улиците в квартал Видима буквално разорана от чашите води. Една улица в квартал Ново село в същото състояние. Така че да разчитаме наистина на помощ от държавата. Един пешеходен мост просто вече го няма. Реката го отнесе, а друг малко по-надолу от него е с пострадали парапетите. Реката мина през парапетите. За радост не успя да събори моста, тъй като с въжета разчистихме наносите, които бяха върху парапета, коренища, дървета и прочие, ги дръпнахме с въжета, така че да спасим мост. Като мостова структура, това са засегнатите двата моста. Има мостове, на които са подкопани устоите отдолу, но за сега са невредими.
2: Господин Кукински, 50 години от обявяването на Априлци за град и 150 години Априлска епопея трябваше да се отбележат тържествено на 23 май. Отложи се заради тези обстоятелства. Ще се случат ли тези тържества? И кога?
3: Да, ще се случат. Има уверението на президента Йотова. Все още уточняваме датата, защото това зависи от възможностите на гвардейците, тъй като те са ангажирани към края на май. Мене много ми се искаше още на 30 май да го отбележим честването, но се оказа, че гвардейците са заети в Калофер. Така че няма да стане на 30 май. Ще се опитаме следващата седмица да го реализираме, но все още се уточняват подробностите и ангажиментите на всички, които ще участват.
2: Пък и до тогава да се надяваме щетите да бъдат преодолени.
3: Ние работим, дето казва, заравяме траповете, които са по улиците, така че поне ще могат да се движат автомобили по тях.
2: С подръчни средства, първоначално.
3: Точно така, още от утре започваме насипване с инертни материали на местата, където водата отнеси пътната настилка. Така че до края на седмицата мисля, че ще нормализираме движението. Тя за този отнесения мост, там просто и първо ще чакаме средства от държавата. Той беше пешеходен и водеше към земеделски имоти на хората тук. Така че той не е толкова натоварен, за да изисква спешно възстановяване.
2: Важното е и хората да получат обезщетение от държавата.
3: Да, и още нещо много важно искам да отбележа. Благодарение на това, че всички хора тук от местното население се втурнаха да помагат, кой с багер, кой с камион, кой с кран. Деца каза, не очакаха общината да решава проблемите на всички места. Всеки само с помощ на съседи и техника се втурнаха и благодарение на това бързо реагирахме.
2: Както се казва, хората от този край, вие най-добре ги определихте, се навеждат само когато пият вода.
3: Да, и те заради това са толкова добродушни, защото планината се живее трудно. Ако искат да оцелеят, трябва да си помагат.
2: Да имаме по-малко такива ситуации, които да ни събират и да ни правят по-добри. А това да е в ежедневието ни.
3: Да, и аз предпочитам да се събираме за празни.
2: За преди всички, Латинка Светозарова.
1: И сега от Априлци към Севлиево, където от чешмите потече вода, след като при наводненията в района беше отнесен участък от довеждащ водопровод и захранването към градската част и 6 села в общината беше прекъснато. Вчера на място бяха трима министри и декларираха готовност за оказване на държавна помощ за пострадалите при водното бедствие. За игнорираните в годините проблеми, за тревогите и нуждите на местните жители, чието домове бяха залети от предошлите води, репортаж на кореспондентката Нивелина Махлебашиева.
0: Не се очаква бедственото положение след наводненията в Габровска област да бъде отменено. Според областния управител Кристина Сидорова, решението ще бъде взето след окончателното отстраняване на проблема с водоснабдяването на Севлиево и селата. Док снощи продължи работата по заваряването на металните тръби над река Видима и водата вече достигна до чешмите на хората. За преодоляване на последствията от наводнението, общините могат да разчитат на подкрепа от Междуведомствената комисия, която ще бъде свикана след подробен анализ на щетите, стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След оглед в района вчера, той коментира, че природата ни показва проблемите с инфраструктурата, които в годините са били игнорирани.
4: Там, където е станало най-голямото наводнение, това, което ни беше обяснено, но той така изглежда, че канализацията буквално е върнала, защото в най-ниската точка. Състоянието изобщо на цялостната инфраструктура в България е наистина една симбиоза между отношение между държавата и общините. За съжаление, в годините назад и двете звена не са били изключително активни и това е резултата. Ние ходим наистина след проблеми. Надяваме се, че в следващите години ще разберете как започват да се решават глобално проблемите, а не да ходим след проблемите.
0: Почистването на речните корита е въпрос, който остро и не за първи път поставят местните жители, засегнати от водната стихия. Кметът на Севлиево Иван Иванов посочва, че почистването в териториите извън населените места е пренебрегвано години наред.
5: Всяка година през едни комисии, свиквани от областен управител, се правят обходи на речните корита и се описват проблемните участъци. Но всичко приключва до там. В тези последни години поне аз нямам информация да се е получило финансиране и да се осъществят тези дейности. Почистваме единствено района около град Севлиево. Миналата година направихме едно по-мащабно почистване точно около моста към Велико Търново, но в извън урбанизираната територия не мога да кажа. Много години не
6: сте. Вие сте четвърти мандат кмет?
5: Да. Ами в тези мандати не е почиствано коритото извън урбанизираната територия.
0: Разчистването на критичните участъци след бедствието продължава във всички засегнати общини в областта. Екипите на службите са подпомогнати от доброволци. В Севлиево комисиите, които описват щетите, са посетили повече от 100 домакинства. Хората, които от дни изриват кал от домовете си, се надяват на възможност да си възстановят изхвърлената покъшнина и поразените от водата електроуреди.
7: Аз съм пенсионерка, сама живея, довица съм. Нищо не остана. Мебели, печката изгоря, хладилника ми, пералнята, всичко замина.
8: Аз скоро се свърших ремонт. На 6 май приключих моя ремонт. Важното е, че сме живи и здрави тук, защото ако знаете какво беше тук, дано да дойде някаква помощ, защото положението е тежко.
0: Възможности за подпомагане са предвидени по три мерки, като за всяко семейство е допустима подкрепа в размер до 4000 евро. За преди всички, Велина Махлебашиева.
1: Чухме и репортажа на колегата Велина Махлебашиева от Севлиево. Сега на пряката ни телефон на линия казвам, не знам дали е добро утро за Ваня Ватева, пострадала от наводнението в Севлиево, чиято къща беше залята. Здравейте, госпожо Ватева.
9: Здравейте, добро утро на вас и вашите слушатели.
1: В нашия разговор ще включим и заместник-председателя на Националното сдружение на общините в Република България, госпожа Донка Михайлова. Благодаря ви, че реагирахте. Искахме да се чуем и с заместник-кмета на Велико Търново, с който и към този момент нямаме връзка. Госпожо Михайлова, добро утро.
9: Добро утро.
1: Първо към госпожа Ватева. Във вчерашния ден, докато се чувахме с вас, вие казахте, че все още разчиствате къщата си. Как прекарахте първо нощта?
9: Благодарение на мой близък, нощта я прекарах добре, спокойно, на топло и уютно място.
1: Каква е оценката на щетите от след водната стихия? Направихте ли си личната сметка? Колко ще ви струва ремонта на имуществото, което беше под вода?
9: Може би около и над 20 000 евро.
1: Посетиха ли ви властите? Направиха ли оценка на щетите? Обещаха ли ви помощ?
9: Да. Да, посетена съм от органите. Направиха опис. Така че към този момент, за сега, това е направено, свършено е като работа.
1: Какво се говори на местно ниво сред хората, госпожо Ватева? Защото все пак ние видяхме активността на властта. Във вчерашния ден трима министри декларираха готовност за оказване на държавна помощ за вас пострадалите, но все пак хората усещат ли подкрепата от страна на държавата и как си отговарят на въпроса защо се стигна до тук?
9: Защо се стигна до тук? Защото това е едно безхаберие на властите, на органите, които не почистват канализацията, не почистват през града в момента и реката е почистена миналата година, но неурбанизираните райони не са почистени. Там реката вдига нивото си и съответно приливната вълна стига до града.
1: Имало ли индикации в годините, че до това ще се стигне? Имало ли моменти, в които също е имало локални наводнения, притеснения от страна на жителите на Севлиево? Сигнали подавали ли сте?
9: Точно в такъв размер, аз съм на 43 години, но точно в такъв размер не съм виждала. Да, връщали са много пъти каналите, тъй като ние сме в ниската част на града. Връщала е реката много пъти, но такова нещо към този момент аз лично не съм виждала.
1: Как ще продължите от тук насетне? И да ви питам и за, понеже информация дойде и от нашия кореспондент, а пък и в новините съобщихме, вода в чешмите на Севлиево вече има.
9: Да, има, така е. Има вода. Беше спукан водопровод някъде, което е едно допълнително условие за ужас на населението. Но бяха взимати много бързи и адекватни мерки. Браво за което, защото освен всичко останало, липсата на вода, както и липсата на ток, водят до допълнителни осложнения на обстановката.
1: Как ще продължите от тук насетне вие и вашите съседи? Има ли хора, които в спешен порядък се нуждаят от място, където да бъдат настанени, докато оправят и почистват имуществото си? Има ли бедстващи хора в Севлиево, ваши познати?
9: Към този момент, тъй като аз основно съм в къщи, за да мога да си почистя колкото мога, не знам. Вероятно може и да има такива. Аз лично не знам как ще продължи живота ми. Живота ми ще

0: в продължение на може би месеци няма да излезне от домовете на хората. Ще трябва едно възстановяване на подове и на настилки със сигурност, не само в къщи, а в не само в моята къща, а и в много други домове. Така че и другото, което не на последно място искам да кажа, това е: моля, спрете цените. Нека не растат цените. Защото сега ще започне на територията на града едно повишаване на цени. Освен всичко останало, хората имат нужда и от пари, за да се възстановят домовете.
1: Благодаря ви, госпожо Ватева. Успех в почистването и възстановяването, и наистина всички онези, които искат да помогнат на хората, които пострадаха от наводнението, могат да се свържат с вас и с местната власт, така че да бъдат максимално полезни за пострадалите. В нашия разговор включваме и госпожа Данка Михайлова. Госпожо Михайлова, чухте и репортажите на колегите от страната, чухте и разказа на госпожа Ватева. Вие сте заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България. Не за първи път се случват наводнения у нас. Всеки път говорим за непочистени корита, всеки път говорим за това, което прави държавата, така, щото да не се стига до такива бедствени положения и да няма пострадали. Защо и тази година България стигна до там, че да говорим за наводнения?
2: Мисля, че можем да кажем, че причините са три. На първо място, необичайно силните снеговалежи. Това бяха снеговалежи, които валежи на дъжд, които трудно могат да бъдат овладяни, тъй като пороя наистина не можеше да бъде спрям, не можеше да бъде овладян, особено в планински райони като нашите. На второ място, сериозна тема, която ние от Сдружението на общините поставяме за кой ли път, е редица недомислия в нормативната уредба. В настоящия момент, според законите на страната, отговорност за състоянието на речните корита в урбанизираната територия носят кметовете. Извън урбанизираната територия, областните управители.
1: Това е така. Това... Има ли пари обаче за поддържането на тези корита? Много от коритата, госпожа Михайлова, казват хората, не ги чистат. Ето и госпожа Ватева го потвърди, казва, не се чисти от години. Не се разчиства. А обяснението на част от кметовете ми: нямаме пари.
2: Това е третата причина, за която щях да говоря. Първо, при областните управители въобще няма планирани средства за почистване на речните корита в извън урбанизираната територия. В общините средствата са крайно недостатъчни. Всяка година българските общини отделят средства за почистване в най-критичните зони, които се определят от комисия, включваща представители на различни институции, тези средства не достигат. Още повече, че след 2 или 3 години резултатът е същия, тъй че недостига на средства е сериозен проблем. Но проблема е не само в речните корита, много сериозен проблем при нас, а и при колегите от Априлци, са сухите дерета в планинската част на районите ни. При наводнението в Елените тази тема беше поставена на дневен ред, беше изведена като централна, но много скоро това беше забравено. Сухите дерета не са нанесени дори в кадастъра и на много места кметовете не знаят за тяхното съществуване. Освен това, сериозен проблем е законовото ограничение отпадналата дървесна маса върху сухите дървета да бъде почиствана, поради което те се затлачват и при един обилен дъжд просто се свличат в най-ниското място. Обикновено това са населените места.
1: сега
2: и създават
1: слушах,
2: проблемите.
1: Слушах и експерти, които се правиха сравнение и с елените. Някои открояват и следния проблем, госпожо Михайлова. Вие сте кмет на

0: на Троян, ще ни кажете дали това, това е така в много общини в България. Липсва големия разговор и големия поглед върху планирането на, на градоустройството у нас. Решават се проблеми, свързани с градоустройството на парче. Не се гледа общо голямата картина, къде, къде трябва да се оттича водата при, при новите, при планирането на новите строежи, и да се отведе на безопасно място, така че да не се стига до, до такива потопи. В общините този проблем и този разговор присъства ли?
1: Разбира се, че присъства. По-голямата част от общините имат градоустройствено планиране, общите устройствени планове са налични, не във всички, разбира се, и цялостното планиране на инфраструктурата на градовете е част от проблема, за който вие говорите. В Троян пораженията бяха значително по-малки, въпреки че ние също имаме сериозни проблеми, сериозни поражения, които ще изискват много средства. И поради това, че много качествено беше изпълнен водният цикъл на града и в голямата част на града водите, дъждовните води се отвеждат по един сравнително ефективен начин, който не позволява в част от населеното място бедствието да бъде толкова сериозно, колкото е другаде.
0: Не може да избягаме от политическия разговор. Новата власт как се справи с това свое първо предизвикателство? Вашата оценка като градоначалник, като все пак ръководител на най-голямата така организация на общините у нас, погледа ви като човек, който дълги години е в местната власт, новата централна власт в лицето на правителството, на министрите, как реагираха?
1: Разбирам, че в някои от населените места, в които имаше проблеми, министрите са били на терен, което е похвално. При нас се наложи да се справяме изцяло сами. Областният управител беше при нас, обади се един от депутатите. Обнадеждена съм от чутото от министъра на регионалното развитие, архитект Шишков, който даде негативна оценка за работата до сега на общините и държавата и обеща решение на проблемите.
0: Вярвате, че такова ще бъде намерено, въпреки ограничените средства, въпреки обвиненията към сегашната и предишната и вас, че не отделя достатъчно средства и по капиталовите програми, и по програмите, свързани с почистването на, на речните корита?
1: Надявам се, че ще бъдем свидетели на такова действие. Все пак регионалния министър пое такъв ангажимент. В очакване сме, тъй като щетите, които имаме в общините, са много големи.
0: Госпожо Михайлова, сега от тук насетне, каква е процедурата, какво трябва да знаят пострадалите, какво вече са обиколени от представители на, на местната власт и на институциите, ангажирани с описа на, на щетите. Чисто административно, като процедура, все пак хората, много от тях не са запознати в детайли с процедурите. Какво следва? Трябва да подадат заявление, молби до агенцията за социално подпомагане?
1: Може би не навсякъде са извършени тези оценки. Пострадалите граждани трябва да знаят, че трябва да влезат в контакт с общините. Кметовете чрез своя заповед вече са определили или предстои да определят комисии, които ще посетят пострадалите от наводненията на място. Полага се обезщетение само на хора, които имат единствено жилище и живеят в него, само за жилищните сгради. Обезщетението може да бъде по линия на комисията за бедствия, която предоставя обезщетение за жилищни сгради и от Министерство на труда и социалната политика.
0: Благодаря на... Да, Довършете.
1: Които предоставят обезщетение за техника и други поражения.
0: Благодаря на Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitiv България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа. Всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
9: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
10: Преди всички.
0: Екипът ни успя да се свържи с заместник кмета на Велико Търново Георги Недев. Разбирам от редактора, че той е бил до 3.30 през нощта на терен. Господин Недев, здравейте, успяхме да се свържем най-после с вас.
11: Здравейте, да, добро утро.
0: Добро утро. Добро утро ли е за Велико Търново? Кажете ни ситуацията към момента, каква е при вас?
11: Ами добро утро, да. Добро утро е, защото успяхме благодарение на цялостната организация да се справим с всички улици, главно, които имаха нужда от разчистване, както и къщите на пострадалите. Те бяха добре почистени, самите хора така се включиха в тази инициатива.
0: Направихте ли вече анализ на щетите? Колко са пострадалите? В какъв размер са щетите?
11: Анализа и през двата дни, всъщност през трите почивни дни, се правеше активно от 10 екипа на община Велико Търново и до края на седмицата ще бъдем абсолютно готови с абсолютно всичко. Улици, пътища, свлачища, речни корита, мостове, къщи, стадиони, които са пострадали. И сме готови да ги подадем към държавата, но за съжаление тя няма комисия, все още сформирана по бедствия аварии и се надяваме Министерски съвет да го направи възможно най-скоро.
0: Има ли такива индикации? Ще бъде ли сформирана такава комисия?
11: Ами, надяваме се, че да. Все пак кмета на община Велико Търново, Симон Панов, е в комуникация с тях, тъй като тук да се справим с тази криза са необходими абсолютно всички в държавата да се включат. Надяваме се, че да.
0: Кой в държавата към момента не се е включил?
11: За момента всички институции се включили. Няма някой, който да не се е включил.
0: Господин Недев, кажете ни, защо се стигна до тук? Хората си задават този въпрос. Кой ще понесе отговорността или този път отговорност няма да бъде поета?
11: Отговорността трябва да я носим, абсолютно всички, като се случи едно такова бедствие, да излезем навън и да помагаме. Аз смятам, че срещу природата не можем да вървим.
0: Това е безспорно.
11: Чух всякакви коментари на хора, как не било почистено, но аз бях в един час или малко по-рано на Присово, като видях как се тича вода от места, където не извира вода. Тоест, носеше и дървета, и колони.
0: Но ето сега и госпожа Донка Михайлова преди малко каза, че вие сте до урбанизираната територия. След това са областните управители, които трябва да следят за почистване на коритата. Но всъщност, във вашия район имаше ли непочистени корита?
11: Не, коритата бяха особено през наводнението през 2015 година, което заля тотално Дебелец и Келифарево. Тогава имаше страшно много къщи, като разбира се картинката сега е за щастие малко по-добра. И няма чак толкова
0: голям. Да, дават ви за добър пример, между другото, като местна власт. Кажете ни всъщност към момента има ли бедстващи семейства, хора, не, които имат нужда от подкреп?
11: Всичко, което срещнах през тия починени, докато обикаляхме по къщите и по всички улици, които бяха заблатени, е вече изчистено и хората, нали, така, една идея, малко по-добре се чувстват, особено като ми видях израженията, след като почистихме огромните калове по улиците, почувстваха се така малко вече, нали, изчистени от тази мизерия. Да, имат много електроуреди, които са пострадали и по къщнина, но това са материални неща, вярвам, че ще се справим.
0: Финално да ви питам преди новините в 8. Днес как продължавате? Какви действия ще предприемете в рамките на днешния ден?
11: След около час някъде в община Велико Търново отново ще се съберем. И нямаме улици за почистване, може би продължаваме с протоколите и с описването на всички щети, за да сме готови, ако държавата успее да сформира тази комисия, да ги подадем към тях и хората да получат обезщетения.
0: Благодаря. Георги Недев, заместник кмет на община Велико Търново, в ефира на Преди всички. Останете с новините в 8.

0: Horizont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. В Севлиево водата достигна до чешмите на домакинствата. Захранени са най-напред абонатите в града, посочиха от ВИК Габрово. Работата по възстановяване на водопровода, отнесен при наводненията в района, продължи до късно вчера. Очаква се днес бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Продължава разчистването в районите, засегнати от наводнението. Бедствието нанесе сериозни щети по инфраструктурата в градовете и селата, както и в стотици домове и земеделски земи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се ремонтът да завърши до края на юни, а до тогава ще има промяна в движението през Северозапада. В Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, а вицепремиерът Атанас Пеканов се очаква да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби ответен удар 26-та на учебен полигон Корен край Хасково, съобщават от Министерството на отбраната. С подробностите кореспондентът ни Стоян Радев.
2: В учението ще участват военнослужащи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в страната. На 31 май и 1 юни формированията от ротационният контингент на сухопътните войски на Съединените щати и многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон Ново село към Хасково. На 1 юни към тях ще се присъединят и представители на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат екскортирани от екипи на служба военна полиция. За новините, Стоян Радев.
1: От гранична полиция предупреждават за интензивен трафик тази сутрин на границата с Турция при пункта Капитан Андреево на изход за камиони. Преминаването е нормално и на граничните преходи с Гърция и Румъния и на граничните пунктове на границите с Република Северна Македония и Република Сърбия. Две трети от евакуираните заради аварирал резервуар с токсичен химикал жители на американския щат Калифорния ще могат да се завърнат по домовете си. Решението беше взето от местните власти, след като опасността от експлозия намаля значително. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
3: Над 40 000 души, живеещи южно от Лос-Анджелес и недалеч от Дисниленд, в близост до който се намира производственото съоръжение с токсичния и запалим химикал метилметакрилат, прекараха няколко дни извън домовете си. Аварийните екипи обливаха с вода прегрелия резервуар в продължение на дни и успяха да понижат температурата му, като по този начин предотвратиха токсични течове или експлозии. Налягането в резервуара спадна и заради пукнатина в корпуса му. Изтеклия през нея химикал се втвърдил в подобна на плексиглас маса. Според здравните власти, в района няма токсични изпарения. Заводът, в който се намира резервуара, принадлежи на британска компания от аерокосмическия сектор, която използва химикала при производството на компоненти за самолети, включително илюминатори. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: И една информация за нашите слушатели. От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Коротман 4 на частота 91,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт на частота 88,8 МГц и през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
4: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Добро утро на политолога Марая Цветкова в ефира на Преди всички.
2: Добро утро.
1: Кажете ни, проследихте ли това, което се случи на хората в Северна България през почивните дни, наводненията, за които говорихме преди новините в 8, и както това политически ще бъде артикулирано и от управляващи, и от опозиция, темата наводнения, бедствия, ще бъде ли експлоатирано от политиците в следващите дни?
2: За жалост, това не е първата ситуация, на която ние сме свидетели от подобен род. Изключително притеснително е това, което се случва. Видяхме, че новата власт изпрати министри на място, но така или иначе и в предишни моменти съм казвала, че такъв тип ситуация изискват общи колективни усилия и работа, която да бъде добре организирана и да не бъде някакси единствено политизирана за целите на една или друга партия, защото наистина в крайна сметка пострадалите от тези бедствия те първо ще се борят не само с краткосрочните щети, а и дългосрочните такива.
1: Голяма полемика се развива в социалните мрежи през почивните дни. 24 май, голям празник за нас, за нашата просвета и култура, за писмеността ни, но обвиненията бяха и към президента, включително, че прави приеми, докато хората бедстват. Това какво е? Това е излишно политизиране, спекулиране. Как да го наречем?
2: Вижте, ние сме много добри в това да се караме дори и по празници. Успяваме да се караме дори и по празници и при условия на форс-мажорни обстоятелства.
1: Че премиера бил, примерно,
2: България.
1: На скелет.
2: Наистина ситуацията е...
1: А не при хората.
2: Наистина ситуацията не мисля, че е адекватна. От една страна е редно президентът, изобщо вече министър-председателя и правителството да бъдат при хората. От друга страна те имат някакви задължения по протокол. Така че в тази ситуация пак не ми се струва адекватно да отиваме към тази графа, в която се осъжда нещо без реално да се опитват да се минимизират щетите от въпросните наводнения и изобщо това, което те първо предстои. Между другото, това е първия голям тест за новата власт.
1: Издържаха ли го този тест? Все пак вода в чешмите на хората от Севлиево потече. Велико Търново казаха, че вече няма какво да разчистват по улиците на Търново, замкмета преди малко. Тоест има усилие в посока бързо и адекватно да се справят с създавалата се ситуация. В този смисъл, този тест издържаха ли го управляващите?
2: Този тест ще бъде издържан, ако се минимизират условията за едни по-нататъчни наводнения. Защото ние, пак казвам, преди сме били в такава ситуация и винаги някак си се реагира адхок, вместо да се гледат последствията и да се решат проблеми чрез превенция. За мен наистина никога не е било достатъчно да разсъждаваме в графа: сега ще направим възможното при вече форс-мажорни обстоятелства. По-скоро трябва да се набляга винаги на някаква превенция. Сега разбирам, че става дума за природни бедствия, но ние от години знаем, че също така подаваме ръка на тези природни бедствия срещу нас самите.
1: Има го и човешкия момент. Да, и трябва да спре, но пък ето и преди малко си говорихме и с зам-председателя на Сдружението на общините Донка Михайлова. Много кметове казват: ами имаме желание, искаме да участваме в процеса по превенция, но пари в държавата няма. Ето сега и с новия бюджет Гълъб Донев каза: перо по перо, ще се анализира и ще се гледа всяка една институция да се реже, било то щатни бройки, било то излишни разходи, дублиране на дейности, така че да влязат пари в хазната. Какво правиме в държава, която е изхарчила парите си, и няма за основни неща, пък ние говорим за големите проблеми, като превенция и усилия в посока да се предотвратят такива бедствия като наводнения, и сега говорим за наводненията, да кажа, че пък следват и пожарите.
2: И ще наистина говорим е парадоксално, че финансите на държавата са в такова състояние, в което партия, наричаща себе си прогресивна, трябва да си играе на Иван Костов едва ли не, защото просто положението вече е опряло до кокала. Наистина е много важно да бъде проследено начина, по който ще се правят тези съкращения на разходите, премахват се, видяхме, автоматизмите, но то не трябва да се случва с цел оптимизиране само на финансите, то трябва да бъде обвързано и с ефективност и ефикасност на самите институции и политиките, които те трябва да...
1: Знаете ли, госпожо Цветкова, без да говоря от името на цялото българско общество, а да ви кажа от моя кръг хора, познати, с които ежедневно говоря по темата, какво ги дразни хората? Дразни ги хората как едни високоплатени чиновници взимат големи бонуси и пари, и в същото време резултата от техния труд е нулев, и в същото време, че те ми гледаме по новините как на хората им заливат къщите, опожаряват им се и какво ли още не се случва с тях в страната. Това ги дразни хората. И това трябва да спре.
2: Аз мисля, в пълното си правило, аз също се дразня от това. Сега проблема е, че нашата администрация, изобщо хората, които работят в публичния сектор, са такива, които не винаги отговарят на критериите. Те не винаги са там по принципа на меритокрацията. Повечето пъти, да не кажа, са в следствие на конкретни политически влияния.
1: Не ги избират с конкурси, нали има закон за държавния служител в някоя? Да не говорим за обществения, но за държавния сектор.
2: Знаем, че до голяма степен са нагласени, за жалост. И въпросът е тук какви критерии са прилагали самите партии към тези назначения държавни. Защото е ясно, че нашата администрация е пълна с неспособни калинки и всякакви други, нали, както се казва...
1: калинки на хранилка.
2: Да. Изобщо всякакви други влечуги и мухички и така нататък. Идеята е, че ако се оптимизира държавната администрация, трябва да се сложат хора, които наистина знаят какво правят. В случая проблема за опозицията е, че с това пълно мнозинство, което има прогресивна България, никой не им гарантира, че техните способни хора ще попаднат в администрацията.
1: Ама реженето на живо месо в администрацията се счита като непопулярна мярка у нас, и това води винаги след себе си критика към управляващите, протести, а пък да ви кажа от опит и от това, което ни се е случило през годините от 30 кусур години демокрация, много-много политическите сили, които са на върха на пирамидата, не посягат на тези институции, за да пестят пари. Защото това им коства властта. Ще се наложи, казвате.
2: А и плюс това, честно казано, когато се говори за непопулярна мярка за съкращение в администрацията и така нататък, непопулярна сред кого? Сред администрацията, естествено.
1: Да, и
2: останалите граждани искат тя да бъде по-ефективна и ефикасна, и със сигурност не са доволни от сегашното й състояние. Така че това е доста спорно дали е непопулярна мярка, честно казано.
1: Ими съкрещенията винаги отиват в тази графа, но вие сте права в това, че все пак голяма част от обществото, които не работят в администрацията, първо, че имат недоверие към нея, и второ, че смятат това за настъпка в правилната посока. Да ви питам и за другата важна тема. Борбата с корупцията. Виждате какво се случва и през почивните дни. Виждате едно момче, обикаляше цялата държава и държавата не може да го залови. Толкова месеци се крие. това е един малък пример за това какво представляват нашите институции в държавата, в сектор сигурност.
2: Сектор сигурност, със сигурност, това ви го гарантирам, има голяма нужда от преосмисляне не само на начините си на действие, ами и от реформа, защото доста звена на практика имат дублиращи функции. Така или иначе е ясно, че това момче, което всъщност е престъпник на всичкото отгоре, е имало чадър над себе си.
1: Ще научим ли имената? Ще научим.
2: Този чадър падна и беше заловен за много кратко време. Така или иначе, ето такива стъпки, които се възприемат лесно от гражданите и те са разбираеми за тях, са нещо, което трябва да се случва по-често. И всъщност такива стъпки укрепват тази власт. Въпрос е след това какво се прави. Дали се работи адекватно и спрямо законите, или това ще бъдат мерки, които целят в началото да се изгради едно доверие, което след това да позволи нов тип бухалки да се развилнеят на територията на държавата. Аз се надявам да е първо.
1: Еми, вътрешния министър каза, ще бъдем безкомпромисни и по тази тема, и по темата в борбата срещу дрогата след трагичния случай в Благоевград, там с младежите и това, което се случи. Но не са достатъчно заявките. По какво да познаем, че се работи в правилната посока? Защото много политици през годините се изредиха да казват: ние ще борим корупцията, ние ще вкараме в затвора онея, които са отговорни за стандарта ни на живот, на това, че тя присъства навсякъде около нас и че не преборена, но поне ограничена. Заявки сме чували, хората се наслушаха на такива заявки. По какво да познаем, че кабинета ще работи?
2: Еми, ето, залавянето на прокурорския син е една такава добра новина. Това с фентанила и другите наркотични вещества също трябва да стане основно, защото това е въпрос не само на спирането на конкретни канали за разпространение на дрога. Това е въпрос за здравето на децата на България. И те, между другото, те са част от сигурността на държавата, децата. Те трябва да бъдат внедрени в такъв тип стратегии, ако вече не са, защото аз не виждам по усилията на досегашните да присъстват активно в темата за сигурността. Всяка държава гледа бъдещето си, бъдещето недвусмислено са децата и подрастващите и младежите.
1: Да, така е. Въпреки че такива казуси пък ни стъписват и ни карат да се замислим всъщност какво се случва с децата ни. Дълъг е този разговор, ние ще го продължим и в преди всички, но по отношение на външната политика, когато се оговаряхме за този разговор, исках да ви питам как това се отразява в политически план по отношение на борбата между опозиция и управляващи, темата Боташ също на дневен ред.
2: Вижте, позициите на Румен Радев относно външната политика не са се променили от времето на неговия престой в президентството, и това не трябва да ни изненадва. Въпросът е в друго. До каква степен те са адекватно аргументирани? Защото ние виждаме, че и то с просто око, че ситуацията в Украйна през последните дни се променя драстично. Заявките от Кремъл са доста плашещи и ние трябва да имаме такива позиции, които да бъдат много сериозно аргументирани, и при промяна на ситуацията там да имаме възможност и за тяхната промяна на самите ни позиции. Аз не следя толкова изкъсно какво се случва в Украйна, нали, на експертно ниво, нямам и вътрешна информация, но това, което забелязвам, със сигурност е някакво напрежение около кръговете на Путин, които го пришпорват да се случват по различен начин нещата с тази война. И съответно това напрежение може да доведе до не само до ескалация, но и до някаква промяна в начина, по който функционира Кремъл. Което ние отново трябва да бъдем много добре подготвени по тази тема, със сигурност.
1: Израз на добра подготовка ли беше позицията на Радев във връзка с Путин и това, което се каза по отношение на съденето на Путин пред трибунал?
2: Ами, вижте, това е човек, който е военен и той гледа нещата по този начин. Няма капитулация, няма
1: победа,
2: няма и трибунал. Той каза, да, че към този момент няма наличието това да се случва. Въпросът е наличие, това е в контраст на повечето европейски държави.
1: Как това ще се отрази на нас? Ще ни смятат ли за троянски кон на Москва?
2: Аз мисля, че отдавна ни смятат за такъв, така че позицията на Румен Радев не е нещо, което сега отваря фронта към тази тема. Но така или иначе, аз пак казвам, да, България има право на своя глас и се надявам този глас да бъде и позиция да бъдат изразени на база на реална информация от това, което се случва на местата, на които в момента има конфликти.
1: А не да е израз само на личните впечатления на дадени политици. Благодаря. Политолога Марая Цветков, ефира на Преди всички.
0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Мюна за краси. Класа за вашата маса.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
8: Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
9: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
10: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
11: От

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Възстановено е водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода заради скъсване на основния довеждащ водопровод за града. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи днес актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима души пострадаха, съобщава се и защити по инфраструктурата на града. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Накрая за времето у нас днес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27.

0: Horizont. Преди всички.
1: Iron Maiden на живо. Не пропускай концерта от световното турне Run for Your Lives в София. Iron Maiden, стадион Васил Левски, вторник, 26 май 2026. Най-зрелищното шоу на Iron Maiden с най-големите им хитове. Билетите са в продажба на TicketStation.bg. Станете част от преживяването Iron Maiden на живо. 26 май, стадион Васил Левски, София.
2: Шоуто на легендарната британска група е част от мащабното им двугодишно световно турне Run for Your Lives, което бандата отбелязва своята 50 годишнина и започна през 2025 година. Репертуарът е изцяло посветен на ранните години на Iron Maiden. Сетлистът обхваща периода от дебютния албум Iron Maiden от 1980 до Fear of the Dark от 1992. На 8 май беше премиерата и на документалния филм за Iron Maiden Burning Ambition в продължение на 5 десетилетия. Iron Maiden изграждат култура и вдъхновяват няколко поколения фенове. Те са една от най-влиятелните групи в историята на рока, с неподражаем звук, разпознаваема естетика и отдадена публика от всички краища на света. Британците остават символ на творческа независимост и неподвластен на времето дух. Преди премиерата на документалната лента в Лондон на 5 май, Брус Дикинсън споделя.
3: I've seen it, so I think it's kind of cool, but I'm just very interested to...
2: Аз съм гледал филма и мисля, че е страхотен. Заинтригуван съм да видя реакциите на другите хора. Ние съществуваме заради феновете, така е, и ще се срещнем с 2 милиона и половина от тях в следващите 5 месеца. И въпреки вероятния успех на този филм, аз все пак трябва да съм на сцената всяка вечер и да защитавам правото си да бъда там, защото то не ми се полага по принцип. Всяка вечер аз си го заработвам. Освен документалния филм, разказващ тяхната история, хеви метал легендите Iron Maiden бяха сред избраните изпълнители, които влизат в експозицията на престижната зала на славата на рок-н-рола в Съединените щати като част от випуск 2026. Въпреки това, групата потвърди, че няма да присъства на официалната церемония поради концертни ангажименти.

0: преди всички.
1: Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети, е наш събеседник преди всички в следващите минути. Добро утро, господин Стойков.
2: Добро утро на вас и вашите слушатели.
1: Еми след Iron Maiden да говорим за студентите и за техните права, за това, което се случва и във висшето образование. Напълно логично, Iron Maiden, поколения млади хора израснаха с тази група, а пък те днес са в София. Поканих ви за този разговор, защото и в момента предстоят кандидат студентски изпити през юни месец. Ще говорим за парите за висше образование, за правата на студентите. Знаете проблемите там. Те не са от вчера, но все пак да ви питам в началото, срещнахте ли се с новата власт?
2: Абсолютно, още през изминалата седмица, и съм благодарен за което министър на образованието направи среща с ръководството на Националното представителство на студентските съвети и всъщност успяхме така в един много добър диалог да изкоментираме приоритетите и проблемите, които стоят, така да кажем, като приоритетни за студентската общност, с които да можем да набележим основни цели, да можем да работим, тъй като се намираме в едно много познато, може би, положение, тъй като няколко години назад ние бяхме в същото май месец без прият бюджет. Това изключително много възпрепятства част от дейностите, които са свързани с студентската общност, особено що се отнася до социалните потребности на студентите. И всъщност си набелязахме част от нещата, които да работим. Приоритет номер едно е, разбира се, стипендиите и това, което се случи в края на 2025 година.
1: Нека да припомним на нашите слушатели. Какво

0: по-малко. И дори там на моменти парите не стигаха за студентите. Имаше напрежение всъщност за това, защото парите, които бяха предвидени, които стигаха до университетите, те бяха недостатъчни, за да могат да бъдат разпределени за стипендиите.
1: Направили ли сте своя разчет? Колко пари ще са необходими, за да може да се покрият все пак онези студенти, които наистина са с отлични оценки, които заслужават в независимо от своята форма на обучение да получат стипендия, която пък е инструмент за мотивация по някакъв начин?
0: Първоначалните разчети, които успяхме да направим заедно и с ръководството на висшите училища, заедно и с коментар от страна на Министерството, са някъде от порядъка на 14 милиона евро, които има нужда системата, за да може така нормално да даде стипендии на колегите. Но това е много, така да кажем, субективно, защото всички университети по предложение на различните студентски съвети дават размер на своите стипендии, до каква степен, нали, трябва да бъде размера. Така че да кажем някъде около 14 милиона евро, смятам, че и вярвам, че ще бъдат достатъчни, за да може нормално да бъдат раздадени стипендии на колегите. Защото правото на колеги, студенти, е от 4.00 до 6.00. Съответно, винаги отличниците са били приоритетни. Тези, които имат по-високи оценки и по-висок успех, да вземат стипендии. Иначе право имат да вземат от 4.00 до 6.00.
1: Кажете ни, всъщност в момента е кандидат студентска кампания. Вървят изпити, минаха зрелостните държавни такива матурите. Интерес вече наблюдава ли се сред 12-класниците към кои университети специалности ще се насочват? Имате ли вече такава информация?
0: Обикновено този анализ правим по-в края, така да кажем, на летният сезон, когато вече се видят наистина и резултатите в университетите, къде всъщност има запълване на държавната поръчка, къде има по-голяма степен платено обучение. Това, което можем да кажем преди да се види какъв е интересът от страна на студентите, че има леко повишаване в държавната поръчка и в приема на студентите, което може да бъде един положителен сигнал за всички кандидат студенти, всички бъдещи колеги в висшето образование, които те първа сега се насочват към университетите, могат да се запознаят на страниците, на Facebook страниците и на интернет сайтовете на университетите, къде има увеличение на тези държавни поръчки, къде могат да се насочат и ако още не са избрали своя университет, могат да го направят. Някъде около 800 са местата, които има увеличение, съответно с основните по-големи университети, като Софийския, УНСС, като Техническия университет, Медицински София, Варна, Пловдив, по-големите университети.
1: По отношение на заплатите на младите учени и онези, които преподават във висшите учебни заведения, асистенти, доктори и след това, разбира се, доценти, професори, не на последно място, кажете ни заплащането. Там също имаше проблем с онези, които идват да преподават, не са на назначение на щат, а преподават по така наречените граждански правоотношения. Там каква е ситуацията? Бяха много ниски хонорарите, си спомням.
0: Доколкото така имам информация, тъй като това е основна роля и на синдикалните организации, които се грижат, разбира се, за добруването на тази част от висшето образование, това, което коментираме, тези граждански договори или така наречените хонорувани преподаватели все още имат много ниска ставка за заплащане, що се отнася до редовното заплащане за страната, от страна на преподавателите, асистенти, главни асистенти, заплащането вече е на нормални нива. И това се вижда и по интереса, който има и от страна на студентите, които стават докторанти, които след това имат интерес да се включат в системата на висшето образование, тъй като освен, така да кажем, вдигането на заплатите на асистенти, главни асистенти и всички след тях, имаше сериозно покачване и на докторантските стипендии, което може да каже, че е една добра така предвидима система, която с нормална стипендия за докторантите, след това да имаш интерес да продължиш своето развитие. Но тази част, която е за хонорованите, тази част, която е за отредените часове, гражданските договори, все още остава ниска като ставка, която плащат университетите към тези преподаватели. И може би и за това няма чак толкова голям интерес, защото няма чак толкова много хонорувани преподаватели, които искат просто да преподават на хонорар с граждански договор.
1: Не за първи път сме свидетели как преподаватели от висшите учебни заведения вземат ключови държавни позиции и биват назначавани за министри, замминистри, някои от тях станаха и премиери.

0: А сега в такава ситуация и така господин Вълчев, който беше ректор на Софийския университет, стана сега министър. Кажете, това добра практика ли е хора от системата да оглавяват ключови места в на държавата, така че да могат да решават адекватно проблемите? Добра стъпка ли е това?
1: Мога да говоря само единствено като представител на висшето образование. Смятам, че това е една много добра стъпка, тъй като професор Вълчев не идва неподготвен с проблемите, които са в системата за висшето образование. Той, както се казва, от ректорското кресло мина в Министерство на образованието, но те проблемите остават едни и същи. Проблемите, които той е срещал като ректор, са същите, които ректорите ще се оплакват на него като министър на образованието, и той ще има много бързи, ясни, адекватни отговори или идеи за решение на тези проблеми, защото той допреди няколко седмици, години наред се борил с тези проблеми, така че смятам, че това е едно добро, един добър ход от страна на правителството, такъв човек да оглави Министерството на образованието, за да може наистина проблемите да могат да бъдат решавани. И най-важното е, че има редовно правителство, защото години назад ние имахме, така да кажем, много плаващи правителства, много служебни правителства, които не можеха да очертаят ясна концепция за следващите години, защото в системата на висшето образование има нужда от предвидимост, студентите имат нужда от предвидимост, не само за своите такси за обучение, държавна поръчка, платено обучение, увеличаването на стипендиите, спокойствието в системата, защото това рефлектира върху тях, когато и преподавателите имат едно неспокойствие, тъй като няма как системата на висшето образование иска спокойствие от страна на управляващите, така да кажем.
0: Системата иска да спокойствие. Аз ще ви накарам да обърнем поглед и към студентски град, защото сега родителите на кандидат-студентите са притеснени, може би, за децата си, които ще дойдат да учат в София, да живеят в студентски град. Как е ситуацията там? Има ли достатъчно вече ремонтирани общежития с добри условия, където първокурсниците да живеят? И не на последно място, да отворим и темата за това, което се случва с децата ни по време на тяхното следване в студентски град, зависимостите, алкохола, наркотиците. Случая от Благоевград ни накара отново да сложим темата на дневен ред, но първо ни кажете за студентски град и инфраструктурата там.
1: Изключително неприятно е това, което се случи в Благоевград, съболезнования на близките на момиченцето, което е загинало. Това, което мога да кажа на всички родители, които, така да кажем, ще изпратят децата си в София, към днешна дата продължават ремонтите на част от общежитията, които бяха включени в програмата за ремонт на студентските общежития. Но това, което е положително, че в момента, в който излязат общежитията от тези ремонти, те са в едни прекрасни условия. Условия, които на моменти дори превъзхождат и условията на свободния пазар на наемите на различни квартири, така че те могат да бъдат спокойни за условията, в които се намират студентските общежития. Убеден съм, че за следващата кампания, която ще започне в септември месец, ще излязат нови блокове от ремонт, така че ще бъде с една идея, може би по-лека от тази, която беше предишната. В предишната кампания имаше 14 входа, които бяха блокирани заради ремонт, и това смали, така да кажем, или намали броя на местата, които можеха да бъдат дадени на студентите. Въпреки това, комисията, която беше за разпределение на свободните места в студентските общежития, успя да направи и невъзможното, и заедно с общи усилия на всички ректорски ръководства, на всички ръководства на поделенията, които са за студентски столове и общежития, успяха да бъдат разпределени свободни места там, където има за студенти. Очаквам тази кампания да бъде малко по-спокойна, малко по-лека за настаняването.
0: Опашки тук ще има ли пред кой блок беше, където хората се записваха?
1: От няколко години насам успява да се направи достатъчно добра организация, за да спрат тези опашки, които са за настаняване, и това мога да се обърна, разбира се, и с така добронамерен апел към всички родители. Понякога не е нужно да бъдем първи в 7 часа сутринта, по 1-2 седмици с записванията в студентските общежития. Ако съответният студент е приет на общежития, без значение дали е първи или последния ден записването, човека, който е отреден. Той ще бъде записан, никой няма да го измести в мястото, което той е имал. А от една страна разбираме родителите, това е вълнуващ момент за тях и за колегите, които те първа сега ще навлизат във висшето образование, но с повече спокойствие, с повече разбиране, мисля, че нещата ще бъдат нормални и няма да има напрежение по настанителния процес, когато дойде време септември месец.
0: Цените повишиха ли се? Оказа ли влияние инфлацията там? Как ще започнат от новата година? Има ли такива индикации за повишаване цените на общежитията?
1: Към днешна дата няма индикации за много сериозно увеличение в цените на наемите на студентските общежития. Цените на студентските общежития варират от порядъка на 50-60 евро, 70 евро, като тези, които са в по-горния ценови диапазон, включват и консумативите, които са за изразходвания месец, ток, вода, което смятам, че е една нормална цена за месец за живот в градовете, не само в София са тези цени, но и градовете в страната. Това продължава да бъде с пъти по-ниско от свободният пазар за квартирите, така че цените на общежитията не са притеснителни към днешна дата, напълно нормално и на база условията, които вече се предлагат. Повече от половината студентски общежития са ремонтирани, остава една част, които са обитаеми от студенти, които те първо ще искаме пари за тях, за да може да бъде продължена тази програма за ремонт, но условията в общежитията, там където са ремонтирани, са наистина добри. Тук, разбира се, използваме вашата медия за един апел от страна на националното представителство към студентската общност. Тези условия, които в момента имат студентските общежития, трябва да бъдат пазени, за да може редица напред поколения да ги използват и наистина това добро, което се направи и благодарение на господин Парушев, който беше предходния председател на националната организация и благодарение на това ръководство, да се запази в годините и да може наистина да се радват различни хора, които живеят в общежитията.
0: Да влезем в темата зависимости, наркотици и алкохол в контекста на студентски град. Там многократно сме говорили по темата, че повече са заведенията, отколкото библиотеките и местата за учене, но все пак сред младите хора кампании, свързани с превенция на това да не посягат към алкохола, към наркотиците, към хазарта, ако щете. Правите ли вие от Националното представителство на студентските съвети и какъв е анализа? Има ли опасност за децата, които живеят в студентски град по тая тема?
1: Това е тема, която няма как да ни притеснява всички, няма как да ни бъде приоритетна за националното представителство. Преди да се случат тези злощастни събития, националното представителство години наред организира редица, така да кажем, събития, които са с цел превенция. Едно от големите събития, които националното представителство е припознало вече като национално, е събитие, което тръгва от Пловдив, от Университета по хранителни технологии. Отново след злощастен инцидент по случай 8 декември, колеги губят живота си, се организира кампанията Празнувай отговорно, която вече е национална и всяка година заедно с Главна дирекция национална полиция, отдел пътна полиция правим различни, така да кажем, кампании с цел превенция. Да не се качваме пили зад вулана, да не използваме наркотици, да просто да има едно такова самосъзнание от страна на младите хора, че използването на тези субстанции могат да те направят опасен.
0: Ама в тази борба е необходимо да се включат институциите и основно Министерство на вътрешните работи. Министъра направи такава заявка, но до този момент в студентски град, ако отидеш след определени часове и влезеш в определени заведения, първо, че там се пуши, второ, че се предлага райски газ и така нататък и така нататък.
1: За жалост, всичко това, което казвате, е истина и тук наистина компетентните органи трябва да може би с малко по-голяма сериозност или с цялата сила на закона наистина да упражнят своите правомощия, защото студентски град, вие в началото стартирахте, наистина има много повече заведения, отколкото места, където студентите могат да се обучават и отдавна студентски град не е това, което може би е било и с каквато цел е създаден, особено в София. И тук националното представителство ще продължи да организира подобни инициативи, но е отворено за всякакъв тип възможности заедно с Министерството на вътрешните работи, заедно с Министерството на образованието да направим някоя национална кампания, която наистина да привлече вниманието и на повече хора, на повече медии, за да може наистина да почваме и да продължаваме да говорим за проблемите, които са свързани с зависимостите.
0: А те са изключително важни и на финал с да или не, чухте ли се с колегите си от Благоевград?
1: Поддържаме връзка с колегите. Да, част от националното представителство, от ръководството е председателя на студентския съвет на Югозападния университет, който е заместник председател в националната организация. Имаме комуникация заедно. През следващата седмица ще имаме общо събрание на националната организация, където отново ще имаме възможност да коментираме част от нещата, които и в момента коментирахме с вас. И това, което може би е разковничето във всички тези злощастни инциденти, е, че ние започваме да говорим за превенция едва тогава, когато се случи нещо неприятно. Превенция трябва да има постоянно, трябва да се говори на младите хора, защото за жалост изкушенията дебнат зад всеки ъгъл и никой не е застрахован от това, че няма да споходи и него някое злощастие, тъй като и с възможностите, които дават интернет пространството и всички останали, така да кажем, мобилни приложения, отвореното пространство, в което живеем, има много лесен достъп до младите хора.
0: Да... Към това. Да. Благодаря на Ангел Стойков, председател на националното представителство на студентските съвети в ефира на Преди всички.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор ви канят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Виляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентин.
7: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
8: Второ, трето, първо място.
9: Два гласа, три, две, едно.
7: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. В Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води, следствие от валежите миналата седмица. За Националното радио заместник кметът на Велико Търново Георги Недев каза.
2: Успяхме благодарение на цялостната организация да се справим с всички улици, главно които имаха нужда от разчистване, както и къщите на пострадалите. Те бяха добре очистени, самите хора така се включиха в тази инициатива. Всичко, което срещнах през тези почивни дни, докато обикаляхме по къщите и по всички улици, които бяха заблатени, е вече изчистено и с тази мизерия. Да, имат много електроуреди, които са пострадали по къщина, но това са материални неща, вярвам, че ще се справим.
1: Каза в интервю за предаването преди всички заместник кметът на Велико Търново Георги Недев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област, където продължава разчистването в районите, засегнати от наводненията. Бедствието нанесе сериозни щети по инфраструктурата в градовете и селата, както и в стотици домове и земеделски земи. До късно с нощи продължи работата по възстановяване на водопровода в Севлиево, който беше отнесен от придошлите води на река Видима. Заради аварията населените места в района бяха без питейна вода. Нормализира се и ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи. Нанесени са щети и върху улици и мостове, уточни за Националното радио кмета на града, инженер Тихомир Куленски.
3: Има още за отпушване няколко водостока, които са запушени с дървета, шума и всякакъв материал. Една от улиците в квартал Видима буквално разорана от чашите води. Една улица в квартал Ново село в същото състояние. Един пешеходен мост просто вече го няма. Реката го отнесе, а друг малко по-надолу от него е с пострадали парапети. За радост не успя да събори мостата. Има мостове, на които са подкопани устоите отдолу, но за сега са невредими.
1: Каза инженер Тихомир Кукенски, кмет на Априлци, където също описват пораженията следствие на придошлите води. 5-годишно момченце е изчезнало с нощи край Кюстендил. Продължава издирването му, което е започнало през нощта от полиция, пожарникари, доброволци и граждани. В този час се очаква да се включи и летателна техника, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Сигналът е подаден малко преди 21 часа с нощи. По коментари, разпространени в социалните мрежи, детето се казва Мауришио и е било заедно със свои роднини в Черешова градина, разположена в землището между селата Скриняно и Соволяно. До този момент все още няма никаква следа от него. Близките на Мауришио моляват за съдействие всеки, който има някаква информация. Роднините апелират гражданите, които са били в района или разполагат с детайли по случая, веднага да позвонят на спешния телефон 112 или да се свържат с най-близкото управление на МВР от Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев, съобщих от външното министерство в Москва. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима пострадаха, съобщава се и защити по инфраструктурата в града. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
5: От американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Ирански медии съобщиха за взривове в град Бандар-Абас и в крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бърза да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение въпреки последните американски удари. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Котировките на петрола на международните пазари останаха на ниво под 100 долара за барел тази сутрин. За новините Георги Петровски.
1: Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе концерт на националния стадион Васил Левски, заради който след обед ще бъде затруднено движението в центъра на София. В 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава преминаването на коли по булевард Евлоги и Христо Георгиеви между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Още за концерта на британските метал легенди ще чуем от музикалния редактор Веселин Димитров.
6: Колсит Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run for Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините, Веселин Димитров.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Антони Йорданов.
7: В грузинския град Батуми днес са партиите от втория кръг на Европейското първенство по класически шах за жени. В първия българките постигнаха 2 победи, 4 ремита и 1 загуба. Иван Иванов ще играе срещу французина Матис Ерард в първия кръг на тенис турнира от веригата Чаленджер в Кошице, Словакия, с награден фонд над 56 000 евро. В Париж продължават мачовете от откритото първенство на Франция Ролан Гарос. На корта днес за своите първи мачове излизат лидерите в ранглистата Яник Синер и Арина Сабаленка. Женският ни национален отбор по волейбол заминава след обед за Росарио, Аржентина, където ще премине последната част от подготовката за турнира Лига на нациите. В събота и неделя българките ще играят 2 контроли с тима на домакините. Колездачите в обиколката на Италия ще изминат 16-ти етап, който е планински. 133 км от Белинзона до Кари. Лидерът в генералното класиране е датчанинът Йонес Вингегор. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88 на 73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморе загуби от Рилски спортист с 94 на 100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличията с 2 на 0 успеха. Отборът на ЦСКА 1948 си осигури второто място в първа футболна лига и ще играе в европейския турнир Лига на конференциите, след като завърши 0 на 0 с Левски в заключителния 36-ти кръг на първенството. В друга среща Лудогорец надигра ЦСКА с 1 на 0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2 на 1, а Черноморец загуби от Арда с 2 на 3.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
8: Здравейте! В момента температурата в София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се съдържи почти без промяна. В страната температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 23 градуса в Пловдив. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието по-ниски 22-26 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. От днес по пътната и железопътната мрежа в страната започва мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника заради международното тактическо учение с бойни стрелби Ответен удар 26-та. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че до 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно се осъществява само в активната лента. С повишено внимание трябва да се движат и преминаващите по магистралата от 208-я до 229-я километър в посока столицата. Ограничена е и аварийната лента на автомагистрала Струма при 76-я километър в посока Кулата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Психолози ще работят с ученици и учители в Благоевградските училища след трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж на жилищен блок, а 17-годишно момче остава в тежко състояние с опасност за живота в Пирогов. В следващите минути в преди всички ще говорим по темата с психолога Младен Владимиров. Добро утро, господин Владимиров.
2: Добро утро на вас и на слушателите.
1: Този трагичен случай отново поставя на дневен ред въпроса за това, което се случва с децата ни, умеем ли да ги опазим ние като общество. Този разговор присъства винаги след подобни трагични случаи, но те като че ли в последните години зачестиха такъв тип разговори. Защо стигаме до тук? Защо винаги обръщаме поглед към темата, когато се случи най-лошото? Разбира се, заболезнования на семейството.
2: Заболезнования, разбира се, това е най-важното. Ами защо? Защото като общество ние си реагираме реактивно. Не, дори не говорим само когато става въпрос по отношение на децата. И с горски пожари, и с наводнения, и с безводия, ако щете. Ние винаги реагираме. Нямаме психологията, нямаме управленския модел и желание за превентивни действия, за проактивно да направим нещо, да говорим с децата, да им създадем алтернативи, защото децата често пъти правят противообществени прояви, социално неприемливи, когато скучаят. И сега това е случая, в който имаме повод да говорим, случващо се в Благоевград, но да кажем, края на април месец имаше дете около НДК, което беше паднало от терасите на Националния дворец на културата, именно защото бяха отишли в един, присъствен, но не учебен ден, бяха отишли да пият алкохол, защото времето беше хубаво. Защото ние в този ден решихме, че училището трябва да бъде освободено деня след изборите, но пък някакси трябваше да вмъкнем априлското въстание и каквито там други логически задачи имаше. Децата отидоха, маркираха половин или един час присъствие в училище и след това останаха в един времеви вакуум. И този вакуум се запълва с употребата на психоактивни вещества, защото младите хора търсят да изследват нови преживявания, нови усещания. Ето това е важният разговор, но ние винаги ще действаме реактивно, ще отидат днес колеги, ще поработят, ще направят някои...
1: Да, кажете в какво ще се изразява ангажиментът на институциите при такава ситуация да окажат психологическа подкрепа на децата.
2: Нямам идея какво ще направят. Те ще работят най-вероятно някакви превентивни уроци, свързани с вредата от употребата на психоактивни вещества. Вероятно ще направят дебрифинг групи за да свалят напрежението. Вероятно ще направят нещо свързано с модела връзници, помагат на връзници, за да овластят децата сами да търсят помощ, сами да казват това поведение е неправилно, това е рисково поведение и така нататък. Няма какво да направят, това не е епизодична работа, това не е кампанино стихийна с тинейджера, трябва да се работи, въобще с детето трябва да се работи на всички етапи на неговото съзряване. То си има своите кризи, тинейджерството е изключително силна криза, на идентичността, на самоличността, на емоциите, на групата на връзниците, с която ние трябва да работим много активно и да бъдем близки до него, да бъдем доверителни, да бъдем присъстващи в неговия живот.
1: Защо обаче един младеж тръгва по пътя на наркотиците? Това е много, може би много сложен въпрос и за вас, психолозите, но все пак има ли индикации, по които ние да познаем, че детето ни е в опасност?
2: Вижте, психоактивните вещества, те са различни групи, както опиати, така и стимуланти. В случая дори, доколкото разбрах от медийния поток, става въпрос за халюциногени, вероятно това е една от причините, че имало халюцинации. Но защо? Защото търсят силни изживявания, защото търсят подражателно. Често пъти започването на употреба на психоактивни вещества спира само до експериментиране.
1: Нима ние като поколение, господин Владимиров, не сме търсили силни изживявания и преживявания. Нима ние не сме поемали някакъв риск. Коя е оная граница, която прекрачват днес младежите, за да стигнат толкова далеч, че да се стига до такива трагични случаи? Защото да си признаем и ние като по-възрастни, И нашето поколение е правило бели, и нашето поколение се е впусвало в някакви силни изживявания, но не сме стигали чак до такива крайности.
2: Ами, защото не е било толкова разпространено употребата, защото не е било толкова достъпно да се закупуват психоактивни вещества. Истината е, че си затваряме очите за слона в стаята и не си казваме, че това е толкова достъпно и толкова лесно и бързо може да се купи, че дори вероятно доставката на храна е по-бавен процес и сигурно по-труден за приготвяне. Всяко поколение експериментира с границите. Това е характерно за тинейджерската възраст. Бунт срещу авторитетите, бунт срещу системата, изследване на собствения потенциал, желанието да поемаш рискове, за да покажеш аз съм значим, аз съм важен, аз съм зрял, аз мога да стигна до ръба и да се върна. И съчетано с една подкрепа на приятелската група, която ритуализира употребата, защото, пак казвам, ние често пъти, но тинейджерите често пъти експериментират и остават само на нивото на експериментаторското поведение. Не всеки младеж или девойка, след като употреби нещо, се закача, извинявайте за израза. Но ако групата остане до теб и тя като така оказва груповия натиск да продължиш, да го правиш заради партията, да го правиш заради изживяването, много по-голяма е вероятността младият човек да продължи да употребява в желанието си да бъде харесан, да бъде вписан в групата, да получи одобрението и така нататък.
1: Ами знаете ли, ние в такива случаи много често, нали, хвърляме топката и камъните в двора на държавата и държавните институции и виним ги, къде е основателно, къде не чак толкова, че всъщност не са се погрижили за децата ни. Семейната среда обаче, семейството също е изключително важно в подобен тип разговори. Когато семейството по някакъв начин страда вътре, било то разделени родители, било то насилие от страна на един родител към останалите членове на семейството, това стъпка ли е в тая посока детето да посегне към...
2: Абсолютно, има изключително много рискови фактори, които могат да отключат. Няма универсална форма. Той като влюбването за всеки индивидуално и случва по много личен начин, но да, липсващото семейство, липсващото училище, нефункционалната група на връзниците без ценности, без граници, с рисково поведение. И институциите имаме право да ги укоряваме, защото семейството няма как да се пребори с наркоразпространението. Училището също не е място, което да се бори с наркоразпространението. Те могат да работят превантивно, те могат да работят по изграждане идентичността на детето, създаване на ценностна система, социално приемливи занимания, които да ангажират времето му, да му дават усещането за смисъл, за значимост, но наркоразпространението си е ангажимент на сектор сигурност и на силовите ведомства.
1: Сега ние в края на миналата година говорихме и за Gen Z поколението, споменаваме го сега, хвърляме така огромни надежди, че държавата ни ще се промени от активни млади хора, такива не липсват у нас, но не липсват и такива, които са доста мързеливи и живеят на гърба на родителите си и продължава това живеене до доста дълго време и доста зряла възраст. Свидетели сме на хора, които и в момента са по на 30 години и все още чакат на мама и тате.
2: Да, дори по-големи, така Питър Пановци, които отказват да пораснат. Ние имаме в народопсихологията си разбирането за неволята, че някой външен трябва да дойде да ни оправи каруцата. Още от началото на прехода 90-те години идеализирахме студентските протести, младостта, някак си я превръщахме в енергията за промяна. След това си спомняте ранобудните студенти, хората, които затваряха университет. Сега идеализираме Gen Z. Това е едно нетърпеливо поколение. Характеристиката на Gen Z е, че това е нетърпеливо поколение, доста по-индивидуалистично, реагирайки със собствено темпо и непримиримост. И те доста по-бързо и по-гъвкави са, доста по-бързо биха искали да им се случат промените. И в този смисъл имаме очаквания към тях. Видяхме младите хора в отбора ни по волейбол, видяхме, разбира се, нашата победителка от Евровизия.
1: Да, имаме, дара, какво
2: да очакваме. Да, имаме какво да очакваме от младите хора, но не можем да, не може да идеализираме цяло едно поколение и това е много, много натоварващо да им кажем, че само те трябва да извлекат каруцата от кълта. Всички ние сме отговорни, всички ние, които плащаме данъци или не плащаме данъци, всички ние, които протягаме ръка, за да дадем банкнота, за да ни се свърши някоя работа по-бързо, всички ние, които отиваме да гласуваме или не гласуваме, всички ние, които минаваме на жълт светофар, защото видиш ли, хайде по-бързо да стане, всички ние, които пресичаме неправилно. Въобще ценностите, те се изграждат през много малки неща. Ако щете дори да си научим детето да разбира, да събира разделно буклуците, това вече е едно такова обществено отговорно поведение. Поведение, в което ти не си си най-важен и започваш да изграждаш обществена идентичност, обществен морал, грижа за тези отвъд, защото и в момента много идеализираме думата емпатия. Всички ние емпатията като някакво лекарство, което ще свърши работа за всичките проблеми в обществото. Не, обществено отговорното поведение е да си кажеш, аз не съм сам в тази система и аз съм част от една много по-голяма организирана група и трябва да правя разни добри неща.
1: И да не си заравяме главата в пясъка, когато виждаме нередности от най-дребните до най-големите.
2: Точно така. Ние си бършим обувките преди да влезем в апартамент си, за да може да остане мръсното отвън, а не гледаме някак си, че това мръсно после може да остане и за нас. Така, цялото ни поведение е такова. Едно, щом нас лично не ни тревожи нещо, значи не е проблем.
1: Значи не е в нашата къща и не трябва да му обърнем внимание. Благодаря на психолога Младен Владимиров, ефира на Преди всички.

0: светят повече и по-дълго.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: преди всички.
1: В навечерието на празника на военните духови оркестри, 31 май, ще говорим за ролята им в българския духовен живот, за приноса им в изграждане на българската музикална култура и изкуство и за ролята им при оформяне на идентичността на българската нация чрез култура в третата българска държава. Добро утро казвам на доктора на науките Галя Грозданова-Радева, която пък е изследовател и първият български учен осъществил изследване за културната емблема на третата българска държава, гвардейският оркестър. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро на вас и на слушателите на Българско национално радио.
1: Кажете ни, откъде възникна тази идея за научно изследване на гвардейският оркестър? Колко време отне самото изследване? Боравили сте с огромен обем информация.
2: Гвардейският оркестър е разпознаваем и любим на българите и той е очакван и приветстван на всяко събитие, на празник, парад, честване, заря, концерт, дефилир. Той е културна емблема на българската държава и неизменно присъства на всяко едно събитие, свързано с държавния протокол, участва в тържествени церемонии, военни паради, в културни събития и чествания, като е неизменна част от тях като единствен протоколно церемониален български военен оркестър в състава на Националната гвардейска част. Гвардейският оркестър е история, традиция, памет, колос в духовния живот на България, визионер и двигател на културното развитие и музикалното изкуство в третата българска държава. Още от създаването му до днес, гвардейски оркестър е флагман сред военните оркестри, които са и първите професионални оркестри в България след освобождението. На тях именно държавата възлага историческата мисия да изградят националния облик на съвременната ни българска култура в синхрон с европейски духовен ръст. Те събират и нотират и претворяват български музикален фолклор, вписвайки го като същностен културен код в композиторското творчество на военните капелмайстри, които тогава са се наричали така, но не се казва диригенти, и го връщат в нова художествена форма при народа, откъдето самия фолклор произхожда. Военните духови оркестри на българската войска са културен мост между Европа и българския народ, който след петвековно османско робство трябва да догонва в развитието си останалите свободни европейски народи. Бързият културен ръст и развитие на българското общество е заслуга именно на военните духови оркестри и на най-яркия сред тях гвардейският, чиято значима роля и исторически принос повече от век над 130 години остават непознати, неизучени и поради това недооценени. Това ме провокира да се взема с изследването на историята, дейността, личностите, ролята им, значението и приноса на гвардейски оркестър за формиране на съвременния европейски оркестър.
1: Колко време ви отне като изследовател да съберете в това научно изследване толкова много информация? Преглеждали сте се, ровили сте се в архива, все пак това са 130 години.
2: Това са 130 години, но периодът, който аз изследвах в своя дисертационен труд за придобиване на степен доктор на науките, обхваща периода от освобождението до 1944 година. Това е един огромен масив от архивни документи, заповеди и цялата нормативна документация на българската армия, който е в хиляди страници. И това на мен ми отне около 5 години неуморна работа и събиране на стотици, даже хиляди, може би над 15 000 документа са използвани в изследването за гвардейски оркестър в този исторически
1: огромен
2: период.
1: Труд. Това е царския период. Какви на вас факти ви направиха впечатления, неизвестни за голямата и за широката аудитория?
2: Ами, тъй като не беше писано до този момент нито една статия, нито един научен текст за гвардейски оркестър, много от това, което аз открих, за него е непознато за българската общественост и именно това пък ме накара този дисертационен труд да бъде публикуван в поредица от монографии. Две от тях, които излязоха, първата се казва Създаване на първите професионални оркестри в България, следващата е Гвардейският оркестър на България, сега предстои да излезнат гвардейските капелмайстори, нова монография и репертуарът на военните духови оркестри, един огромен по обем материал с много фактологична наситеност и много ценна информация за българското общество, за българското знание, за българската наука и дори за българското образование, където е мястото на науката в едно съвременно цивилизационно развитие на България като европейска, модерна, демократична държава.
1: Казвате, до този момент не е писано задълбочено по темата. Вие сте от пионерите в тази област, но всъщност какво трябва да знаем, за тази 130 годишна история на военните оркестри с фокус царския период, за който вие пишете?
2: Царският период е един много интересен период, защото той е основополагащ въобще в духовното развитие на българското общество. Той е в такова състояние след тези 5 века на чуждо владичество, че образованието е на едно много ниско ниво. Българското население е грамотно около 3% към периода на освобождението. Още по-малко са били образованите хора. Въобще пък не имало образовани музиканти и именно това е ролята на военните духови оркестри на българската войска, като най-големият меценат, който осигурява и ресурсно, и финансово, и институционално, и експертно този процес, за да се постигне този ускорен темп на развитие на българското общество, за да достигнем това, което са постигнали останалите европейски народи. И това е една многопосочна дейност, която продължава и до ден днешен. В много посоки можем да очертаем приноса на военните оркестри, най-вече на флагмана сред тях гвардейски оркестър. Те са в основата на полагането на началото на българската композиторска школа, на българската диригентска школа, на българския национален музикален стил, на българската музикална педагогическа школа за обучение, специализирано в свирене на различни музикални инструменти. Те са обществениците, които формират облика на културния и духовния живот в столицата и страната в синхрон с европейското развитие. Те са тези, които въвеждат професията музикант в българското битие и първите такива професии у нас са на военен музикант и на военен капелмайстор, които са и държавни, щатни, институционални длъжности, които имат своите задължения, своето предназначение и своята роля в обществения живот на страната.
1: И ако се пренесем в днешния ден, от онзи период, който вие изследвате като учен, се пренесем днес. Как се разви през всичките тези години, се развиха военните оркестри у нас и с какво можем да се похвалим днес? Направили ли сте такава равносметка?
2: Ами всичко това, което изброих с неговите конкретни проявления, е едно достойно за уважение дело на тези стотици хиляди музиканти, които са посветили не само кариерата си, но и живота на това българите да вземат своето достойно място в световното културно многообразие. Затова военните духови оркестри се явяват и първостроители на българската музикална култура. Военните капелмайстори се явяват визионери и двигатели на този културен живот. Военните оркестри и най-вече гвардейски, сред тях е този, който прави така, че България след освобождението, макар и млада държава, четвърт век след развитието си, да застане отново на културната карта на Европа, и това правят гвардейските капелмайстори, които правят записи на първия професионален оркестър в България, който става в началото на 20 век, през 1904 година, за мултинационални звукозаписни компании. Това са записи, аудиозаписи на грамофонни плочи, които в огромен тираж се разпространяват в цяла Европа и показват това, което ние сме постигнали като народ, като нация и като свободна държава много скоро след нашето освобождение.
1: Два дни след 24 май, деня на българската просвета и култура, имате

0: таланти, вдъхновение, здраве и воля и все така професионално, отговорно и посветено да изпълняват своята обществена мисия в интерес на българския народ, защото с гордост и достоинство те остават в историята ни като първостроители на българската музикална култура и като нейни основни деятели.
1: Благодаря. Ученият и изследовател доктор Галя Грозданова-Радева в ефира на Преди всички.
2: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Преди всички.

0: Вагнеровият фестивал на Софийската опера ще бъде открит тази вечер. Затова ще говорим с академик Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет. Добро утро и добре дошли в ефира на преди всички.
1: Здравейте.
0: Академик Карталов, тази година как ще откриете този емблематичен за Софийската опера фестивал?
1: Многократно вече доказахме, че Пръстенът Нибелунга от Рихард Вагнер е наистина една визитна картичка за откриването на нашия фестивал. Да, тази вечер започваме с Сренско злато.
0: Акценти тази година. Набелязали ли сте? Какви ще бъдат в програмата?
1: Разбира се, както вече казах, Пръстенът Нибелунга вече се превърна в една визитна картичка на нашия театър и заедно с четирите опери Ренско злато, Валкюра, Зигфрид и Залеза на боговете ще види нашата уважаема публика от страната и чужбина Още Лоенгрин и Танко езер. Имаме три стриминг представления. Това е Парсифал, Летящия холандец и Тристан и Изолда. Това са акцентите.
0: Има ли нещо тази година, с което специално, на което специално искате да обърнете внимание на онези, които ще дойдат на този Вагнеров фестивал? Нещо, което е само за тази година?
1: Разбира се, основно мога да кажа, че нашия фестивал е значим и заради дързостта и способността Софийската опера да вложи цялата си енергия към този композитор и да привлича публика от целия свят.

0: За първи път ние имаме вече едно по-разширено присъствие на гости от чужбина. Тук е камерзенгер Курт Ридъл, който е една голяма чест за нашия театър. Той вече гостува и в други продукции. Но това, което е важно, че ние този път обръщаме сериозно внимание на младата българска публика. Тъй като в годините имаха много гости от чужбина, но нашата задача сега е да привлечем нова публика от страната и София, за да може наистина тази традиция да бъде една визия, едно ново усещане за докосване с световната музика, какъвто е представител Рихард Вагнер.
1: Не липсват почитатели на Софийската опера и балет. Пълни са ви салоните с почитатели и хора, които са ревностни така, фенове на това, което изнасяте като програма на сцената на Софийската опера и балет. Тази година, в летния период, предстои ли да изнесете и навън в определени пространства на територията на столицата и около нея операта?
0: Да, наистина. От днес започва един горещ летен сезон на Софийската опера и веднага след Вагнеровия фестивал, който, пак казвам, представя 9 от канона на Байрутския фестивал опери. Остана само 10-та, която до година ще покажем. Това е Нюрнбергските майстори певци. И вече започна подготовка. Ние се пренасяме на нашите традиционни сцени на открито, където публиката ще очакваме да продължи този наш маратон с спектакли от най-разнообразен репертуарен характер и представление за всякаква публика, която ще дойде на нашите спектакли. И пак казвам, Вагнер за всички, това е моята цел, както всички онези композитори и представления, които дават широк достъп на публика към Софийската опера.
1: Академик Карталов, не се уморихте през годините?
0: Защо да се уморявам? Това е един порив, един стимул за изграждане на нови емоции, на нови пространства, на нови идеи, които заразяват и дават простор на много хора да продължат тези следи.
1: А на вас кое ви дава сили и мотивация да продължавате да правите тези, да реализирате тези проекти?
0: Една неспирност от идеи и порив, който заслужава и театъра, и всеки един, който наистина има необходимост и потребност да бъде част от тази вселена музиката.
1: Да ви вкарам ли в темите от злободневието и в това, което виждаме на политическата сцена, на ново правителство, нови министри, обещания за реформи, дори и в сектор култура?
0: Мога ли да ви споделя какво в момента чета?
1: Кажете.
0: Една книга, която се казва «Национално самоубийство». Не знам дали знаете тази книга. Това е на Илия Табаков. И наистина едни метафори, едни паралели с една действителност, която някакво звучи много страшно. Но понеже ме питахте какъв е порива и смисъл и значението и способността на едно усилие в полето на оперната култура, това ви казвам. Да се спасим от това национално самоубийство. Чрез култура, чрез музика и чрез театър.
1: Да, в тая книга се поставя този въпрос. Как една нация може да умре? А пък вие давате рецепта как може да оцелее с култура.
0: Аз изключително много съм горд с нашите гастроли в чужбина на 8 фестивални сцени, точно с музиката на този космополит Рихард Вагнер, защото показахме един образ на България, който се гради чрез разпознаването и чрез културен престиж на най-високо ниво на професионализъм. Това е интересното. Културата и изкуството на Националния оперен театър на България, това е Софийската опера, да бъдат привилегия за една културна идентичност и културен бранд. А това са, вие сам го знаете, ключовите предимства за една дипломация. Жив пример, това е изкуството.
1: Ма ще се съгласите, че пък националното самоубийство не може да бъде съдба. То е избор. Някакъв вид избор, който бива много, правен, волно или неволно.
0: Наистина е много сложен въпрос и ние трябва да избягаме от тази жестокост, която би очаквала.
1: Кажете ни, чухте ли се с министъра на културата?
0: Чухме се по телефона, още не сме се видяли лично. Но аз много вярвам, че нещата ще се променят в едно много добро бъдещо развитие.
1: Пое ли някакъв ангажимент към вас към Софийската опера?
0: Не, не сме се срещали, само се поздравихме за празника, за 24 май и надявам се, че скоро ще имаме една конструктивна среща.
1: Благодаря. Как да завършим този разговор с покана, покана към нашите слушатели?
0: Поканата към всички, които искат да се потопят в този свят на музиката, който е необятен, безкраен и ще бъдат наистина окрилени и вдъхновени за един позитивизъм, от какъвто има нужда нацията днес и най-вече хората.
1: Академик Пламен Карталов в ефира на Преди всички. Благодаря ви. Успех!

0: преди всички.
1: Дочуване от Жеко Жеков, Радослава Топалова, Диана Дончева, аз съм Спас Крайнин. Останете с Хоризонт, новините в 10. Хубав да е денят ви.

0: Horyzont. Часът е 10, емисия новини, пред микрофон е Рад Каменски. Намерено е 5-годишното дете от Кюстендил, което беше в неизвестност от вчера вечерта. Това съобщиха за Националното радио планински спасители от Банско, тръгнали да се включат в акцията по издирването му. За сега няма официално съобщение по случай от полицията, от общината или коментар в социалните мрежи от родителите му, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Социалните медии могат да бъдат сравнени като вреда с пушенето, твърдят ръководители на британското здравеопазване, което оказва все по-голям натиск върху премиера да наложи забрана за достъп до тях на лица под 16 години, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Доклад на Академията на медицинските кралски колежи предупреждава за епидемия от вреди за деца, които непрекъснато са изложени на съдържание в социалните медии, което е пристрастяващо, стресиращо и насаждащо омраза. Докладът, който официално ще бъде публикуван днес, заключава, че използването на социалните медии и смартфони се нарежда редом с пушенето и носенето на предпазни колани в автомобилите, като обединяваща сила за медицинската професия. Лекарите наблюдават вълна от радикализирани деца, се казва в доклада, като се подчертава случаи, в които деца са се присъединили към пактове за самоубийство или са убили домашни любимци, след като са гледали онлайн съдържание. Днес премиерът Кир Стармер трябва да се срещне с хора, които са загубили деца или братя и сестри по причини, свързани с онлайн платформи. Премиерът първоначално се противопостави на пълната забрана за лица по 16 години, но по-късно заяви, че е отворен към въвеждането на забрана по австралийския модел. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Още един от изолираните във военна болница в Мадрид, пътувал на круизния кораб Хондиус, е дал положителна проба за хантавирус, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Здравните власти съобщават, че заразеният с вируса пътник няма симптоми, но PCR-тестът му е бил положителен. Заради това той е преместен в отделение за изолация с високо ниво на лечебното заведение, където ще остане под медицинско наблюдение при най-строги мерки за безопасност. От Министерството на здравеопазването подчертават, че заради досегашната карантина на останалите пътници, положителният тест не представлява риск за населението като цяло, нито променя предприетите до момента епидемиологични мерки. Това означава, че останалите пътници от кораба, ако резултатите от PCR-тестовете им продължат да бъдат отрицателни, ще завършат болничната си карантина на 7 юни. След това те ще трябва да прекарат още 21 дни изолирани в домовете си, преди да могат да излизат и да се върнат към обичайните си ангажименти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: С дронове, сензори и по-строги санкции ще се бори Кипър с замърсяването на морската среда. Това предвижда новия план за действие за това лято, който правителството в страната представи, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: 7 мерки трябва да бъдат приложени преди предстоящия летен сезон, а допълнителни средносрочни мерки трябва да бъдат изпълнени до година и половина, обявиха от Министерството на корабоплаването. Компетентните органи засилват мониторинга на водите за къпане, като проби от чувствителни морски райони ще се вземат на 2 седмици. В морски зони и пристанищни съоръжения ще бъдат инсталирани сензори, чрез които в реално време да се следят показателите за замърсяване. Нови технологии ще бъдат използвани за предотвратяване на инциденти от крайбрежни кораби и морски дейности. Предвижда се да бъде развита инфраструктура за приемане и управление на отпадъчни води от плавателните съдове. В рамките на регионален проект, изпълняван от Кипър, Гърция и Израел, се разработва специализирана цифрова платформа за събиране и обработка на данните за морското замърсяване. Целта на подготвения план е да се осигури хармонично взаимодействие между синята икономика и екологичната устойчивост, казаха от ресорното министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Завършваме с информация за шофьорите. Заради катастрофа движението по пътя Черна скала Кърджали при разклона за село Калинка при 336 км се осъществява двупосочно в една лента. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
4: Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието по-ниски 22-26 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева. Здравейте, в 26-я ден от май, годината също е 26-та в 21-и век. Два дена след като отбелязахме празника на буквите и славянската писменост, ще погледнем на изток от нас. Как премина 24 май в Киев между сцената и бункера? Надявам се да има връзка с актьора Алек Алексиев, който е там, и защото Русия предупреди Съединените щати да евакуират посолството си, а чужденците да напуснат Украйна. След балистиката с орешник на връх 24 май ще хвърлим светлина и върху въпрос, използван за сериозна пропаганда. Българският език в Украйна забранен ли е и от кого? Ще разговарям с доцент доктор Олена Чмир, директор на Центъра за български език към Киевския университет Тарас Шевченко. Темата ще е след 10:30. И още. Сложната геополитическа обстановка, питаме. В упадък или в възход европейското лидерство? Това е темата на европейската рубрика Евронет Плюс, подготвена днес от Силвия Петрова, след като Европейския парламент за първи път връчи награди на новосъздадения Европейски орден за заслуги, а престижните отличия събраха на едно място знакови фигури, оформили облика на стария континент през последните десетилетия. Отговорите след новините в 11. Ще завършим това издание с писателя Георги Тенев и току-що излезлият му последен роман, озаглавен знаково «Булгар табак» за властта като зависимост и за дима, който още не се е разсеял. А започваме след песен с поглед към Молдова, една малка страна на предната линия между два свята. И в този репортаж, който направих преди дни от Молдова, водещата нишка е езикът. Езиците в множествено число, границите в множествено число и войната в близост. Красимир Зафиров е звукорежисьор, Биляна Върбанова е редактор, аз съм Ирина Недева, музиката до 12 избира Дани, Йорданка Мария Стойкова. Това е Хоризонт до обед.

0: Хоризонт до обед.
1: Тръгваме от езика. В една малка страна като Молдова, която за изненада на мнозина става все по-важна за източната граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Защо държава без излаз на море е важна за черноморската сигурност? Това беше парадоксалната тема на конференция, организирана от медийната програма за Югоизточна Европа на фундация Конрад Аденауер, която събра в Кишинев експерти по сигурност, представители на молдовското правителство, Министерството на отбраната, също така и журналисти от региона. А какво видях и усетих там, между Кишинев и Страшени, на около 50 км от неофициалната граница с Транснистрия, така нареченото Приднестровие, през рускоязичната версия или пък Транснистрия, ако следваме латинската транскрипция, на този непризнат постсъветски сепаратистски анклав в източната част на Молдова, самопровъзгласил се за държава след разпада на Съветския съюз и обявяването на независимостта на Молдова. Чуйте.
2: За избор на идентичност. В малка страна, която става все по-важна за източната граница на Европейския съюз, езикът е първата фронтова линия. А ако искате да избягаме от военните термини, нека да е линия на разделение.
3: А вие можете по-български?
4: Малко-малко! Само разбирам! Не мога да говоря. Мы просто были в Болгарии.
5: Не. Не мога. Просто бяхме в България. Бяхме в Габрово, бяхме в Етера. И затова, когато сме в тази среда, ние вече малко разбираме български. Да. Тирас Полбендер.
6: У нас Приднестровие, вот где мы живем, оно очень интернационально.
5: Всъщност, Приднестровието, където живеем, е много интернационално. Там има и българи, и румънци, и молдовци, и украинци, и евреи.
7: Сейчас есть небольшие проблемы.
5: В момента има някои малки проблеми.
8: Какого характера?
5: Нещо като недоразумение. Мисля, че и от двете страни. Казвам се Майя Карачебам.
1: Докато разглеждам приличащи на наши родни шевици, така и не успявам да разбера дали Майя от Тираспол има български произход, но предпочита да говори на руски, дали етническите българи там учат езика, или той се претопява напълно в руския, в тази зона, определена като капсула на времето за връщане в СССР. В Деня на Европа в центъра на Кишинев руският език е код. На площада пред сградата на правителството на главната улица разпознавам този код към два щанда от десетките разнообразни щандове, които представят различни европейски проекти. Конкретно тези двата се оказват за диалог между двата бряга на Днестър. Левият, който остава застинал в миналото като постсъветски анклав, и десния, на Република Молдова, която обявява своята независимост след разпада на Съветския съюз през 1991 година.
9: Ние нямаме проблем да работим на всеки език, на който те се чувстват комфортно. Така че от лявата страна имаме молдовски граждани, които говорят на руски, на румънски, на украински, на български. Има редица езици, които се използват на левия бряг.
1: Казва Александру Пеливан, който отговаря за европейския проект за културно сътрудничество между двата бряга, между Молдова и Транснистрия, Приднестровието, както е познато у нас. Но и Александро няма кратък отговор защо етническите българи там владеят по-добре руски вместо български или официалния език на Молдова, който на практика лингвистично е румънски, защото няма граматична или лексикална разлика между двата езика.
10: Правителството вече предприема мерки. Министерството на образованието, мисля, че вече от година се предлагат безплатни курсове за изучаване на румънски език. Те са насочени специално към хората в Гагаузия, в Тараклия и в други региони, за да могат да научат румънски, да се справят с държавните институции и да владеят езика на държавата. Тези курсове са доста популярни и почти всички улички са пълни. Хората започват да изучават румънски, но очевидно все още има групи от населението, които говорят на руски. По-голямата част от населението на Молдова също знае руски. Но това, което също се опитваме да направим, е, например, ако имаме малцинства, българи или гагаузи, те също трябва да изучават собствения си език.
0: Но това не е принуда, допълва Сандра Сандо, млада изследователка и експерт по сигурността от Молдова.
10: Например, изучаването на български език за българските малцинства в южната част на Молдова. Или за гагаузите. Повечето от тях говорят само руски, но трябва да научат и гагаузки, който е част от тяхното наследство. И това е нещо, което президентката на Молдова, Майя Санду, също подчертава, че не искаме да налагаме само румънски език. Те трябва да познават свой език като част от своето наследство, част от своята култура. Молдова е мултиетническа държава.
0: С Сандра и Яна разговарям, докато чакаме колегите ни да приключат с дегустацията на молдовски вина в една от най-известните изби до Кишинев. Двете млади жени са убедени, че Европа е вярната посока за страната им и че заради Приднестровието не може да се правят сравнения между Молдова и ситуацията в Украйна след анексията на Крим. Защото знаем, че Молдова има този първоначален проблем още от самото начало на своята независимост, от началото на 90-те години на миналия век. Ана е категорична, че сравнението не работи.
11: Може би не става дума за прилики, но това, което виждаме тук в Молдова, е отново липсата на доверие у хората в институциите, че те ще могат да ни защитят, ако възникне подобна ситуация, свързана с Приднестровието. Но това, което виждаме, е, че нашите власти са се поучили от ситуацията в Украйна, защото след като войната в Украйна започна през 2022 година, те започнаха да изпращат по-конкретни послания, свързани с ситуацията, с състоянието на сектора за сигурност в Република Молдова.
0: Молдова в стратегическата шахматна дъска. Защо една страна без излъз на море е ключова за черноморската сигурност? Питам Себастиан Ербе, военно аташе на Германия, за Молдова, Румъния и България.
12: Молдова must not be under Russian influence. That is for me the clear point.
13: Молдова не трябва да попада под руско влияние. Това според мен е абсолютно ясно. Като европейска страна, Молдова трябва да е част от Европейския съюз. А от военна перспектива това означава, макар че е малка страна и с малка армия, тя е част от европейското семейство. Близостта и до Украйна я прави стратегически важна и свързана с всички западни държави.
0: Това е сложна, но не и нерешима задача, според Анатолий Носатий, министър на отбраната на Молдова, който се отзова на поканата ми за спонтанно интервю.
14: Руската пропаганда с методите на хибридната война се опитва да представи НАТО като нещо лошо. Но ние реализираме с НАТО полезни граждански проекти, от медицина до екология. Така НАТО излезе с много проекти, които Молдова им беше поискала. Това като цяло променя възприятието за реалната роля на НАТО и сътрудничеството с НАТО сега, което се основава изцяло на нашата конституционна разпоредба и е в интерес на народа на Република Молдова.
0: Приднестровието е лостът, който Русия натиска винаги, когато Молдова погледне на запад. Но според министърът на отбраната на Молдова Анатолий Носатий, там няма официална граница, а само молдовски граждани.
15: There is no official border between Moldova and Transnistria. Currently, more than 320,000 of the citizens are in possession of Moldovan passport and ID card.
14: Между Молдова и Приднестровието няма официална граница и никога не е имало такава, тъй като ние ги възприемаме като граждани на Република Молдова със същите права като нас. Понастоящем над 320 000 от гражданите притежават молдовски паспорти и лични карти. Ние обаче никога не сме и няма да прибягваме до военна сила за разрешаване на Приднестровския въпрос.
0: Има други, далеч по-цивилизовани и приятни начини. И според Александро Пеливан, който работи по европейските проекти за културно сътрудничество от двата бряга на Днестър.
9: Изграждаме доверие чрез бизнеса и културата. Имаме молдовски граждани на левия бряг, които говорят руски, румънски, украински и български.
0: Нюанс добавя и Себастиан Ербе, военно аташе на Германия. It's a moderate threat that has its origin in
13: the so-called Transnistrian province. Умерена е заплахата от Приднестровието, така наречената Транснистрия, но е по-добре да сме подготвени да защитим страната срещу заплахи, откъдето и да идват. Не искам да преувеличавам възможностите, които проистичат от Транснистрия, от така наречените транснистрийски въоръжени сили или от незаконните руски въоръжени сили там. Но с начина, по който Молдова напредва, с модернизацията, както и с подкрепата на правителството и участието на населението, мисля, че предстои по-голяма устойчивост.
0: Когато металът срещне земята.
16: It's around 27 total. It's like a, let's say 19 drones.
17: Открили сме около 27 обекта на наша територия. 19 дрона и 8 ракети.
16: Still now we found on our national territory. Our
17: guys, нашите екипи неутрализират всичко.
0: Ми казват подполковник Адриан Кърло от инженерния батальон Кодро край Негрещи, на около 50 км от неофициалната граница с Транснистрия при Днестровието и само на 160 км от Одеса. We have the so-called Enhance
13: and Equip initiative. Инициативата Enhance and Equip, подобри и оборудвай, финансираме проекти за укрепване на капацитета. Наскоро създадохме военна консултативна група, чрез която се стремим да подкрепим Молдова с проекти за оборудване в областта на инфраструктурата, медицинската система, логистичната система, но също и в новата сфера, по-специално разузнавателните дронове.
0: Допълва и Себастиан Ербе, военното аташе на Германия, която е една от европейските страни, наред с Балтийските, с Румъния, Франция, които подпомагат Молдова да изгради капацитет и съвместимост с НАТО. Между Украина, откъдето долита ехото на руската военна агресия, и европейската мечта, молдовките Анна и Сандра избират оптимизма и вярват, че ключът е в информацията и прозрачността. Те са убедени, че молдовските власти трябва да се ангажират и да обясняват на хората всичко, което се прави за тяхната сигурност. Това е единственият лек срещу дезинформацията, казва ни Анна.
18: Имаме много хибридни заплахи, идващи от Руската федерация.
0: А Сандра допълва.
18: Например, енергийната криза, която Молдова преживя наскоро, се обяснява погрешно с твърдението, че енергийната криза се дължава на Европейския съюз, въпреки че именно Русия е тази, която провокира кризата чрез Приднестровието. Други се опитват да делегитимират правителството. Някои сюжети се фокусират върху твърдението, че ако ние, Молдова, сътрудничим с НАТО, това ще доведе до повече война на нашата територия. Опитват се да компрометират Европейския съюз като цяло и да доведат до загуба на доверие към Европейския съюз. Опитват се да натискат емоционални бутони в Молдова, като усилват поляризацията в обществото по чувствителните теми, за да прокарват своите руски интереси тук, в Молдова. В началото на войната в Украина много хора просто се страхуваха, бяха объркани, не знаеха какво следва и какво трябва да правят. Все още има такива, които вярват на дезинформацията, но обществото иска да бъде част от Европа. По-голямата част от населението на Молдова е проевропейски настроено. Близо 60% от хората са съгласни, че Молдова трябва да стане част от Европейския съюз. Обществото наистина разбира, че пътят към развитието минава през Европейския съюз и че по този начин можем да осигурим и мир в Молдова.
0: Молдова чертае бъдещето си с нови думи и европейски стандарти. От Кишинев за Хоризонт до обед, Ирина Недева.
19: О, Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
20: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
21: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
22: Благоволявам!
21: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
22: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
21: Детска република. Там, където децата управляват.
23: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
24: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
25: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 10:30 с мен Рад Каменски. Във Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води следствие на валежите миналата седмица. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област, където също продължава разчистването в районите, засегнати от наводненията. Нормализира се и ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи. Намерено е 5-годишното дете от Кюстендил, което беше в неизвестност от вчера вечерта. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев, съобщиха от външното министерство в Москва. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе концерт на националния стадион Васил Левски, заради който след обед ще бъде затруднено движението в центъра на София. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27.

0: Хоризонт до обед.
1: Правим опити да влезем във връзка с актьора Алек Алексиев, който е в Киев. Там посрещна 24 май между театралната сцена и бункера, бомбоубежището, но към момента не успяваме да осъществим тази телефонна или онлайн връзка. За сметка на това ще направим друго. Ще започнем разговора за българския език в Украйна, между фактите и дезинформацията, защото няма да останем само на темата каква следа остави Русия върху славянския празник, който традиционно се отбелязва в Украйна с ракетата Орешник, която удари Киев навръх 24 май. Не стихва шума около така наречения въпрос за българския език в Украйна. Не случайно обръщаме внимание на тази тема тъкмо след 24 май, празникът на буквите, защото днес, два дена след отбелязването на 24 май в София, в пространството на сцена с централни хали, тази тема ще бъде поставена под лупа в публичната дискусия, озаглавена «Кой забранява български език в Украйна? Факти срещу дезинформацията». Въпрос, който през последните години все по-често звучи като оръжие в информационната война. Добър ден на доцент доктор Олена Чмир.
2: Добър ден.
1: Тя е виден украински българист, езиковед, над 10 години директор на Центъра за български език към Киевския университет Тарас Шевченко. Вие ще модерирате до вечера дискусията в София.
2: Така.
1: От години работите по тази тема. Кажете ни първо, кой ще участва в дискусията? Ще включите ли хора от място, от терен, така да се каже?
2: Значи, в дискусията ще участват тези хора, които са били принудени да се преместят в България. Между тях са дългогодишни преподаватели по български в Миколаев, в Преслав, село в Бердянски район, в Бердянск ще има, от Бердянск ще има представител. Така че, да.
1: Хора от окупираните зони?
2: Не, но или те да. Са се изнесли. Те не могат да останат там. Да. Те са тук в България.
1: И всъщност от източника ще разберем как се преподава, какво се случва с българския език, за да се разсеят тези съмнения и въпросите, които хората си поставят.
2: И извинявайте, пропуснах, че ще се включи и директорката на Болградската гимназия Снежана Скорич. Така че...
1: Оттам.
2: Оттам, да. Оттам, разбира се.
1: Междувременно тази нощ стана ясно, че има пореден отнет човешки живот в украинския град Одеса, където живеят много украински българи. За това нека, доцент Чмир, да ви попитам, вие, вашите близки в Украина, какво ви казват за тази годишния 24 май в Киев? Надявахме се да включим Алек Алексиев оттам, защото той е тичал между театралната сцена и бомбоубежището.
2: Но това, което, нали, следя своята катедра и знам, ние винаги организираме нещо към 24 май. Тази година това беше среща с дипломатическа представителка на България в Киев, госпожа Елена Ванезова, която изнесе една лекция. По този повод нашите студенти сигурно са се облекли с хубавите български костюми, са изрецитирали нещо.
1: Въпреки Орешник, въпреки балистиката.
2: Но това беше преди.
1: Това беше преди.
2: Да, на вечерието на празника, така че.
1: Но това е празник под сирени и то толкова свят, славянски празник, като че ли не ни очудват вече тези неща?
2: Нас не ни очудват тези неща, защото всички тези високи думи, долите

0: Знаем, че в момента има части под руска окупация. Така, момент, аз доколкото разбирам, Александър Алексиев, Алек Алексиев прави опит за връзка с нас, но ще опитаме след секунди да възстановим тази връзка през телефон, докато продължаваме разговора с доцент Чмир. Каква информация имате за съдбата на българските училища и лицеи там?
1: Но,
0: сега,
1: за съжаление, тази информация, която имам, не мога да я проверя, но това, което чувам, че българският не се преподава, забранен е, защото това е част от украинската учебна програма. Учебниците по български език са издадени в Украина. И това, което съм чула, че понякога представители на българската общност се обръщат към руските администрации с молба или с въпроса, че ето какво имаме, преподава се български, искаме да продължим. Отговорът е какъв български, тук ще бъде Русия. Това съм чула така.
0: Тоест, информацията, която достига, е, че на практика българският език спира да се преподава в окупираните зони
1: от
0: Украина.
1: Точно тази информация получавам и днес аз по-рано не се запознала с тези колежки, преподавателки от Приморски лицей, от Преславско училище, от Бердянски там неделни училища. Значи днес ще чуем до вечера това, какво е положението.
0: Свидетелства от първо лице, но нека сега да кажа, че имаме връзка с Алек Алексиев, да. Български актьор, който, пак ще кажа, посрещна 24 май в Киев между театралната сцена и бомбоубежището. Добър ден, Алек, чуваме ли се?
2: Да, здравейте. Здравейте.
0: Съжалявам, че стана така. Ние започнахме разговора за български език и фактите, и мистификацията, и дезинформацията около това, кой забранява български език в Украина. Ми се искаше да ни кажете каква е атмосферата в момента в Киев. Има ли отзвук, този призив на Сергей Лавров към Марко Рубио, Съединените щати да евакуират посолството си? Явно се готвят нови, още по-брутални удари от онзи с свръхзвуковата ракета Орешник, която сте чул най-малкото.
2: Вижте, чухме призивите всички чужденци да се евакуират от Киев. Също така сме запознати с блъфовете. Има ли нещо, което излиза от Русия и можем да му се доверим? Отговорът е не. Дали ситуацията рискова, разбира се, високо рискова, на 23 срещу 24 май, реално погледнато, Киев преживя една от най-тежките си атаки от началото на войната. Една от най-тежките си. Руснаците използваха почти целият си арсенал, реално погледнато. Използваха всякакъв шахеди, балистични ракети, калибр X-101, Искандер, Орешник, Циркон. Просто атаката беше чудовищна атака. Всичко се тресеше, но знаете ли, давам ви пример за начина, по който хората живеят тук. Бяхме в бомбоубежището до 7 сутринта. Приключиха сирените, приключи атаката, която продължи около над 10 часа някъде. И в 8:20 дойдоха и ме взеха и отидоха снимки. Живота продължава.
0: Живота продължава, театъра продължава, спектаклите продължават. Киев и не само Киев, Украина живее както преди. И това може би е най-големия шамар за така наречената 3-дневна военна операция на Владимир Путин.
2: Разберете, няма друг избор тези хора. Другият избор е да се предадат, а този народ не може да бъде сломен. Това е непобедим народ. Това са хора, които ще живеят въпреки всичко и в името на своята свобода. И е невероятно да възможност да мога да бъда свидетел на това. Нали, това е мое шесто пътуване в Украина. Това затвърждава допълнително всичко от това, на което съм бил свидетел. Разбира се, всички други пътувания имаха някаква мисия. В момента съм по работа, имам сериал международен, украино-естонски, и има копродукция от България. Но това е невероятно, но орките, терористичните руски орки, не спират. И да, в момент

0: момента е вероятно тази вечер да бъде отново много, много тежка от следващите дни. Но ние няма какво да направим, освен да следваме инструкциите на и правилата и да се крием, когато е необходимо.
1: Поемате този риск. Алек Алексия, вие освен актьор сте човек, който не си мълчи в името на безоблачна кариера. Да припомня на слушателите тениските, които вие и съпругата ви Яна Титова носихте на наградите и кар с надпис Морфов. Онзи прочут скандал в Народния театър. Помним и как се обърнахте задочно към тогава държавния глава Румен Радев по повод позицията му, че България не трябва да изпраща военна помощ за Украйна. Това беше през 23-та, ако не се лъжа. Сега, да. Какво мислите, когато новото правителство, вече с премиер Румен Радев, изпрати на срещата на лидерите в Букурещ за подкрепа на трибунала срещу военните престъпления на руския президент Владимир Путин посланник и не подкрепи тази инициатива?
0: Към момента пълен срам, абсолютно нищожна партия се очерта към този момент. Не е факт, че нямаше ясна позиция след бруталните атаки на 24 май. Не е факт как се изразява този човек за нашата писменост. Това е срам за нашата нация. Той продължава своята линия, своята посока и път да ни срами по някакъв начин. Надявам се аз лично, че неговите действия няма да бъдат сходни на думите му, защото знаем, че политиците говорят едно в България, друго навън, действията са трето нещо. Позволявам си малко по-агресивно, може би да си изказвам и може би не е редно, но се надявам, че ние няма да се отклоним от европейския си път и въобще геополитически да няма някакви промени. Но е недопустимо да не изразиш каквато и да е солидарност и емпатия и да не изпратиш един фейсбук пост в солидарност и подкрепа на това, което се случва тук, защото не знам, разберете, много ми е трудно. Всичко е толкова просто и елементарно ясно, че не мога да разбера как може да продължава някой да е толкова сляп и да са затворени очи. Някакси толкова ли сме прости, че тази ясна пропаганда така умело понизва и преминава през душите и сърцата ни.
1: Благодаря. Алек Алексиев, актьор, социално ангажиран човек, който посрещна 24 май в Киев, на снимачната площадка, на сцената, образно казано, но и в бомбоубежището. Убеден, че не трябва да губиме най-важното ни качество, човешката способност за съчувствие и солидарност с жертвите.
2: Хоризонт до обед.
1: Продължаваме разговора с доцент Олена Чмир за дискусията, която пък тази вечер ще събере в сцена Централни хали. Хора, които се интересуват от истински отговори на въпроса, кой забранява българският език в Украйна, между факти и дезинформация, стигнахме до там, че всъщност няма яснота какво се случва, включително с учебниците по български език, издадени от Украйна в окупираните от Русия територии.
3: Не бих казала, че няма яснота. Ние знаем какво правят окупаторите в окупираните територии. Веднага изгарят всички изхвърлят и изгарят украински учебници, така че яснота има според мен.
1: Тоест, ако са украински учебници, макар и заучене на български език,
3: абсолютно.
1: Нямат шанс. Сега, преди войната в България имаше сериозни притеснения относно украинските закони за образованието и държавния език. 2017-та визирам.
3: Да.
1: В последните години обаче Киев направи отстъпки за езиците от Европейския съюз. Как изглежда ситуацията днес на територията, която е под украински контрол, която си украинска територия, под
3: Украина,
1: контрол,
3: да кажем.
1: Украина.
3: Има
1: временно
3: окупирани територии, да, положението. Значи, преди всичко, основната ми теза е, че само тогава, когато Украина се демократизира, българската общност получава възможност да изучава своя език. Това се отнася до 20-30 години от миналия век, когато Бесарабия е била в състава на Румъния, а таврийските българи са били в състава на Украина. Това става и в края на 20 век. Лично аз 1988 година съм направила един от първите учебници по поръчката на украинския МОН, така наречената българска читанка. Тя излиза още всъщност по време на Съветския съюз. Да не говорим, че в Съветския съюз никакво преподаване на българския език, там където живеят тези малцинствени групи, не е ставала дума.
1: 88 всъщност вече е перестройката и то на финалния етап и може би това обяснява.
3: Абсолютно. Абсолютно.
1: Тази слабо отворена врата, но все пак отворена.
3: Аз не. И по отзиви знам какво... Аз написах учебника, предадох го, приписах го на машина, фототипен, ужасно изглежда, но знам какъв отзвук е получил този учебник при българите. Моята по-млада колежка в Киевския университет, тя е бесарабска българка, преподавателка, тя вика, аз като дете за пръв път го видях и направо откраднах го от своята по-възрастна сестра, по-голямата сестра, защото на нея се е дали 7-8 клас. За пръв път видях книга, написана на български, и това и направи такова много силно впечатление. Значи, нито закон за образованието, нито законът за украинския език в никакъв случай не ограничава правата на българите. Значи, българският език се изучава в държавни училища, има различни модели, така да се каже. Да, разбира се, той не се изучава, преподаването не се води изцяло на българския език. Да, задължително се изучава украинския език, но трудно мога да си представя как в България, в училище за една малцинствена група, преподаването да се води без български език и на миноритарния език, така да се каже. Това не е възможно. Тези българи са граждани на Украина и да ги лишим от възможност да получат образование на украински език, те се лишават от перспективи в украинската държава. Така че води се подготовка на преподаватели в Измаилския университет. Да, от 90-те години малко се посъкрати, защото така, първоначалният интерес поугасна, но българският продължава. В Киевски и Лвивския университет то се преподава като специалност, така че не виждам никакви проблеми всъщност.
1: А какво се случи с българските културни и образователни структури в Крим след анексията от Русия от 2014? Много накратко, малко ни е
3: Това, което съм прочела, че Иван Абажер, лидерът на кримските българи, той се е колаборирал. Нищо не мога пак сигурно да ви кажа, но видях някакви там уж празници. Нищо не мога да ви кажа.
1: Тоест не се знае, там пък няма информация. Достатъчна ли е подкрепата от България за изучаването на български език в Украина? С да и не?
3: Предполагам, че да. Да, много се прави.
1: А кои са най-често срещаните фалшиви твърдения, които срещате в българското медийно пространство? Нещо, което особено така ви кара да
3: си ядосвате? Това, че се забранява български език в изучаването на българския в Украина, да.
1: Това е. Защото казвате, това абсолютно не е вярно.
3: Това не е вярно.
1: В крайна сметка, доцент Шмир, кой днес е по-голяма заплаха за български език в Украина? А украинската държава, както твърдят някои, войната или дезинформацията?
3: Но не знам дали съм достатъчно убедителна, но украинската държава се грижи за своите граждани от български происход, осигурявайки всички образователни права, така да се каже. Дезинформацията по-скоро засяга българските граждани. Освен така, един украинец да прочете това, което се пише за Украина и да изпита някаква неприязън. Разбира се, че войната. Тези деца от окупираните територии, които биха искали да дойдат да учат в България, много трудно. Правят го, между другото, това, което съм чула, но много трудно да се напусне и сега не учат български. Да, това е.
1: Благодаря ви, доцент доктор Олена Чмир. На дискусията до вечера от 17.30 на сцена, пространство сцена Централни хали ще участват директора на Болградската гимназия, директори от училища на окупираните райони в Запорожка област, учени от БАН, заедно с доцент доктор Олена Чмир, с подробни отговори на въпроса кой забранява български език в Украина. Благодаря ви, че бяхте с нас.
3: Благодаря и заповядайте.

0: Мюна за краси. Класа за вашата маса.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Horyzont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Добро здравословно състояние е намереното 5-годишно дете край кюстендилското село Скриняно, което се издирваше от снощи. От полицията съобщиха, че предстои да му бъде направен медицински преглед. Детето е прекарало само цялата нощ подслонено в храстите, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Сигналът за изчезването на 5-годишния Марисио беше подаден с нощи в 20 часа 48 минути чрез телефон 112, обадил се баща му. Семейството е работило в черешовите насъждения в землището на село Скриняно, косили са трева. Установили са, че момченцето е изчезнало около 19 часа, опитали се да го открият в района, а после подали сигнала. Бяха предприети незабавни издирвателни действия от екипи на районното управление Кюстендил, регионалната дирекция гранична полиция. Включени бяха и екипи на граничното полицейско управление отоманци, доброволци и екип от общинската охрана. Ползвани са и дронове. Днес издирвателните действия продължиха, като имаше готовност за включване на издирвателна техника. Към района тръгна и екип планински спасители от Банско. Кметът на Скриняно Кирил Стоименов участва в операцията.
2: Та там е било и старасти си обратите.
1: Не беше студено тая нос.
2: Не беше студено, детето е живо, здраво. Не е обезвреднено, няма страшно.
1: Не можело да говори добре.
2: Да.
1: Работата по изясняване на случая продължава. Районното управление Кюстендил благодари на всички служители и доброволци, участвали в издирването. За случая е уведомено прокуратурата от Кюстендил Кирил Фалин.
0: Знаем какви са проблемите в структурите на МВР и скоро те ще бъдат отстранени, заяви в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев, където участва в национално съвещание с ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на МВР и директорите на главни дирекции. По повод задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
3: Адвокат Костова в свое телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа. Така че твърдение, изсипани първо в медиите, без да бъдат споделени пред компетентните органи, ние няма да приемаме.
4: Не само главна дирекция национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
5: Тоест има конкретизирана информация към тези.
0: Казаха министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. В Пазарджик двама души пострадаха при катастрофа между товарен и лек автомобил. Инцидентът е станал тази сутрин на една от оживените улици в града. Шофьорът на колата е предприел изпреварване, но точно в този момент камионът е завил наляво. Наложил се екип на пожарната да изважда ранените от колата. Те са настанени в болница. По първоначални данни няма опасност за живота им, предаде кореспондентът ни Невена Петрова. Възстановено е движението по пътя 1-5 Черна скала Кърджали при разклона за село Калинка при 336 км. Резервациите за почивка в Гърция отчитат ръст това лято, въпреки високите цени на туристическите услуги. Местата в Северна Гърция остават с по-достъпни цени от островите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Най-скъпи дестинации остават островите Миконос и Санторини, където средната цена за нощувка през активния сезон е 760 евро. За българските туристи съобщават, че предпочитат по-евтини курорти в Северна Гърция, като Кавала, Халкидики и Аспровалта Катерини. В тези райони покачването на цените е минимално в сравнение с миналата година. Нощувките за апартамент в близост до морето надхвърлят 100 евро на вечер. Според цените на туристическите агенции, почивка за седмица на семейство с две деца е вече между 1800 и 2300 евро, в зависимост от района, типа настаняване, разходите за храна и плаж. На Халкидики вече обявиха, че е премахната практиката клиента да получи чадър и шезлонг само срещу едно кафе. Цената варира в зависимост от мястото. Първата редица, например на първия ръкав на плажа Криопигис, искат по 50 евро, а по-отдалечените по 20 евро само за сянка. На плажа в Палиори задължителната консумация е 100 евро на човек. От Гърция Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
7: Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието по-ниски 22-26 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Преди седмица Европейският парламент в Страсбург за първи път връчи наградите на новосъздадения Европейски орден за заслуги. Престижните отличия събраха на едно място знакови фигури, оформяли облика на стария континент през последните десетилетия. Това събитие стана и повод за по-дълбок размисъл. Предвид сложната геополитическа обстановка, в криза или в възход е европейското лидерство в момента? Това е темата на европейската рубрика на Българското национално радио Евронет Плюс, подготвена тази седмица от Силвия Петрова.
2: Евронет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб.
5: Брюсел. София.
6: Рига.
7: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
8: Да опознаем Европа по-добре.
7: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
9: Когато големите архитекти на съвременна Европа се събират на едно място, това рядко е просто протоколно събитие. Европейският парламент учреди и връчи за първи път Европейския орден за заслуги. Отличие за хората, които с решенията си са превели Съюза през исторически изпитания. Но вместо патос, от трибуната в Страсбург прозвучаха сериозни предупреждения за края на епохата на спокойствие и за спешната нужда от преосмисляне на лидерството. Бившият председател на Европейския парламент Ежи Бузек заяви в прав текст.
10: Като гледаме напред към бъдещето, мисля, че трябва ясно да кажем. Светът, в който живеехме, свят, от който извличахме дивиденти от мира, ефтин газ, сигурна търговия с Китай и в който Съединените щати бяха там, за да ни защитават, този свят вече не съществува. И при тези обстоятелства трябва да преосмислим и укрепим изключителния проект, какъвто е нашият Европейски съюз.
9: Необходимата промяна засяга най-вече сигурността, според бившия австрийски канцлер Волган Шюсел, който предупреди.
11: Всичко може да бъде превърнато в оръжие, енергията, финансовите транзакции и мисля, че е дошло времето да се върнем към една от основните идеи, заложени при създаването на Европейския съюз, а именно създаването на Европейска отбранителна общност. Това беше първата идея и днес тя е по-важна от всякога.
9: Нобеловият лауреат за мир и лидер на полския профсъюз Солидарност Лех Валенса също постави акцент върху дълбоката криза на доверие.
12: Светът трябва да бъде реорганизиран. Никой не вярва на никого. Трябва да се убедим взаимно да градим. А това, което се случва днес в света, е процес на осъзнаване. За да вземем добри решения, трябва да ги включим в програми и структури. И тогава ще издържим изпита за развитието на света. Ако не, ще свършим като други цивилизации, които вече са съществували на този свят.
9: Потвърждение за крехкостта на досегашния модел дойде и от бившия германски канцлер Ангела Меркел.
13: Първото обещание беше още от самото начало обещанието за мир. И това обещание в началото беше нещо изключително и съвсем неочевидно. След това то се превърна в нещо нормално. И чрез варварското нападение на Русия срещу Украина стигнахме до извода, че това съвсем не е даденост. А с новата доктрина за сигурност на Съединените щати стана ясно, че защитният стълб, на който разчитахме, вече няма да бъде достъпен в бъдеще по начина, по който бяхме свикнали.
9: Всички тези личности очертаха голяма дилема. В криза или във възраждане се намира европейското лидерство в сложната ситуация в света в момента. Имат ли капацитет сегашните ръководители в Брюксел и националните столици да отговорят на тези предизвикателства? Тези въпроси обсъдих с ръководителя на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев.
14: Европейския парламент, основната му роля и ролята на всеки един наш представител в него, като казвам наш представител, няма пред само българските депутати, но всъщност всички депутати в Европейския парламент, е да защитава интересите на нас, европейските граждани. Това е и позицията на Европейския парламент във всяко едно законодателство, което минава през него и което се приема, включително и по-дългосрочния бюджет на Европейския съюз, където не случайно парламентът поиска и по-увеличаване на средствата, освен че има нови приоритети, които изникват, но от очевидните неща. Засилването на неговата роля в областта на сигурността, но и да се запазят политики като кохезионната политика, селскостопанската политика, политики, които имат огромно отражение върху живота на всеки един от нас, гражданите на Европейския съюз. Така че оттам минава лидерството на Европейския парламент през изявената защита на нашите права като европейски граждани. Това е нещо, което парламент винаги е правил и ще продължи да прави. Това е неговата роля като институция. И през все, че разбира се, всеки един представител в него е избран от определена държава, логично е защитава интересите и на своята държава. Основната роля, основната цел само всеки един евродепутат, трябва и е да защитава интересите на всички нас, европейските граждани. Позицията на всяка една държава, нейната тежест зависи от това как тя отстоява на европейската сцена. Трудно ми е да кажа каква е особено от моята позиция, каква е точно рецептата за лидерство, но крайна сметка е важно да имаме хора, които водят Европейския съюз с визия към бъдещето, защото Европейския съюз се изгражда наистина от криза на криза. Всяка една криза до момента е предизвиквала отговор от страна на институциите на Европейския съюз и развиването на определени политики, така че Европейския съюз стане още по-силен. Дори самото създаване на еврото е било отговор на различни кризи. Всяка една по-засилена интеграция е била в отговор на различни предизвикателства, които се появявали на световната сцена. Така че за това е важно да има лидери, които да осъзнават сериозността на подобни предизвикателства и да изготвят необходимите политики, така че Европейския съюз става по-силен и да може да отговаря на предизвикателствата, които непрекъснато възникват в един много сложен геополитически ред в момента. Ако не са били взети необходимите мерки през годините, Европейския съюз ще бъде нещо много по-различно от това, което е в момента. Това, че сега е силен и има много силни позиции в определени политики, именно резултат на визията на определени лидери в миналото, които са имали куража да прокарат някои нездължителни толкова популярни политики. Така че това е най-голямото предизвикателство, покарва такива решения. Много сложна европейската политика, именно защото тя е политика на компромиси между 27 държави членки, защото мнението на всяко една от тях е важно, всяка една от тях го защитава и наистина постигането на една компромисна позиция, която защитава интересите на всички държави членки, отнема време и не е лесна, но в крайна сметка всички ние и всички държави членки си дават сметка, че сме много по-силни, бидейки заедно в Европейския съюз, отколкото ако трябваше да отстояваме тези позиции като отделни държави членки, пак казвам в една много сложна геополитическа среда. Така че Европейския съюз е именно отговор на такива кризи и когато има визия, когато има съответно желание да бъдат приети мерки, то ще продължи да се развива и да бъде още по-силен в бъдеще.
9: И професор Антоний Тодоров, който е сред водещите експерти по европейските политически процеси и кавалер на Френския национален орден за заслуги.
0: В днешната геополитическа ситуация Европейският съюз е изправен пред гигантски предизвикателства. Те са както за мястото му в света, така и за устойчивостта му като една все още не случила се конфедерация, но все едно едно обединение, което няма равно по света. И ние като европейци трябва да направим усилието да запазим това. Лидерството, разбира се, е много съществено в този момент. Тази награда е един добър знак. Това значи Европейският съюз да покаже какви фигури, личности смята за емблема на Европа. Живеем във време, когато едва ли има общество, което истински да харесва своите лидери. И Европа не прави в това отношение никакво изключение. Европа се нуждае от лидери, които да убедят европейците, че европейската утопия не е неосъществима. Напротив, заслужава си да работим за нея. И тази утопия е всъщност основана тъкмо на тези принципи, на които отците основатели са поставили европейската интеграция. Сътрудничество, интеграция, мир, разбира се, и благоденствие на обществата. Страхувам се, че Европейският съюз за това има проблем с лидерството, защото се затвори до голяма степен в една такава технократична бюрокрация. Виждаме как в много случаи назначени или избрани с някакъв конкурс, но който е такъв технически конкурс, личности в европейските институции могат да имат по-съществено влияние и по-важно мнение, отколкото избраните с демократичен вод правителства и парламенти. Това е една еволюция, срещу която си заслужава да се работи, защото Европейският съюз е преди всичко демократичен проект. Но като кажем демократичен проект, всъщност трябва да започнем да разбираме по-внимателно онова, което наричаме евроскептицизъм или популизъм, национал популизъм. Ако сте недоволен от правителството си, можете организирате протести или предсрочни избори и да го свалите. Ако сте недоволен от Европейската комисия, не можете да направите това. И в този смисъл, мисля, че Европейския съюз ще има бъдеще само ако развие една наднационална демокрация. Но действителна демокрация, в която граждан гражданите действително участват и тяхното мнение се зачита. Страхувам се, че днешната комисия не демонстрира особено лидерство и, разбира се, много критики са насочени към това. Ако търсим говорители на Европейския съюз, които могат да играят ролята на лидери, по-скоро наистина ще ги намерим на равнището на националните държави. Войната в Украйна, например, разделя дълбоко обществените мнения в страните и не толкова в това най-повърхностно разделение проруско или проукраинско, но по-скоро от гледна точка на това как си представяме края на тази война и как тази представа ще се пише в една реалност геополитическа. Така че Европа наистина е поставена пред изпитание, но мисля, че за сега Европейския съюз успява някак да се справи.
9: Независимо от трудния път на неизбежни промени, бъдещето на Европейския съюз остава отворен проект, чийто успех зависи от решимостта на следващите поколения лидери. За финал на днешната рубрика Евронет плюс по хоризонт оставям думите на председателката на Европейския парламент Роберта Мецола.
3: Европа – най-справедливото място за работа, най-сигурното място за отглеждане на семейство, свръхсилата на правата, свободата и демокрацията, каквато я познаваме. Но нищо от това не съществува от само себе си. То съществува, защото хората избират да го защитават поколение след поколение. Затова към следващото поколение и към всички, които ще продължат този проект, щафетата е ваша, за да дръзнете да мечтаете за нещо по-голямо и да намерите смелостта да го осъществите. Защото, както казват тези лауреати, всеки път, когато някой се включи, всеки път, когато някой се изправи, нашата Европа става по-силна.
9: За Евронет плюс Силвия Петрова.
7: Евронет плюс по Българското национално радио.

0: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 11:30 представя Рад Каменски. Знаем какви са проблемите в структурите на МВР и скоро те ще бъдат отстранени, заяви в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев, където участва в национално съвещание с ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на МВР и директорите на главни дирекции. Продължава разчистването и описването на щетите във Велико Търновско, нанесени от придошлите води следствие от валежите миналата седмица. В Габровска област, където също продължава разчистването в районите, засегнати от наводненията, отменят бедственото положение. Нормализира се и ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи. 5-годишното дете от Кюстендил, което беше в неизвестност от вчера вечерта, е намерено. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев. Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе концерт на националния стадион Васил Левски, заради който след обед ще бъде затруднено движението в центъра на София. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Днес ще говорим за книга, която още не съм прочела. Нещо, което по принцип категорично отказвам, а сега ще компенсирам с признание. Понеже авторът Георги Тенев ме въвлече като съучастник, помоли ме да озвуча отказ от романа, реших, че най-честното е да си призная публично. Познавам току-що излезлия роман «Булгар табак», за сега само от фрагменти, интонации, обаче надушвам миризмата на политически огън между клечките, хайде, редовете. И това не е случайно, защото романът «Булгар табак», и «Булгар табак» сам по себе си не е просто име на някогашен държавен, по-късно приватизиран тютюнов гигант. Това е дума, която в българския преход започна да означава власт, контрабанда, приватизация, медийно влияние, олигархия и сенчести зависимости. Компания, приватизирана през 2011-та, после свързвана с Делян Пеевски, постепенно затворила фабриките си и превърнала се в символ на един модел, който сякаш отказва да се превърне в минало. Добър ден на автора Георги Тенев.
2: Здравейте, благодаря.
1: Георги отдавна пише именно за тези пространства между властта и патологията и между институцията и личната драма, личната вина, от партиен дом през резиденцията до «Булгар табак». Първо благодаря, че ме поставихте в такава морално компрометирана журналистическа ситуация.
2: Аз благодаря, защото аз всъщност потърсих контакт с няколко журналисти, които познавам, които мога да си позволя просто да се обърна към тях с ето хора, не примерно пишещи, а такива, които са в ефира.
1: Говорещи.
2: Да, в така наречените студени медии, които познаваме с гласовете си, защото с моите издатели от Колибри решихме да направим такива малки тизъри, малки подсторващи клипчета с гласовете на истински журналисти от ефира, защото всъщност това е една книга за медии, за журналисти, за разследващата журналистика, освен всичко останало, и вътре двама от централните персонажи, Емел Вейсал и един нейният колега журналист-разследващ, са именно журналисти, които така минават по пътя на едно голямо, меко казано, приключение.
1: Аз казах за тази компрометираща ситуация да представям книга, която не съм чела, защото наистина се опитвам да чета предварително, обаче пък може би това е доста възможен начин да се влезе в разговор за «Булгар табак», защото всички говорят, малцина са чели документите. Защо обаче «Булгар табак»? Това заглавие носи толкова тежък политически и икономически багаж.
2: Аз се надявам да не е само това, защото моя роман «Булгар табак» далеч не е само това. За мнозина от преди десетилетия «Булгар табак» е име на една стои върху кутиите с цигари. Това е име на едни от най-популярните български цигари, БТ. Булгар табак в различни обертонове означава и мястото, на което се срещат в икономиката такива неща, обвързващи особените отношения между етносите в България, защото тютюна е бил винаги поминък на голяма част от българското турско население. По тази причина през годините ангажимента на определени политици, които представляват това население, са били с интереси точно в тази област. И тук чисто икономическите неща, които всеки, който следи медиите, може да ги види, мен не са ме интересували толкова. Мен ме интересува възможността, така както в класическия роман на Димитър Димов «Тютюн», през тютюна да погледнеш този занаят, това селско стопанство, после тази индустрия, в крайна сметка тази отрова, защото аз искам да говоря не за химията в тютюна, а за алкалоидите, така се каже, които циркулират в нашето обществено тяло. Да говоря не за това как една компания е, не само за това как е била примерно раздържавена, приватизирана, после какво се е случило с нея, да говоря какви са стойностите, към които ние обръщаме особено внимание. И тютюна е прекрасна метафора. Не можеш да се отървеш от пушачите, нито от техния, или от техния дим, или от тяхната кашлица, казва в своя дневник един от централните персонажи Тамар Василев. И аз съм извадил този негов фикционален цитат, нали, от художествения герой. В неговия художествен дневник съм го сложил отпред като един епиграф, нали, като нещо като сентенция в началото на книгата. И защото наистина мен това ме интересува, от какво сме зависими, от какво не може да се откажем, дали невъзможността на, грубо казано, как така, българите, нали, ние говорим за себе си така обобщено, българите не могат да откажат цигарите, така както не могат да се откъснат от корупцията, те ли те държат, зависимостта ли те държи, ти сам ли. Е, това е една вратележка, в която всеки от нас, пък и така колективно се намираме.
1: В анонса към романа се говори за жестока тентация срещу разследващата журналистика, за връзки между президентството и империята Булгартабак. Това политическа фикция ли е, или е диагноза на травма от българския преход, или не искате да се говори за преход?
2: Това е политически трилър, това е художествено произведение, което има за цел преди всичко да увлече читателя, да го открадне за малко от телевизора, от сериала, който е интересен и добър, пищен, добре направен, с интересни актьори, най-често най-български. И аз искам, аз се боря много, за да взема читателя при мен в моя сериал. Затова съм изградил, доколкото ми по силите, тази книга като трилър, който иска да не го оставиш, да разбереш, така се каже, кой е убиеца, нали, както се казва, в криминалния сюжет. И това не е грях, според мен, дори на високата литература, защото ние се учим от високи майстори, които правят философски романи, романи за душата, но всъщност това са големи криминални истории. Разбира се, тук има много центрове на властта в тази книга. Не защото буквално ме интересуват някакви, или съм цитирал, нали, нито не ми е било работа. Аз, ако искам, ще направя документален текст, ако ме интересува конкретно дадена фигура. Но по принцип центровете на властта са интересни за наблюдение, защото има динамика, а динамиката ражда сюжет, има герои, има противопоставяне, има битки. И Булгартабак е политически трилър. Също така Булгартабак е една история на една трагична любов на тази млада журналистка, която е във връзка с

0: примка, като трилър, като да кажеш, а това, ако беше така сериал, ще го гледам да видим, а този епизод свършва, започва друг, има вътре и така линия на лекарите също, които се борят за живота на журналистката, но всъщност може ли сред всичко това да има една свръхестествена гледна точка? Може ли да стоят едни, дали ще ги наречем духове или демони, които наблюдават процесите по тези земи от столетия? Малко има омръзнало, на други неща се учудват и в крайна сметка в един момент си харесват някое изключение, някой герой изключение или някаква житейска ситуация и започват да се вторачват с нея и по обратен начин погледнато, когато ние гледаме нашата лична, индивидуална или така обща политическа съдба и си казваме, бе, кой ни проклее, кой ни тук хвърли в тия неща, що не може да се оправим или в някакъв миг на просветление, ей, слава Богу, нещо ни благослови, да имаме някаква и ние някакво просветнал момент, а всъщност да, може би съществува един слой на нашия живот, в който тези проклинащи или благославящи сили наистина ни наблюдават. И аз исках да ги направя също мои персонажи, което е много дръзко и всъщност това чисто за мен професионално е може би по-рисковата част на този роман „Българ табак“ в сравнение с останалите, които съм правил до сега.
1: Сега няколко пъти споменахте думичката сериал. Не знам дали си представяте романа ви като възможен за екранизация, но знаем, че съвременните сериали имат едно необичайно качество да кореспондират с преки събития, които току-що са се случили, колкото и да е странно, а те са примерно писани преди много години, снимани преди доста време, но се получава един такъв феномен и май така е вече, това се превръща в характеристика на сериалите. Възможен ли е „Българ табак“, романът ви „Българ табак“ за екранизация? Искате ли това кратко?
0: Това трябва да го кажат, да го каже режисьор и продуцент, да го каже индустрията, защото това е една съвсем друга машина. Авторът трябва да участва малко там. Това има други закони, но това, което както беше много интересно за събитията, които се изпреварват като че ли. Всъщност оцелихте точно много точно. Аз работих 5 години поне върху тази книга и два пъти спирах и се връщах назад, защото събития в реалността, които аз просто почнаха да се случват и аз си казах, аз не мога да продължа.
1: Предварително описани от вас.
0: Ами да, заложени вече, аз ги разработвам и казвам, аз не мога да продължа така, защото просто книгата ми ще прилича като, а да, видя тук той, че се случва, еди какво си и върви след него. И така се върнах, около 4-5-6 месеца ми отне така това преосмислене, което беше за добро. Това беше преди 3 години, но по-късно, преди година и половина, се случи събитие, което аз самия не очаках, което ме шокира изключително силно. Сега няма да казвам какво беше, то е българския политически живот и така обществен живот. И аз казах, добре, сега какво се случва? И аз пак не мога да оставя нещата така, трябваше леко да ги преработя. Но това няма нищо странно всъщност.
1: Изпреварващата сила на фикцията пред реалността, обаче няма да задълбаваме натам. Още един бърз въпрос ще опитам. Какво предпочитате? Големи, едри политически и икономически фигури да се разпознаят в вашия роман или да не се разпознаят? Кое крие по-голям риск?
0: Риск за какво? Самата литература, самото писане, ако го правиш като така както аз го разбирам, нали, като една споделяне на една реалност, която ти си единствения гарант и която се удръзостяваш да съживиш, това само по себе си е риск, защото то ангажира твоята лична енергия в много голяма степен. Човека, който пише, инвестира страшно много време в създаването на своето произведение. Това не е... Някой беше направил това наблюдение, казва, да, ще влезеш в ателието на скулптора, той през цялото време нещо чука, прави, ще видиш друг професионалист. А там писател или още повече пък поета, той просто върви така в света, гледа, мълчи. Това е обаче една огромна инвестиция на време, огромна инвестиция на внимание, огромна инвестиция на интерес към хората, защото моят поглед е обърнат към хората. Аз съм се срещал с страшно много

0: Гледал съм, чел съм много биографии, архиви. Тази история се връща и назад и в възродителния процес по определени причини покрай част от героите и в други посоки, в тютюновата индустрия, в глобален план и така нататък. В крайна сметка това цялото е риск, защото накрая какъв може да бъде резултата. А иначе дали някакви хора ще се разпознаят, то за мен по-големия проблем е аз къде се разпознавам в моите персонажи. Защото много често, да, вие казвате, имайки тези обертонове, тук се говори за политика, значи винаги има едно взаимно осъждане, говори се за власти, за пари, происхода и много често у нас, в много от случаите е леко проблемен, най-малкото морално, пък понякога и законово съмнителен. Тези неща са ясни. Аз не искам да поканя някого на литературно пътешествие, за да му кажа неща, които той като интелигентен човек знае. Аз се интересувам от всички мои персонажи, така в тях има някаква част от мен и трябва да си призная, че дори в тези, които може би правят най-осъдителните неща, има по-голяма част от мене.
1: Това е интересно, защото в България много често говорим за модела Паевски, но много по-рядко за културната и личностната и емоционалната среда, която го прави възможен. Романът Булгар Табак опитва ли се да стигне именно до тази среда? До хората, които не са олигарси, но на практика поддържат системата жива?
0: Все повече принцип много много е трудно, когато си стоял, как да кажа, синтетично разтворен като една таблетка аспирин в една чаша вода и дълго време и ти си вътре, изведнъж след това да ти кажат, кажи ми какво пише на твоята опаковка, т.е. да дадеш отговора, ти си вътре, ти нали, разбирате колко сложно е. Аз се надявам, че един читател ще го усети това с сетивата си.
1: Тоест смятате, че читателят може да разпознае себе си в тази книга, в този сюжет, в този роман, че няма да гледа на това като на историята на едни там други хора, които са символи на системата.
0: Разбира се, първо всеки четения са възможни, но в крайна сметка за мен книжовността има и една немаловажна цел. По принцип няма проблем с писането на нашата история. Проблема за чувство на историчност, той има своите основания, за това е говорено много, това са изкъсани традиции, това е трудност през цялото време на места на идеологията и политиката, приправянето на подхода, как да се разказва историята, и включително за нашата история на последните 100 години има различни четения. Двама професори от една и съща катедра, от една и съща научна общност ще седят и дълго ще дебатират върху някакъв прост исторически факт, дали то е тероризъм или е народно въстание, дали е атентат или е освободителен акт. Нали? И това е характерно за нашата история. Само че в този смисъл автора, който пише, който създава книга, която не е учебник по история, която не е политически памфлет, не е публицистична статия, а някаква художествена реалност, според мен, и такава е била и моята цел, да вдигне, да направи по-висока тази реалност. Тя може да е мизерна, тя може да е много, за нея да има просто задкулисие, но в крайна сметка, ако не напишем нещо, което прави художествен образ на нашата история, тя съвсем ще се разпадне. А художествените персонажи, те са красиви винаги в смисъл, че в тях има естетика. Те не са просто грозното или осъдителното, не е естетично. И затова е доста сложен процес да направиш, да скулптираш този свят, в който има престъпление, в който има взаимно изяждане, в който има малка и голяма корист. А освен това, аз винаги много се съмнявам, когато има всичко се хвърли на гърба на големите виновници. В исторически план. Говоря, да вземем там, след последната война. В това има нещо, има някаква лека измиване на ръцете.
1: Малката и голямата корист, всъщност това ли е най-неудобното нещо, което читателят може да разпознае за себе си в тази книга? Малката корист. Да се види по един
0: Булгар Табак
1: такъв начин.
0: Булгар Табак е като нека по-скоро да бъде като някакъв сън или приключение, в който каниш някого. Аз дълбоко се надявам, че с които неща да се сблъска човек вътре, той няма да се чувства все едно някой му прави вивисекция на него или на, и на неговия живот. Това е друг тип приключение. Не е политически дебат, не е морално осъждане, независимо, че вътре има политически конфликти и сериозни морални компромиси.
1: Сега, докато озвучавах тези два откъса или три,
0: да,
1: имах усещането за нещо между политически трилър, както го казвате, хроника на морална умора и дълбоко тъжен реализъм относно журналистическата професия. Умишлено ли търсихте този аспект? Завършваме с този, да, журналистически ъгъл. Може би съм любопитна и кои са другите журналисти, които избрахте да четат откъси?
0: Ами, вашите колеги, господин Дремджиев, Виктор Николаев, и надявам се сега, тя пък трябваше да замине за биеналето, Александра Гюзелева също да запише. Бях отправил още една-две покани, които просто поради вашия безумно натоварен график на хората, които работят в ефира, не можаха да се случат, но ще се случат вероятно след време и ще продължим да правим такива неща. А иначе журналистиката, тук става въпрос за едно разследването вътре, което тече в Булгартабак. Този разследване конкретно на инцидента с малата журналистка, всъщност в един момент то се води от една служба, която се нарича Национална агенция за държавна сигурност. Нали, тя не е ДАНС, тя е НАЦ и така нататък, но истинското разследване го правят един колега на Емел Вейсал и неговият един човек, с който той работи, който е един хакер. И аз дълбоко вярвам, и ние го виждаме и в глобален план, и примерно с разследването на Белинкат, че понякога един журналист с помощта на няколко такива компютърни гикове, както ги наричат, може да свърши работа, която много агенции, ай да не кажем, че не искат или се притесняват да свършат до край, но понякога технически не могат. И в този роман това се случва, в крайна сметка, той е един високотехнологичен трилър. Аз отделих, може би, половин година, за да навлеза в тези неща. И това е много-много интересна сфера.
1: Утре е премиерата на Булгартабак, новият роман на Георги Тенев, 27 май от 19 часа в Каса Либри. Благодаря!
2: Хоризонт до обед.
1: И дочуване от екипа ни, Красимир Зафиров, звукорежисьор, редакторката Биляна Върбанова, Дани Стойкова избира музиката до 12. Да е хубав денят ви от мен, Ирина Недева, и останете с Хоризонт. След новините 12 плюс 3 поема Снежана Иванова.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристани Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скринино. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети в Южен Иран. Украина призова съюзниците си за нова помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Детето, което от снощи се издирваше в Кюстендилско, беше открито в добро състояние. 5-годишното момче се загуби вчера в Черешов масив край село Скриняно. Детето е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Сигналът беше подаден снощи в 20 часа 48 минути чрез телефон 112. Семейството е работило в черешовите насъждения в землището на село Скриняно. Косили са трева. Установили са, че момченцето е изчезнало около 19 часа. Опитали се да го открият в района, а после подали сигнала. Бяха предприети незабавни издирвателни действия от екипи на районното управление Кюстендил, регионалната дирекция гранична полиция. Включени бяха и екипи на граничното полицейско управление от доброволци и екип от общинската охрана. Ползвани са и дронове. Днес издирвателните действия продължиха, като имаше готовност за включване на издирвателна техника. Към района тръгна и екип планински спасители от Банско. Кметът на Скринино Кирил Стоименов участва в операцията.
2: Там е било и старасти си обратите. Детето е живо, здраво, не е обезвреднено.
1: Районното управление Кюстендил благодари на всички служители и доброволци, участвали в издирването. За случай е уведомена прокуратурата от Кюстендил Кирил Фалин.
0: Разследването на инцидента в Благоевград, при който след употреба на наркотици момиче падна от петия етаж на апартамент, а момче е в тежко състояние в болница, показва, че младежите, които се били събрали на купон, са си поръчали дрогата по интернет. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Това съобщи ръководителят на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров.
3: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е случила трагедията.
3: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето интелигентно учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни и умни деца.
0: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването в Пловдив на национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на министерството и директорите на главните дирекции. Според Демерджиев, трагичният случай в Благоевград показва ужасните размери на това явление и за да не загиват деца, до МВР трябва да застанат всички институции и цялото общество. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
5: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
4: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
6: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция Национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
5: Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
4: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Севлиево водоподаването беше възстановено, след като в продължение на 3 дни 20 000 души останаха без вода заради пораженията по инфраструктурата, нанесени от обилните дъждове в района. Очаква се бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Кореспондентът ни Валина Махлебашиева информира.
7: В Севлиево и селата потече вода, след като на 23 май предошлата река Видима отнесе част от основния захранващ водопровод, а жителите на града и 6 села останаха без водоподаване. Снабдяването беше възстановено късно с нощи, след работа в труден терен за екипите на ВИК и бързата намеса на държавата за осигуряването на липсващата метална тръба. Здравните власти препоръчват водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите от взетите проби за нейната годност. Очаква се областният управител на Габрово да отмени бедственото положение, след като обстановката вследствие на наводненията се нормализира. Възстановено е издирването на 55-годишния мъж от Севлиево, който е в неизвестност от 3 дни. В акцията на полицията се включват пожарникари и доброволци. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Във Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води вследствие на валежите миналата седмица. Нормализира се ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи, нанесени са щети върху улици и мостове. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
8: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. Страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските бази на тяхна територия, предупреди върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей. Той призова за приятелство и сътрудничество между всички ислямски страни. За новините Георги Петровски.
0: Украинският външен министър Андрий Сибига призова съюзниците на страната да не отстъпват пред руския шпионаж, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев, включително обекти, използвани от украинските въоръжени сили и центрове за вземане на решения, предаде Reuters. Отговорът на световната общност трябва да бъде пропорционален и силен, включително чрез допълнителни пакети военна помощ и ракети за Украина, добави Сибига. По-рано министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров уведоми в телефонен разговор държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за взимане на решения в Киев. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима пострадаха. Съобщава се и защити по инфраструктурата на града. Представители на 9 държави в Европейския съюз, които са нетни донори и внасят повече средства, отколкото ползват, се събират в Брюксел, за да координират позициите си преди предстоящите преговори по новата многогодишна финансова рамка. Според информация на изданието Политико, тези страни искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група Приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Темата следи кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
9: Според дипломати, държавите, които внасят повече средства в бюджета, отколкото получават, ще настояват за сериозно ограничаване на разходите и предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Шведската министърка по европейските въпроси Йесика Розенкранц заявява, че обемът трябва да бъде намален значително, като подчертава, че няма място за увеличение на вноските на Швеция или на останалите нетни донори. Нидерландия също ще настоява за трудни решения при изготвянето на бюджета, така че средствата да бъдат насочвани към политики с най-голяма добавена стойност на Европейския съюз. Снощи коалицията Приятели на кохезията, включваща 16 страни членки, сред които и България, призова в обща декларация за повече пари за кохезионна политика и земеделие. Очаква се темата за бюджета да бъде обсъдена днес на заседание на съвет Общи въпроси в Брюксел. След това Кипър, който е ротационен председател на съвета на Европейския съюз, трябва да представи подробен вариант на бюджетното предложение. Според дипломати, документът може да бъде разпространен още на 10 юни. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Първите от общо 8 нови метро влакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Тързиев и вицепремиера Атанас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
10: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма Транспорт в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Тързиев.
11: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени, последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение и смятам, че всички тези десетки хиляди хора, които ползват метрото, ще могат да се придвижват при много по-приятни условия.
10: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
12: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период. През тази седмица ще бъдем в Брюксел заедно с премиера Радев. Аз ще се срещна с комисарите Фито и Серафин, с които ще говорим именно за това. Да не бъдат намалявани средствата за кохезия, средствата за региони, които България получава.
10: Освен 8-те метровлака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините, Добрина Карамболова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
13: Добър ден! Съдийската комисия към Българския футболен съюз спря правата за неопределен срок на Стоян Арсов, главен арбитър на матча от 36-ти кръг на Първа лига Лудогорец ЦСКА, както и на Васил Минев, който отговаряше за системата за видеоповторение на тази среща. Причината е крайно незадоволително представяне. В средата на второто полувреме съдийската бригада подмина грубо нарушение срещу Алеандро Годой от червените в наказателното поле на домакините, при което логично бе да се отсъди ДУСПА. Съдийският наблюдател Ичко Лозев е поставил на двамата много ниски оценки, а комисията ще преразгледа и евентуалното им участие през новия сезон. Ръководството на ЦСКА излезе с позиция за ситуацията от мача с Лудогорец, като счита, че това вероятно е най-грубата съдийска грешка в цялата история на българския футбол. От клуба заявяват, че ще изискат решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади. Снощи Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0, а ЦСКА 1948 завърши 0-0 с Левски. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. Завършилият на второ място ЦСКА 48 ще играе в лигата на конференциите. За място в същия турнир третият Лудогорец ще спори на бараж с петия Локомотив Пловдив. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването се организира в края на сезона от Асоциацията на българските футболисти и гласуват всички играчи от първа и втора лига – българи и чужденци. Треньор номер 1 е наставникът на Левски Хулио Веласкес, а най-добър млад футболист е нападателят на Славия Кристиан Балов. При жените най-добра футболистка е Моника Балиова от Лудогорец, а най-добър треньор е Диана Динева от Локомотив Стара Загора. Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 130-93 точки като гост в четвъртия матч от финала в източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Така тимът приключи серията с 4-0 успеха и ще играе за трофея в лигата за първи път от 1999 година. В западната конференция резултатът между Оклахома и Сан-Антонио е 2-2 победи. В финала на източната конференция в Националната хокейна лига Монреал загуби от Каролина с 2-3 след продължение. Каролина води с 2-1 победи, а серията е до 4 успеха.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
14: Добър ден! В момента над страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в Разград до 29 в Пазарчик. В София температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 27 градуса. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд главно над южната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия от 87 до 90 км посока Бургас е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 в района на Твърдица и в района на обходния път на Сливен в участъци от по 10 км по-етапно движението в двете посоки е пренасочено в една лента. Пропускателния режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скринено. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети в Южен Иран. Украина призова съюзниците си за нова военна помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
1: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: От

26 май, начало на 12 плюс 3 по хоризонт. Добър ден от екипа. Александра Михайлова, Виктор Димитров, Красимир Зафиров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонт.

0: Culture.
1: Започваме с темата финанси. Една от последните новини в тази посока е това, че библиотеки, театри, читалища и други културни институции са получили указания да планират бюджетите си за 2026 година с до 10% по-ниско финансиране спрямо миналата година. Знаете, това е сектор, в който непрекъснато се говори за недофинансиране и за изключително ниски заплати. Една новина, която стана ясна около 24 май. По темата казвам добър ден на бившия министър на финансите, сега председател на Фискалния съвет Симеон Дянков. Здравейте, господин Дянков.
2: Здравейте и на вашите слушатели.
1: Нека да започнем от общата оценка. Прави впечатление, че откакто беше избрано това правителство, споменава думата катастрофално положение с финансите. Многократно беше казано от много представители на управляващите. Такова ли е положението или просто това е някаква политическа оценка с идеята след това да се похвалим колко добри сме ни, пък колко лоши са предишните?
2: По-скоро това е политическа оценка, точно за да има някаква база за сравнение напред. Положението не е катастрофално. Лоши са публичните финанси от няколко години. Но разбира се, с смели действия в началото на това правителство, можем пак да влезем в добър път. Това дали ще стане, всички очакваме с нетърпение някакви явни вече ходове, а не само намерения.
1: Сега, бихте ли ми казали как вие виждате ситуацията с финансите, защото и от Фискалния съвет периодично излизат така критични позиции с много препоръки какво да се направи?
2: Завършихме миналата година с доста по-висок дефицит от този, който беше обявен официално от предишното правителство. От тази гледна точка новото правителство е право, че наследяват не 3,5 дефицит, както официално вече и Евростат потвърди, а по-скоро някъде около 5,5% дефицит, което означава, че ще е трудно да се влезе на балансиран бюджет и дори 3%, които вече станаха новото нормално след Асен Василев, също ще бъдат трудни. Но пък те имат такова голямо мнозинство в парламента, че много лесно и много бързо могат да прекарат някои мерки, които поне да ни вкарат в правилната посока. Нещо, което като намерения вече са обявени, но да видим как реално ще се изпълняват.
1: Така, заговори се веднага за нов дълг. Можем ли да минем без такъв към настоящата ситуация според вас?
2: Не, не можем, защото вече сме в големи дефицити и за тази, и за тази година. Очакваме след няколко дни да чуем какъв е дефицита и за месец май, но предполагам, вече се доближаваме до 3% дефицита. Сме само на петия месец от годината. И следователно нов дълг ни трябва. По-скоро след този нов дълг, въпросът е той дали ще е еднократен или ще продължаваме и в следващите месеци постоянно да вадим нови дългове, ако вървим по пътя, който вървяха предишните 2-3 правителства, а именно увеличават се разходите, а приходите са с по-бавен темп.
1: Кои от мерките, които бяха предложени и дискутирани в последно време според вас помагат, кои пречат за постигането на така желаната цел? Нулев дефицит, но поне в началната степен 3% да е.
2: Да, точно така. Поне да сме, но на реални 3%, не да обявяваме 3% и след това по разни вторични начини през ББР, през тегляне на предварително на данъци на банки и така нататък, реалният дефицит да е доста по-висок. Така че дори под 3% да стигнем, ще трябва доста работа от това правителство. Сега и в програмата на Прогресивна България, в програмата преди изборите и коментарите на някои от основните им лидери след изборите се очертаха някои намерения, пак подчертавам намерения. До сега обаче не сме видели нещо реално да стане. Вие споменахте в анонс за културата, че с 10% евентуално ще им се намалят разходите за тази година. Между другото, това е един сектор, който е изстрадал, както и вие споменахте, и доста малък, така че оттам кой знае какви допълнителни спестявания едва ли ще излезат. Е интересно, че това правителство, след като обяви сериозни намерения да намали разходите, веднага изключи някои от най-големите разходни пера, именно системата на МВР, системата на отбраната и някои други такива големи системи, без които реално спестяванията ще са нищожни.
1: Добре, а защо така се получава? Ето, вие сте били на много високи позиции в държавата. Защо така се получава? Защо културата страда, пък МВР и силовите сектори винаги са с предимство? Питам ви. И споменах това за културата, защото наблюдавам, че социалните мрежи, всички хора, ангажирани с културата, реагират доста негативно на тази новина. Нали? Хора, които взимат 900 евро заплата, като музейни работници и така нататък.
2: И с право реагират отрицателно на тази новина. Първо, защото ако наистина ще се правят съкращения, както беше обявено като намерение от това правителство, те не могат да изключват някой, да включват други. Принципът там е абсолютно неразбираем, особено защото точно в изключените сектори, в милицията, полицията, ДАНС, в отбраната се увеличиха толкова много заплатите в последните 2-3 години, че реално се получи една такава бюрократична аристокрация, можем да кажем, която и сега остава извън очертаните мерки, докато в други сектори, културата е добър пример, хората страдат, защото заплатите им не са увеличени в времето, колкото инфлацията, и те реално в последните няколко години губят от това, че работят в публичния сектор. Но по-важно от фискална гледна точка за нас, за този разговор става въпрос, е, че ти не можеш да спестиш кой знае какво, ако съкратиш с 10% разходите в културата, понеже, както и вие казахте, те така иначе са малки. Докато ако съкратиш с 10% или повече разходите в някой от напълно неработещите системи, като например съдилищата, като например МВР, тогава може да се спести много повече. Това е грешка на първа сериозна грешка на това управление от гледна точка на финансова дисциплина.
1: Какви други грешки откривате?
2: Значи, като се обявиха първо намеренията за фискална политика, те са добри, но ние сме свикнали, като идват нови правителства и нови политически сили, обикновено намеренията са добри, въпросът е те дали се изпълняват. И ние чакаме все още, както споменах, какво точно ще е изпълнението. Но за да има добро изпълнение в фискалната политика, трябва да имаш и нови играчи. Такива, които разбират от финанси, които могат да прекарат нови политики, които в случая ще бъдат доста рязко съкращени на някои разходи. Поне до момента ние не виждаме такива хора, които влизат в новото управление. Смисъл какъв? В Министерството на финансите има опитни хора, цели екипът с доста опит, бивши министри, замминистри, премиер, господин новия финансов министър. Но това са хора, които ние вече предполагаме те какво могат да направят, защото сме ги виждали в предишни управления. И от гледна точка на финансови реформи, така да се каже, ние не очакваме от тях нещо ново и нещо голямо. С други думи, реформите трябва да дойдат някъде от друго място, но откъде? Още не знаем.
1: Добре, смениха. Ето, шефовете на приходната агенция обявиха пакети от мерки. Някои от тях специално за инфлацията и цените минаха на първо четене. Това не са ли стъпки, как да кажа, абсолютно веднага с идването, че следва, може би, реформа?
2: Да, добре, че веднага, че първо, че управлението дойде бързо на власт, това е положително, за да се видят първи стъпки. Първите стъпки, които, както се спомена, са в сферата, да кажем, на намаляване на ръста на инфлацията, кой знае колко всъщност няма да помогнат за това, за което се парадира, именно намаляване на инфлацията, но да кажем няма кой знае колко и да попречат. Те са по-скоро политическа дъвка. Нещо да се каже, че се прави бързо. Но всичките тези нови комисии, нови права, които ще се дадат на КЗК, КЗП, те реално няма да намалят инфлацията. Намаляването на инфлацията става само с съкрещаване на разходи и въобще с намаляване на потреблението. Как става с намаляване на потреблението? Като там, където има излишни средства, които държавата харчи, те се намаляват. Но къде са тези излишни средства? Те определено не са в сектор култура.
1: А къде са според вас? Откъде трябва да се вземе това? Кои разходи?
2: Трябва...
1: Казахте за МВР и за силовите структури, но откъде другаде, защото все пак виждаме, че дефицитът е доста голям.
2: Ами почваме къде са големите пера за харчени на държавата. И понеже това правителство обяви, че ще се кръщава в държавната администрация. Да, ето са цялата съдебна система, прокуратурата, това са излишни органи, които с времето се показва, че не работят. Добре, там трябва да има рязко съкращение на разходите в тези системи, както в системата на МВР. Постоянно говорим за повече сигурност. Повече сигурност не сме получили вече от много правителства, а тази система продължава да получава все повече, повече и повече пари. Та това са две системи, които със сигурност, дори и наполовина да се намалят там разходите, пак ще работи както сега. И вече оттам нататък трябва да се вижда къде са в капиталовите разходи, дали има някакви възможности за съкращение. В смисъл в централната власт, кои са тези капиталови разходи, които може би поне на този момент могат да изчакат, дали има такива по различните министерства и разбира се по общините. Но това е нещо, което повече седмици трябват за да минат. Може би това ще стане в бюджет 27 година, който от август всъщност почва да се разглежда.
1: Понеже споменахме и НАП, митниците, където имаше рокади, смятате ли, че те биха могли да повишат своята събираемост под ново управление? Защото инфлацията е висока, нали? И пък от друга страна държавата може би пък няма такъв интерес да намалява инфлацията, защото тя печели от това.
2: Ами да, със сигурност приходите в държавната хазна, особено от ДДС, от данъците, са по-големи, ако има инфлация, просто понеже по този начин данъка се облага на по-високи цени, така че точно така е. До някъде се получава такъв ефект, че колкото по-висока инфлацията, толкова по-лесно Министерството на финансите вързва бюджета. Но разбира се, дългосрочно това е лоша политика. Самите смени, това е просто идва нова власт, тя слага хора, на които може да разчита, така че за мен е очаквано, че ще има смени и в НАП, и в митниците. Дали могат да докарат нови приходи? Известно време има някакво стягане, но пак казвам, разходната част е проблема в България, не приходната част. И до сега и НАП и митниците долу-горе са справили с задълженията си и в последното правителство, и в последните няколко правителства.
1: Данъците. Гълъб Донев каза, че няма да се променя данъците, но пък вдигаме осигуровките. Това не е ли, как да кажа, един скрит начин да се вземат повече пари от хората? И всъщност да, ние плащаме повече, нашите доходи намаляват допълнително по този начин. Дали всъщност те ще се справят с реакцията на бизнеса?
2: Значи първо да кажем, че и премиерът Желязков, ако си спомняте от наш предишен разговор преди време, също обяви, че никога в никакъв случай неговото правителство няма да увеличава данъците. И буквално след 3-4 месеца те предложиха увеличаване, и то сериозно, на данък труд, на данък дивиденд и няколко други данъци, така че за радост това не мина. Като промяна, но така че в момента, ако новото правителство е обявило намерение да не увеличава данъците, това не значи, че след няколко месеца буквално няма да се стигне до такова увеличаване. Защо? Защото, пак казах, дефицитът, с който това правителство влиза на власт, е по-голям от този, който официално се обяви, и те трябва да намерят начини или да увеличат приходите, които аз искрено съмнявам, че могат бързо да направят, защото и до сега, пак казвам, приходните агенции работиха долу-горе добре, или да намалят разходите. А в момента, в който те тръгнат към намаляване на разходите, трябва смел подход. До сега ние не виждаме този смел подход. Ние виждаме цели огромни сектори, за които вече говорихме, които се изключват от каквито и да било дебати за намаляване на разходите там. Няма как да стане, няма така как да се вържи бюджет.
1: Добре, господин Дянков, вие няколко пъти казвате намаляване.

0: вътрешен продукт. Но ако това постоянно се прави, първо, както сме видели, се увеличава инфлацията. А от това всъщност страдат по-бедните, по-социално слабите слоеве. И ако видите, в последните 5 години наистина средно се увеличи доста. Заплатите в България, пенсиите се увеличиха. В същото време обаче се увеличава и неравенството, нещо за което от време на време се говори в България, но не толкова колкото според мен трябва. И влизаме в парадокс. Средно на глава от населението ставаме по-богати, социално слабите стават по-бедни спрямо останалите. Защо? Защото точно те всъщност страдат най-много от инфлацията. Така че ако искаме да сме сериозни, този растеж да е добър за всички, той не може да дойде от растеж в държавната администрация и въобще в харчовете на държавата. Той трябва да дойде от частния сектор и от частни инвестиции. Това, което всъщност не става последните 5 години.
1: А защо не става и как може да се промени?
0: Ами не става отчасти, защото е несигурна инвестиционната политика, да, ситуацията. И ти ако правиш големи проекти, все пак от една страна политически беше нестабилна ситуацията. Сега по нея имаме голямо мнозинство в парламента на една партия, така че политическата несигурност поне за известно време изчезва. Но трябва да има и сериозни мерки това правителство бързо да покаже, бързо в рамките на следващите няколко седмици, не месеци, не 27 година. Ние наистина няма да дигаме данъците. И това са нещата, с които, това са реформите, които ние искаме да направим, с които хем да намалим разходите в държавната администрация и въобще в публичната администрация, хем да дадем повече възможност на частния сектор да расте с европейски средства. Като направим по-добре, това е вицепремиера Пеканов и неговата работа, да имаме повече европейски средства. Това е начин, а не е начин да се харчи повече и повече БВП в публични разходи.
1: Четох анализ тази сутрин, че всъщност инфлацията при нас е най-голяма, отколкото в останалите страни в еврозоната. Тук правителството предлага различни мерки. Темата за справедливата цена беше доста критикувана. Защо обаче не се справихме ние с инфлацията и тази инфлация, която у нас каква е? Откъде е? От еврото? От войната в Иран? Къде е?
0: Отчасти наистина са външни фактори. Първо войната в Украина, след това по-наскоро войната и въобще размериците в Близкия изток, не само Иран напоследък. Така че има една външна инфлация, тя идва главно през растеж на енергийните продукти, на цените на енергийните продукти. Но това е, да кажем, една трета от инфлацията последните няколко години. Две трети, по-голямата инфлация. Всъщност ние сами си я създаваме точно като правим популистски ходове, няколко правителства, не само последното правителство, виновно за това, като например правим автоматични механизми всеки път, като се увеличи инфлацията, на огромен контингент от държавните служители и въобще публичните финанси, автоматично се увеличават всички други разходи. Това трябва да отпадне. Правителството каза, че ще го направи и веднага почна да прави изключения. Първо, не е направено и второ, изключенията са твърде много.
1: Да, но има ли тук и несправяне на държавата, на всички институции, които има с спекулата и тези мерки за цените, които предприема правителството? Как коментирате?
0: Да, определено институциите трябва да работят по-добре от тая гледна точка, даване на повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите. До някъде е добра мярка. Но пак опираме до това, кой реално ще ги изпълнява тези нови правомощия. Същите хора, които и досега са работили в тези комисии, ще ги изпълняват тези правомощия. Те знаят ли как се прави анализ стока по стока, сектор по сектор? Не, не знаят. Ако го знаеха, защо не са го направили досега? Така че съм убеден, че тези мерки, справедливи цени, нови комитети, комисии и така нататък, което това правителство иска да създаде, няма да имат никакъв ефект върху инфлацията, но те ще имат временно успокояващ ефект върху част от населението, което ще каже, ето, дойде ново правителство и почна да се грижи за нас. Но икономическият ефект от тези мерки ще бъде нулев.
1: Да, обаче синдикатите вече

0: обявиха и своето недоволство срещу тези мерки. Струва ли ви се достатъчно силно това правителство, за да може да... как да кажа, да реагира на всички искания, които идват от различни места. Не само на синдикатите, ще дойдат работодателите, които пак ще искат държавна помощ.
1: Това правителство има огромно доверие, влиза с огромно доверие, влезе бързо, което пак казваме добре, че нямаше дълго седмични разправи кой да влезе в правителството, нямаше кой знае какви договорки, бързо стана, което е добре. С това мнозинство в парламента те много лесно и много бързо могат да прекарват промени и законови и различни други за самото по-добро развитие в някои от тези сектори. А има и част от опозицията, която определено ще подкрепя такива мерки, които са срещу заовладяване на инфлацията и срещу растеж на дефицита. Така че да, правителството е силно и ще бъде силно достатъчно време, за да може да прокара мерките. Но пак казвам, за да се прокарат мерките, трябва добри намерения. Те ги имат, обявили са ги вече. И трябват хората, които всъщност да могат това да го направят и наистина да вярват в него. Тези хора има някои, примерно господин Пулев, който е също в това правителство, Пеканов, който е вече сме го виждали на политическата и на икономическата сцена, има добри идеи, може да ги изпълнява. Има добри хора в това правителство. Въпрос е да видим вече резултати.
0: Какво ще се случи? Благодаря ви, Симеон Дянков.

0: И към другите теми с днешна дата. Знаете, в Пловдив има национално съвещание на МВР, Демерджиев и директорите на главни дирекции са там. Обобщение, много са темите, които коментира Демерджиев днес. Обобщение сега на Кремена Данева.
1: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, изпуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, изпуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което, за съжаление, придобило страшни размери в нашата държава. Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията, защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
1: В хода на разследването на тежкия инцидент в Благоевград е установено, че младежите, които са били събрали на купон, са си поръчали дрогата по интернет. Задържаният след случилото се 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърво експертизите ще установяват какво се е случило, каза старши комисар Илия Топаров, директор на областната дирекция на МВР в Благоевград, като уточни, че четвъртото момче, което е било на купона, не е присъствало, когато се е разиграла трагедията.
3: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, аз също съм живял в панелен блок, знам, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно. Ние не можем да покриеме цялата област. Виждаме грешките, анализирал съм ги, но и обществото трябва да бъде по-критично. Имало е четвърти, той първо си е тръгнал към 22 часа, пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето интелигентно учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания. Тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
1: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
4: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа. Така че твърдения, изсипани първо в медиите, без да бъдат споделени пред компетентните органи, ние няма да приемаме.
2: Не само главна дирекция национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
1: Ако все пак по случая с прокурорския син се установят конкретни лица, които подават информация към издирвани.
2: Ако се установят, дирекция вътрешна сигурност е напряко мое подчинение. Отдавна съм разговарял с директор още при стъпването. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа си позволява да нарушава закона. Абсолютно безкомпромисни ще бъдем. А понеже питахте за хората, които са го подпомагали, необходимите действия такът в момента, така че и процесуално към някои от тях да се насочат съответните производства, а тези, които няма данни за извършени престъпления, но по някакъв начин са били съпричастни към тази дейност, ще бъдат обявени до един. За да няма грешки, изчакваме пълно обобщаване на резултатите повече от месец. продължи процеса по следенето на този човек, така че доста са хората, за които има да ви даваме информация и ще ви дадем в пълен обем.
1: Иван Демерджиев подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. Иначе, освен борбата с наркоразпространението и наркотрафика, основните работни направления са източването на държавен ресурс, контрабандата и пътната безопасност, изтъкна министърът при откриването на съвещанието. От Пловдив, Кремена Данева.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили работата за завършване на проекта за разширяване на околовръстния път на Пловдив. Това обяви министър Иван Шишков след среща с пловдивския депутат от Прогресивна България Владимир Николов и областния управител Георги Янев.
2: Проектирането е започнало в периода от 2020 година до 2022 година, т.е. в определените участъци е започнало проектирането. Към този момент проектирането е във фаза, в която все още нямаме нито разрешение за строеж, нито одобрени подробни устройствени планове, нито съответното отчуждаване. Сега темпото ще бъде друго, коментирал съм го с колегите от АПИ, така че всички тези участъци, които са в южната и в източната част на това околовръстно, да бъдат форсирани и да бъдат завършени.
1: Според министър Шишков, приключването на фазата по проектиране и отчуждителните процедури ще отнеме около година и половина. От Прогресивна България подготвят законодателна инициатива за публично-частните партньорства при изграждането на големи стратегически обекти, уточни депутатът Владимир Николов.
3: Това ще обезпечи финансирането и то ще бъде направено на принцип, на който ще позволява тези проекти да бъдат печеливши, т.е. да бъдем спокойни, че ще има финансиране допълнително това, което е предвидено в държавния бюджет за такива значими проекти.
1: Владимир Николов допусна, че изграждането на язовира до Спадва, че също може да стане чрез публично-частно партньорство, тъй като би облекчил водоснабдяването не само на Пловдив, но и на Хасково. Темата за водоснабдяването също е била обсъдена на срещата, а такива разговори предстоят и с областни управители и депутати от други региони. Плевен спасиха 50-годишна жена от удавяне в изовир в парк Кайлъка. Тя влязла да се къпе при ниска температура на водата към 21.30 часа с нощи. Състоянието ѝ е добро, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Жената не успяла сама да излезе на брега. По първоначална информация е наценила силите си, а ниските температури на водата допълнително затруднили ситуацията. Граждани подали сигнали в 21.34. На място незабавно са изпратени полицейски екипи на Първо районно управление в Плевен, а малко по-късно се включили и от служба пожарна безопасност и защита на населението. Допълнително затруднение на спасителите създало и трудния и пресечен релеф около язовира, както и ограничената видимост през нощта. Въпреки сложната обстановка, жената била извадена от водата в добро състояние. Няма опасност за живота й. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Бюстът на българския революционер, анархист и комунист Тодор Ангелов Божаната изчезна от постамента в белгийския квартал Скарбек. Той бе пороган заедно с още няколко паметника в региона. Подробностите от кореспондента ни в Брюксел, Ангелина Пискова.
5: За вандалски акт съобщиха местни медии. Друг засегнат паметник е на Раймон Фукар, бивш кмет на общината. Посланичката ни в Белгия, Наталия Озонова, пред Българското национално радио.
6: Става въпрос не само за един паметник, който нас ни касае, а за няколко други с различен произход, т.е. той не е насочен в частност към България.
5: Тодор Ангелов, баща на писателката Свобода Бъчварова, е и национален герой на Белгия. Първоначално анархист, след това член на Белгийската комунистическа партия, през 40-те години оглавява група на Белгийската партизанска армия срещу нацистка Германия, която е активна главно в Брюксел. През 1933 година е заловен и разстрелян от германските окупационни власти. Посолството е изпратило запитване до община Скарбек и днес е получило отговор, съобщи посланник Озонова.
6: В отговор на нашето писмо получихме информация от кмета на община Скарбек, в която изразяват разбиране за нашата загриженост, определят акта като вандализъм и кражба и се ангажират да проведат съдебно разследване с цел установяване на извършителите и на изясняване на обстоятелствата около акта. Полицейските служби също са ангажирани с тази задача и общината работи по оценка на нанесените щети, както и по възможностите за реставрация или възстановяване на засегнатите произведения.
5: От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: В белгийския град Бьогенхаут влак е ударил ученически автобус. Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен съобщи, че при катастрофата има загинали. Инцидентът е станал тази сутрин, като влакът е ударил училищен автобус на прелез при спуснати бариери, информираха местни медии. Според някои съобщения в автобуса е имало 7 деца. От Дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак преди автобусът да пресече релсите. Рекордна нощна температура за май беше измерена в Великобритания, където през изминалата нощ в графство Съри на юг от Лондон бяха измерени 21,3 градуса. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
0: Британската метеорологична служба съобщи, че през така наречената тропическа нощ температурата не е паднала по 21,3 градуса. Това става след като в понеделник Обединеното кралство регистрира рекордно висока температура за май, като в Кю Гардънс в Лондон бяха измерени 34,8 градуса. На още 12 места в Англия бяха счупени рекордите за висока температура, като навсякъде в тях температурата е надвишила 30 градуса. Най-високата температура до сега през май от 32,8 градуса е била измерена през далечните 1922 и 1944 година. Прогнозата не е обнадеждаваща, защото се очаква днес в някои части на Южна Англия и Уелс живашният стълб да се покачи до 36 градуса. Възможни са гръмотевични бури. Горещо е също в останалите части на Обединеното кралство – Шотландия и Северна Ирландия. От Лондон – Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
7: След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Честно казано, не мога да кажа колко милиони през последните 20 години бяха отпуснати за язовири, почистване на речни корита, аварийни ремонти. Факт е, че всяка година ние наблюдаваме едно и също нещо. Отчаяни хора, които разказват как пороите не просто са им наводнили мазетата, а са унищожили всичко, което са имали до този момент. Да знаете, големи наводнения доведоха до бедствено положение този път в областта Велико Търново, Ловеч, Габрово. Юлиян Попов, бивш служебен министър на екологията, е наш събеседник. Здравейте, господин Попов.
1: Здравейте.
0: Защо се оправдаваме непрекъснато с невиждани порои? Доколко това е извинение за лошото ни управление?
1: Ами не е извинение, защото тези порои не са невиждани. Виждани са, имало ги е. И ще ги има, вероятно ще ги има по-често и ще бъдат по-силни. Това показва всички модели на климатичните промени.
0: Тогава, защо всеки път говорим едно и също? Наблюдаваме едно и също?
1: Защото не управляваме реките си както трябва и не управляваме инфраструктурата както трябва. Строи се на места, на които не трябва да се строи и не се изграждат системи, които могат да намалят риска. Сега тези системи са главно природно базирани. Това са определен тип засъждения, поддържане на реките. Ама не просто, понеже непрекъсно чувам, трябва да се почистят деретата. Нали, това частично е вярно, частично не е вярно. Много повече неща трябва да се направят и не е въпросът да се изровят деретата, да се възстановят реките и те да се управляват както трябва. Ние не го правим.
0: Аз не разбирам. Вие казвате, ние не го правим. Обаче ние всяка година говорим едно и също. И всяка година някой, който е на висока позиция, казва, това ще бъде направено. Защо не го правим?
1: Ами, аз три пъти съм бил министър, три пъти съм казвал тези неща, ще направим, ще направим. Mm-hmm. Така че имам, може би аз имам вина в това отношение. Проблемът е малко по-сложен, защото няма една институция, която да отговаря за реките, примерно. Няма една институция, която да отговаря за всичко, което е свързано с наводненията. Освен това, наводненията са част от един по-широк проблем и този проблем включва също и инфраструктурата, включва засушаванията и сушата. Наводнението и сушата са две свързани явления. Когато имаме големи наводнения, после може в България да очакваме големи суши и обратно. Когато имаме голяма суша, може да очакваме големи наводнения. Това се случва в последните години. Го виждаме и го наблюдаваме. Така че необходимо ни е друг тип управление, което е на държавно равнище, над министерско равнище. Няма как едно министерство да се справи с този въпрос.
0: Вие бяхте направили, припомнихте и вчера в социалните мрежи, анализ.
1: Анализи може да правим. Те са важни да се правят анализите, защото един от проблемите, които имаме по отношение на водите, е недостатъчно данни и недостатъчно анализи на тези данни. Затова ние винаги се изненадваме, когато стане наводнение или когато ни връхлети много сериозна суша, въпреки че това се случва, много пъти се е случвало в годините, в десетилетията. Голяма част от българската литература е посветена на сушите. Така че но това, което не правим, е систематично събиране и анализиране на данни. Ние направихме един старт с това, с отваряне на различни метеорологични данни, за да могат те да се използват от академични изследователи, консултантски компании, академични звена и така нататък, министерства, да могат свободно да се използват. Това е стъпка в правилната посока, но надали ще реши проблемите.
0: Добре, но някой ползва ли ги тези анализи? Защото вашия не е първ. Аз да припомня, че имаше и комисия в Народното събрание, което пък се занимаваше не с наводненията, но с безводията. Тя също излезе с един доклад и така нататък, и пак реките, пак. И някой възползва ли се от цялата тази информация, която ние имаме? Защото ето пък вие казвате, няма достатъчно информация.
1: Бавно започва да се възползват, много бавно. Няма в България добре изградена система на споделяне и на информацията и действие върху тази информация. Това също е проблем. Отговорностите не са много ясно описани и не са ясно разпределени. Фрагментацията на управлението на водите е един известен проблем и той трябва да се промени с законово и с категорични и решителни действия на равнище Министерски съвет. Тъй като, както казах, отделно министерство, отделна институция няма как да поеме сама отговорността. Тук се включват, много важни са общините, местното управление, също управлението на горите, управлението на парковете и също прогнозите и съобразяване с тези прогнози. НИМХ, Националния институт по метеорология и хидрология, например, прави много добри прогнози, но моето наблюдение е, че не всички, които трябва да ги следят, ги следят. Така че това е една от причините, защо се изненадваме. Други причини са инфраструктурни. Ние имаме лошо изградена и климатично несъобразена инфраструктура в цялата страна. И това води до сериозни проблеми. Като придойде някоя река, а пък коритото е бетонирано, тя няма къде да се разлее, няма къде да отиде и създава проблеми.
0: Но то това вече специално за реките няма как да се оправи. Или има такава възможност? Защото от древността всички градове се строят все около реките, нали? Тоест винаги местата до реките са най-скъпи.
1: Ами строи се, ако се строеше само около реките, ще да бъде горе да малко по-добре. Строи се върху реките. София постоянно се строи върху реките. В Елените се строеше върху реката. Така че строенето върху река и в леглото на реката и непосредствено край реката, то е забранено със закон, но този закон някакси не се спазва и второ, закона не е достатъчно ясен и категоричен и неговите интерпретации водят до това, че някой, нали, приближава се до реката, прави някакви корекции. Уж корекциите се правят за екологични причини или инфраструктурни причини, но всъщност много често се правят за да може да се построи там. Иронията е в това, че България е рядко населена страна. София, например, е един от най-рядко населените големи градове в Европа, и въпреки това отиват и строят върху реката. Това е абсолютно безобразие, но то се случва непрекъснато и е много трудно, очевидно, много трудно да бъде предотвратено.
0: А след толкова едни и същи разказани истории за съсипани човешки животи, загубили всичко, което са имали, всичко, за което са работили, ето този път в Габрово, Севлиево, Търново, не е ли време вече някой да понесе отговорност? Или може ли да се потърси такава? Например, за някой, който не е изчистил речните корита в даден район или който е разрешил да се строи това, за което говорите, върху реки?
1: Да, такава отговорност може да се търси и е добре да се търси. Тя няма да е достатъчна, защото освен отговорността за отделни строежи, незаконни постройки или узаконени, неоснователно узаконени постройки, ние имаме много сериозен системен проблем, който няма как да бъде наказан. Няма как да бъде наказан някой за това, че България няма реализирана стратегия за климатична адаптация, например. Не може да бъде, да бъде наказан някой, който е построил незаконно сграда върху река. Но това, което липсва като управленски подход, то е просто липса на управленски подход. И това е доста сериозно. На нас не трябва, може би, някаква по-системен, по-системна институционалност на координацията на управлението на реките и водите, защото наводненията не са само речни наводнения, има скатни наводнения, които ще наблюдаваме, ще наблюдаваме все по-често, когато силен дъжд се изсипва върху някой склон и водата просто пада и залива селото. И това е така един тежък резултат, за който много трудно може да се търси отговорност в някое конкретно лице или институция. Той е колективна, как кажем,
0: немъжливост. Незаинтересованост. Да. Нали?
1: Колективна управленска немърливост.
0: Нали, да разчитаме, че моята къща няма да се наводни. Тоест, можем да не правим нищо.
1: И след
0: нищо.
1: Това разчитаме, че ако се наводни, държавата ще дойде да реши проблема, което също е много сериозен проблем. Факта, че в България застрахователната индустрия не е активна в тази сфера, или по-скоро гражданите не са активни в застраховането на имотите си, също е много сериозен проблем.
0: Това може ли да бъде обяснено обаче с ниските доходи? Нали? Виждате тези къщи в тези малки населени места. Те нито са особено големи, нито... А хората разполагат с достатъчно средства. Това може ли да е оправдание?
1: Нито едно от нещата, за които споменавам, не може да бъде единично оправдание. Проблемът е комплексен, затова всичките тези фактори, те играят своята роля. Да, има хора, които нямат възможност да си платят за страховките, те се излагат по този начин на много по-висок риск и тогава наводнението може да им отнесе имотите. Тук би трябвало да се намеси държавата с някакъв тип социална политика, както има политика за енергийна бедност, за, нали, насочена политика към социално слаби домакинства. По същия начин може да се насочи по отношение на помощите и на застраховките. Няма основание абсолютно всеки пострадал веднага да се казва, добре, сега отиваме и по колко евро ще платим за наводнението.
0: Добре, но ако държавата не си е свършила работата, извинявайте, ние като хора си плащаме данъците, нали? Разчитаме, че държавата ще си управлява и язовирите, ще си управлява деретата, така че да не ни заливат къщите.
1: Аз не мисля, че язовирите, поне в този случай, имало проблем с язовирите.
0: В този не, но нали знаете, че в следващия, който ще дойде, сигурно ще има замесен язовир. И аз спукана стена, и нещо друго.
1: Да се надяваме, че няма да видим спукана стена, защото това ще е доста сериозно. Но язовирите всъщност в България играят в повечето случаи много добра роля на задържане на много силни потоци от вода. Така че България има много язовири, малки, големи, средни, всякакви. И те са част от тази система, която намалява риска и намалява щетите в последствие. Но язовирите също не се управляват нормално. Те са разпръснати по различни институции и не е много ясно кой какво трябва да прави по отношение на язовирите. Но те са важни. Също така са много важни други ретензионни обеми, както и това, че ние запечатваме земята непрекъснато в градски условия, бетонираме и асфалтираме всичко, което също не е редно и увеличава риска от наводнение.
0: Трябва да приключим и какво може би да завършим с това, че чакаме новата власт да вземе да реши какво ще прави с водите. Това е нужно, така ли?
1: Това е много амбициозно очакване, но се надявам най-малкото да бъде признато, че България има проблем с водите и както нашия доклад го кръстихме водните кризи на България, тя не е една, а са много, ще бъде призната като комплексна криза или комбинация от множество кризи, които трябва да се адресират на високо държавно равнище, съответно да се финансират и да се изучават много по-сериозно, включително и в контекста на климатичните промени, които водят до по-силни, по-внезапни дъждове, т.е. до по-висок и нарастващ риск от наводнение.
0: Юлиан Попов, благодаря ви.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скринено. Детето е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването на национално съвещание на Министерството в Пловдив. Възстановено е прекъснатото вследствие на валежите преди 3 дни водоподаване в Севлиево. Очаква се бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Украйна призова съюзниците си за нова военна помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. От днес са в движение първите 4 от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Днес времето над страната е предимно слънчево, с валежи от дъжд на отделни места в планинските райони. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса, в София около 27.

0: И към една от темите предизвиква изключително голямо напрежение миналата седмица в Народното събрание. Очаква се най-вероятно и тази да продължи правилника на Народното събрание. Преподавателя по конституционно право Христо Арманджиев е наш събеседник. Сега здравейте, добър ден!
1: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Вече чухме заплахи, че е възможно да бъде даден на Конституционния съд. Може ли, при какви условия?
1: Значи това, не знам дали са заплахи, това е най-нормална процедура. На първо място следва правилника да бъде приет. На практика, така доколкото знам, вече е разгледан в комисия, така че той ще се предостави в пленарната зала. И тук обликата с общото законодателство, което се приема, е свързана с това, че всъщност правилникът по смисъла на едно конституционно решение има ранг на закон и той обаче се приема с едно четене и с решение на Народното събрание. След като това се случи, на практика пътят към Конституционния съд е отворен, но това трябва да стане, разбира се, мотивирано и трябва да се посочат точно какви текстове ще бъдат оспорвани пред Конституционния съд и да бъдат внесени от управобщените субекти по член 150 от Конституцията. Така че това не е някаква заплаха според мен. Това е нормално битие, но въпросът е дали ще е състоятелно това сезиране.
0: Най-остро, според мен, приетата промяна е това институциите да предоставят пълни обем документи при писмено искане на депутат. Проблем ли е това според вас? Кореспондира ли с Конституцията по някакъв начин, член 80, според който длъжностите лица са длъжни да предоставят сведения и документи при поискване? Има ли тук директен сблъсък с основния закон?
1: Безспорно е това, че длъжностните лица следва да ги предоставят. Сега има един текст по отношение на народните представители. Аз мисля, че там е проблема, но като че ли той е ревизиран, това е член 139 от правилника, в който е посочена възможността народните представители да изискват информация и след като изискат тази информация, съответно органите на власт, било то държавните или местните органи на власт, да предоставят в 14-дневен срок. Доколкото знам, там беше големия спор. Сега като че ли има една ревизия в тази посока, т.е. остава този срок и остава това задължение, освен за оказване на съдействие и за предоставяне на информация по дейности, свързани с правомощията на народните представители. Аз смятам, че правото на информация е изключително конституционно право, така че не смятам, че там има някакъв проблем сега.
0: А по отношение на времето на изказвания, на идването на министрите,
1: това е интересно, тъй като основните правомощия на Народното събрание всъщност са да осъществява законодателната власт и да упражнява парламентарен контрол. Сега, парламентарният контрол по принцип се упражнява в петък с въпроси и питания. Тук въпросът е дали това, което всъщност се предвиди тази невъзможност, нали, да отговарят министрите, всъщност не дублира функциите наистина на парламентарния контрол. Отново народните представители ще имат възможност да осъществяват този парламентарен контрол, но само, че той ще се упражнява по общия ред, който касае всички народни представители. Всъщност не е така наречения блиц контрол, а контрол, който е свързан с задаване на актуални въпроси и питания. А досежно въпросът за минутите, аз тук съм много скептичен, тъй като те се намалят действително и то се намалят с една или с две минути, но съм скептичен относно спазване на тези разпоредби. Имайте предвид, че нали, народните представители, те са разговорливи хора, обичат да говорят и не знам по какъв начин, вярно чрез отнемане на думата или изключване на микрофона това да се случва, нали, да им отнемат възможността да говорят, но мисля, че така много-много труше бъде сложено от страна на председателя на Народното събрание и от заместниците, ако те ръководят, разбира се, заседания, за да се спази тази разпоредба.
0: Целият този спор, между другото, има ли някои от точките, които се обсъждаха миналата седмица, които вас ви притесняват и смятате, че да, са реално основание да бъде сезиран Конституционния съд?
1: Често да ви кажа, аз не виждам такива с така това, което се коментира за временните комисии. Uh-huh. И това, че нали, до сега нормата беше, че временна комисия, създаването на такава, може да иска председателят на Народното събрание и всяка парламентарна група. Сега редакцията е всъщност отново, че председателят може да иска сформиране на такава група и една пета от народните представители. Сега опозицията наистина тук коментира, че наистина няма право и се завишава този брой на народните представители, но от друга страна, разбира се, при едно действие на опозицията с обединени действия на опозицията не би следвало да представлява трудност това да се случи от страна на една пета от народните представители и те да могат да искат формиране на една такава временна комисия. Сега, може би при профрагментиран парламент това с парламентарните групи е било удачно. Сега в момента такова нещо няма и мисля, че това също не би било проблем.
0: Как се отразява цялата тази дискусия на имиджа, на авторитета, на институциите?
1: Ами, как да ви кажа, ние ни преоткриваме топлата вода с тези коментари от страна на народните представители. В Народното събрание ние можем да очакваме. Народното събрание е един умален вид на държавата и там има лица с всякакво поведение. Така че каквото се прави в Народното събрание, в умален вид се прави и в държавата. Така че мисля, че имиджът ще трябва да го създадат самите народни представители с начина на отношение помежду си.
0: Ако все пак стига до Конституционния съд, едно такова дело колко продължава? Има ли такива назад в историята? Те работят по стария правилник, вероятно.
1: Да, в момента Народното събрание е приело изрично решение за приложимост на стария правилник на 51-то обикновено Народно събрание до момента, в който бъде прият новия правилник. Иначе имало е, разбира се, такива оспорвания и това се случва редът, по който всъщност ще бъде, ако се образува такова дело, разбира се, то ще се разгледа по реда на закона за Конституционния съд в две фази. На първо място фаза по допустимост, т.е. Конституционния съд ще се произнесе по отношение на това дали всъщност е надлежно сезирано и с предмет, който подлежи на разглеждане от Конституционния съд. И втората фаза ще бъде разглеждане всъщност на делото по същество и произнасяне по отношение на съответствие на нормата на правилника с Конституцията.

0: там, където децата управляват. Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Хоризонт.

0: 4 от новите композиции на Шкода започнаха да се движат от днес по линиите на Софийското метро. Влаковете ще превозват пътници по линиите 1, 2 и 4 и бяха представени в депо Опеля от кмета на София Васил Терзиев и заместник министър-председателят Анас Пеканов. Вицепремиерът коментира и кохезионната политика на Европейския съюз, като отбеляза, че България ще настоява средствата по този фонд да не бъдат намалявани в следващия период. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: Четирите нови метровлака вече са в експлоатация, а в София са доставени 7 от общо 8 поръчани композиции. Те са закупени с пари по оперативната програма «Транспорт» в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства, пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линия 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Терзиев.
2: 26 май влизат в експлоатация 4 нови метровлака. В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчани. Последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение. И смятам, че всички тези десетки хиляди хора, които ползват метрото, ще могат да се придвижват при много по-приятни условия.
1: Терзиев отбеляза, че инвестициите в метрото са изключително важни за столичната община. Припомни, че до края на лятото предстои откриването на 3 нови метростанции, а до година се очаква да бъдат пуснати още 6 в посока Геомилев и Младост.
2: Тази година се откриват 3 нови метролинии, до година още 6. Започва избор на изпълнител и подписване на договор за Царица Йоана и се работи активно по проектирането на участъка в посока Студентски град. Всичко това съчетано и с много инвестиции в подвижният състав. По метролиния номер 3 ще бъдат въведени нови влакове в експлоатация на Сименс и предстои подписването на договори по осигуряването на 8+8 метровлака, за да може вече да сме с напълно подменен състав.
1: Очаква се по-добра свързаност, допълни столичният кмет.
2: В София знаете, че метрото е такава система, която всяка една допълнителна спирка помага на все повече хора в целия град да го ползват. Работим и по наземната свързаност, промени на линии, за да има още по-добра мрежа и да направим придвижването на софиянци по-приятно, по-безпроблемно, по-удобно. Много пъти сме говорили за тази тема, защо инвестициите в метро, в градски транспорт са толкова важни. Това е нашият единствен шанс да дадем причини на софиянци да слезнат от колите. А когато те изберат да слезнат от колите, ще живеем в един много по-хубав град, където и придвижването с кола, и придвижването с колело, и придвижването с градски транспорт ще бъде значително по-приятно.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е и по плана за възстановяване и устойчивост.
3: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Поздравявам всички, които са включени в този проект, Столична община и с софиянци. Това е Европа, която искаме да виждаме. Конкретни решения, не нещо абстрактно и неясно, а нещо, което ни свързва, нещо, което ни води на работа, на училище и обратно при близките ни всяка вечер. Същото време редно е да споменем, че финансирането на този проект е и по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Трябва да работим в бъдеще тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период. Нашата позиция е, че това не трябва да става, защото именно това са решенията, които всички български граждани искат да видят.
1: Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев. Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
3: През тази седмица ще бъдем в Брюксел заедно с премиера Радев. Аз ще се срещна с комисарите Фито и Серафин, с които ще говорим именно за това. Да не бъдат намалявани средствата за кохезия, средствата за региони, които България получава и по които виждаме ясни решения, работещи решения, такива, които ни движат напред към прогрес и носят динамика на цялото ни общество.
1: Каза вице-премиерът Атанас Пеканов. За 12+3, Добрина Карамболова.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Две деца и двама възрастни са загинали в катастрофата между влак и училище на автобус в Белгия. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Инцидентът е станал тази сутрин, като влакът е ударил училищен автобус на прелез при спуснати бариери, информираха местни медии. Министър на транспорта Жан-Люк Крюк уточни, че две деца са загинали, а другите две жертви са кондуктора на влака и водача на автобуса. Сред стотината пътници във влака няма пострадали. От Дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак преди автобуса да пресече релсите. Подобни инциденти в страната не са рядкост, като в повечето случаи са свързани с нарушения от страна на водачите на автомобили, сочи статистиката. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е съкрушена от катастрофата. Днес Европа скърби заедно с Белгия, написа фон дер Лайен в социалните мрежи. За новините Лилия Димитрова.
1: Камион цистерна се е обърнал на пътния възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. Шофьорът не е пострадал сериозно. Пробата му за алкохол е отрицателна. Районната обезопасение е създадена организация за пренасочване на трафика, съобщиха от пловдивската полиция. До дни Гърция ще отвори за движение обхода на пропадналия заради свлачище път за Комотини. Засегнатият участък е част от международното трасе от Кърджали до Бяло море през прохода Маказа. Той остана затворен повече от 3 месеца. Движението беше пренасочено по други маршрути. Очакванията на гръцката страна са обхода да бъде готов до края на седмицата. Стана ясно след разговор на областния управител на Кърджали Бисер Николов с колегата му Манолис Тапацас. 55-годишен мъж, който беше в неизвестност от 23 май, е станал жертва на наводненията в района на Севлиево. Тялото му е намерено на приблизително 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан, съобщават от полицията. На место происшествието се извършва оглед. Четирима души, сред които и непълнолетно момче, са задържани при полицейски операции срещу наркоразпространението в Сливен и Нова Загора. При проверките са иззети десетки пакетчета с наркотични вещества, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
3: В Сливен криминалисти от участък Надежда са задържали двама криминално проявени мъже, в които са открити общо 31 пакетчета с наркотици. При друг случай, по пътя между селата Драгоданово и Блатец, екип на участък Петолъчката е спрял за проверка непълнолетно момче, у което също е намерено пакетче с дрога. В Нова Загора жена е задържана при рутинен контрол на улица Петко Енев. Там полицаите са спрели таксиметров автомобил, като 37-годишната пътничка е предала доброволно пакетче, реагирало положително на теста за наркотици. Всички са задържани за 24 часа, като по случаите са образувани досъдебни производства. От областната дирекция на МВР Сливен уточняват, че операцията по противодействие на наркоразпространението в региона продължава. От Сливен, Стоян Радев.
1: Над 3000 зрелостници са подали заявления за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщи Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления. Испанското правителство представи нов финансов инструмент, наречен Социален план за климатичните промени. Планът предвижда предоставянето на близо 9 милиарда евро публична помощ, насочена към транспорт, мобилност и жилищно настаняване. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
4: От общата сума 4 милиарда и 700 милиона евро са предназначени най-вече за саниране на сгради и инвестиции в енергийна ефективност. Останалите 4 милиарда и 300 милиона евро са планирани за транспорт с субсидии за преход към чиста мобилност за самонаетите лица и малките и средни предприятия с особен акцент върху селските райони в Испания. Част от парите ще бъдат използвани и за финансирането на единна социална карта за транспорт. Испанското правителство планира да осигури 25% от финансирането на плана, а останалата част да дойде от Европейския социален фонд за климата. Финансирането от Брюксел обаче зависи от транспонирането на нови правила, които са в застой в Конгреса на депутатите от месеци. Премиерът Педро Санчес, който участва в представянето на плана, изрази увереност, че нужните промени в местното законодателство ще получат подкрепа в парламента. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
0: След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Продължаваме с темата за войната в Русия и Украина. Знаете, през последните дни Русия предупреди, че започва системни удари по разположени в Киев военни заводи и центрове за вземане на решения и призова западните дипломати да напуснат града, а местните жители да не се доближават до военни заводи, до правителствените сгради. В Москва обясняват, че причината е нарушение на международното право, извършено от Украина, а говорителят на Външното министерство Мария Захарова отбеляза, че скоро ще даде и повече подробности за предстоящите удари. Западните дипломати определиха тези предупреждения като признак на отчаяние и отказаха да напуснат. Казвам добър ден така на доцента Даниел Бенатов, един от българите, които често включвам от Украина. Здравейте, доцент Бенатов.
1: Здравейте.
0: Как усъмнахте днес след вчерашните директни заплахи от Москва за систематични удари по столицата?
1: Вижте, първо, да, разбира се, тези удари от предишната нощ са били доста тежки, страшни, ужасни. Например, площада, Лукяновска площада, къде се намира голям исторически пазар и търговски център, се намира около 800 метра от моята жилищна сграда, там къде живея. И беше доста тежко, като земетресение на 5 бала, значи, по принцип. Обаче, действително, преди няколко години там работих в завод, който произведах някакви електронни уреди, възможно и военни, обаче той вече е отдавна разрушен от руснаците и има там само пазар и търговския център, и метростанция, и Макдоналдс. И по принцип, близо към тази локация няма нищо особено, което може да бъде определено като военни обекти. Да, и по принцип, особено много интересно и не за дронове, и за тези ракети обикновени, много странно нещо този орешник и смешно, защото орешник струва по различни оценки от 30 до 100 милиона долара една ракета и запускане. И ракетата по принцип направена за ядрена, за ядрени заряди, за ядерни бомби. Там има 8 малки заряди и нормално. А как, когато това е ядерна? А когато там слагат само обикновени заряди, това е по-малко, ефективност по-малка, откато ракети. И там е повреждение някакъв гаражна кооперация в Бела Църква. Това 90 км от Киев. И аз така погледах и прецених колко, например, има, какъв бюджет има град Псков, руски, и руски град Псков има същия бюджет като един орешник. 250 хиляди руснаци живеят в града, областен център. И, значи, за един момент Русия изстреля бюджет на един от своите градове и разруши гаражна кооперация.
0: Това така. Какви изводи ви кара да си правите? И всъщност в Украина, в Киев, коментирали се това, че ето, Русия твърди, че ударите над Киев са отговор на атака срещу едно общежитие, при което загинаха или около 18 души. 18-20, мисля, души.
1: Глупости. Ние по принцип тук видим, това

0: помалку говорять хора, і медії. Європейський Союз дава доста голяма фінансова помощ. І за това, наприклад, в Україна всічки преподаватели, учителі, лекарі, і така санарічна бюджетна сфера има имат пари, също плащат пенсии заради помощта на Европейския съюз. И затова малко полекичко. Обаче, например, ако ракета попада в жилищния блок, това е ужасно, защото бърза подкрепа за такива хора няма да става. Разбира се, кметство дава някакво жилище за тези хора, обаче голяма компенсация бързо не става. И това е големия проблем.
1: Наред с тези разговори за помощта от страна на Европейския съюз, коя страна какво е готова, как дава през тези години, обаче избухват и корупционни скандали. Как се коментират те за всички близки до Зеленски, които са замесени?
0: Корупционни скандали е едно нещо много гадно, ужасно, защото по принцип такива неща има и в други държави. Обаче, когато корупция върви в държава, коя се намира в войната и получава помощи, това е много, много ужасно. И разбира се, руснаците го използват в своята пропаганда. А хора, разбира се, ние много сме ядосани за това, че има такива корупционни неща. Обаче, вижте, ако тези корупционни неща излизат навън, ги разследват, ги показват. Значи, по принцип, държава живее и работи по нормален начин.
1: Добре, трябва да приключим. Вярвате ли, че ще дойде края на тази война? Всичките преговори, срещи между екипи от страна на Съединените американски щати, от страна на Москва, Украина, срещите на Зеленски, че ще доведат до някакъв резултат и въобще вие готови ли сте на отстъпки? Бихте ли подкрепили Зеленски, който към момента, разбира се, е категоричен на някакви, че няма да направи, но да се направят някакви отстъпки, за да се спре тази смърт?
0: Вижте, аз съм обикновен преподавател в технически университет и не съм президент на Украина. И за
1: така,
0: това,
1: да.
0: В принцип, не мога да кажа
1: за... Но може да кажете хората в Украина какво искат.
0: Хора в Украина, разбира се, искат да живеят по нормален начин и да и всички искат края на война, обаче не искат капитулация. И руснаците искат да получат не само Донбас, а те искат да получат капитулация на Украина. И разбира се, ако те доброволно получат някакви територии, това няма да ги спре. Значи, може да бъде някакво спиране, обаче ако президент Путин ще живее колкото иска до 120 години, то по принцип след известно време те започват отново войната. И затова трябва да бъдат прекъсани причини на тази война. А причините се набират там, в Русия, в Кремъл, за съжаление.
1: Доцент Даниел Бенатов, благодаря ви.

0: новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини на кратко представени от Виргиния Върбанова. 55-годишен мъж, който беше в неизвестност от 23 май, е станал жертва на наводненията в района на Севлиево. Тялото му е намерено на приблизително 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Продължава разчистването на щетите в наводнените при последните обилни валежи райони в страната. Днес беше възстановено водоподаването в Севлиево. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скриняно. Детето е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти. Разследването на инцидента в Благоевград, при който след употреба на наркотици момиче падна от петия етаж на апартамент и загина, момче е в тежко състояние в болница, показва, че младежите, които са се били събрали на купон, са си поръчали дрогата по интернет, съобщи ръководителят на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Две деца и двама възрастни са загинали при катастрофа между влак и училищен автобус в Белгия. Днес времето над страната е предимно слънчево, с валежи от дъжд на отделни места в планинските райони. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса, в София около 27.

0: И през 2025 година жилищата остават основния показател за финансово състояние на българските домакинства. Богатството на българина расте с 15%, като достига 5 пъти размера на брутния вътрешен продукт на българската икономика в края на миналата година и 75% от това богатство е концентрирано в имоти. Анализът е изготвен за втора поредна година от експертния клуб за икономика и политика. Репортаж на Наталия Ганчовска.
1: Според анализа на благосъстоянието на домакинствата, ръста на богатството през последните години е тясно свързан с банковия и имотния пазар. Жилищните кредити нарастват с 28% през миналата година при ръст от едва 8% само 3 години по-рано през 2022. През 2025 година около 90% от нарастването на богатството идва от повишената стойност на жилищата, казва финансиста Макс Баклаян.
2: По официална статистика, инфлацията в последните 11 години е изяла, така да го наречем, една трета от покупателната способност на стойността на този актив, който ние притежаваме. С други думи, ако бяхме държали парите си под формата на пари, на спестявания, ние щехме да сме загубили една трета от тези пари. Но добрата новина е, разбира се, че българина е изключително активен в имотния пазар и благодарение на имотния пазар в последните 11 години българин е успял да натрупа капиталова печалба, тъй като истината е, че голяма част от банковите кредити са насочени именно към сектора на имотите и поради тази причина стойността на жилищата в домакинствата е нараснала с 289 милиарда евро, а брутното богатство на българските домакинства се увеличило с 70 милиарда евро в рамките на миналата година, като забележете, че 59 милиарда евро от това нарастване на богатството се дължи именно на имотите и само 11,6 милиарда евро се дължат на финансово богатство. Така че имотите са успяли да предпазят наистина много голяма част от българите в последните 11 години. На практика в последните 3 години банките са били изключително активни в кредитирането и почти се удвоява количеството кредитиране и ние виждаме, че за 23-та, 24-та и 25-та година богатството започва стремглаво да върви нагоре и инфлационно преоценено и инфлационно непреоценено. Кредитирането за миналата година е растяло с 30%, а икономиката същевременно е растяла с 3%.
1: Точно през жилищата обаче, оказва се, българите раздуват инфлацията и задълбочават неравенствата.
2: Българина се опитва да избяга, да се спаси от инфлацията и единственият актив, който познава, са имотите. Поради тази причина започва да инвестира изключително активно в имотите, в опит да предпази спестяванията си, кеша си, но на практика това действие масово на българина е една от основните причини за сериозната инфлация, тъй като търсенето на имоти минава през кредитирането на банките, което ние видяхме. Това са ново създадени пари, казахме, за в рамките на миналата година паричната маса е нараснала 10 пъти по-бързо от цялата икономика и всъщност в опита ни да избягаме от инфлационните процеси, ние ги подкрепяме и ги създаваме.
1: След стойността на жилищата, измерена на 420 милиарда евро, се нареждат финансовите активи на домакинствата, които възлизат на 98 милиарда евро. Най-голям дял от тях имат депозитите и парите в брой 40% или приблизително 56 милиарда евро. Анализаторите отчитат положителна тенденция на нарастване на акциите на фондовата борса, казва икономиста Стоян Панчев.
3: Тук може би наблюдаваме една от положителните новини, които виждаме в данните от последната година. Имаме едно много значително нарастване на българите или на активите на българите, които са в акции, котирани на борсата. Те са пораснали с 21% миналата година. Това са 500 милиарда евро на практика. Доста сериозно увеличение, положителна тенденция според нас, защото показва някаква форма на диверсификация. Вземанията по животозастрахователни полици и анюитети вече достига 1,5 милиарда евро. Това е също едно немалко нарастване от 13,2% за миналата година. Тоест имаме разрастване и в тези сегменти от финансовите активи. наистина да не трябва да си носим яйцата в една кошница, трябва да работим за подобряване на финансовите познания на хората, да може те сами да разберат, че диверсификацията е нещо важно за техните активи, за техните спестявания. И тази положителна новина с ръста на акциите, котирани на фондови борси, спестовните инструменти, застрахователни и други подобни спестовни инструменти, които растат, е може би така положителното нещо, което сме забелязали през миналата година.
1: Само че все още българина си остава традиционалист, като пази парите си предимно в брой или, както стана ясно, търси алтернативата най-вече в имоти.
2: Българина държи близо 80% от брутния вътрешен продукт на държавата под формата на банкови депозити и пари под матрак. Говорим за кеш, а при текущите трендове на инфлацията това означава много бърза загуба на покупателна способност на така трудно изкараните и спестени пари. И фрапантното нещо тук за мен всъщност е, че собственият бизнес представлява по-малка част от богатството на българина, отколкото депозитите и парите в брой.
1: За 12 плюс 3 Наталия Ганчовска.

0: И е изключително важна информация. Жените, които планират забременяване, следва да си направят профилактични изследвания на щитовидната жлеза. Препоръката отправиха специалисти по време на отбелязването на Международната седмица за информация за здравето на щитовидната жлеза. Репортаж на Елена Бейкова.
1: Над 350 000 българи се лекуват от някакво нарушение във функцията на щитовидната жлеза, намалена или увеличена способност да произвежда хормони. Смята се, че броят на хората с заболяване на жлезата е много по-голям, тъй като често симптомите могат да се объркат с тези на друго заболяване – умора, изпотяване, косопад, промени в теглото, неспокоен сън. Дори и без симптоми, профилактичните изследвания са препоръчителни за жените в менопауза и младите жени, които планират забременяване или са бремени. Ни обясни ендокринологът професор Русанка Ковачева.
2: Нормалната функция на щитовидната жлеза осигурява едно нормално развитие на нервната система и мозъка при плода. Освен това, самото зачеване, износване на бременността също зависят от една нормална функция на жлезата. Затова сме включили случаите на спонтанни аборти, инфертилитет, трудности при забременяване, като сигнал за изследване на щитовидната жлеза.
1: Сред факторите за нарушения във функцията на щитовидната жлеза е йодният дефицит. По данни, цитирани от професор Ковачева, такъв се наблюдава при 43% от бременните жени и около 13% от децата между 6 и 12 години. Проблем е тенденцията за употреба на нейодирана сол, обясни доцент Александър Шинков от Българското дружество по ендокринология.
3: В момента се вихрят и препоръки за прием допълнително на йод като средство срещу възпаление, срещу паразити, срещу нещастна любов. Всъщност, щитовидната жлеза не се нуждае от прекалено много йод. И ако се надхвърли един разумен праг на дневен прием, който се движи някъде между 500 и до 1000 микрограма, то нараства риска от развитие на автоимунни заболявания на щитовидната жлеза и част от хората, които приемат излишно количество йод, в някакъв момент ще се разболее.
1: Специалистите съветват при установени нарушения във функцията на жлезата да не се предприема самолечение с хранителни добавки, а да се потърси консултация с ендокринолог. Хранителна диета може да осигури прием на важни химични елементи и витамини, но не може да лекува щитовидната жлеза, обясни професор Русанка Ковачева. От своя страна, шеф-готвачът Никола Симеонов наблегна върху използването на йодирана сол за повечето от консумираните храни и обясни, че не бива да се стига до крайности. Лъжичка бяла захар не е по-вредна от голяма порция ориз. Шеф Симеонов отправи няколко съвета към хората, спазващи режим заради заболяване.
4: Да не се опитват да бъдат перфектни през цялото време, защото перфекционизма е крайност, която не може да се спазва дългосрочно. В крайна сметка, един несъвършен режим, който се спазва много дълго време, тук говорим за цял живот, дава много по-добри резултати от перфектен режим, който спазваме 2-3 месеца и след това не спазваме изобщо, защото практически не е възможно. И третия съвет, който искам да дам, е хората да бъдат адаптивни и да могат да импровизират според ситуацията. Понякога ни се налага да консумираме, да кажем, някаква много мазна храна. Можем да я балансираме с повече зеленчуци и фибри, да ни дадат така по-бавно усвояване и по-дълъг период на ситост.
1: За 12+3, Елена Бейкова.

0: 70-годишнината на екип Хумори Сатера на програма Христо Ботев беше отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници, които живеят и работят в Република Турция. Експозицията може да бъде разгледана до 12 юни в мраморното фойе на Националното радио. Репортаж на Светослава Кузманова.
1: Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш, роден Файтус, възпитаник на Националната художествена гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса. Напуснал е страната ни малко след голямата екскурзия, която го заварва в казармата. Експозицията беше открита от генералния директор на БНР Милен Митев.
2: Всички тези творци, чието произведения може да видите тук, са обединени от същия хумористичен и сатиричен поглед към света, който е присъщ и на нашите колеги от екип Хумори Сатира на програма Христо Ботев. Създаден през вече далечната 1956-та, през годините този екип е бил територия на творческата свобода и е попълнил културната ни памет с немалко уникални творби. Първата българска сатирична буфо опера «Цари водопроводчик» с премиера тук в Първо студио е показала, че българските актьори са и чудесни певци. Закономерно се появява и фестивалът на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» отново тук в БНР. За 40 години за него бяха създадени над 750 песни, които и днес звучат в нашите предавания. Продукция на екип Хумори Сатира е част на слушателя, което вероятно е най-дълго излъчваното радиопредаване с един и същ водещ, бате Асен Кисимов, от 1964 до 2005 година. Само след няколко дни ще отбележим един от най-срамните епизоди от новата българска история – заминаването на 360 000 български турци от нашата страна. Почти всички хора на съзнателна възраст помнят това събитие. Задълбочени научни изследвания анализират резултатите, разкъсването на социалната тъкан, външно-политическата изолация, икономическият колапс. Но до сега не ми е попадало изследване, което да се фокусира върху загубата на творчески потенциал и артистичен талант. Нещо, което днешната изложба ясно показва колко много талантливи артисти са напуснали нашата страна.
1: Проекта за изложбата с карикатури се ражда миналата година на хумористичния конкурс в Кубрат, съорганизатор на който е Хумори Сатира на програма Христо Ботев, разказа Весел Цанков, отговорен редактор на екипа.
3: Нашия екип Хумори Сатира вече 19 години помага на сатиричен клуб Жара в град Кубрат, които правят един страхотен национален конкурс за Хумори Сатира. И миналата година там си говорихме с Халид, и от дума на дума той каза, че в Турция има много художници, които са изселници от България или деца на изселници от България. И ето готова идея за такава изложба в Националното радио, организирана от него. Без него нищо нямаше да стане. И аз искам да помоля Халид Куртулмуш Айтуслу да ни каже няколко думи как е подбрал тези карикатури.
4: Ние сме група турски карикатуристи, които сме пряко или косвено свързани с България. Някои сме родени в България, сме израснали тук, а някои семействата им са се изселили през годините. Но общото нещо, което ни свързва, това беше, че сме от България, така или иначе. В изложбата включихме 20 турски карикатуристи, но всъщност те са много повече. Понеже един от основоположниците на съвременната турска карикатура се казва Джемал Надюр Гюлер. Той е също изселник от България. Макар че е роден в Турция, той е основоположник на турската карикатура и много негови ученици от поколение на поколение са стигнали до ден днешен и са докоснали до нашата река, че да може да рисуваме едни активно карикатури, шаржове, комикси и така нататък. За подбирането на авторите и карикатурите ние ги оставяхме свободни. Да ни пратят карикатури, които най-добре да ги излъчат, да ги представят като автори. Затова нямаме определена тема, нямаме определена концепция. Това е изцяло техен избор.
1: Експозицията може да бъде разгледана в БНР до 12 юли. За 12+3 Светослава Кузманова.
0: Александра Михайлова, Кремена Пръвчева, Виктор Димитров и Снежана Иванова, екипът на 12 плюс 3 днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Хоризонт. На финала, разбира се, Iron Maiden. Днес е концертът на английската хеви метал група на Националния стадион Васил Левски. Движението в центъра ще бъде затруднено, така че изберете друг път. Не около стадиона. Iron Maiden сега.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито днес. То е намерено на приблизително 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Материалните щети в района на Габровска област предстои да бъдат изчислени. Все още не е възстановено движението на влаковете между Трявна и Царева Ливада. Кореспондентката ни Валина Махлебашиева информира.
3: Тялото на 55-годишния мъж, който се издирваше от полицията, е било намерено на около 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Извършва се оглед на место происшествието. Изгубен човешки живот и сериозни материални щети са последствията от наводнението в градовете и селата на Габровска област. Разчистването в критичните точки продължава, както и описването на пораженията в стотици домакинства. Водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравните власти. В района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в град Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването на тежкия инцидент показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на момиче, което падна от петия етаж, е, че са си поръчали дрогата по интернет.
4: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се брат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
2: Комисар Илия Топаров съобщи още, че задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България.
5: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
6: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
5: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
7: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
6: Не само Главна дирекция национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
5: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Детето, което от снощи се издирваше в района на кюстендилското село Скриняно, беше открито днес в добро състояние. Петгодишното момче е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти, съобщи кметът на Скриняно Кирил Стоименов.
8: Там е било и старасти си обратите. Детето е живо, здраво.
2: Каза кмета на Скриняно Кирил Стоименов. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
9: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанася ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. За новините Георги Петровски.
2: Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Това заяви говорителката на Европейската комисия Анита Хипер. Тя съобщи, че днес Европейският съюз е извикал руския шарже дафер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Ние имаме ясно послание, това няма да проработи. Европейският съюз поддържа присъствието и действията си в Киев, подчерта говорителката. Две деца и двама възрастни са загинали в катастрофа между влак и училищен автобус в Белгия. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
10: Инцидент е станал тази сутрин, като влакът е ударил училищен автобус на прелез при спуснати бариери, информираха местни медии. Две деца са загинали, а другите две жертви са кондуктора на влака и водача на автобуса. Сред стотината пътници във влака няма пострадали. От Дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак, преди автобуса да пресече релсите. Подобни инциденти в страната не са рядкост, като в повече случаи са свързани с нарушения от страна на водачите на автомобили, сочи статистиката. За новините Лилия Димитрова.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
11: Добър ден! В момента температурите в страната са между 25 и 30 градуса, като най-топло е в Видин и Пазарчик. По морски бряг температурите са между 22 и 24 градуса. В София в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от среднето за месеца. До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. До 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно се осъществява само в активната лента. Камион цистерна се обърна на пътния възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. Районът е обезопасен и е създадена организация за пренасочване на трафика. Столичната община обяви, че организирала допълнителен градски транспорт за концерта на английската хеви метал група Iron Maiden на стадион Васил Левски тази вечер. Заради концерта има промени в движението в центъра на София. В този час ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона. Това бяха новините в 15 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
8: Здравейте, уважаеми слушатели и почитатели на музиката. Започва Хитмейкър, тон режисьор е Кармена Пръвчева. Аз съм Христина Янкова.
9: Здравейте от мен, Дани Стойкова. До 16 часа в Хитмейкър ще ви предложим нови песни на различни изпълнители от различни страни по света, предложили актуални сингли в последните седмици, така че останете с нас през следващите минути.

0: дадахме старца на песен, която носи аромат на лято, море и малко италианска романтика, кое е обаче салато на Киел или в превод онази солена целувка.
1: В парчето откриваме модерно чил звучене, мелодичен вокал и атмосфера, която те пренася директно на средиземноморския бряг. Именно това усещане за носталгия и лятна любов прави песента популярна в TikTok и Spotify плейлистите, особено сред феновете на италианския поп и латино вайба.
0: Към момента песента набира популярност онлайн и се споделя активно в социалните мрежи.
1: Едно чудесно начало, с което очакваме идващото лято. Ако харесвате музика с романтична атмосфера, в която чуваме морския ритъм, това парче определено заслужава да влезе в плейлистите ви. А сега идва и един от най-обсъжданите нови хитове на Harry Styles, Dance No More.
0: Песента излезе през март тази година като част от четвъртия студиен албум на Harry Styles. Kiss All The Time, Disco, OK Energy и много бързо се превърна в фаворит на феновете. Звученето е силно повлияно от диско-попа от 80-те години с танцовален ритъм, живи синтове и типичния за Harry Styles артистичен стил.
1: Парчето е продуцирано от Кит Харпън, човекът зад голяма част от големите хитове на Harry Styles през последните години. Текстът на Dance No More носи послания за свобода, музика и бягство от ежедневието, а припевът DJ's Don't Dance No More вече се превърна в една от най-разпознаваемите фрази сред феновете на Harry онлайн.
0: Песента влезе и в няколко международни класации, достигна до номер 16 в UK Streaming Chart, номер 29 в Австралия, както и позиции в Нова Зеландия, Португалия, Гърция и Швеция. Музикалните медии вече определят като един от потенциалните летни хитове за 2026 година.
1: Официалното видео към песента излезе този месец и показва Harry в типичния му ексцентричен стил, много танци, хореография, ретро-диско атмосфера. А онлайн реакциите са изключително активни. Феновете в Reddit и социалните мрежи коментират, че именно клипа прави песента още по-запомняща се.
0: Да припомним, Harry Styles започва кариерата си в световно известната група One Direction, след което се превръща в един от най-успешните соло-поп артисти в последното десетилетие. Той има множество номера на албуми, награди Грами и милиарди стримове в Spotify и в YouTube.
1: След огромния успех на As It Was, Harry продължава да експериментира с звука, а Dance No More показва една по-танцовална и диско страна на артиста.

0: Едно от най-емоционалните R&B парчета в момента, Falling на Крис Браун с участието на Леон Томас.
1: Песента излезе в началото на май като част от новия албум на Крис Браун, Браун. Звученето е по-различно от типичните клъб хитове на изпълнителя. Откриваме много соул, блуз, както и класически R&B елементи, комбинирани с жива китара и силно емоционални вокали.
0: Официалното видео към Falling стартира много силно онлайн. Само за първите седмици клипът преминава 8 милиона гледания в YouTube.
1: Парчето влезе и в няколко международни класации. В Великобритания достигна до номер 85 в Official Singles Chart, както и до топ 75 в Official Video Streaming Chart.
0: Онлайн реакциите също са много силни. В социалните мрежи феновете определят Falling като едно от най-софт изпълненията на Крис Браун от години насам, а мнозина хвалят химията между него и Леон Томас.
1: Крис Браун е един от най-успешните R&B изпълнители от последните две десетилетия. Той пробива още като тинейджър с хита Run It и през годините печели грами, десетки платинени сертификати и милиарди стримове. Известен е с комбинацията от R&B, поп и хип-хоп, която използва в своята музика, както и с впечатляващите си танцови изпълнения.
0: От своя страна, Леон Томас е артист, продуцент и музикант, който през последните години се утвърди като едно от най-интересните имена в съвременния сол и алтернатив R&B. Освен солова кариера, той работи и с големи имена като Дрейк и Ариана Гранде.
1: А ние продължаваме с една от най-емблематичните рок групи от последните две десетилетия, Evanescence и новата им песен Who Will You Follow?
0: Парчето излезе през април като водещ сингъл от предстоящия албум на групата. Още с премиерата си песента привлече вниманието на феновете със силното си мрачно звучене, типичните драматични вокали на Амили и модерна хеви продукция.
1: Официалното лирик видео в YouTube премина стотици хиляди гледания още в първите седмици след своята премиера, а видеото към песента започна много силно онлайн и според фенските общности там достига над 1 милион гледания само 24 часа след излизането си.
0: Абсолютен рекорд.
1: Много бързо, да.
0: Песента се превърна в сериозен рок-хит и в международните класации. Достигна номер 1 в американската класация Billboard Hot Hard Rock Songs, което е исторически момент за Evanescence, защото това е първи им номер 1 в тази класация. Освен това, влиза в UK Singles Sales Chart, New Zealand Hot Singles и няколко международни рок и алтернатив чарта.
1: Музикалните редактори, между другото, определят песента като завръщане към класическия звук на групата, тежки китари, кинематографична атмосфера и много силно емоционално послание. Темата на песента е свързана с истината, влиянието от социалните мрежи и въпроса на кого вярваме в съвременния свят. Така че сега предлагам да чуваме Who Will You Follow в ефир.

0: Една от новите интересни песни от италианския поп Йо Адио на Джакопо Мартини.
1: Заглавието на песента в превод означава «Аз мразя», но зад него стои доста по-дълбока идея. Малко след излизането си, песента много бързо привлече внимание с необичайната си комбинация от ирония, романтика и така наречената «еко-анкзайети» – тревогата за бъдещето на света и човешките отношения.
0: В самата песен Джакопо Мартини сравнява любовта с петрола, нещо ценно, което един ден може да свърши. Именно тази метафора превръща Йо Адио в едно от най-интересните италиански аутпоп заглавия напоследък. Звученето е минималистично, емоционално и много модерно.
1: Джакопо Мартини, който преди известно време бе познат с артистичното си име, Джакопо Планет, започва нова ера, правейки песни с истинското си име.
0: Интересното при него е, че често сам записва голяма част от инструментите в песните си, китари, бас, барабани и дори кларинет. Това придава много личен и органичен звук на музиката му.
1: Официалното видео към песента излезе малко след премиерата на сингъла и бе заснето в Тоскана, като визуално допълва меланхоличната атмосфера на парчето.
0: Песента, тъй като още много рана, няма проби в международните чартове, но набира популярност и се върти много онлайн.
1: Следващия хит, който предстои да чуем в хитмейкър, идва от Madison Beer и песента Lover Girl.
0: Парчето излезе този месец като част от делукс версията на албума Lookit и веднага привлече вниманието на феновете със своето нежно, дрими поп звучене и много личен текст. Медиите описват песента като част от по-светлата и романтична страна на Madison Beer, различна от по-мрачните емоционални песни, с които тя е известна.
1: Madison Beer става популярна още като тинейджър, след като Джастин Бибър споделя нейно видео в YouTube. От тогава тя изгражда успешна поп-кариера с милиони фенове по света.
0: През последните години тя се утвърди като една от най-разпознаваемите поп-изпълнители, има грами номинации, милиарди гледания, стримове, а песни като Make Your Mind и се превърнаха в име на глобалната музикална сцена.
1: Официалното видео към Lover Girl също се превърна в тема номер едно сред феновете и защото в него участва нейният приятел NFL звездата Джастин Хърбърт. Клипът е заснет в много естествен и почти така документален стил с кадри от плажа, романтични моменти и атмосфера на истинска любовна история.
0: Само дни след премиерата видеото започна да се разпространява масово и феновете коментират колко емоционално звучи песента. Някой дори я определят като едно от най-красивите парчета на Madison Beer до сега.
1: Към момента песента не е в официалните чартове, но онлайн интересът е изключително силен и Lover Girl вече влиза в стриминг плейлистите и вайрал поп селекциите в Spotify и TikTok.
0: Сега продължаваме с най-новата песен на Оливия Родриго, The Cure, която излезе преди няколко дни. Това е нейният втори сингъл от очаквания трети студиен албум, премиерата на която е насрочена за 12 юни.
1: Оливия пише песента съвместно със своя дългогодишен музикален партньор и продуцент Дан Нигро. Текстът разглежда темите за самотата, загубата на доверие и несигурността в съзряването след първата истинска сериозна връзка.
0: Веднага след излизането на The Cure, Оливия написа в Instagram: това е любимата ми песен в албума и една от най-добрите ми песни, които някога съм правила през кариерата си. Няма как да бъда по-развълнувана и много ми се иска да я чуете. Когато си по-млад, си мислиш, че ако се влюбиш в някого, това ще поправи всичките ти проблеми. Когато се сблъскваш с любовта в реалността, обаче, осъзнаваш, че това не е вярно. Песента е за това как се примирявам с нещата, които исках да поправя в себе си и които си мислех, че любовта ще разреши. Като цяло, новия ми албум се роди покрай проекта The Cure.
1: В Spotify песента направи грандиозен дебют, като застана директно под номер едно в Global Spotify Chart с впечатляващите над 7 милиона стрима само за един ден. В американския Spotify също дебютира на първо място с над 2 милиона слушания. Официалното видео бързо събра милиони гледания в официалния YouTube канал на Оливия Родриго и до момента достига почти 1 милион гледания, а през есента на тази година Оливия стартира и голямото си световно турне, където тази песен ще бъде един от основните акценти на сцената.

0: Оливия Родриго и The Cure в Hitmaker предстои да чуем If You Wanna Be Adored на изгряващата поп-певица Ева Роуз, композирана и написана от нея в съавторство с музикалния продуцент Бен Зелико.
1: Песента съдържа модерна препратка към абсолютната класика на британския инди-рок I Wanna Be Adored на групата The Stone Rose от 1989, докато версията на Ева е пречупена през призмата на модерния алтернативен поп. Ще видим дали тази песен ще влезе скоро в класациите.
0: Ще видим, да. А на финала в Hitmaker още едно парче на една нова звезда, Джози Фей. Песента се казва Ego Fantasy.
1: Джози споделя в своя профил в Инстаграм, че концепцията и целият припев на песента са и хрумнали абсолютно внезапно от нищото в рамките на един ден. Тя веднага записва идеята на гласово съобщение и я изпраща на своя музикален продуцент, като той реагира на момента и веднага започва да работи по инструментала и структурата на песента.
0: Това беше преломен момент в кариерата ми, споделя тя. Тази песен ми позволи най-накрая да започна да се превръщам в артиста, който винаги съм искала да бъда. Чувството е невероятно. Сякаш запалих светлините на една доживотна мечта, която досега се развиваше в тъмното. И така се разделяме за днес. Скъпи слушатели, Христина Янкова, Кремена Пръвчева, Дани Стойкова, останете с Хоризонт и до скоро!

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламно информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Очакваме ви!
7: It is what it is, they're the like, oh she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and tease, she's a whole different animal. Daddy, I'm here to take a jumping on, but the white trying to glitch. Chris, Paul's got me. Whole different animal.
8: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Полицията във Варна издирва две деца, момиче на 12 години и брати, който е на 11 години. Децата са в неизвестност от 24 май, съобщават от полицията. Кореспондентът ни Даниела Стойнова допълва.
2: В информацията на областната дирекция на МВР се посочва, че е възможно децата да не се придвижват заедно. Катерина е с къса коса и вероятно носи оранжева чанта с багаж, а Кирил е с оранжева горница и носи черна чантичка на кръста. Децата са обявени за общо държавно издирване. При информация за местонахождението им трябва да се сигнализира на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Патрулите на пътна полиция ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътно-транспортни произшествия. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който се включи в националното съвещание на Вътрешното министерство в Пловдив.
3: Няма да има повече храст. Ще концентрираме нашите сили по линия на пътна полиция, там където има концентрация на ПТП. В момента се изготвя този анализ. След изготвянето му ще бъдат направени съответните постъпления на областните дирекции. Патрулите на пътна полиция да бъдат разстановени на местата с концентрация на ПТП.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че предстои промяна в подхода за справяне с пътните нарушители.
4: Задачата на полицаите не е просто да пишат актове и фишове. Задачата на полицаите е да намалят пострадалите и жертвите на пътя. И трябва да намерим начин да направим точно това. По това ще се измерват вашите резултати, а не по написаните актове и фишове. Няма да толерираме наличието на полицаи в храстите, скрити, за да отразяват някаква дейност и да я материализират в актове и фишове.
1: За 5 години България е получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вице-премиерът Атанас Пеканов. Според него, част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, могат да бъдат заменени с други, които вече са в ход.
5: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
1: Вицепремиерът Пеканов увери, че проекти, които вече са започнати, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Според него това няма да наложи теглене на допълнителен дълг над предвиденото от кабинета. 70-годишнината на екип Хумор и сатира на програма Христо Ботев беше отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници, които живеят и работят в Република Турция. Експозицията може да бъде разгледана в мраморното фойе на Националното радио и беше открита от генералния директор на обществената медия Милен Митев.
6: Само след няколко дни ще отбележим един от най-срамните епизоди от новата българска история – заминаването на 360 000 български турци от нашата страна. Почти всички хора на съзнателна възраст помнят това събитие. Задълбочени научни изследвания анализират резултатите, разкъсването на социалната тъкан, външно-политическата изолация, икономическият колапс. Но до сега не ни е попадало изследване, което да се фокусира върху загубата на творчески потенциал и артистичен талант. Нещо, което днешната изложба ясно показва колко много талантливи артисти са напуснали нашата страна.
1: Посочи Милен Митев. Идеята за изложбата с карикатури е на Халид Куртулмуш, роден Файтус, възпитаник на Националната художествена гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса. Ето какво разказа той пред Хоризонт за експозицията.
7: Общо 20 карикатуристи. Те ни пратиха карикатури на свободна тема, нямаме определена концепция и поисках карикатури от тях, които ги отразяват най-добре като творчески живот. Те се съгласиха с голямо вълнение, с голямо удоволствие. И не всички са карикатуристи, някои от тях са илюстратори с графичен хумор и с различни професии. Има, които изкарват си прехранвата само с карикатури, а има като хоби да си го правят, но активно рисуват. Това приоритет ми беше, като ги добавяме.
1: посочи карикатуристът Халид Куртулмуш. Експозицията с карикатури, с която се отбелязват 70 години от създаването на Хумор и сатира по програма Христо Ботев, може да бъде разгледана до 12 юни. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
0: До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, ще има условия за градушки. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, на 26 май слушате предаването за коментари и анализи. Нещо повече. Екипът ни до 18 часа. Редактор е Добринка Добрева. Музиката избира Марина Великова. А на звукорежисьорския пулт работи Кремена Пръвчева. Ето гостите и темите днес. Ще започнем с Атанас Кръстанов, експерт по природните бедствия. Той ще гостува в студиото. Как се справяме с бедствията? Как действаме при непредвидени ситуации? Може ли да сме по-подготвени? Актуалното състояние на плана за възстановяване устойчивост. Вицепремиера чухте от новините. Пеканов го представи. Марта Младенова беше на събитието. А за бюджет, цени и инфлации ще говори с Кузман Илиев, лидер на България може. Ангел Найденов, бивш министър на отбраната. Русия използва орешник в Украина. В каква фаза навлиза войната? И накрая ще ни гостува и композитора Петър Дундаков след гласовете на вятъра с Лиса Джерард. Започваме.

0: Големите дъждове предизвикаха бедствено положение в Северна България, даже в някои места още не е отменено за няколко часа. Пороя причини огромни щети, застрашени бяха хора, за съжаление има един загинал, поне това е известно за сега. Наложи се евакуация на хора в населени места, домове и пътища останаха под водата. Севлиево беше без питейна вода, унищожиха се насъждения. Моста на Кольофичето в Дряново е с разрушения от стихията. На два пъти във Велико Търново беше използвана и задействана системата BG Alert. Какви са причините за големите наводнения? Как действаме при такива извънредни ситуации? И може ли щетите да бъдат по-малко, да ги предотвратим? Първият ни гост, както ви казах в началото, е Атанас Кръстанов. Той е експерт по природни бедствия. Добър ден и благодаря ви, че дойдохте в студиото на Нещо повече. Едно и също говорим.
1: Благодаря за поканата. Първо, говорим едно и също от много години.
0: От много години.
1: Когато стане април, май, започваме наводенията,
0: после след това почваме пожарите,
1: докато не стане някоя друга.
0: Говорим за превенция, нищо друго не правим, хора умират. Да. Този път, как се справихме с това природно бедствие, наводнението в Северна
1: Какво
0: България?
1: Се случи на 21-2 и малко преди това, имахме съобщение от Националния институт по метеорология и хидрология, че има очаквания за промяна на времето. Това е един от основните показатели, които трябва да ни светне червената лампа, за да предвидиме някои действия, които ще бъдат изпълнени преди наводнението. Защото обикновено всяко бедствие трябва да се раздели на три етапа, преди самото бедствие, по време и след. Така че все пак имахме малко късмет, че очаквахме една такава ситуация да се случи. Нещо повече. Различни документи, карти от плана за управление риска от бедствия по различните дирекции на Министерство на околната среда има съставени карти, където е посочена вероятността за голямо разливане на реки в цялата България. В цяла България.
0: Добре, гледат ли се тези документи обаче?
1: Точно това е, че тия документи веднъж трябва да се гледат, втори път трябва да се анализират всички тия данни, които са показани и съответно да се вземат мерки преди самото бедствие. Сега ние тук виждаме, когато стане някое събитие, както станаха нещата, наводнението в Габровско, Севлиево, Ловеч, да. Видяхме, че дойдоха министри на МВР, на околна среда, на
0: Министерството на регионалното развитие.
1: Значи всичко това нещо става след.
0: След
1: самото бедствие. Какъв е смисълът от цялата тази работа? Смисълът е да се
0: имахме
1: покаже, царево, че има
0: някаква... Имахме Царево, имахме Свети Влас,
1: да.
0: Имахме преди това Аспарухово. Едно и също
1: едно
0: нещо.
1: Едно и също. Аз се чудя защо след като имаше такива случаи, не се поканят хора, които отговарят за тия неща. Да видим защо те не са направили съответните мерки, защото те са го знаели.
0: Сега ще вземем ли мерки? Този разговор не е ли просто
1: не.
0: Така?
1: Според мен ще дойде сезона на пожарите и ще забравим наводненията, за съжаление. А всички ние сме отговорни за това, което се случи.
0: Докато чакахме да почне предаването с вас и говорихме, според вас трябва да има не между различни министерства, трябва да има един орган, който да отговаря за бедствия. Как смятате вие? Казахте ми гражданска защита
1: абсолютно
0: вие.
1: Абсолютно задължително. През 2010 година мисля, че закриха гражданска защита.
0: Смятате, че това е
1: това
0: звеното, което
1: би трябвало да бъде отговорното звено, което да координира всички министерства, ведомства, комисии, за да може да се изпълнява единна политика в тази област. Сега тук най-чудното и странното е, че примерно има 10 закона, които се съдържат разпоредби, където влиза термина бедствие. Има над 40 други закони, които също кореспондират с тази тема. Общия брой на наредбите в отделните сектори, пряко съдържащи бедствия, са повече от 100. Различни министерства отговарят за различни събития.
0: 4-5 министерства отговарят
1: да,
0: за това.
1: Стане...
0: Обаче сега говорим, че трябва да има административна реформа. Вие казвате да се създава нова структура. Или пък да се освободят по министерствата тези структури и да се обединят ли какво?
1: Ами трябва по съвсем различен начин да се направи. Има достатъчно примери в Европейската общност, където са създадени такива структури, които изпълняват различни превантивни дейности и се вижда на практика, че на някои места, където има също наводнения, със същите заливни площи, обекти и инфраструктура, която пострадва, жертвите са минимални, почти няма. Различни структурни дефекти са много малки, но това е направено с оглед именно на това, да се спаси първо човешкия живот. Как да се направят тия неща? Това е, разбира се, една много сложна тема, тъй като
0: трябва да се изгради инфраструктура.
1: Абсолютно всичко. Сега, когато говорим за намаляване риска от бедствия, ние трябва да си определим няколко основни направления. Първото, това са инфраструктурните реформи. Какво трябва да се направи по инфраструктура? Диги. Различни обеми, като езера, язовири, които да поемат излишната вода. Янтра, например, от Стара планина, докато се влее в Искъра, тя минава през най-различни меандри, високи планини, дерета, всичко това се усилва, но тя няма къде да се разлее. И тя идва в града с една силна кинетична енергия. Примерно, само си представете, че примерно един воден стълб от 2 метра създава налягане, хидростатично налягане на основата на къщата повече от половин тон. Ако водата се движи 16 км в час, което не е чак толкова голямо за един бърз поток, но когато влачи със себе си дънери и така нататък, ми тя създава еквивалент на 270 км в час ураганен вятър. Това са огромни енергии, които причиняват щети. И ако ние предварително не се направят всички тия мероприятия по отношение на диги, отношение на язовирни стени, контрол, дали има растителност по тези диги, дали има животни, които са направили пукнатини, дупки и така нататък и компрометират цялата система.
0: Това е преди.
1: Да се залесат склоновете.
0: Едно на кой дърво мисли за това? Ние гледаме само да използваме природата за строителство. Кой мисли за... Ние за едни речни корита постоянно говорим, а вие казвате, че това е много по-голяма, огромна инфраструктура.
1: Значи, ако се гледа точно буквата на закона, там много точно са посочени отговорностите. Но ако се върнем към елените, примерно, върху всички тия речни корита, той има хотели. Отгоре са имали сметища, всичко това нещо. Това минава през басейнова дирекция, през общината, главни архитекти, кметове. Всичко това може да се проследи и да се види. Но трябва да дойдат тия отговорни институции да кажат, защо не са го направили това на времето? Защо го правят сега?
0: Защо това продължаваме да го правим? Колко души трябва да загубим? А използваха ли този път, вие казахте, превенция, инфраструктура, технологиите на помощ ли са ни?
1: Технологиите, аз ви казах за картите.
0: Задействаха БГЛР.
1: За картите, които дават разливните зони на реките. Това не е нещо много сложно. Ние с мои колеги сме правили такива анализи, без някакви сложни алгоритми и методи. Просто на топологични карти се видяха именно къде ще бъдат разливните зони. Примерно на Сновска река, на Искър. Там се вижда много, много точно.
0: Значи може да се предвиди.
1: Може да се предвиди. И те го знаят това нещо. Къде ще се разлее реката. Обаче там вече има постройки. Айде, някои, които са направени преди години, трябва по някакъв начин веднъж да се узаконят. Втори път да се направят тия диги, които говорихме. Ами не трябва изобщо да се разрешава ново строителство. А то се прави. Разходете се по реките, по край морето.
0: Това са най-апетитните места.
1: Да, това са най-хубави,
0: покрай морето и покрай реките.
1: Да, и кой дава разрешението? Еми, пак е ясно кой ги дава ти разрешения.
0: Значи оттаочно се случва всичко това?
1: Това е основата. За да може колкото може повече да се усвоят пари, да се продадат нещата и да се забрави. Но самите хора, те не са чак толкова виновни, защото не са длъжни да знаят какви са точно местата, където има такива опасности.
0: Какви са уредбите?
1: Това си е задължение на общината, да ги предупреди, да ги знае. А те отидат ли вече на място, те вече трябва да поемат и собствена отговорност, да си направят отводнителни шахти и канали около мястото, разбира се. Иначе другите по улицата са задължения, както на общината, така и на ВИК системите.
0: Казвате, идва лятото и след наводненията, за какво ще говорим? За пожари. И то пак е свързано с човешката дейност.
1: Да.
0: С изсичане на гори.
1: Значи вие може да си спестите големи разходи, просто да взимате предавания от миналите години и да ги пускате в ефир. Големи разлики.
0: Добре, но всички ние не разбираме ли какъв капан си слагаме?
1: Ами, индивидуално разбираме, колективно не разбираме. Колективно става дума за органи, които са длъжни това нещо да го разберат и да вземат адекватни мерки. да го приложат. Защото едно наводнение, примерно, ще отговориме темата за наводнение.
0: Да, наводнението, да.
1: То не идва само. Той идва с най-различни други природни катаклизми. Има светкавици, има ураганни ветрове. Когато има такива големи наводнения, могат да се получат и съвсем различни други бедствия. Примерно, ако си спомняте, 1 май 66-та година,
0: Ето,
1: в Сгори град до Враца се скъсва стената на хвостохранилище. И това се води като най-голямата техногенна авария. С множество загинали, 500 жертви, 2000 ранени, което се крие. Предишната година е

0: приливна вълна да дойде от тази дейност. Обаче ние не трябва да забравяме, че той язовир, той си има дефекти по него. Той два пъти е бил източван, един път даже изцяло, за да се поправят язовирните стени. Но всичко това нещо подлежи на наблюдение. Аз съм сигурен, че експертите от напоителни системи, ако те са собствености или от язовири и каскади, те правят такива проверки. Но има много съвременни технологии, които разчитат на спътникови изображения, вижда се дали има пукнатини, вижда се на дълбочина в земята, какво е състоянието на една такава язовирна стена или дига. Когато вече се види, че има такъв компромат за стената или дигата, вече на място експертите проверяват.
1: Още как управляваме водосборните басейни?
0: Това е най-лошия момент за управлението на водите. Създадаха се комисии, отпуснаха се милиони, но виждате, че непрекъснато отиват различни експерти, правителствени служители, интервюта дават, преглеждат нещата, но след бедствието. За съжаление.
1: Какво може да се подобри въобще в работата на държавата, за да сме по-адекватни при такива природни бедствия?
0: Първо да си изпълняват законите.
1: Да. Това е основата на всичко.
0: Няма ли го това нещо, каквото и да си говориме, отива на заден план. Не трябва изобщо да се разрешава строежите в такива зони. Реката и то самото наводнение, то не е някаква екзотика. То се случва и се случва.
1: И за морето важи,
0: нали? И за морето, разбира се. Това са крайбрежните наводнения. Uh-huh. Почистването на реките. Не е да вземеш огромна сума пари да почистиш
1: постоянно общините, така че нямат средства.
0: Пред кметството, а да прочистиш различни дерета, различни места, където водата си намира път, сухи дерета, които още започват от гората нагоре, от планината. Няма средства. Няма средства, а след това как се намират средства за рекултивация, за пострадали, за нови структури.
1: Сега казвам, че най-много ще над 200 къщи са залети в много тежко положение. Ще получат хората до 4000 евро. Какво могат да оправят?
0: Тук има един момент, че когато има такова бедствие, различните процедури не минават през търгове. Докато ако трябва предварително да се правят такива дейности, които повишават устойчивостта на река, на урбанизирана територия, тогава вече трябва да минат през търгове, комисии и така нататък. А в този случай, след наводнението, парите се отпускат много бързо. Тук вече човек може да си направи извод за какво става дума.
1: Завършим разговора както започнахме. Вие смятате, че всичко това трябва да бъде под една шапка.
0: Абсолютно съм убеден.
1: Но как при положение, че да не нараства администрацията, а пък да имаме нова структура?
0: Една нова структура, тя не трябва да бъде някаква самоцелна. Тя трябва да си бъде държавна агенция към Министерския съвет. Не изпълнителна агенция към водите или към МВР или към някое друго министерство. Тя трябва да бъде на централизирано управление. Както на времето се развали гражданска защита и преминаха и специалисти, и техники, абсолютно всичко към главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, по същия начин може да се укрупни
1: тази структура. Вие смятате, че старата уредба е била по-добра, така ли?
0: Не, старата не е била по-добра, защото вече това са минали години.
1: Много години.
0: Трябва съвсем по нов начин да се направи. Но има експерти, които много добре знаят какво трябва да се направи, но трябва да ги слушат, трябва да...
1: Властимащите дали слушат и питат експертите или вече като стане наводнението и пожара и вече колата като се обърне пътища ново?
0: Проблема още от много години назад показва, че някои от експертите дават такива съвети, които искат да ги чуят техните патрони. А самите управляващи, ако не слушат своите експерти, а експертите да са честни пред себе си и пред съответния орган, който представляват, пак няма до никъде да се стигне.
1: Много ви благодаря за този разговор. В нещо повече чухте мнението на Атанас Кръстанов, експерт по природни бедствия.

0: Хоризонт.
1: 16:30, водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Полицията във Варна издирва 12-годишно момиче и 11-годишният и брат, които са в неизвестност от 24 май. Снимка на двамата е качена на сайта ни bnrnews.bg. Тялото на 55-годишния мъж, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито днес на приблизително 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на национално съвещание на Министерството в Пловдив. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Разследването на инцидента показва, че младежите, участвали в купона, който завърши със смъртта на момиче, което падна от петия етаж, са си поръчали дрогата по интернет. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел, заяви говорителка на Европейската комисия. Европейският съюз е извикал руския шарже дафер в Брюксел, за да му каже, че поведението на Москва е напълно неприемливо. За времето, през нощта времето над страната ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28.

0: с вече поетите ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. По този начин ще бъде изпълнена тази реформа и ще можем да я отчетем. По отношение на ВИК реформата, това е много трудна реформа. В момента търсим възможност за гъвкавост от страна на Европейската комисия. Знаете, че закон за ВИК вече беше разработен и беше внесен в предишното Народно събрание, но имаше доста широк обществен отзвук и широко, бих казал, социално напрежение от предвидените в него промени. Затова и в момента дискутираме с Европейската комисия как този закон, как тези подобрения да се случат без негативен социален ефект, без това да доведе до краткосрочно поскъпване на водата, без това да води до задължителна консолидация в краткосрочен план. По отношение на реформата на БЕХ, там също такъв активни процеси от страна на Министерство на енергетиката. Търси се вариант, по който да бъдат изпълнени очакванията на Европейската комисия, а те са именно за създаване на ново холдингово дружество, което да бъде едноличен собственик на предприятията, свързани с въглищата. До момента бих казал, че е имало различни идеи как това да се случи. То не е реализирано през годините и пак казвам, не случайно реформата е оставена, бих казал, за края.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
0: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските.
1: Сериозен проблем остават хангарите за медицинските хеликоптери, но според Пеканов, дори и проектът да остане само частично финансиран по ПВУ, хеликоптерите могат да се използват. При петото плащане също има и доста въпросителни, но като цяло има готовност.
0: Някои от проектите, при които има голямо забавене, най-вероятно ще трябва да бъдат намалени като обхват или амбиция, или извадени от плана, там където нямаме възможност това да се те да бъдат реализирани до края на август. Намерили сме вече проекти, които те са в много малък обхват, но все пак трябва да бъдат споменати, които да бъдат вкарани в плана, за да заместят тези проекти. Става въпрос за средства за дигитализация на НАП и на митниците по най-добри практики, така че електронните системи да функционират по най-добрия възможен начин. И тук също така това ще ни помогне по отношение на така наречения дигитален так. Какво означава това? Средствата по плана за възстановяване и устойчивост, 20% от тях трябва да отиват за, да го кажем, дигитализация, за дигитални услуги. Там България е точно на ръба да не изпълни това условие и за това търсим варианти и смислени дейности, които да подпомогнат именно и в тази част плана да е успешен и да отговаря на критериите.
2: Има ли време до края на август да се напише такъв проект, да бъде договорен с Европейската комисия, да бъде одобрен и реализиран в крайна сметка?
0: Тук става въпрос за проекти, които вече са в изпълнение. Проекти, които вече се изпълняват, които отговарят на всички европейски изисквания, отговарят именно на това изискване за дигитализация на държавния сектор и по този начин те в общи линии ще влязат като замяна на такива проекти, които с времето са се провалили.
1: Вече започнатите проекти, които не успеят да бъдат финансирани по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс. Това обаче няма да доведе до нужда от тегляне на още по-голям дълг, увери Пеканов, който определи състоянието на фиска към момента като тежко. За нещо повече, Марта Младенова.

0: Държавата предприе редица фискални ограничения и законодателни регулации в опит да овладее бюджетния дефицит, инфлацията, да ограничи разходите за администрация и мерки дори предприе за овладяване на цените. Обаче какви ще бъдат резултатите? На пряката ни линия е икономиста Кузман Илиев, лидер на България може. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Как намирате мерките, които предприе кабинета Радев за овладяване на дефицита, на инфлацията? Дори имаше среща с големите вериги. Това до какво ще доведе?
1: Някои от мерките безспорно са добри. Имаше критики за това, че звучат популистки, но е правилно. Политиците, които ни вкараха така в цикъла на по-висок дълг на инфлация, да започнат първи с някакви ограничения на техните доходи, да кажем. Но генерално, дали тези мерки ще намалят дефицита, ще овладеят ръста на цените, бих казал, че не. За мен това е изключително така противоречиво. Като подход, смятам по-скоро, че приличат на козметика, така малко на фон Дютен, на Русче, да сложим на една доста нелицеприятна ситуация, защото големите разходи, големите стратегически посоки, в които е тръгнал кораба на българската така финансова система, те са на лице, те не са променени, курса не е променен и няма как и вълкът си тягнето цяло. Просто има едно желание да бъдем убедени, че сега ще са малко по-малко парите за администрацията, ама няма да се уволняват хора. Ще покачим социалните плащания, но ще успеем да овладеем дефицита. Това е много трудно и аз прогнозирам, че в рамките на тази година ние ще се озовем в процедура по прекомерен дефицит. А това означава, само да го вмъкнем, това означава Европейската комисия да контролира бюджета и политическите решения.
0: Към какъв дефицит се стремим? Според вас. Финансовият министър Гълбдонов каза, той ще бъде такъв какъвто е. Трябва ли според вас да гоним тия заветни 3%? И големия въпрос е обаче и как да подобрим растежа? Може ли само да разчитаме на потребление?
1: Вижте, когато искаме да достигнем до звездите, трябва да се целим в луната. Когато се целим към дефицит от 3%, той непременно ще е 7 или 6. Това е просто е закон, защото когато финансовият министър господин Донев каже, ще видим какъв ще е дефицита, всъщност той под някаква форма абдикира от контрол и така обяздване на нагона да се харчи. Има процеси, които са толкова силни и толкова вън от нас, че ние просто не осъзнаваме как те повлияват на политиката вътре в страната и на икономическата картина. Например, Европейския съюз, от който сме част, увеличава своя бюджет в следващата програмна рамка. До 2 трилиона. Стратегическата цел е милитаризиране отбрана. В България най-големите разходи, които са видими, са за отбрана. Те не са за магистрали, те са за увеличаване на заплатите в сектор сигурност. Вие виждате, по 4000 евро вече взимат средни някои хора в този сектор. И когато това нещо се случва, ние забелязваме, че там България ще инвестира, за да се запълни обаче тая дупка, се казва, ще вдигнем осигурителните прагове с 9% максималния осигурителен доход. Но това означава, че тук вече се наказват други инвестиции. Това са частните инвестиции. Значи, инвестиции за отбрана, да, за завод за барут, да, частни инвестиции, предприемачества, цехове, заводи, коли и така нататък, не. Това е логиката, която ние виждаме. Тя е много опасна. Тя подвежда. Тя няма да излекува икономиката.
0: Казвате, че това са някакви козметични мерки само. Защото се говори наистина да спрат течовете в държавната администрация, да се съхранят разходите за персонал, слага се таван на държавната заплата, автоматизма отпада, запазват се данъците. Това до нищо няма ли да подобри по някакъв начин състоянието, в което се намираме, и този огромен дефицит 1 милиард 750 милиона. На какво се дължи, с какви темпове според вас ще продължи да нараства и неминуеми ли са, ще продължим ли да натрупваме дългове?
1: За съжаление, да. България вече е в форма на дългова спирала, която може да бъде укрутена. Но
0: как?
1: На какво се дължи?
0: Според
1: на
0: вас
1: какво
0: как?
1: Се дължи? Ами, вижте, няма да стане с замразяваме просто разходите, ами трябва действително орязване на непродуктивни такива и сигнал, че няма да задушим онези, които вкарват пари в бюджета, с като им вдигнем осигуровките. Тоест в две посоки ще се намали дупката. Като вкарваме повече пари в бюджета през работеща икономика, а не през осигуровки, които ще убият донора. Разбирате, това е ното, това е по линия на приходите. По линия на разходите, ами вижте, България трябва да вземе политически решения, с които да си ограничи разходите. Защо? Ами, например, България не излиза от споразумението, военното стратегическото с Украина. България участва в заема от 90 милиарда за украинците. Обаче, това има ангажименти. Това означава 1,5 млрд. евро да бъдат щета за България по линия на по-високи вноски, задължително, или по линия на, ето, например, Европейския съюз пак вкарва неща, с които тук ще страдаме в България, и това убива бизнеса и пречи на запълването на дефицита. Например, това, което се предвижда, е 15% от акцизите върху тютюневите изделия да отиват в Европа вече, защото тя увеличава своя бюджет, Европейския съюз, не Европа. Добре. Това допълнително да тежава. Друго нещо важно, което трябва да го кажем, за да сме готови, защото аз ви казвам, че нашата политика е функция на процеси, които са вън от нас. 300 български компании, то от работещите, ще плащат 100 000 евро вноски в Европа, точно за да се запълни този бюджет, и от въглеродните квоти, които плащат нашите тецове, които са убити, ще влязат 30% пак в европейския бюджет. Няма как нашето правителство да каже, ами добре, няма да пипаме социалните плащания, които, нали, са щедри, леко ще замразим доходите, още данъци на европейско равнище, вдигане на осигуровките, сега ще видите как ще потече мед от небето.
0: Последен въпрос, какъв бюджет очаквате за 26-та година, или трябва ли да се прави заедно с бюджета за 27-та?
1: Ами, очаквам един бюджет, който да се опита да се хареса на всички. И това би било грешка. Надявам се управляващите, които имат пълната подкрепа на обществото, наистина да запушат дупките, да направят орязвания на нефункциониращи цели сектори, цели проекти, и в никакъв случай да не си позволяват с арогантност, с регулации, с заплахи към тези, които работят, да се опитват да пълнят една дупка, която ще се запълни точно с обратното. Държавата не е да бъде мащеха, а помощник на работещите, за да вкарат повече пари в системата. Това е съвсем различна философия. Аз затова ви казвам, че за мен проблемът е малко по-системен.
0: Много ви благодаря. Чухте коментар на Кузман Илиев, лидер на България може.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Според президента Илияна Йотова, Европейският съюз може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля със своите силни позиции. Държавният глава е провела среща с ръководителите на дипломатически мисии на страните членки в рамките на приключващото председателство на Кипър на Съвета на Европейския съюз. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Президента и дипломатите са обсъдили предизвикателствата пред Европейския съюз, разширяването, икономическото развитие и стабилността. Според държавния глава, Евросъюза трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща политика за сигурност и отбрана, както и да се засили Европейския стълб за отбрана и сигурност в рамките на НАТО. Йотова е посочила енергийните проекти, по които работи България. Вертикалния газов коридор, който ще гарантира диверсификацията на доставките на природен газ за страните от Юго Източна и Централна Европа, както и двата проекта за пренос на зелена енергия от Азербайджан. Многогодишната финансова рамка на Съюза също е била сред обсъжданите теми. Йотова е изразила резерви срещу обединяването на общата селско-стопанска политика и кохезионната политика. На срещата е била дискутирана и темата за разширяването на Европейския съюз. По отношение на Република Северна Македония, Йотова е подчертала, че Скопие трябва да изпълни общо европейската позиция от 2022 година. Припомняйки, че основен критерий в европейската политика е защитата на човешките права. Дипломатите са поставили пред президента и въпроси от вътрешната политика и са заявили очаквания за политическа стабилност. Йотова е подчертала, че България няма да променя външнополитическия си път и отдавна е направила своя избор – Европейския съюз. За новините, Мира Стефанова.
1: Спряно е строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев. Той посочи, че проверка в зоната е извършена в петък заедно с полицията. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, е незаконен, защото няма издадени от общината строителни книжа. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че става дума за много мащабно незаконно строителство на площ от 100 декара.
4: Там има строящи се или вече построени сгради, които са 104 на брой, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна. Поземлените имоти, върху които те са построени, са 36 на брой. Има множество изрязани дървета. Ние сме получили много сигнали за това. Изпращани са проверки, констатирали се нарушения, за които са предприети съответните действия за налагане на санкции на нарушители. Типичното застрояване в зоната е предимно двуетажни къщи, като са установени 24 завършени такива с площ около 280 квадрата всяка.
3: Старши комисар Цветан Пировски информира, че след проведената акция съвместно с общината са арестувани 29 души, украинци и молдовци, които са работили на обектите.
5: Част от лицата опитаха да осветят проверката и да се укрият в гората. Всичките те са задържани. Установена е самоличността на част от тях, тъй като отказваха да си кажат своите данни, след което са освободени, като са им написани актове за установяване на административно нарушение, възпрепятстване на орган на властта.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: В Бургас маслинов плаж с стари маслинови дървета ще се появи на крайбрежната ивица до моста това лято. Две маслинови дървета на възраст над 2000 години ще пристигнат в града на 6 юни. Със специализиран транспорт те ще преминат разстоянието от Атина до морския град. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: Двете маслинови дървета, които ще пристигнат от гръцката столица Атина, са на възраст приблизително 2100-2800 години. Едното е близо 5 метра високо, а другото е с височина над 4 метра. Всяко от тях тежи между 4 и 6 тона и ще бъде пренесено със специализиран транспорт, каза инвеститорът на проекта Георги Илиев.
7: По пътя в малките населени места в Гърция, доколкото разбрах, се демонтират светофари, пратката пътува с кортеж, защото е извън габаритен камиона.
6: На плажната ивица до моста в Бургас всъщност ще се появи голяма маслинова градина. Над 10 стари маслинови дървета се очакват и от Италия.
7: И като част от маслиновия плаж ще пристигнат няколко десетина дървета, може би. Всички от които са столетници, от тези, които ще пристигнат, но тези двете от това, което получаваме от нашите контрагенти, от които пазарим дървета в Атина, са две от спасените дървета, които са станали свидетели на раждането на Римската империя.
6: Инициативата е изцяло частна и за часове след като се появи информация за нея, предизвика сериозен интерес в социалните мрежи. Целта на тази идея е на плажа в града да се оформи красива зелена зона. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се около 19 часа да бъде освободено движението край пътен възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия, съобщиха от областната дирекция на МВР. До тогава трябва да бъде изтеглен

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристани и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: нещо повече след неговите, как да кажа, да спеста похвалите или не. Гласовете на вятъра заедно с носителката на Грами Лиса Джерард. Два концерта в България. Един в Солун. Как минаха концертите? Как ги прие публиката?
1: Ами, концертите минаха много успешно. Само една оговорка. Тя не е носителка на Грами, а на Златен Глобус.
0: На Златен Глобус, да.
1: Концертите минаха наистина много хубаво и в България, и в Солун. Бяха в България изцяло разпродадени, само залата беше пълна и в общи линии мисля, че е едно добро начало на

0: софийски солисти, диригента Никола Петров, Христина Белева, Петър Миланов, Димитър Семов в България. И за мен това беше естествено, нали, аз винаги съм вярвал в потенциал на този проект, но беше едно потвърждение на това, че човек, когато вярва в нещо, независимо как изглежда то, аз вярвам в това, че българското изкуство може да бъде интернационално, извън патриотичното клише или само копирането на някакви определени чуждестранни традиции. Смятам, че това, което имаме като потенциал, може да бъде споделено и да бъде превърнато в нещо интернационално. И вярвам, че този проект ще има хубава съдба не само в България, в Европа и не само в Европа.
1: Заминавате за Берлин?
0: Аз заминавам за Берлин по друга причина. Аз отивам да смесвам своя музика за един швейцарски филм, който записах междувременно в последните 3 седмици. Той е много интересен проект. И целият саундтрак също е хорова музика.
1: Много интересно.
0: И ще отида за смесването в Германия на филма, на звук и музика. И така, но все още съм под влиянието на концертите, които имахме. Специално Солунския беше наистина много много интересен, защото там се присъединих към нас и едно трио италиански тенори, за които също бях написал музика. Защото в общем цялата идея на Гласовете на вятъра е някакси различните
1: гласове.
0: Гласове. Да, и тук по този начин и мъжките класове участваха и се получи така една много, много интересна, даже интересна, не знам дали е достатъчна дума, една така по-голяма дълбочина имаше, по-наниско слезаха самите чисто регистрово гласовете и те са с два, това трио, те имат два албума записани.
1: Тези италианци,
0: да,
1: които говорите.
0: Да. И беше много интересно, защото след концертите в България те пък прибавиха нещо съвсем различно в Солун. Аз съм изключително впечатлен от тази зала на Солунската филхармония.
1: Не съм била там, нямам представа.
0: Ами тя е на самото море. Даже аз не знам дали правилното е произнасене на Солунската филхармония, но Солунската филхармония свири там. Тя е един голям концертен комплекс. Залата, която бяхме, ние беше за 1400 човека. Но отделно има и камерна зала, която е също за 500 човека. Отделно между двете зали в този комплекс имат концерти на открито, лятото. И всъщност съблеканите самите гледат в морето.
1: Страхотно.
0: И това беше много впечатляващо, да. Звука е изключите и за пореден път просто ми стана тъжно, че ние нямаме една нормална зала.
1: Евровизия.
0: Но зала България вече е нещо, което, нали, принадлежи на 20 век. Тя все още има много хубава
1: акустика,
0: нали, но не е достатъчно. Трябва наистина да се построи. Не само си мисли за това как се откранат пари с построяване на някакви, според мен, понякога доста ненужно големи зали, а да се построи една наистина функционална,
1: зал,
0: модерна, съвременна. Така зала има в Скопие, така зала има в Солун.
1: Навсякъде около Балкана.
0: Навсякъде около
1: нас ние нямаме. Да. Сега вие с Лиза Джерард не работите за първи път, нали?
0: Аз с Лиза Джерард работя от доста време.
1: Обаче някаква магия има между вас.
0: Еми,
1: какво е това? Как се намерихте?
0: Тя е особен човек, да. Сега, тя е човек, който по принцип се колаборира в творчеството си, нали, като извън Dead Can Dance. Всъщност, тя след Dead Can Dance вече с Гладиатор успя да влезе в киното много. И даже това се шегувахме, че преди тя казвала, че всъщност филмовата музика в някакви интервюта е за хора, които не обичат музиката. Пък след това живота и така се завъртява.
1: Само филм.
0: Да, така се завъртява, че тя всъщност влиза с Ханс Цимер в Гладиатор. Но преди Гладиатор тя има инсайдър. И даже сега имаше едно хубаво интервю при Лора Крумова, в което разказваше всъщност, че когато прави музиката за инсайдър, филм още не е излязал. Тя е много близка с Майкъл Мен, между
1: другото. Да.
0: Филм още не е излязал и звъни Ханс Цимер с покана за да участва в Гладиатор. И тя в първи момент му отказва, защото инсайдър не е излязал още и казва, аз сега се притеснявам, не знам дали е хубаво да използвам гласа си в два подобни филми. И след две седмици Ханс Цимер се

0: обади, викал, тя вика, заними телефона, вика, аз се много случих, че отново той ме търси, след като му отказах веднъж. И той казва, бе, дай да все пак помислиш, ще използваме друг твой глас. И това е интересно, при нея, че тя има наистина страшно много гласове.
1: Но вие сте на една магична вълна.
0: Да, аз съм,
1: вие
0: аз
1: сте
0: аз
1: заедно имам, много отдавна.
0: Да, с нея съм наистина много заедно съм от много време, имаме много хубав контакт. И няколко, значи Бучи Мишна, Мистерия на българските гласове беше нещо, което направих аз като композитор и музикален продуцент. Тя ко-композира някои от нещата. Работихме заедно, имаме над 50 концерта си цяла Европа. Да. Продавали сме Барбикан в Лондон. Да. 3 дена преди шоуто.
1: Затова казвам, че връзката е много специална, да. И тя на Дондаков не отказва. Да. На Цимер отказвам.
0: Не. Тя работи, тя е работила с Мориконе, работила с Клаус Шулце. Няма голямо име в, историята на музиката в този жанр, нали? Тя работи.
1: Съжалявам, аз не съм била на концерта, слушала съм, но тя се измисля думите, нали?
0: Ами тя по принцип тя нещо... няма...
1: И сега пак е така, нали?
0: Да, тя самата не пее с думи, защото има, тя смята, че нали, понякога езика може да ограничи усещането на музика, насочвайките към някаква определена технически смисъл на думите.
1: Uh-huh.
0: И това, което е интересно, че тя всъщност използва сричките, използва възможностите на езика, нали,
1: да.
0: Съгласни и гласни, обаче те нямат конкретно значение.
1: Някакъв космически език тя ползва.
0: Да. И това тя от дете още
1: го прави. И така, да? Исках да разбера и сега ли е така,
0: да,
1: така.
0: Мисля, че има едно-две неща, които е пяла с текст, ама не знам точно. Но като цяло, нейното разбиране за музиката, защото тя наистина, при нея музиката не е просто изпълнение на нещо, както е,
1: да.
0: Не е академично образована,
1: е.
0: А е някакси човек, който чисто интуитивно, и това и дава страшна сила, защото в момента, в който излезе на сцената, е сега приема в Гърция, само в паузите, докато течеше това, и почват да крещат We love you, we love you. И независимо, нали, че не е, че от крайност на 20 век е толкова актуална, тази актуалност не се загубва и тя продължава. Тя се идваше от тур с Ханс Цибер, отиваше на проект с Прайснер. Сбигнев Прайснер, това е композитора на Кшишов-Кишловски.
1: Още какво говорим? Огромни имена.
0: Там заминаваше за Азия отново за 6 седмици с Ханс Цибер. И живот и здраве. Ще продължим.
1: Не сме музикално предаване, имаме само 5 минути да кажем. Как Петър Дондаков от тибетски сърца стигна до тук? И как се обърна по някакъв начин, да, казахте, не патриотарско, но фолклора, вече след Холандия от друга светлина?
0: Аз не бих го нарекал, аз не, просто някакът ми казва фолклор и настръпвам.
1: Ами добре, защо толкова, защото пазим някаква друга конотация на фолклора?
0: Да, точно от това, да, от социализма.
1: А иначе той е чудесен.
0: Мисля, че и тая музика има нужда от някакво,
1: той е термин. Да.
0: Не толкова музиката, защото тя музиката никой не може да
1: съди. Да, от тибетски сърца до тук.
0: Ами може би през развитието ми като личност. Не? Да. Да. Но интересното е, че специално фолклор, аз вече имам, нали, имам един албум с Мистерията, при това имам няколко проекта. Един проект с Филип Кутев, отделно някакси, но и си смятам, че имам моя гледна точка към това, която е различна, чисто музикално от много
1: така.
0: От клишето, което е. И това ми носи някакво вдъхновение да продължавам да работя в тая област, но съм и композитор, който не иска да се затваря в това.
1: И филмовата музика? Какво
0: е? Филмовата е начин да... Едно от лицата ми, може би.
1: Едно от лицата.
0: Да, но също не искам да се затварям в това и не харесвам понякога, когато ме определят като филмов композитор, независимо, че много хора се стремат към това. За мен е, това да си композитор не значи просто да си в една
1: да.
0: Област. И концертните ми проекти искам все повече и повече да бъдат част от моят творчески живот. И естествено, предстоят ми няколко много големи филма с много големи режисьори и български, и интернационални.
1: Ще кажете ли кои са?
0: Няма.
1: За да се случи, като се случи.
0: Но вярвам, че следващата година ще имам също и много интересни такива заглавия, които публиката ще види. Така че, мисля, че всичко е въпрос на това човек да следва вътрешния си глас и това къде, да. къде самия живот някак си му дава възможности да се развива, а да не е някакъв овен, който блъска с това и иска на всяка цена. Да.
1: И последен въпрос. Ви казахте, трябва ни нова зала. Наистина ли трябва? България между дара на Евровизия и днеска Iron Maiden. Как я виждате?
0: Ами, не знам, според мен, аз съм много щастлив там, че е от това развитие. Даже бях в това жури на това.
1: Да.
0: Но според мен не бива да... Културата е нещо много повече, отколкото единичен случай.
1: Да.
0: И не бива да... смисъл, цялата еуфория е прекрасна, но това все пак е една победа в Евровизия. Културата е нещо много по-голямо, много по-дълбоко. Музиката е нещо много повече от една банга-ранга с цялото ми уважение. И не трябва това просто да... Трябва да мислиме в по-голям мащаб.
1: Да, но това е един шанс да ни погледнат България. Да.
0: Да, но ние имаме и прекрасна традиция в класическата музика, в фолклорната музика. Това е прекрасно, че в поп-музиката се случва. Но в крайна сметка, нека нали да не преоценяваме и ролята на един конкурс като Евровизия, който е прекрасен, но в крайна сметка... Ние трябва да развиваме цялата си музика, а не да се затваряме.
1: И въобще трябва ти пари за култура, отделен разговор,
0: това, да.
1: Но за да чуем ваша композиция, благодаря за гостуването. Да, чухте композитора Петър Дондаков.

Дочуване от екипът ни е днес. Редактор беше Добринка Добрева, музиката избираше Марина Великова, на звукорежисьорския пулт работи Кремена Пръвчева. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонта, вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеща Лилия Герчева.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. По-рано тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Американските сили нанесоха удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. След малко легендите Iron Maiden започват концерта си на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50-та годишнина от основаването на групата. Следват подробностите по тези и други новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението отне човешки живот и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева обобщава.
1: Тялото на 55-годишния мъж, който се издирваше от полицията, е било намерено на около 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Изгубен човешки живот и сериозни материални щети са последствията от наводнението в градовете и селата на Габровска област. Разчистването в критичните точки продължава, както и описването на пораженията в стотици домакинства. Водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравните власти. В района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Областната дирекция на МВР във Варна издирва 12-годишно момиче и 11-годишния брат от Варна. Те са в неизвестност от недели и са обявени за общодържавно издирване. Възможно е да не се придвижват заедно. При информация за местонахлождението им сигнализирайте незабавно на 112 или в най-близкото поделение на МВР. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването на тежки инцидент показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше невиждан глед и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията.
2: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни и умни деца.
0: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но те първа експертизите ще установяват какво точно се е случило. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
1: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
4: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция Национална полиция. Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
3: Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
1: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
5: Три дни след задържането и привеждането му в Софийския затвор от прокуратурата заявиха, че работят по цялостното изясняване на криминалната дейност на прокурорския син от Перник Васил Михайлов. Заради високи обществен интерес беше предоставена информация за всички дела срещу него. Силвия Великова сега с подробностите.
6: От справката на прокуратурата става ясно, че срещу Васил Михайлов се водят няколко дела, той има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съдии, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява в Централния Софийски затвор, присъда от една година и 8 месеца затвор, като тя е присъда на втора инстанция. На първа инстанция това са две присъди за хулигански действия, по които той е получил условни наказания. Освен това, под надзора на Софийската окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за извършени нарушения, като принуда, придружена с заплаха за убийство, увреждане на имущество, опит за принуда, придружени с заплаха за убийство, причиняване на различни видове телесни повреди. Тук той е само привлечен като обвиняем. Софийския градски съд по протест на прокуратурата се гледа дело за 8 хулигански прояви на Михайлов от периода 2021-2022 година, като там Софийския районен съд го осъди на 4 години затвор, които да бъдат изтърпяни при първоначално общ режим. Прокуратурата обаче иска наказанието да бъде увеличено. И още нещо, за което стана ясно по време на служебното правителство, под ръководството на Софийската окръжна прокуратура, има и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин. Той е от марта 2026 година, когато Михайло вече се издирваше. По него има привлечен един 22 годишен мъж, който е задържан. Твърди се, че в съпричастност към тези хулигански действия и закана за убийство има и самия Васил Михайлов. От прокуратурата подчертава, че ще продължат да работят ефективно по всички разследвания срещу прокурорския син.
5: България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, вече освоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане, но първото предизвикателство остава. Четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
7: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
8: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка, и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
7: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
8: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. А най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
7: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините, Марта Младенова.
5: Първите 4 от общо 8 нови метровлакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Терзиев и вицепремиерът Анас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
9: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма Транспорт в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Терзиев.
10: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени, последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни такива, климатизирани, с видеонаблюдение.
9: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
11: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период.
9: Освен 8-те метровлака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините, Добрина Карамболова.
5: 9 държави в Евросъюза, които внасят повече средства в бюджета, отколкото ползват, искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро, съобщава Политико. Представители на тези държави предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група Приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Според президента Иляна Йотова, Евросъюзът може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля със своите силни позиции. Йотова е провела среща с ръководителите на дипломатически мисии на страните членки в рамките на приключващото председателство на Кипър на съвета на Евросъюза. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
12: Президента и дипломатите са обсъдили предизвикателствата пред Европейския съюз, разширяването, икономическото развитие и стабилността. Според държавния глава, Евросъюза трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща политика за сигурност и отбрана, както и да се засили Европейския стълб за отбрана и сигурност в рамките на НАТО. Йотова е посочила енергийните проекти, по които работи България. Вертикалния газов коридор, който ще гарантира диверсификацията на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа, както и двата проекта за пренос на зелена енергия от Азербайджан. Многогодишната финансова рамка на Съюза също е била сред обсъжданите теми. Йотова е изразила резерви срещу обединяването на общата селско-стопанска политика и кохезионната политика. На срещата е била дискутирана и темата за разширяването на Европейския съюз. По отношение на Република Северна Македония, Йотова е подчертала, че Скопие трябва да изпълни общо европейската позиция от 2022 година, припомняйки, че основен критерий в европейската политика е защитата на човешките права. Дипломатите са поставили пред президента и въпроси от вътрешната политика и са заявили очаквания за политическа стабилност. Йотова е подчертала, че България няма да променя външнополитическия си път и отдавна е направила своя избор – Европейския съюз. За новините, Мира Стефанова.
5: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин към водещите теми от света. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
13: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
14: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев. Тези заплахи показват само отчаяние. Русия губи на бойното поле и затова прибягва до заплашване на цивилни.
13: Тя съобщи, че Европейския съюз извика руския шарже дафер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Германия, Норвегия и Нидерландия също привикаха руските посланици заради заплахите на Москва. Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и руското Министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сибіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сибіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. Според естонския външен министър Маргус Цахкна, руският президент Владимир Путин всява страх у Запада, за да създаде впечатлението, че Балтийските републики и като цяло източния фланг на НАТО може да бъдат въвлечени във войната. Той отбеляза, че партньорите на Киев не се поддават на този натиск от страна на руския президент. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините Лилия Димитрова.
5: Американските въоръжени сили са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
15: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. За новините Георги Петровски.
5: Спряно е строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино, край Варна, с инвеститор украинска фирма. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев. Той посочи, че е проверка в зоната, извършена в петък, заедно с полицията. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, е незаконен, защото няма издадени от общината строителни книжа. След съвместна акция на полицията и общината са задържани 29 души. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
16: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че става дума за много мащабно незаконно строителство на площ от 100 декара.
17: Там има строящи се или вече построени сгради, които са 104 на брой, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна. Поземлените имоти, върху които те са построени, са 36 на брой. Има множество изрязани дървета. Ние сме получили много сигнали за това. Изпращани са проверки, констатирали се нарушения, за които са предприети съответните действия за налагане на санкции на нарушители. Типичното застрояване в зоната е предимно двуетажни къщи, като са установени 24 завършени такива с площ около 280 квадрата всяка.
16: Старши комисар Цветан Пировски информира, че след проведената акция съвместно с общината са арестувани 29 души, украинци и молдовци, които са работили на обектите.
18: Част от лицата опитаха да осветят проверката, да се укрият в гората. Всичките те са задържани. Установена е самоличността на част от тях, тъй като отказваха да си кажат своите данни, след което са освободени, като са им написани актове за установяване на административно нарушение, възпрепятстване на орган на властта.
16: От Варна, Даниела Стойнова.
5: Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили работата за завършването на проекта за разширяване на околовръстния път в Пловдив. Това обяви министър Иван Шишков след среща с пловдивския депутат от Прогресивна България Владимир Николов и областния управител Георги Янев.
19: Към този момент проектирането е във фаза, в която все още нямаме нито разрешение на строеж, нито одобрени подробни устройствени планове, нито съответното отчуждаване. Сега темпото ще бъде друго. Коментирал съм го с колегите от АПИ, така че всички тези участъци, които са в южната и в източната част на това околовръстно, да бъдат форсирани и да бъдат завършени.
5: Според министър Шишков, още приключването на фазата по проектиране и отчуждителните процедури ще отнема около година и половина. От Прогресивна България подготвят законодателна инициатива за публично-частните партньорства при изграждането на големи стратегически обекти, уточни депутатът Владимир Николов.
20: Това ще обезпечи финансирането и то ще бъде направено на принцип, на който ще позволява тези проекти да бъдат печеливши, т.е. да бъдем спокойни, че ще има финансиране допълнително това, което е предвидено в държавния бюджет за такива значими проекти.
5: Каза депутатът от Прогресивна България Владимир Николов. Над 3000 зрелостници са подали заявление за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе тази вечер концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50 годишнината от основаването на групата. Заради концерт е затруднено движението в центъра на София, затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията се ограничава преминаването на коли по булевард Евлогий и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Столичната община обяви, че организирала допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden. Още за него и за легендите, британските метал легенди от музикалния редактор Веселин Димитров.
21: Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. А на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излиза специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
5: 70-годишнината на екип Хумор и сатира на програма Христо Ботев на БНР беше отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Идеята е на Халид Куртулмуш, роден в Айтус, възпитаник на Националната художествена гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса.
22: Общо 20 карикатуристи. Те ни пратиха карикатури на свободна тема, нямаме определена концепция и поиска карикатури от тях, които ги отразяват най-добре, като творчески живот. Те се съгласиха с голямо вълнение, с голямо удоволствие и не всички са карикатуристи. Някои от тях са илюстратори с графичен хумор и с различни професии. Има, които изкарват си прехранвата само с карикатури. Има като хоби да си го правят, но активно рисуват. Това приоритет ми беше, като ги добавяме.
5: Експозицията е разположена в мраморното фоайе на Националното радио в София и беше открита от генералния директор на обществената медия Милен Митев.
23: Само след няколко дни ще отбележим един от най-срамните епизоди от новата българска история – заминаването на 360 000 български турци от нашата страна. Почти всички хора на съзнателна възраст помнят това събитие. Задълбочени научни изследвания анализират резултатите, разкъсването на социалната тъкан, външно-политическата изолация, икономическият колапс. Но До сега не ни е попадало изследване, което да се фокусира върху загубата на творчески потенциал и артистичен талант. Нещо, което днешната изложба ясно показва. Колко много талантливи артисти са напуснали нашата страна.
5: Подчерта генералният директор на БНР Милен Митев. Експозицията може да бъде разгледана до 12 юни. Спортните новини представя Борислав Нинов. Добър вечер.
0: Добър вечер. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Арсов беше главен арбитър на терена, а Минев отговаряше за системата за видеопомощ. В отворено писмо ръководството на ЦСКА поиска изваждане завинаги от съдийството на провинилите се, както и аудиозаписа, за да се чуе какво точно си казват те при подминатото нарушение срещу Леандро Годой. От спортно-техническата комисия на централата утвърдиха двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени на България Марчело Абонданца определи състав от 14 състезателки за първата седмица на турнира Лига на нациите. Първият мач на волейболистките ни от първата седмица на турнира в Бразилия ще бъде срещу Италия на 3 юни, като следва срещи с Доминиканската република, Бразилия и Турция. Поставеният под номер 6 в схемата Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро.
5: Ред и на информацията за времето, прогнозата и актуалната информация за времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Купеста облачност се разви в следобедните часове над планините в югозападната част от страната. Само на изолирани места там преваля слаб краткотраен дъжд. Температурите високи от до 31 градуса във Видин и Сандански, а най-прохладно беше в Ахтопол 23 градуса. В планините температурите бяха от 4 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи и утре бавно да се понижава. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло, с максимални температури между 29 и 34 градуса, в столицата около 28. И в планините утре предимно слънчево време, около и след обяд с развитие на купесто дъждовна облачност. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18, на 2000 метра около 12 градуса. В четвъртък с умерен северозападен в източните райони север-североисточен вятър ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт вятъра ще се усилва, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури. Има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и над планинските райони, но вече само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Очаква се около 19 часа да бъде пуснато движението край пътен възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. До тогава трябва да бъде изтеглена цистерната, която се обърна на платното и доведе до затруднения в движението. Цистерната е превозвала сярна киселина. Изтеклото количество е минимално и няма опасност от осложняване на ситуацията, увериха по-рано от пожарната. Трафикът се регулира от екипи на пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението за двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София движението е пренасочено от пътен възел Силипли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост.
5: А сега да чуем отново водещите новини.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Бедственото положение в Габровска област беше отменено. По-рано тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито днес. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Американските сили нанесоха удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Антон Пиперов.

0: Horizont.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Хоризонт.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: horyzont.
1: Часа новините представя Марин Тенев. Очаква се утре окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 21-годишния студент, който обвинен в убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче, допълва кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Трагедията се разигра минути след полунощ на 24 май в Благоевградския квартал Струмско, когато пред жилищен блок беше открито безжизненото тяло на непълнолетно момиче, а нейният 16-годишен приятел едва оцеля, след като дърво омекотило падането от петия етаж. По-късно полицията задържа двама младежи, единият от които беше обвинен в убийство, а другият е привлечен по случая като ключов свидетел, тъй като си е тръгнал пред трагедията. Вчера прокуратурата наложи мярка задържане под стража за 72 часа спрямо 21-годишния студент по философия в Югозападния университет. По време на разпита той е заявил, че не помни нищо от злополучната нощ и не знае как двамата гимназисти са полетели от петия етаж. Разследващите обаче са категорични, че има неопровержими следи от съпротива, както и че по време на купона младежите са употребили опасни коктейли от наркотици, а единият от тях, LSD, е бил поръчан чрез приложението Telegram, което все по-масово се използва заради гарантираната анонимност на участниците. Днес във всички училища в Благоевград психолози проведоха беседи с ученици, родители и учители. Утре по инициатива на обществения посредник на областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите хора. За новините Кети Тренчева.
1: Министерството на културата и Демократична България влязоха в спор за бюджетното финансиране в сектор култура. С подробностите репортерът Мария Филева.
3: Позиция, изпратена до медиите, от Демократична България твърдят, че вчера библиотеки, театри, читалища и други културни институти са получили указания да свият бюджетите си до 90% от миналогодишното ниво. Според тях, цитирам, механичното намаляване с 10% на средствата за култура не е реформа, а счетоводна мярка на калпак, която наказва един от най-недофинансираните сектори в държавата. При това на фона на специалното третиране на силовия сектор, който формира 49% от всички разходи за персонал в държавния бюджет. От Демократична България призовават управляващите да оттеглят искането си. Няколко часа по-късно от Министерство на културата опровергаха тези твърдения. В позиция на ведомството се казва, че намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указания на Министерство на финансите за проекто бюджет 26, не се отнася до дейностите, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата. А това са театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуства и други. От Министерството на културата твърдят още, че планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаетите щатни бройки, които са извън посочените организации, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети. За новините Мария Филева.
1: Брутното богатство на домакинствата у нас за първи път надхвърля 1 трилион лева и 555 милиарда евро в края на 2025 година. Показват данни на второто издание на анализа Индекс богатство на българите. Благосъстоянието на българите нараства с 15%, като достига 5 пъти размера на брутния вътрешен продукт на българската икономика и е съсредоточено основно в имоти. Репортаж на Наталия Ганчовска.
4: През 2025 година около 90% от нарастването на богатството идва от повишената стойност на жилищата. Имотните кредити нарастват с 28% през миналата година при ръст от едва 8% само 3 години по-рано. Точно през жилищата обаче, оказва се, българите раздуват инфлацията и задълбочават неравенствата, казва финансиста Макс Баклаян.
5: Българинът се опитва да избяга, да се спаси от инфлацията и единственият актив, който познава, са имотите. Но на практика
0: сметка това действие масово на българина е една от основните причини заради сериозната инфлация.
4: Според анализа, през миналата година средно на човек от населението се падат малко над 75 000 евро, а на едно домакинство близо 200 000 евро. Изтъкват авторите на проучването, като отбелязват голямото неравенство сред населението. Депозитите и парите в брой са 40% от финансовите активи.
0: Българина държи близо 80% от брутния вътрешен продукт на държавата под формата на банкови депозити и пари под матрак. Собственият бизнес представлява по-малка част от богатството на българина, отколкото депозитите и парите в брой.
4: Отбелязва се тенденция на разнообразяване на инвестициите, като значително нарастват вложенията в акции на фондовата борса, коментира икономиста Стоян Панчев.
5: Те са пораснали с 21% миналата година, 500 млрд евро.
4: За новините Наталия Ганчовска.
1: Президентът Иляна Йотова сподели във Фейсбук видео с музикантите от легендарната група Iron Maiden, които са в София. За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метал легенди и титани на сцената са изключително земни хора. Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената, написа Йотова. В този час на сцената първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
6: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло, с максимални температури между 29 и 34 градуса, в столицата около 28. И в планините утре предимно слънчево време, около и след обяд с развитие на купесто-дъждовна облачност. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще има и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18, на 2000 метра около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с вечерното ежедневно спортно предаване на финала. Екипът ни днес, тон-режисьор е Антон Пиперов. За хубавата музика се грижи Марина Великова. Редактор на предаването е Борислав Нинов. А аз съм Георги Димитров.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: Ето и част от темите в предаването тази вечер. Футбол, съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок правата на Стоян Арсов, главен арбитър на матча от 36-тия кръг на Първа лига между отборите на Лудогорец и ЦСКА. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». В Батуми, Грузия продължава Европейското първенство по класически шах за жени. Във Варна утре започва Европейското първенство по художествена гимнастика. Останете с нас, продължаваме след песен.
2: I tried to

0: спортното предаване на Хоризонт.
1: С нощи отборът на Лудогорец надигра състава на ЦСКА с 1-0, а ЦСКА 1948 завърши наравно 0-0 с новия футболен шампион Левски. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. Завършилият на второ място отбор на ЦСКА 1948 ще играе в лигата на конференциите. За място в същия европейски турнир третият Лудогорец ще спори на бараж с петия Локомотив Пловдив. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. Съдийската комисия към Българския футболен съюз днес спря правата за неопределен срок на Стоян Арсов, главен арбитър на матча от 36-ти кръг, именно между Лудогорец и ЦСКА, както и на Васил Минев, който отговаряше за системата за видеоповторение в тази среща. Причината е крайно незадоволителното представяне на двамата. В средата на второто полувреме съдийската бригада подмина грубо нарушение срещу Леандро Годой от червените в наказателното поле на домакините, при което логично трябваше да се отсъди дуспа. Съдийският наблюдател Ичко Лозев е поставил на двамата много ниски оценки, а комисията ще преразгледа и евентуалното им участие през новия сезон. Днес ръководството на ЦСКА излезе с позиция за ситуацията от матча с Лудогорец, като счита, че това вероятно е най-грубата съдийска грешка в цялата история на българския футбол. От клуба заявяват, че ще изискват решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади. Ето какво каза след матча с нощи в Разград Бойко Величков, изпълнителен директор на ЦСКА.
2: Категорично можем да го твърдим, че го изпусна, че бе ощетен, че го изпусна и нас не изпуснаха хората, които отговаряха за съдийството днес. Бяхме по-добри отбор, заслужавахме да победим. Видяхме, че когато играем освободено, този отбор има много голям потенциал. Надиграхме тотално противника днес и в една конкретна ситуация на база на многото пропуски бяхме категорично ощетени. И аз смятам, че днес хората, които отговаряха не за съдийството, особено тези от Вара, трябва да се приберат в къщи и да си ударат два шамара пред огледалото. До сега се опитвахме да разпазваме добър тон. Мога да ви върна за няколко само факти назад. Срещу Берое, когато имаше една грешка, така установена от съдийската комисия в наш плюс, чак президента на футболния съюз взе отношение и си позволи да коментира и да вади съдиите от нарядите. Много ми е интересно за много от нещата, които се случват в наш ущърб, защо се мълчи. Това няма да ни спре, това ще ни направи по-силни и трябва да знае, че от тук насетне ЦСКА ще трябва много повече се образяват и няма да им търпиме повече такива глупости и такива номера. Защото това днес бе брутална гавра. Това не само е дуспа, това е и червен картон. И това да не го викнат да го гледа, наистина срамота. Оценката я дадаха хората с кандидатурата днес. Оценката я дадахме всички заедно с класирането ни в Лига Европа. Работи се на всяко ниво в клуба, отдавна, качествено смея да твърдя. И част от този професионализъм, който се опитваме да демонстрираме, е това, когато има нещо официално, да излиза от каналите на клуба, разбира се.
3: От вашите думи да разбираме ли, че Христо Янев ще остане треньор на ЦСКА?
2: Аз няколко пъти на въпроси на ваши колеги казвам, че това въобще не е тема. Не знам защо е повдигана като цяло. Не разбирам защо. ЦСКА мога да кажа, че стартира много лошо годината. След това станаха много промени. Христо Янев е с основна заслуга отбора да бъде стабилизиран, съответно да играе в Европа. И за мен това не е тема въобще.
1: И мнението на старши треньора на червените Христо Янев.
4: Разочароващо, защото днес не играхме много добър футбол, изиграхме много добър матч. Мога да кажа, че в по-голяма част от матча доминирахме срещу отбора на Лудогорец. Създадохме немалък брой ситуации в матча и това, че не можахме да реализираме някои от тях, ни позволи да се поздравим с победа. В крайна сметка в футбола сме виждали по-нелогични неща, така че не е нещо, което се случва за първи път. И ние вътре в отбора трябва да се направим необходимите изводи за това как трябва да преодоляваме именно тези матча.
5: Показва ли се как когато игра освободено още повече потенциал?
4: Разбира се, днеска играхме освободено, наслаждавахме се на този двобой. Момчетата на терена показаха много добри неща, но наистина тънки моменти в матча, някои много спорни отсъждания също помогнаха на домакините да излезнат победители в този двобой.
3: Как ще коментирате онази ситуация с претенциите за дуспата?
4: Сега гледах ситуацията с цялото ми уважение и респект към всички, които се занимават с футбол в България, с хората, които контролират тези събития на терена. За мен това е брутална дуспа.
5: Ако приемем, че тази ситуация решаваше вашето класиране в Европа, още повече ли тежи такова решение?
4: Не може да гадаем, но това са решения, които влияят на играта. И за мен това са решения, които са взети не просто на база на това, което случва на терена, а по някакъв съвсем различен начин, в който аз не искам да вниквам. Жалко е, че се спираме на тези ситуации, че коментираме, защото днес ние предложихме много добър футбол, много добро зрелище. Два силни отбора се надиграваха и в крайна сметка една такава ситуация решава какъв ще е крайния изход на мача.
5: Радвате ли се, че отново показвате силен футбол именно срещу такъв отбор, силен като Лудогорец?
4: Радващо е, защото спомня в началото, когато започнахме да работим заедно аз и момчетата, имаше моменти, в които те бяха сгубили своята увереност и самочувствие. В момента днес в този мач показахме много добър потенциал, много добра игра. За мое огромно съжаление, можахме да се зарадваме с победа.
6: С този ред на мисли, време ли е за равносметка за този сезон, който вие бяхте ръководител в ЦСКА?
4: Разбира се, направи своята равносметка, ние ще направим нещо.
3: Постигнахте вашата цел заложена, когато поехте този пост. Какво предстои от тук насетне и за вас и за ЦСКА?
4: От тук насетне искам да се прибера, да се почина и когато дойде време да седнем, да се поговорим с хората, с които до сега работих. Искам да благодаря на собственика на клуба за доверието, за търпението, за вярата в мен. Искам да благодаря на изпълнителния директор за организацията, за това, че нито в един момент не ме оставиха самичък да вървя напред. За хората в клуба, които ежедневно са с мен, за всички мои директори, администрация, всички онези, които се грижат за нас, физиотерапевти, медицински щаб на момчета, да благодаря за това, че в нито един момент не навеяха глави. Напротив, преглъщахме всеки удар, варяхме си изводи от него и вървяхме напред към това, което има като цел.
3: Получихте аплодисменти от феновете в края на матча. Това оценка ли е положителна за вас?
4: Винаги съм уважавал мнението на феновете. Те трябва да разберат, че аз съм човек и е съвсем нормално в някой момент да допускам грешка. Извинявам се, ако имам момент, в който съм направил нещо, с което те не са останали доволни, но за мен те са основна част в това, което ние имаме като процес. Ние заедно трябва да вървим напред, трябва да преглътнем всяко едно его, да забравяме всякакви различия и да искаме ЦСКА да бъде отбор, който побеждава и който върви напред. Благодаря.
1: Какво каза Микаел Старе, който води Лудогорец срещу ЦСКА в отсъствието на Пер Матиас Хьогмо?
7: Първо да отговоря на въпроса, че съм аз отговорника, докато Пер Матиас се върне, понеже има някакви семейни проблеми. За мен не е нова ситуация да съм старши тренер, нова ситуация да съм помощник тренер, понеже 25 години съм бил старши тренер.
5: Лудогорец измъкна победата срещу ЦСКА, колко голямо е разочарованието, защото не се оказа достатъчно да избегнете
7: бараж. Аз мисля, че започнахме матча малко по-зле. ЦСКА успяваха да създават шансове. Трябваше да направим тактически промени, понеже имахме наказани футболисти и контузени футболисти. Но видяхме, че не ни потръгна по този начин и променихме отново към 300 минута тактика. Аз мисля, че през тоялото по време ние излязахме по-добре. Да, допуснахме ЦСКА да направят няколко атаки, също така и ние направихме няколко хубави атаки, успяхме да отбележим гол, победихме, но искам да кажа, че ние този мач не го изиграхме по най-добрия начин. Чака ни важен мач, но беше изключително важно ние да спечелиме този, за да влеземе с позитивна енергия следващия.
3: Какво знаете за отбора на Локомотив Пловдив и колко тежък ще бъде този мач за вас?
7: Ние сме играли вече срещу тях. Също така ще използваме тия дни, за да съберем информация. Също така ще се възползваме от мача за купата, който играха Локомотив Пловдив. Солиден отбор, но също така и ние сме много добър отбор. Имаме време да се подготвим. Нямам пълна яснота дали ще съм аз, но единственото, което мога да кажа, че утре ще направя възстановяването и че отбора ще се подготви напълно за Локомотив.

0: сте с предаването на финала.
1: Отборът на ЦСКА 1948 постигна нулево равенство с шампиона Левски в матч от последния кръг на българското първенство по футбол и си осигури място в турнира Лига на конференциите през новия сезон. Червените завършиха втори в крайното класиране, а третият удоворец ще играе бараж за Европа след победата срещу ЦСКА. Борислав Нинов със звукова картина от двубоя в Бистрица.
2: ЦСКА 1948 изпълни основната си задача да не загуби мача срещу шампионите, както това се случваше в последните 5 срещи между двата тима. С цял отбор нови футболисти и селекция правена в движение, отборът от Бистрица показа, че и така може в родните условия. Двубоят на стадион Витоша не блестеше с някакво високо качество на играта, дори с българска марка. Да не забравяме, че среща си даваха втория и първия в класирането. Воден от верието на Хулио Веласкес, Левски през тези 90 минути търсеше успеха, но видя се, липсваше нервът, хъсът да се спечели победата на всяка цена, както в други случаи може да се съхрани преднината в класирането. Въпреки че Левски излезе с титулярната си 11-торка, в която липсваше единствено Кристиян Димитров. След края на матча наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров отчете трудният двубой и силата на съперника.
3: По цяло беше много труден матч. Знаем, Левски е сериозен отбор, който е без напрежение. За нас беше този матч най-важен. Никой от клуба не искаше да отива на бара. Мисля, че изиграхме много стабилен като тактически, като раздаване. Мога да кажа, че отборът даде всичко от себе си. И най-важното, че постигнахме това, за което днес излезнахме. Никой не очаква се, все пак ние взехме 20 нови футболисти. Времето ставаха все по-добри колектив. По принцип е много трудно и затова аз мисля, че е още по-голям успеха, след като имаме 20 нови и накрая завършваме на второ място. И като мисля, че заслужено, чисто като игра, като класа на отбора, заслужено второ място. Първо трябва да направим анализ дълбок на цялата година, да видим къде сме сбъркали, къде може да подобриме като игра, като селекция, че да изглеждаме в евротурнирите и за първенство още по-добри. Тази година няма да е мащабна селекцията, просто ще се опитаме да вземем точните футболисти за точните места.
2: Матчът срещу ЦСКА 48 бе последния на Георги Костадинов със синята фланелка. Халфът слага край на активната си кариера и ще вземе поста спортен директор на Левски. За мен това е сбъдната мечта. Радвам се, че всичкият този труд доведе до такъв край, каза Костадинов. Благодарен съм на всички фенове и на моето семейство. Това бе прекрасен завършек на кариерата ми и се надявам да имам още повече успехи по пътя, по който поемам. 20 години съм практикувал тази професия и я обичам, но истина е, че винаги е трудно да кажеш край. Това обаче е добър завършек, каза още той. А треньорът на Левски, Хулио Веласкес, за пореден път изрази задоволството си от играта на отбора и не спести суперлативите си за професионализма на Георги Костадинов.
4: Ме тока да дам сомбреро un día más ante mi equipo.
5: Още един, който трябва да сваля шапка на моите футболисти. Отношение и себе раздаване до невероятна степен. Днеска играха сякаш от това зависеше щарът на шампиони.
4: Por lo tanto, super orgulloso de mis jugadores.
5: Което съм изключително горд с моите футболисти.
4: Super orgulloso de nuestros aficionados que son ejemplares.
5: Приверженици, които са абсолютно за пример. Съм изключително горд за всички, които работят ежедневно и са с нас в клуба и помагат отбора да се намира на това ниво. И имаме невероятни така предизвикателства, пък предстоят следващия.
4: Y a la vez muy difíciles.
5: В същото време е много трудно. Всички на клуба ни е ясно, че зависимо от нашите възможности и начина, по който във връзка с нашите възможности се представяме по време на трансферния прозорец, това ще ни така даде и нужни инструменти, които ще определят дали ще имаме труден или така по-добър сезон.
4: Клуб está trabajando duro.
5: Работиме здраво по този въпрос.
4: Посили.
5: И съм наясно, че всичко, което е по силите на клуба, те ще се опитат да го направят. Аз съм изключително благодарен на всички в клуба и на ръководството за тяхното желание постоянно да се подобряват нещата, както на терена, така и извън него, защото този клуб го заслужава. Определено той е така пример и това, какво представлява професията на един футболист. Това е Костадинов, невероятен човек и отличен професионалист. Отличен и невероятен така, колега и приятел. Чувствам се горд и привилегирован, че съм имал възможността да бъда треньор на този футболист. Щастлив съм за него, защото се отделя в момент, в който след толкова много години става шампион с този отбор. Цялото негово семейство трябва да се гордее с това какъв футболист, какъв човек е той. Заради всичко казано тук да го поздравя за прекрасната кариера, която има. И разбира се, му пожелава всичко най-хубаво в новата му роля. И е късмет всъщност, че може да продължим да работим заедно.
1: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването се организира в края на сезона от Асоциацията на българските футболисти и гласуват всички играчи от първа и втора лига – българи и чуженци. Треньор номер едно е наставникът на Левски Хулио Веласкис, а най-добър млад футболист е нападателят на Славия – Кристиан Балов. При жените най-добра футболистка е Моника Балинова от Лудогорец, а най-добър треньор е Диана Динева от Локомотив Стара Загора.
0: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Преди два дни завърши едно от най-интересните футболни първенства. Това в Италия. В серия А настъпиха редица изненади в челото на класирането, които никой не може да предвиди. Една от тях е, че Милан за втори пореден сезон няма да участва в Шампионска лига, а в турнира Лига Европа. За последствията от всичко това, както и волейболната информация, ще ни разкаже кореспондентът в Италия Елена Шаханова.
6: Да припомним пореда на класирането, кои отбори ще участват в евротурнирите. В Шампионската лига Интер, Наполи, изненадата Рома и сюрпризът Комо. В Лига Европа Милан и Ювентус, в конференцията Аталанта. В последния кръг срещите, отнасящи се за Шампионската лига, бяха по едно и също време. Рома улови мига срещу изпадналия вече в Б-група Верона с победа като гост от 2-0. Милан игра ужасно слабо на Сан Сиро срещу стабилния в класирането Кагляри, който лови своя миг и победи с 2-1. Милан, усвиркан до небесата от тифозите си, видя как Комо триумфално се качи на влака на Шампионската лига с победа от 4-1 над Кремонеза, който изпадна в Турино. Обаче дербито Турино и Ювентус започна с час закъснение заради сблъсъци между тифозите. Пострада много тежко тифоз на Юве, или от хвърлен камък от бутилка, или от сълзотворен газ, ползван от полицията. Чакал е да влезе на стадиона, когато бил оцелен в главата. Претърпя деликатна неврохирургична операция и е в интензивно отделение. Случая се разследва. Заради това, което го сполетя, тифозите на Юве поискаха отбора да не играе и се рискуваше да стане така. С час закъснение матча започна. При второто полувреме вече се знаеше, че Рома и Комо са в Шампионската лига и Юве срещу Торино няма шансове за нея дори и при победа, и след като водеше с 2-0, дербито приключи 2-2. Трябва да кажем, че треньора на синьора Калчо Лучано Спалети остава на поста си, защото преди седмица се разбра с собственика на клуба Джон Елкан, той от фамилията Аниели, как да са нещата в отбора, защото му умръзнало да се разправя непрекъснато с административния делегат Дамиен Комоли, иначе чао. В Милан своето с Богом треньорът Масимилиано Алегри бе подготвил от известно време насам, защото нещата никак не вървяха добре. Получи се стара песен на нов глас от три сезона насам, независимо смяна на треньори, на някои ръководители. Сега американските собственици правят пълна чистка. На поста си старши съветник остава Златан Ибрахимович. Газета Дело Спорт разкри, как и други издания, че той се бъркал в работата на Алегри и оттам търканията са били явни не само с него. Медиите пишат днес, че доверието на американската управа в бившия голям шведски футболист, чиято кариера завърши в Милан, е огромно, защото той има квоти в американския фонд, към който е клуба. Поради това Ибрахимович не е ръководител в Милан, защото е акционер. Ето защо интереса за избора на нов треньор и играчи е поверен на Ибрахимович. Тифозите не го искат, както не искат и собствениците на клуба. Нов треньор ще имат Наполи, Лацио, Таланта, Фиорентина и Болоня за сега. И накратко волейбол, още не официално, че Симеон Николов е новият разпределител на Лубев, който играе брат му Алекс. От прес-службата на тима Микеле Кампаньоли специално за Българско национално радио поясни, че от първата седмица на юни ще започнат официално да обявяват новите попълнения в отбора. Трябва да кажем и това, че от тима на Милано има интерес към Георги Татаров, а от Монца към Илия Петков, в който е Жасмин Величков. За предаването на финал от Италия, Елена Шиханова.

0: сте с предаването на финала.
1: Във Варна утре започва Европейското първенство по художествена гимнастика. Сега с подробностите от морската столица търсим колежката Кръстина Иванова, на която казвам добър вечер.
2: Здравей, Жоро, добър вечер и на слушателите на финала. Днес много интензивна подиум тренировка за нашите момичета пред погледа на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева. Нашите момичета трябваше наистина да действат доста интензивно, тъй като деляха килима с тимовете на Италия и на Полша в рамките на този един час, който официално ползват и изпробват килима и залата преди старта на Европейското първенство. Тук пред съдии и пред доста хора от организацията на състезанието, тъй като те са за

0: върнат гимнастичките на Беларус, на Русия и на Мексико, които ще завършат този тренировачен ден. Иначе абсолютно всички фаворити днес всички състезателки направиха и пробах слима в официалната зала. Да напомня, рекорден брой гимнастички от 43 държави участват в това европейско първенство. И още едно напомняне, Варна за последно беше домакин на шампионат на Стария континент през 2021 година, когато Боряна Калейн спечели сребърен медал в многобоя. Утре състезанията започват с девойките, но преди да говорим за тях, нека сега да чуем какво каза след края на подиум тренировката старши треньорът и главен менеджер на националния отбор индивидуално жени Бранимира Маркова.
1: Доволна съм от момичетата, от техните изигравания. Разбира се, подиумът се случва много интензивно. Те трябва да изиграят своите съчетания буквално една след друга, така че за тях е много тежко. Но това се случва преди всяко едно голямо състезание, така че те са опитни гимнастички. Очаквахме точно този подиум. Мисля, че се справиха прекрасно. Опитаха терена, височината, залата. В залата има една прекрасна атмосфера. Ние всички имаме страхотни спомени от преди 5 години от европейското първенство, което се проведе тук, на което Боряна Калейн спечели първия си така значим за нея медал. Пожелавам на всички момичета успех и да дадат всичко от себе си и да се представят по най-добрия начин.
2: Иляна ни изненада в така последните няколко седмици, защото смени съчетанието си с лента. Кое наложи смяната на това съчетание и като че ли това малко повече прилягам?
1: Решихме стили, че ще се чувства по-спокойна точно в нейния стил. Обикновено, когато нещо върви, не го пипаме, но специално със съчетанието и с лента имахме проблем, така че смятам, че направихме най-доброто, за да се представи тя по най-добрия начин.
3: За първи път ще дебютира нов регламент за индивидуалните гимнастички. Направихте ли някаква промяна в подготовката или тактиката предвид това, че обръча и топката трябва да са, как да кажа, 100% сигурни?
1: За първи път сме в този нов формат на европейско първенство. В квалификациите трябва да се бориме за първите 20 места, но в многобоя вече първите 10 от съчетанията с обръч и топка минават напред с съчетанията с бухалки и лента, така че разбира се сме наблегнали малко повече в подготовката си на съчетанията с обръч и топка.
2: Доколко този формат така смятате, че ще се утвърди?
1: Аз не мога да кажа, това ще бъде за първи път. Това, което смятам, че Европейската федерация искат да изпробват е да съкратят и малко по-интензивно да стане но за сметка на състезателите, които пък няма да имат шанс да изиграят и четирите си уреда, така че всичко е въпрос на време да видим как ще се проведе.
2: Тежко европейско първенство, защото поне за жените е доста продължително.
1: За жените винаги е продължително. За жените винаги състезанията са ни в 4 състезателни дни. Имаме квалификации в първия състезателен ден с обръч и топка, във втория с бухалки и лента. Надяваме се в многобоя да се влезнат вече в първите 20, разбира се, гимнастички, така че състезателните дни до неделя са много тежко състезание.
0: Както каза Бранимира Маркова, очаквани тежко европейско първенство. Утре започват девойките Сияна Алекова, Александър Петрова и Дея Емилова. Българките са в втория поток от 12.10 до 14.10. Останалите фаворити — Украина в първи поток, Израел и Русия в трети, а последни ще играят състезателките на Беларус, Италия и на Германия. Нещо любопитно, което се очаква да се случи тук на европейското първенство, и това е в събота на 30 тук в Двореца на културата и спорта. Българската федерация по художествена гимнастика ще организира едно специално събитие по повод 80 годишния юбилей на една легенда в този спорт — Нешка Робева. Днес госпожа Робева навършва 80 години. По този повод тя получи подарък в днешния ден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, който отиде в залата на Клуб художествена гимнастика Левски на стадион на комплекс Герена, където се провеждаше състезанието Левски Къп за приз Маргарита Рангелова.

0: и там изненада госпожа Робева с специален приз. Така че и тук тази легенда на българската художествена гимнастика ще бъде почетена. Аз искам да да запозная нашите слушатели с една жена, която е един от най-запалените почитатели на този спорт. Това е Снежана Пайковска, жена, която подкрепи момичетата, била е на редица европейски световни първенства и наистина е един особен почитател на госпожа Робева. Даже днес тук Снежана беше със специална фланелка, която представлява няколко снимки, които са подредени като постер от нейните срещи с госпожа Робева. Сега предлагам на нашите слушатели наистина да чуят какво каза специално за Българското национално радио Снежана Пайковска, както казах, една от най-запалените почитателки на художествената гимнастика.
1: За вас какво е Нешка Робева? Една сбъдната мечта. Тя ми допусна от няколко години близко до себе си и аз съм много щастлива. Аз израснах с успехите на златните момичета. Уникална жена. Тя е гордостта на България. Тя е златното съкровище на България. Да е жива и здрава още дълги години, да ни радва. Честит юбилей на госпожа Робева, 80 години. Това не са малко години.
2: Много голяма част от тези години са отдадени на любимия спорт на художествената гимнастика. Когато кажем Нешка Робева, кое е първото, което изниква във вашето съзнание?
1: В Европейското първенство 80-та година в Амстердам, когато Иляна Раева стана европейска шампионка, тя е моята любимка. Всички момичета обичам, но може би като е първата, тя за мен е моята любимка, Иляна Раева.
2: Казвате Европейско първенство, сега сме на старта на 42-то издание на Европейския шампионат с много големи надежди. Гледаме към този шампионат, защото сме домакини. Какви са вашите очаквания?
1: Надявам се да играят спокойно, уверено, с вдъхновение. Момичета са много подготвени и да имат късмет. Ще ги подкрепиме от сърце. Искам да кажа, че първото европейско, на което съм присъствала на живо, е 86-та година в Флоренция. Била съм на световното първенство 91-та година в Атина. На световното съм била в Варна. В Хелзинки 88-та година бях също. И за последно бях много щастлива. Това, тази емоция няма да се повтори никога в Рио на световното първенство. Момичето да накараха цялата зала да ни се радват, че сме българки. Просто беше едно уникално изживяване.
2: Имате фанелка много специална.
1: Да. Това са снимки с госпожа Робева. Такъв колаж съм им направила изненада за в неделя. Тук е снимката, на която спечелих на световното първенство трикото на Стефани Кирякова в София. Това е последната снимка, където им бях на гости един ден след моят юбилей. Аз станах на 60 години. Тук сме в Трудовец преди няколко години, а тази снимка е в НДК на един от спектаклите.
2: Вие споменахте, че сте били на много шампионати и сте подкрепили българските момичета. Всъщност, какво е за един привърженик? Да бъде заедно с любимите си спортисти?
1: Това трябва да ти идва отвътре. Аз имам много богата колекция. Близо 15 тетрадки с изрезки от едно време. То нямаше откъде снимки. Всичко беше от вестници. Като ученичка отивам на будката и купувам всички вестници. И започвам да ги изрязвам. Снимките, надписи и всичко това е залепено. Голям архив имам. Участвам съм в много благотворителни търгове. В подкрепа на болни хора, обръчът на София Рафели е мой. Спечели го с надаване. Лентата на олимпийските шампионки също е моя. По същия начин една фланелка имам. Един златен медал от олимпийските шампионки имам. Клуб Левски организира пак благотворителен търг. Там спечелих лентата на Мария Стаменова. Последният ми уред, който спечелих пак от надаване благотворителен, е на госпожа Иляна Раева, моята моята любимка, една топка с автограф. Тази топка в момента цялата е в автографи от Световната купа. Олимпийските шампионки, момичетата от Италия.
3: Тренирали ли сте някога художествена гимнастика?
1: Няма. В Торян малко. Малко съм тренирала, защото нито има условия, нито има треньори.
3: А кой ви запали по този спорт?
1: Това е 78-ма година. Гледах за първи път европейското първенство на един черно-бял телевизор от Мадрид. И там нашите момичета с 6 обръча играха и спечелиха златния медал. И оттам дойде моята любов. Била съм на 12 години.
3: Това е един от най-успешните спортове в България. Нямахме олимпийска титла. Сега вече имаме и олимпийска титла.
1: Да.
3: Каква е мечтата на един привърженик на този спорт сега?
1: Нямаме още едно отличие в индивидуалното. Надявам се някой от мечтата стили или Ева да спечели този медал. И много искам ансамблът също да спечели златен медал. Заслужават го. Рейчел да се оправи и да влезе в ансамбъла. Тя е последната птичка на госпожа Бабева. Тя заслужава, защото госпожата няма златен олимпийски, заслужава тя да им го донесе. И им го пожелавам от сърце.
4: На финала. Спортното предаване на Хоризонт.
5: В Батуми, Грузия, продължава европейското първенство по класически шах за жени. С подробностите търсим колегата Теодор Черешев. Добър вечер.
6: Добър вечер. След като вчера в първия кръг нашите състезателки постигнаха 2 победи, 4 ремита и 1 загуба, днес доста по-добре. 5 победи, 1 реми и 1 загуба, като най-авторитетна е победата на Габриела Антова с черните фигури, след като тя вчера с белите успя да победи грузинката Натали Асатияни, която доста отстъпваше като класа. Днес се изправи срещу доста силна съперничка с черните фигури. Това е Номин Давадем Берел, монголка, която от миналата година играе за Унгария. В италианска партия груба грешка на, как да кажа, добре на монголката на 29-я ход позволи на Антова да вземе дамата на съперничката си за топ. И се стигна до дама и кон срещу 2 топа, кон и 2 пешки повече за монголката, но постепенно Антова изравни пешките, взе единия топ и накрая се стигна до съвсем логична победа, въпреки доста упоритата съпротива на монголката, но накрая на 68-я ход беше принудена да се предаде. А иначе Нургил Селимова победи Мартина Староста от Полша, като още в дебюта спечели пешка, на 30-я ход спечели и фигура и на следващия ход Староста се предаде. Надя Тончева победи австрийката Емилия Сала на 39-я ход в сицилианска защита. Тя изненада австрийката с нестандартни ходове, без рокада и с мощна атака срещу голямата рокада на своята съперничка и е принуди да се предаде на 39-я ход. Виктория Радева също завърши с успех партията се срещу Мадара Колста от Латвия в сицилианска защита. Тя създаде огромни проблеми на своята съперничка още след дебюта и на 36-я ход партията завърши с победа. Гергана Пейчева, която загуби в първия кръг, успя да победи този път грузинка Марион Каландадзе, като в стариодийска защита осъществи мощна атака по царския фланг и с ефектни и ефективни ходове, трябва да кажа, принуди грузинка да се предаде на 29-я ход. Единствената ни загуба претърпя Анжелика Ненова, 16-годишната ни състезателка срещу Анастасия Рахамгулова от Украина. В 16-годишната Ненова дълго време отстояваше на атаките на два пъти по-възрастната украинка, но след 40-я ход беше принудена да заложи фигурите си на първия хоризонтал и въпреки качеството повече на 52-я ход съпротивата и рухна, а единственото реми постигна Белослава Кръстева срещу с черните фигури срещу испанката Адара Родригес, като тук нито едната не можа да успее да вземе някакво предимство през цялата партия и на 31-я ход двете се съгласиха на реми. Така приключи втория кръг. Утре нашите ще се състезават в третия за предаването на финала. Теодор Черешев.
4: На финала.
5: Това завършва днешното предаване на финала. От целият ни екип спокойна вечер, дами и господа, а вие останете с програмите на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: часа новините представя Марин Тенев. Жители на Кърджали протестираха срещу липсата на достъп до имотите им. Те се намират покрай язовир Студен кладенец и единственият път преминава през частна фирма за добив на минерали за циментовата промишленост. Пътят е затворен с метална врата и бариера, в изграждането на която с пари са участвали собствениците на имотите. Те нямат отговор защо е блокиран достъпът им. Готови са да продължат с протестите и да спрат работата на предприятието, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
2: Десетина са вилите, до които няма достъп. Една от тях е на Петър Ячков, който е инвалид.
3: Ние като ги закупувахме тези места, имаше път, имаше всичко и разрешавах. И това ги взимахме. Кой ще е толкова пари, къде значи ли ме да мине? Тя не справи тока, справи достъпа и всякакъв вид ограничения, които можеше да има спрямо нас.
2: В района не може да влязат пожарни коли и линейки, твърдят протестиращите. Бихие Емин разказа случай с бременната и снаха.
4: Като ми се обади, че е прелушало, звъня на 112, обаче нямаме достъп към линейка. Няма как да донеса лекар, няма как да отида до имота да я вземам, да я докарам. И това ни беше един много голям и труден, ужасен момент.
2: На протеста тази вечер се събраха повече от 30 души.
5: Никога не сме имали проблем за каквото и да е. Сега от няколко години се появи врата, спряха тока, спряха достъпа до вода, което е много неприятно.
2: Според недоволните, финансови интереси са в основата на конфликта.
6: Знаете, че го е купила, за да го препродаде.
2: Протестиращите очакват реакция от кмета на Кърджали и назначаването на комисия. За новините Валя Апостолова.
1: Хасковският окръжен съд остави в ареста по искане на прокуратурата софиянците Ивайло Ковачев и Георги Захариев. Те са обвинени като помагачи в трафика на близо 31 кг и 400 грама марихуана за близо 257 000 евро, намерени от миничарите на граничния пункт Капитан Андреево в тайниците на кола, пътувала към Турция. Случаят е от 22 май, когато наркотикът беше намерен на пункта при специализирана акция на ГДБОП и агенция Митници. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Двамата поискаха от съда в Хасково по-леката мярка за неотклонение – домашен арест. Според прокуратурата обаче Ивайло Ковачев, който е осъждан включително и ефективно за дрога, е отговарял за логистиката. Георги Захариев е с чисто съдебно минало и работи като автомонтьор в сервиза, през който е минала колата. В акцията на ГДБОП и агенция Митници бяха арестувани общо 5 тима. Останалите трима са освободени след 24-часовото им задържане.
8: Разследването в много ранен етап и продължава и към настоящия момент. Включително възможно е да се промени процесуалната роля на лица, които са разпитани по досъдебното производство.
7: Има данни, че шофьорът на автомобила, в чието тайници беше намерена марихуаната, страда от психично заболяване и затова е бил използван като в кавички муле. Предстои да му бъде извършена съдебно-медицинска експертиза. В момента той е свидетел по случая.
8: Подлежи на медицинско изследване, защото в случаите за съм достоверността на неговите показания. Съдебно-психиатричната експертиза е задължителна. По отношение на него ще бъде назначено такова изследване, за да се прецени дали той могъл да разбира свойството и значението на извършен.
7: Ако бъдат признати за виновни, Ковачев може да получи присъда от 15 до 20 години затвор и глоба до 300 000 лева, Захариев от 10 до 15 години затвор и до 200 000 лева глоба. Мярката за задържане на двамата може да бъде обжалвана пред апелативен съд Пловдив. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Полицията в Нова Загора задържа 37-годишен мъж, извършил телефонна измама за 2500 евро. По схемата пари за спешна операция на роднина. Благодарение на бързата намеса на криминалистите, извършителят е арестуван. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробностите по темата.
9: Разплитането на измамата започва след сигнал от 48-годишна жена от Нова Загора. Тя обяснила в полицията, че по обяд е получила обаждане на стационарния си телефон от непознат, представил се за доктор Николов. Мъжът е въвел в заблуждение, че неин близък спешно се нуждае от скъпа медицинска интервенция. Вярвайки на измамната схема, жената е предала сумата от 2500 евро. Веднага след сигнала, служителите на районното управление в града са предприели незабавни издирвателни действия и са арестували 37-годишния извършител. Той е предал доброволно парите на полицията. По случая е образувано досъдебно производство. От Сливен, Стоян Радев.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло, с максимални температури между 29 и 34 градуса, в столицата около 28. И в планините утре предимно слънчево време, около и след обяд с развитие на купесто-дъждовна облачност. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18, на 2000 метра около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Тази вечер в предаването Алегро Вивача ще се опитаме да удължим празника на българската писменост и култура 24 май с новини, които ни карат да се гордеем с таланта и устойчивостта на нашите музиканти. В студиото на програма Хоризонт сме редакторката Татяна Иванова, звукорежисьор Антон Пиперов и аз Ирена Гаделева.

Продължава поредицата, в която ви представяме новите носители на награди в националната анкета «Музикант на годината 2025-та». И днес в разговор с Татяна Иванова ще чуем какво вълнува уважаваната клавирна педагожка Елена Юлиянова, която на 29 юни на церемонията в Националната музикална академия ще получи приза за изключителен педагогически принос. Сътрудничката ни Боряна Йосифова присъства на бляскава гала на българската музика и култура в чест на 24 май в зала Моцарт на Концертхаус Виена. Тя събра възторжените изказвания на участници и публика. Ще ги чуем след минути. Двама музиканти от Симфоничния оркестър на Българското национално радио ще ни гостуват тази вечер, за да представим техни солистични изяви. Първият кларинетист на радиооркестъра Данчо Радевски ще ни разкаже за най-новия си студиен запис, направен в първо студио под диригентството на Константин Илиевски. Това е концерт за кларинет и оркестър номер 2 от малко познатия у нас композитор Саверио Меркаданте. А пък фаготистката Мария Черноокова ще ни покани на рецитал, който ще се състои утре вечер в рамките на фестивала Софийски музикални седмици. Тя ще свири за първи път в дуо с пианистката Надежда Цанова. В рубриката «Помните ли?» с Татяна Иванова ще почетем отишлата си наскоро българска цигуларка с международна кариера Елена Полонова, а поредицата ни «Шедьоврите на Сергей Прокофиев», посветена на 135 годишнината от рождението на композитора, ще завърши с отзиви на Дмитрий Шостакович по повод късната симфония номер 7 от Прокофиев, изпълнена с светлина и свежест, по думите на Шостакович. Новият компакт диск, който ще представим, е подходящ за празничния дух на 24 май, наречен е «Реминисценции за две пиана» и включва пиеси от Панчо Владигеров, записани от клавирното дуо Евгения Симеонова и Десислава Щерева. Започваме с игривото концертно шими.

0: Подробности за новия компакт диск на клавирното дуо Евгения Симеонова и Десислава Щерева с музика от Панчо Владигеров очаквайте в последните минути на Алегро Виваче.
1: Алегро Виваче. Класиката като новина и за удоволствие.
0: В 35-та поред национална анкета на Алегро Виваче музикант на годината, вие, слушателите на нашето предаване, определихте с гласуване кой да получи наградите в 5 категории за 2025 година. Тази година с радост добавихме и още една допълнителна награда. Обявихме я на 5 май в ефира на програма Хоризонт. Това също беше нещо ново и различно от предишни години, но решихме да не ви караме да чакате дълго, а да сте сигурни кого да очаквате в гала концерта на 29 юни в залата на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и да дойдете да аплодирате артистите ни, защото са наистина блестящи. И така, днес ще ви срещнем с носителката на приза за изключителен педагогически принос – клавирната педагожка Елена Юлиянова от Казанлък. Тя е възпитаник на силната украинска школа, но самата тя повече от 3 десетилетия гради свое училище, своя школа и я поддържа тук, в нашия град Казанлък. С Елена Юлиянова разговаря Татяна Иванова.
2: Госпожо Юлиянова, първо поздравление от нашия екип за наградата.
3: Благодаря ви. Благодаря.
2: Как я приехте и как хората около вас възприеха новината? И вие също?
3: Ами аз много се вълнувам. Много съм благодарна и много съм щастлива за тази награда. Като инициатор да получи тази награда беше една от първите на ученички в България, Надежда Станова, която положи много усилия, нали, да кандидатствам за тази награда. Благодаря и много на Надето. Благодаря на всички моите ученици, на всички хора, които ме подкрепиха. Приемам тази награда с благодарност и огромно вълнение. Това е признание не само чест, но и голяма отговорност. Да продължа с още повече вдъхновение, всеотдайност и любов. Да работя за развитие на младите музикални таланти и за утвърждаването на класическата музика и клавирното изкуство. Аз искам сърдечно да благодаря на всички почитатели на класическата музика, които гласуваха за мен и подкрепиха моя труд. Благодаря им. Благодаря на мои ученици, бивши настоящи, за доверието, упоритостта и вдъхновението, което ми дават всеки ден. Благодаря и на техните родители за подкрепата, разбирането и споделената вяра в силата на музикалното образование. Изказвам своята признателност и към двете институции, които имам честа да представлявам, а това е със школа по изкуствата Емануил Манолов при Народно читалище Искра 1860-та и средно училище Екзарх Антим I, град Казанлък. Вашата подкрепа и съпричастност са безценни. Приемам тази награда като признание за общия ни труд, за любовта към музиката и за мисията да възпитаваме чрез изкуство. Още веднъж от сърце благодаря.
2: Със сигурност вашите ученици са ви много признателни. Това са поколения музиканти и хора, които може би не продължават по пътя на музиканта, но имате изключително изявени възпитаници, като Надежда Цанова, която споменахте, на която много се радваме и в България, и в чужбина също. Да ни разкажете от колко години всъщност вие работите в България, защото времето тече, поне от 20 години чуваме за вас като за един стълб на музикалната педагогика, клавирната в Казанлък, но от кога сте там?
3: Повече от 30 години вече съм в град Казанлък, така ми се обърнала съдбата, че дойдох в България и в този красивия град с много утвърдени културни традиции в град Казанлък, където вече в течение на повече от 3 десетилетия изградих моят клавирен клас, през който минаха десетки деца. Аз съм щастлив учител, защото много от децата, с които работих, притежаваха ярък музикален талант и неподправена любов към музиката. 11 от моите възпитаници, ако правилно съм изброила, са станали професионални музиканти, които успешно се реализират в България и в други страни. Моите деца работят в Пловдив, София, Казанлък, Стара Загора, в висши и средни училища по изкуствата. Една от моите ученици работи в Лондон, другият ученик работи в Берлин. имам и една от първите ми ученички, която работи в Бахрейн. Всички са успешни, за което много се радвам и с тях непрекъсната ми е връзката. Връзката ни не се прекъсва.
2: Това е чудесно. Вие печелите с вашите ученици многобройни награди в България по конкурсите и в чужбина също. Много активен състезателен дух има в вас и във вашите ученици. Знам също, че работоспособността ви и волята ви са изключително силни. Кое ви дава енергия, стимул, за да продължавате в същия дух? Без събота, без неделя, без празници?
3: Знаете, от детските си години аз безумно обичам музиката, обичам пианото, обичам изкуствата, обичам класическата музика. И се опитвам тази любов да я подаря на моите ученици и да ги възпитавам в същия този дух. И според мен до някъде успявам. Децата се влюбват в това, което правят, и тогава, защото кой доброволно ще даде толкова много труд, толкова много усилия, упоритостта, постоянството, след като можеш да минеш и без това нещо. Тоест всичко идва чрез любов, чрез желание. Оттам се появява вече възможността да ги ръководят децата, да работят, да се трудят, да създават. И когато те видят резултат, когато отиваме вече на сцените в други градове, включително в други държави, тогава децата виждат, че постигат, когато печелят наградите, виждат, че могат, и това ги мотивира още повече, и пак продължаваме. И отново понякога има моменти, когато се отказваме, и аз и те, защото не издържаме на напрежението, ама отново идва вдъхновение, отново идва желание, отново ги мотивирам и по някакъв начин успяваме. Много ме подкрепят родителите, много ме подкрепят институциите, в които работя, и затова съм много благодарна на всички. По принцип съм много щастлив човек в своята професия.
2: Миналата седмица школата Емануил Манолов в Казанлък отпразнува своята 70 годишнина. Как се случи това? Какво представляваше празненството?
3: Беше юбилейен концерт, прекрасен юбилейен концерт, на който свириха най-добрите възпитаници на школата от всички класове, които се обучават в нашата школа. Прекрасен беше концерт в голямата зала на нашата народна читалище. Беше много тържествено, с много хора, присъстващи в залата, с много аплодисменти и вдъхновение възприемаха всичко, което беше представено на сцената, и всички заедно бяхме много щастливи учители. Припомнихме цялата история на школата по време на сценария на самият концерт. Много вълнуващи и много тържествено.
2: Пожелавам ви все така да продължавате със същата енергия и със същия дух в името на музиката и на младите музиканти, които се занимават с нея.
3: Благодаря ви. Аз искам да ви кажа, че независимо от много награди, независимо от много постижения, които сме направили през годините, за мен най-важното всички деца, които се обучават в моят клас, да обичат музиката и изкуствата. Искам да обичат това, което правят. Чрез изкуството да се изградят като личности. В живота им да има място за музика и красота. Надявам се, че за сега успявам да го постигам. Аз и моите ученици имаме една голяма мечта и много искаме да вярваме, че тя някога ще се осъществи. В този прекрасен град Казанлък няма концертна зала. Зала, която е построена по всички правила на акустика за изпълнение на класическата музика. Искаме да имаме тази концертна зала, в която да се намира много хубав концертен роял, за да можем да покажем това, което показвам за други градове и другите страни, да можем да изнасяме концерти. Иначе база, на която работим, е много ограничена и много вече износена през годините. Мечтаем за концертна зала и концертен роял.
2: Аз, доколкото знам, концертите сега се провеждат в къщата на Петко Стайнов.
3: Дом Петко Стайнов, там има пианото на Петко Стайнов, което, между другото, много добро. Задичка е много мъничка, то направа стая. И друго място, където провеждаме пак концерти, това е исторически музей Искра, където се намира роял на Петко Стайнов, подарен от семейството на композитора. Но роял мъничек с ограничени също възможности, и той по-скоро музеен експонат, отколкото инструмент, който трябва да се експлоатира за сериозни големи концерти. Макар че инструмент не е лош, позволяват ни да свирим там, но това е не концертна зала и не концертен роял. А пък ние много мечтаем за това.
2: Надявам се да чуят повече хора вашата мечта и да помогнат да бъде реализирана тя.
3: Дай Боже, дай Боже. Благодаря ви.
0: Клавирната педагожка Елена Юлиянова в разговор с Татяна Иванова. Тя получава приза за изключителен педагогически принос в анкетата «Музикант на годината 2025-та». А сега ще продължим с изпълнение на споменатата нейна ученичка Надежда Цанова, вече толкова известна наша изпълнителка с международна кариера. Ще чуем прелюд и фуга в сол мажор от Дмитрий Шостакович.

0: Навръх 24 май български артисти обраха овациите на една от най-престижните сцени в Виена. Боряна Йосифова присъства на събитието и разказва от първо лице за него, а в кореспонденцията й ще чуем и гласове както на участници, така и на хора от публиката.
1: На 24 май в сърцето на австрийската столица Виена с триумфален успех се проведе третото поредно издание на гала на българската култура и музика. Това забележително по своите мащаби събитие се състоя в престижната зала Моцарт на Концерт Хаус. Инициатор и творчески директор на проекта е известната българска пианистка Донка Ангъчева, като концертът се осъществи в рамките на създадената от нея артистична инициатива «Изкуството продължава да живее» съвместно с културното дружество «Темпо Рубато». Вълнуващата вечер бе посветена на празника на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура и се проведе с подкрепата на посолството на Република България в Австрия, Българският културен институт, Дом Витгенштайн, както и в партньорство с множество организации и меценати. Музикалната проява бе под патронажа на българския посланик в Австрия, госпожа Десислава Найденова-Господинова, която лично отправи обращение към публиката в залата на Концерт Хаус, подчертавайки значимостта на този гала концерт. Сред гостите в препълнената зала Моцарт бяха ценители на музикалното изкуство, представители на политическите, културни и бизнес среди в Австрия. Господин Александър Шаленберг, бивш дългогодишен външен министър и федерален канцлер на Австрия, сподели с удоволствие своите впечатления след концерта. Това, което наблюдаваме в сегашното общество, е как различни теми и събития все повече противопоставят и разделят хората. А изкуството има способността да обединява. Културата е като една невидима нишка, като мост между различните националности, а специално музиката е вдъхновяващ универсален език. Винаги съм имал лично отношение към изкуството, посещавам редовно културни събития и оценявам високо концерта тази вечер. Думи на Александър Шаленберг. За изминалите 3 години гала на българската култура и музика във Виена се наложи като вечер посветена на българския дух и традиции, но и като вдъхновяващ пример за културно сътрудничество, което е един от стълбовете на двустранните отношения между България и Австрия. Традиционно в концепцията на концертната програма Донка Ангъчева залага на участието на изявени български и австрийски музиканти, които по великолепен начин интерпретират творби на класически и съвременни автори. За слушателите на предаването Алегро Виваче, Донка Ангъчева емоционално представи вълнуващите моменти от звездната концертна вечер тази година.
2: Най-вълнуващият момент за мен беше още когато оркестър излезе на сцената. Публиката реагира наистина с такава радост, с такава гордост, защото видя един от най-утвърдените силни български оркестри Симфонията Враца под диригентство на Христо Павлов. И още с първото изпълнение на Живко Петров трио залата изпадна в абсолютна еуфория. Изключително емоционален момент беше и дуетът на Сандър Пирес с Орлин Павлов, в който една от частите на песента прозвуча и на български. Също възторг предизвикаха и братя Владигерови с тяхната реченица, заедно с Симфонията Враца. Това беше абсолютна сензация и фурор още в първата част на концерта. А втората част продължи с много впечатляващи участия на Илдико Ремонд, една от водещите оперни певици в Австрия. Особено вълнуващ беше също и дуета Виена ти си град на моите мечти, изпълнен заедно с младото сопрано Мадлен Чубанова, която всъщност е студентка на Илдико Ремонди в Моцартеон в Залцбург. И така тази среща между утвърдени артисти и млади таланти развълнува дълбоко залата. Също така един незабравим момент беше и появата на Лидия Байч с нейното енергично и виртуозно изпълнение на третата част на първия концерт за цигулка на Брух, както и участието на Теодора Митева. Оркестъра също представи класично и романтично Панчо Владигеров и показва всъщност един абсолютен професионализъм и клас. Абсолютно това беше ниво напълно достойно за една от най-престижните сцени в Европа. И за мен беше огромно щастие да видя залата препълнена, буквално разпродадена и лицата на хората, щастието да видя на лицата им, изписано толкова много радост, вдъхновение, толкова много емоция. Българската и европейската музика обединиха всички в залата и сякаш хората не бяха на този свят. Наистина, те ликуваха, преживяваха музиката с цялото си сърце и казваха, че тази гала е най-най-добрата до сега и за мен е наистина щастие, защото успях да превърна тази моя мечта в реалност.
1: Това сподели Донка Ангачева, а сред композиторите, които прозвучаха в гала вечерта, бяха също и имената на Парашкев Хаджиев, Вовган Камадеус Моцарт, Манео де Фая, Енио Мориконе. Донка Ангачева представи с виртуозност и емоционална дълбочина Нунктюрно в до диез минор от Фредерик Шопен и Канкан от концерт за пиано и оркестър на Нино Рота. Впечатляващо прозвуча Огнен танц от Мануел де Фая в темпераментното изпълнение на виолончелистката Теодора Митева, която за трета поредна година участва в гала на българската култура и музика и разказа за своето дългогодишно партньорство на сцената с Донка Ангачева.
3: След като аз съм до Донка от 1998 година, тя ми е като сестра, ние толкова вече хиляди концерти сме свирили заедно. И въпреки че аз не съм винаги в светлината, в лъча светлина, аз съм винаги зад нея и винаги съм ми помагала във всяко едно отношение, във всеки един проект, който е правила, и съм много горда с нея. И всеки път се започва от една идея на кафе и как ще бъде, докато се стигне до края. Това е един невероятен процес. Това е толкова трудно да се събере в една сентенция. Просто като по чудо, отново всичко се случи, дори повече отколкото сме желали да бъде.
1: Атмосферата на събитието беше завладяваща. За финал на вечерта прозвуча химна «Върви народе възродени», а всички изпълнители бяха възнаградени с аплаузите и възторга на публиката. Безспорен акцент тази година беше триумфалният успех в концерта на една от водещите български оркестрови формации – симфонията Враца под палката и авторитетното ръководство на Христо Павлов, диригент и директор на оркестъра, музикант с международно признание и активна кариера в България и чужбина. За финал, нека чуем как майстор Павлов обобщи изявата на симфонията Враца на престижната виенска сцена в концерт хаус.
4: Напълно изпълнихме всички очаквания, с изключение, че ентусиазма на публиката надмина очакванията, което ме прави много щастлив. Защото аз знам, че половината от тази публика не е постоянен посетител, особено на класически концерти. И това, че харесаха и класическата част от програмата толкова много, значи много за нас. Значи, че сме разказали своите истории, предали сме своята емоция, те са усетили и ни връщат своята чрез аплаузите. Така че настроението е прекрасно на моите колеги. Аз все пак имам повече опит от тях и съм малко по-умерен в емоциите си извън сцената, но да, щастлив съм, че успях тези млади музиканти да ги приведа тук и да ги представя в тази светлина, за да получат заслужения отзив, възторг от публиката и да добият още повече самочувствие за своите качества, тъй като те са един млад оркестър. Това наистина значи за тях повече, отколкото за почти всеки друг оркестър. Работата с Дънка е много лесна. Тя знае какво иска, знае как трябва да се постигне. Единствено в нея кипи повече емоция, отколкото има нужда за самата работа. Но тя е такъв човек. Аз се опитвам да давам спокойствие в нашата съвместна работа. Иначе с нея наистина е много лесно и много точно предвидимо всичко като работа. Това е истински героизъм, сам с помощници да се опитваш и да успяваш да организираш едно такова събитие. Според мен успеха на това събитие би могъл да послужи като пример на едно друго ниво в България, за да се сетим, че всъщност ние имаме културни институти на много места и че освен малки групи, камерни изпълнители, изложба, книга или нещо подобно, съвместните усилия напълно биха осигурили възможност и ние, и друг оркестър, други колеги да пътуваме точно по такива поводи, защото едно времешният смисъл на турнетата преди 20-30 години отдавна е загубен, живот е друг и най-вече нашия стандарт е друг. Ние нямаме сметка от българските музиканти да пътуваме просто и така. Тогава бяха бедни години, сега са по-нормални години и мисля, че достойното представяне на нашата култура е именно с подкрепата и на посолствата, културните институти, общностите от българите там, където има големи такива. Мисля, че това има потенциал, но няма как да стане само с индивидуални усилия. Изключително съм щастлив и респектиран от това, че тя полага такива усилия, и ако можем с нещо да помогнем освен този концерт, разбира се, че ще помогнем, защото това са каузи, които си струват. На мен вече са ми хрумнали други още идеи, които ще се опитаме да споделим и да видим как могат да се реализират, пак във връзка с българското. няма да очудим света, ако ходим да му свирим Моцарт и Бетовен, колкото е хубаво да го свирим. Докато ако представяме нашата култура, повече български изпълнители и композитори по подходящ начин, на подходящо място и именно по такива поводи, мисля, че това ще предизвика все по-голям интерес и в местните хора, които няма как да познават нищо от това.
0: Това бяха думи на маестро Христо Павлов. И така, в Виена името на България продължава да отеква с някои от най-добрите културни посланици и след Евровизия. А утре в двореца Хофбург, по покана на Българския културен институт Дом Витгенштайн, ще свирят новата носителка на приза музикант на годината за 2025-та цигуларката Лия Петрова и младия музикант на годината за 2019-та пианиста Емануил Иванов. Сега продължаваме с запис на симфонията Враца под диригентството на Христо Павлов, издаден в чужбина. Симфония концертанте за цигулка и виола от Моцарт, Престо. Солисти са Веселин Демирев и Симеон Кирков, също български музиканти с успешна международна кариера.

0: българската сцена, но богатата фонотека на Българското национално радио, така или иначе, пази много произведения и имена от историята, които Българското национално радио пък, чрез ефира си, може да представя на своите слушатели. В студиото е Данчо Радевски, първият кларинетист на радиооркестъра. Добре дошъл!
1: Благодаря!
0: Бих те помолила първо да ни кажеш няколко думи за автора Северио Меркаданте.
1: Наистина, Меркаданте е непознат за широката общественост. Действително продуктивен композитор. Писал е доста опери и доста симфония написал, посветени на Русини, на италианските майстори, които са живели по негово време, така и посвещава своите симфонии и същевременно с това за нуждите на неаполитанската, на Неапол консерваторията е написал много такива произведения, чисто оркестрови. И в момента най-изпълнявани, така във времето е доказало, че са най-стойностни, а всъщност то това е нещо за един композитор, са флейтови концерти и кларинетове. Казвам концерти, защото специално за кларинет той е написал два концерта, но пак времето е оцеяло единия и сега се изпълнява втория концерт, Опус 101 се води, концерт, който съвсем скоро записахме и монтирахме, направихме вече готов запис за слушателите на Българско национално радио. Този концерт аз го познавам много отдавна. Значи аз 25 години водих класа по кларнет в Националното музикално училище. И когато един наш много уважаван колега и като кумир на много български кларнетисти, говоря за Петко Радев, след като се върна от Италия там 10 години, първи кларнетист на Ла Скала, той донесе този концерт. Той даде на Деница Лавчиева този концерт и тя за пръв път започна да го свири в България. Аз си преподавах, тя беше моя ученичка и всъщност това е първото ми запознаване с концерта. И от тогава вече аз така съм го научил, нали, приглеждал съм го, свирил съм го, но чисто така за себе си, за работата с децата. Това е първото виждане на този концерт. След това Петко го записа за Националното радио. Тогава аз работих вече в оркестър симфонията на Националното радио. Това е или края на 80-те, или началото на 90-те години. Той го записа. Това остана. Концерта не е свирен, на сцена не е свирен. И аз намерих пак нотен материал и реших да го запиша, защото преглеждайки в YouTube записи на колеги и то на световни кларинетисти, на много добри кларинетисти, виждам, че този концерт се изпълнява. Концерта, всъщност, той е, бих казал, класически концерт, но това е и самия Меркаданте, един такъв плавен преход между италианската класика Русини, Доницети, към вече към Верди. Първата част на концерта е изключително класически построена. А втората част, той е написал по тогавашната мода, да бъде една тема с вариации, като вече вариациите започват с темата, спокойно, с постепенно наслагване на орнаментика, с бавна вариация, минорна вариация, така и накрая с бърбурен финал. Това е структурата на самия концерт. Погледнато така чисто визуално, човек си вика, сега ще седна и ще го изсвира този концерт. И като започнеш да работиш, виждаш, че това си един истински класически концерт, защото той и Моцарт, визуално погледнато, няма нищо за свирене. А не случайно във всички конкурси навсякъде, това е основният автор, който задължително се изпълнява от всички музиканти. Така че хич не е лесен да се направи, изпипа всичко технически, да се направи стило, защото вече тук започва и романтиката да навлиза. И много интересен концерт. Сега публиката ще каже и слушателите ще кажат дали е интересен, колко е интересен, но за мен беше предизвикателство да го направя и същевременно голямо удоволствие, защото с нашия оркестър, симфоничния оркестър на Българско национално радио с Константин Илиевски бяхме, той дирижираше концерта, беше наистина голямо удоволствие и чест, разбира се, да запишеш това нещо.
0: И да добавим имената на екипа, с който сте работили в първо студио.
1: Да, наистина екипа е една много основна и много важна част от записа. На пулта беше Ина Иванова, продуцент беше Петър Димов, а самия запис монтирахме с Костю Драмалев. Специално искам да благодаря на екипа в лицето на Ина Иванова и на Петър Димов, защото това са младите хора на звукозаписа в Българско национално радио. С сина съм работил няколко неща вече. С Петър Димов работя за пръв път. И в нея, и в него виждам едно достойно продължение на традициите, създадени в Българско национално радио, за прекрасните записи, за прекрасното виждане и отношение към музиката, която записват. Така че специални благодарности към тях.
0: А сега първата част от концерт за кларинет и оркестър номер 2 от Саверио Маркаданте. Солист е нашия гост Данчо Радевски.

Съвсем нов запис в Българското национално радио ни представя творба на композитор, който почти напълно непознат за

0: Българско национално радио.
1: Това е 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. Водата в част от кварталите на Габрово и села в Севлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха преди малко от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цвета на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи в водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бучкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. По-рано тази вечер бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров потвърди още, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията, но също не е подало сигнал в полицията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се утре окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати.
1: По повод задържането на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, и появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, главният секретар на МВР Георги Кандев каза, че е поканил адвокат Зорница Костова, след заявеното от нея, че има схема за това в главната дирекция Национална полиция.
4: В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
3: Хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
1: Казаха главният секретар на МВР и вътрешният министър. Три дни след задържането на Васил Михайлов от прокуратурата заявиха, работят по цялостното изясняване на криминалната му дейност. Срещу него се водят няколко дела, има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съдии, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца в Централния Софийски затвор. За 5 години България получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Според него, част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, могат да бъдат заменени с други, които вече са в ход.
5: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов увери още, че проекти, които вече са започнати, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Според него това няма да наложи тегляне на допълнителен дълг над предвиденото от кабинета. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. В съвместна декларация пред ООН близо 50 държави осъдиха това, което определиха като заплахи от страна на Русия срещу посолствата им в Украина. Декларацията беше подписана от европейски държави, Япония, Южна Корея и други. Съединените щати не бяха сред подписалите я. А председателят на Руската държавна дума Вячеслав Володин предупреди Киев, че ако цивилното население на страната му бъде атакувано, срещу Украина ще бъдат използвани ядрени оръжия. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяването на войната. Цената на сорт петрол Брент скочи с повече от 4%, след като американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Спортните новини представя Борислав Нинов.
6: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, най-добър треньор е наставника на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференците. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Пет победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та в схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоездачната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
7: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса в Сандански и Петричко. В момента купеста облачност има на Триво-Родопската област. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да претърпи съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има след обедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Предаването Олегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Антон Пиперов и Ирена Гаделева. Преди следващата среща в ефира бих искала да акцентирам на едно от събитията в афиша на фестивала Софийски музикални седмици, който започна с бляскава оперна гала в неделя 24 май. На 29 май в Голямата зала България концерт ще изнесе младежката филхармония Пионер с диригент Любомир Денев син. Интересна е програмата, която младежите готвят. Симфония номер 7 от Лудвиг ван Бетовен и още една симфония с заглавие «Хитовете на Куин». Тя е с автор Любомир Денев и, както личи от заглавието, той няма да загърби битието си на джазмен, а ще замеси класиката с неостаряващите теми от песни на британската легендарна рок-банда. Малко преди празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Любомир Денев получи най-високото отличие на Министерството на културата – Златен век Угърлие. А сега още веднъж поглед към концертите в програмата на Софийски музикални седмици. Поводът е, че утре вечер от 19 часа в Камерната зала България ще има рецитал, който ще събере на една сцена за първи път фаготистката от симфоничния оркестър на Българското национално радио Мария Чернолкова и пианистката Надежда Цанова. С Мария разговаряхме по този повод за дългото ѝ отсъствие от солови изяви и за избраната от нея програма.
1: За мен е много вълнуващо, че правя този рецитал. Той е някаква форма на обобщение на изживяното до този момент. С благодарност към всички хора, които срещнах по пътя и ми помогнаха да изживея тази страхотна кариера, която е и много трудна. И всъщност от много свирене в оркестър и камерна музика по-малко, отколкото оркестрова, не остана време сякаш за рецитал. А пък този рецитал формира няколко спирки, различни етапи от живота ми, всъщност, които се оказват ключови. Аз избирам произведения, които са много приятни за слушане и за по-широка публика. Много са жизнерадостни и всяко едно от тях е с много позитивна енергия. Но всъщност те имат и друг заряд, защото носят всъщност моите срещи по професионалния ми път. В майсторските класове, пътуването ми зад граница в Щатите, в Унгария, свирено унгарско произведение, което всъщност е една от срещите ми с сърдечните унгарци, които фаготистите свирят една пиеса, която в България не е изпълнявана. И аз много давно искам да я свиря. Тя е с, както нашата стойност на каприза на Големинов, за тях тази пиеса има също подобна стойност, макар че е леко джазирана, пасакалиен блуз, върви в 5 четвърти, много е приятна. Също така ще свира Вивалди, един от си бемолните мажорни концерти, защото да не забравяме, че след цигулката Вивалди е писал най-много за фагота. Имаме цели 39 концерта написани и аз всъщност този път правя една трактовка, която е на американския фаготист Джон Мюлър, който за американците е както Клаусто на мен е за нас, българите и европейците, светило с две думи. И всъщност аз ще изпълня неговата трактовка, за да бъде нещо по-различно. Това е едно от посещенията ми в Щатите. Всъщност тези ноти ги имам от Чарлз Илари, който е първи фаготист на Калифорнийския оркестър и всъщност от него имам този подарък. Нещо, което отново се оказва гвоздея на програмата, това е великолепната соната на Казанджиев. Тя отново ще грабне вниманието и ще стане абсолютен център, защото е изключителна. За мен това е техничният връх в моята кариера. Аз на два пъти съм израствала с неговата музика, веднъж в 9-ти клас с една, както той нарече, детска пиеска. Малко рондо обаче се оказа едно страхотно отключване на моята техника. Ето, подобно нещо се случи и с сонатата, която е посветена на Драгомир Йосифов. Прекрасният Драгомир, който много ми липсва, с когото изсвирихме тази соната и всъщност след толкова много години, аз последно съм есвирила 2009 година с него. Тогава беше в началото на моята кариера, като вече, нали, в оркестър имам предвид, защото аз съм там вече 17 години. И всъщност я осмислих благодарение на самия Драгомир, който свиреше на пианото. И сега, когато се връщам към нея, във всеки един такт чувам неговото дишане и фразите, и ми е изключително скъпо да се върна към нея. И всъщност повода да я изсвиря е този прекрасен подарък, който получих от маестро Казанджиев. Той написа две пиеси за фагот. Едната е с пиано, другата е с маримба. Ще изсвирим тази с пиано, която е много кратка и някак си сама по себе си трябва и нещо много специално да я допълни. А всъщност те логически двете са много свързани, защото тя за мен е този подарък идва точно след постигането на този връх с Драго, когато изпяхме да изсвирим тази соната последно на 75 годишнината на маестро Казанджиев. И другите произведения имаме също още една, общо три премиери световни. Васко Абаджиев, чиято 100 годишнина отбелязваме тази година. Изключително приятна пиеса, която 59-та година е писал в Бон. Доста е необичайна, много е мелодична, също е много кратка. Също така Алан Касар, един французин, който твори в Лондон, композитор и обоист, е написал това танго и той го посещава също на мен сега, като разбра, че ще изсвира, защото аз направих този избор и той много се зарадва. Така че също мога да кажа, че имам още един подарък от съдбата. Така че ще бъде прекрасно, може би нещо изпуснах. Нека, ако ще остана изненада, да дойдат хората в залата и да чуят. Много ще съм щастлива.
2: Софийски музикални седмици тази година насочват вниманието към дървените духови инструменти. Ти си чудесен представител, при това рецитал на фагот рядко чуваме по нашите сцени. Свириш с един от артистите в фокус на фестивала, Надежда Цанова. Отдавна ли имате контакт?
1: Надежда е прекрасен, изключителен музикант. И трябва да подчертая каква е огромна чест е за мен това, че тя се съгласи да свири с мен и още повече да разчисти програмата си, за да свири с мен. За мен това е огромен жест, защото тя е удивителен партньор. Тя не е просто е солист, тя партнира брилянтно и се чувствам много комфортно. Ние за първи път свирим заедно. Познаваме се от многото концерти, които съм изслушала и покрай това, че тя свири с мои колеги. Говорили сме си, защото един прекрасен съвременен човек, но всъщност трудно е да се улови. Тя постоянно е на голямата сцена и за мен това е голяма радост. Невероятно е усещането. Веднага усеща какво желая. Веднага, когато засвирим, успяваме да се проследим по един начин, все едно сме свирили много отдавна. Това означава, че всъщност освен върховна техника имаме и страхотна интелигентност на среща, защото това става с много опит и с интелект. Не може без него.
0: Желая успех на Мария Чернокова и Надежда Цанова утре вечер. Ще слушаме фрагмент от споменатата соната за фагот и пиано от Васил Казанджиев в изпълнение на Мария Чернокова и отишлия си безвреме Драгомир Йосифов.

0: Този път в рубриката «Помните ли» ще почетем паметта на цигуларката Елена Полонова. Тя завърши земния си път преди броени дни, на 8 май, месеци преди да навърши своята достолепна 90 годишнина. Активен музикант, чийто професионален път е поделен между България и Германия. Именно в Германия тя работи в продължение на 4 десетилетия, почти до края на живота си. Родена е в Бургас на 22 август 1936 година. Семейството се мести в София и тя се включва в състава на детско-юношеската филхармония «Пионер», ръководена от Влади Симеонов. По-късно Полонова завършва Българската държавна консерватория в класа на професор Владимир Аврамов. След това преподава в същото учебно заведение наред с артистичните си ангажименти. Като млад специалист е разпределена в Държавния симфоничен оркестър в Перник, който по-късно е закрит. Работи в Софийската филхармония, после става артист към дирекция музика, която напуска по свое желание, а по-късно е поканена за концертмайстор на оркестъра на Младежкия театър, ръководен от Георги Тутев. Част от ангажиментите и с този състав, освен спектаклите, включват и образователни концерти. Повече за живота на Елена Полонова научаваме от нейния син, скулптора професор Велислав Минеков.
1: Тя е родена в Бургас, в едно изключително семейство, висококултурно семейство. Майка и баща й са също, нека да ги определим като хора с висок интелектуален капацитет. Всъщност дядо ми, нейният баща, е бил офицер, генерал-щабен офицер на много високо ниво. След войната получава разрешение да учи още веднъж, учи медицина и почина като доктор. Майка е била винаги главен редактор и работи в няколко издателства. Така че тя наистина има едно щастливо начало. Естествено се обърнали внимание и на нейните музикални способности. Още 6 годишна цигулката е поставена в ръцете. Все пак стига до Българска държавна консерватория, тогава така се казваше учебното заведение. Не само, че стига там и не само, че се дипломира, но след това е преподавател в същата консерватория. С Софийска филхармония имат изпълнение в Париж и тогава внезапно професор Калве от Френската консерватория в Париж я кани на специализация и въпреки трудностите за онова време, все пак имало е разбиране, че някои българи, които много могат в тази насока, дали оперни гласове, дали музиканти, би било полезно да им се дадат малко разрешение. И тя изкарва 6-месечна специализация там при Калве. Той прави предложение да остане в консерваторията на работа, но в един момент все пак заложници са аз, брат ми и баща ми. А съответно и дядо ми и баба ми и не ставаше така, че тя се върна. Тя е работила с Васил Казанджиев, с дълго време с Георги Тутев, с Марин Големинов, с Пламен Джуров, с Любомир Пипков. Помня нещо много страшно, което тя е изпълнена на Пипков. Това е неговата соната за цигулка. Това беше наистина героизъм и Пипков беше изключително щастлив. Той се качи при нея на сцената, я разцелува и изказва страхотна благодарност. Беше впечатляващо.
0: Елена Полонова има и своите горчилки в българската реалност от онова време.
1: Това е някъде края на 60-те години. Участва в конкурс за концертмайстор на радиооркестъра и го спечелва конкурс. Наистина показва много високо ниво. Казват и след една седмица да попълни документите и да след една седмица да се появи за назначение. Тя идва с документите, но този, който е трябвало да вземе основното решение, казва другарко Полонова: вие сте прикрила, че имате баща, пострада от мероприятията на народната власт. Той е царски офицер, той е бил арестуван след войната, той е бил затворен, вие сте били изселени, така че следствие на тази ваша тайна ви отказва местото. И тя това не го забравяше, беше доста натъжена от всичко това.
0: През 1983 година Елена Полонова заминава за Федерална република Германия, където е приета много добре, както разказва нейният син, професор Минеков.
1: Едно от местата, където тя първо отиде, я пожелаха, това е филхармонията в Хоф ам Зале. До ден днешен тази филхармония се нарича българската филхармония, колкото и да е странно, защото може би тя наистина даде пътека на страшно много музиканти, които минават оттам, някои останаха, други продължиха в другите части на Германия или в Холандия, в Белгия, но беше добре като първа стъпка това. И само една-две години по-късно се появи конкурс за първа цигулка в Ахен. Тя отива там, нейният колега Том ми разказваше, той ирландец, как първо били очудени, че тя била малко на възраст, както каза той. А когато си на такава възраст, нямаш много шансове. Но тя свирила така блестящо, че била абсолютен победител в конкурса. Абсолютен победител. Такова нещо просто не са очаквали. И дълго време в Германия, това е повече от 40 години, това беше нейната кариера с цигулката до последния момент.
0: Освен работата в оркестъра, Полонова има ангажименти и като камерен музикант. И в България, заедно с пианистката професор Ема Божинова и с квартет Орфеус, а по-късно и в Германия.
1: Това е квартет Брайнингер, симфонистен се наричаше, тъй като те тръгнаха от едно малко градче до Ахен, Брайнинген, и бяха много успешни, защото те свириха в Швейцария, в Холандия, бяха канени на събития, бяха канени в църквите, свириха по време на коледните служби, по време на великденските служби с квартета и беше свързано с страшно много пътуване. Това, което казваха нейните колеги българи в Германия, казваха, тя е по-германец от германците. Изключителна дисциплина, висока почтенност и морал и любов към музиката. Това беше. Всички знаех. Наскоро ми се обади една жена, която беше работила в музикална дирекция и каза, абе, между нашите музиканти често има пререкания, често има някаква нетърпимост, но за Елена Полонова аз никога не съм чувал лоша дума. Винаги само най-хубавото и най-доброто. Тя никога всъщност не се е карал с какъвто и да е било човек на света, независимо къде. Но изключителна дисциплина във всяко едно отношение.
0: За уважението към Елена Полонова в Германия от нейните колеги недвусмислено говори и фактът, че те са почели паметта и в деня на нейното изпращане в България.
1: В деня, когато я изпращахме на Свети Седмочисленици, в Германия се бяха събрали нейните колеги с нейния портрет и направиха едно тържество плюс няколко изпълнения в нейна чест. Това е много трогателно. Аз не знам защо у нас обичат да твърдят колко са студени немците. Това е лъжа. Не е верно такова нещо. Това са наистина топли души всичките тези нейни колеги. Директора постави на входа на залата, на голямата музикална зала в Ахен, нейния портрет със съобщение за това каква е била тя, как е била от най-дългогодишната първа цигулка в Ахен. След това се появи съобщение в Ахенер Нахритен, в локалния вестник. И всичко това беше направено от нейните колеги. Това е много трогателно.
0: Думи за цигуларката Елена Полонова, която напусна този свят на 8 май тази година. Ние ще чуем сега с запис за Българското национално радио, осъществен през 1967 година. Жан Мартинон, първа част и соната за соло цигулка номер 5.

шедьоврите на Сергей Прокофьев. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Отбелязваме 135 години от рождението на Сергей Прокофьев. В последната година от живота си той е тежко болен, непрекъснато е в болница или в санаториум, но продължава усилено да твори. Тогава създава последната си симфония, седмата, своеобразен химн на живота и красотата. Това е последната премиера на творба, на която самият Прокофьев присъства на 11 октомври 1952 година. Изпълнението е на симфоничния оркестър на Съветското радио под диригентството на Самуил Самосуд. И публиката посреща симфонията с бурни овации. Вълнуваща оценка за нея дава в обширна статия Дмитрий Шостакович. Ето какво пише той. Четирите части на тази симфония и всяка една за себе си са скъпоценни шедьоври на най-тънкото майсторство на високохудожествена поезия и музика. Ето, като че ли облята с някаква блещукаща светлина, звучи възхитителната мелодична тема. Тя ни се струва отначало малко хладна, но това не е хлад на равнодушието, а прохладната свежест на чистото ранно утро, когато звездите бледнеят и пробиват първите лъчи на слънцето. И постепенно се сгрява с вътрешна, сърдечна топлина тази музика. Лека по лека се разкрива възхитително прекрасното съзвучие, като нежността на благоуханно цвете от тези, които се разтварят срещу слънцето. Не вярвам, че на този свят може да има хора равнодушни пред тази чудна красота, пише още Шостакович. Но и да обясня тази красота аз не мога. Не винаги можеш да обясниш прекрасното в изкуството, както и в природата. Но ето, заблестя, заискри музиката на втората част на седмата симфония и нас ни обхваща пленителното чувство на свобода, пълното отсъствие на някаква скованост или принуда. Тук танцуват, можеше да напише Прокофьев като епиграф към тази част на симфонията. И някаква пленителна, целомъдрена чистота е влята в тази музика. Струва ни се, че прозрачната сянка на Наташа Ростова се появява и блести в полет и в лекото движение на тези звуци. Тук нещо замайва главата като леко златисто вино, не мрачно тежко пиянство, а именно леко опиянение. Опиянение от щастието на младостта, когато човек се опиянява и без вино, от собственото радостно усещане. Живея и утре, и още дълго. А всъщност съчини тази музика, нежна и весела, като аромат на цветя, като песен на дете, музика изпълнена с неизчерпаемо здрава и жизнена енергия, съчини тази музика 60 годишен човек. Животът на великия артист вече догаряше в тези дни. Седмата симфония беше неговия залест. Каква могъща сила е ръководила съзнанието на художника? С неволно преклонение мисля за това. Думите са на Дмитрий Шостакович, който така поетично описва и по този начин се прекланя пред гения на Сергей Прокофьев. С част от симфония номер 7 ще завърши поредицата на Алегро Виваче, посветена на 135 годишнината от рождението на композитора.

0: Чувате за нов компакт диск. Този път представяме двойния албум «Реминисценции за две пиана» с всички творби за клавирно дуо от Панчо Владигеров. Изпълнението е на дуото от Десислава Щерева, Евгения Симеонова, което повече от 25 години гради своята кариера. Двете дами са професори в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров в София, но съчетават преподавателската си дейност и с артистична. Имат солистични изяви, а дуото им се развива успешно с концертна и звукозаписна дейност. Имат няколко издадени компакт диска досега, сред които са и албумите им «Унгарски танци» от Йоханес Брамс и «Славянски танци» от Антонин Дворжак. Част от дискографията им е и авторски албум с творби от Александър Йосифов, някои от които композиторът пише специално за тях. Двойният албум с пиеси от Панчо Владигеров е замислен преди няколко години, по повод 125 годишнината от рождението на автора. Ето какво споделят за идеята двете пианистки.
1: Щастливи сме да представим най-новия наш албум, посветен на 125 годишнината на доена на българската музика Панчо Владигеров. Този композитор особено почитан и харесван и любим за нашето дуо, многократно изпълняван от нас и финално вече в един двоен компакт диск съвместно с къщата музей Панчо Владигеров, Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, музикалната компания Гегъню, подпомогнати финансово и от Министерството на културата, осъществихме този много желан и мечтан от нас диск с авторски транскрипции на Панчо Владигеров. Заглавието е «Реминисценции за две пиана» и съдържа, както вече казах, авторски транскрипции, които композиторът е правил на избрани свои творби. Панчо Владигеров сам подбира пиесите, които разработва за две пиана, връщайки се към свои емблематични, но и не толкова популярни творби от соловата, камерната, театралната и симфоничната музика, създадени в един доста дълъг времеви период от 15-та до 42-та година.
2: Преди да реализираме този двоен компакт диск, ние използвахме възможността да представим на българската публика цялостно живо изпълнение на няколко музикални форуми. Това бяха Софийски музикални седмици, концертът се състоя в концертната зала на Национална музикална академия, където наистина е най-естественото място да прозвучи тази музика. Нашата академия носи името на Владигеров. Ние сме много горди, че сме дългогодишни преподаватели. Така също в Пазарджик, на зимните музикални вечери, в Перник. Освен това, направихме сериозно представяне на тази музика в Хърватия, в университетите в Осиек и Загреб, където работихме по програмата Еразмус и осъществихме майсторски класове за клавирни дуа. Записът се осъществи в Национална музикална академия, в концертната зала, като монтажа и мастеринга са дело на професор доктор Кремена Ангелова. Звукооператори са Диан Генчев, Мария Каролина Койнова. Тя също взе участие като асистент в монтажа. Това е целият екип, който направи този запис. От много години ние се вълнуваме и интересуваме от музиката на Владигеров. Когато започнахме, може би преди около 20 години, тогава свирихме по ръкописни текстове, които се съхраняват в къщата музей Панчо Владигеров. Имали сме много добри взаимоотношения с тях още от тогава, защото ние свирихме пиеси на Владигеров на различни международни конкурси, които сме и печелили. А когато озря идеята или ние се почувствахме готови да се обърнем към всички 13 произведения за две пиана, тогава те вече бяха издадени от издателство Елм и от Ивайло Христов и бяха закупени от нас, от неговата издателска къща. Погледнато през призмата на цялостното му творчество на Владигеров, озаглавихме диска «Реминисценция реминисценции, защото те наистина са символична реминисценция на неговата младост и началните му изключително успешни стъпки като пианист и композитор. Всъщност, очарованието на тези транскрипции са, че пиесите, писани като приложна и често забавна музика за театрални постановки, са обогатени както фактурно, така и от придобитото майсторство във всички жанрове през изминалите десетилетия на живота му. Има данни, че транскрипциите са инспирирани от клавирно дуо Ганеви, Джулия и Константин Ганеви. Има данни за това, че те са свирени на концерти, но за съжаление те не са направили студиен запис на тези творби. След много години мисля, че ние осъществихме този огромен труд и се чувстваме горди, че тази музика наистина ще продължи да звучи на, вече и на един съвременен носител, и е радост за нас да го направим по този начин.
0: Чухме пианистките Десислава Щерева и Евгения Симеонова, които разказаха за двойния си албум «Реминисценции», събрал всички творби за две пиана от Панчо Владигеров. Алегро Виваче ще завърши с «Шведски танц» от «Сънна игра», част от този компакт диск. Разделяме с вас, уважаеми слушатели, Татяна Иванова, Антон Пиперов и Ирена Гаделева, с пожелания за приятна вечер с Хоризонт и предаването «Джаза Вю» с Иван Нотев.

0: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
2: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен Хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен Хоризонт. Гласът на нощта.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините представям Мерим Тенев. Гръцкото правителство обяви удължаване на субсидията за дизелово гориво до края на юни. Отпусна и еднократна помощ за всяко дете. Кореспондентът ни Катя Пеева с още информация.
2: Военният конфликт в Близкия изток продължава да оказва силно влияние върху цените на горивата. Поради несигурна геополитическа обстановка, правителството в Атина удължава до края на юни субсидията за дизелово гориво. Субсидията е в размер на 15 евроцента на литър на дребно. Така реално на бензиностанциите цената на дизела е с 30 евроцента по-ниска от тази през месец март. Премиер Кириакос Мицотакис заяви, че правителството продължава да подкрепя политиката по доходите в условията на кризи. След заседание на Министерския съвет, гръцкият премиер обяви също еднократна помощ за всяко дете по 150 евро. Сумата ще се изплати на родителите през юни, за което не е необходимо да се подават молби. В помощ на кандидат студентите отпускат по 350 евро за разходи по изпитите. Ако децата се явяват на изпити на разстояние над 120 км от дома, където живеят. Това са средства за пътни, нощувка и храна на кандидат-студентите. Почти 1 милион семейства с деца ще получат помощи, съобщават от правителството. От Гърция Катя Пеева.
1: Испанското правителство гласува ключови промени в пенсионната система. Новите правила ще позволят на самоосигуряващите се лица да продължават да работят след като се пенсионират, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: До сега самонаетите лица в Испания срещаха сериозни законови пречки или пълна забрана да работят след като се пенсионират. Одобрените с кралски указ текстове официално дават тази възможност, но при условие, че самоосигуряващите се не са били регистрирани като такива през последните 3 години преди да се пенсионират. Целта е да се ограничат възможностите за злоупотреби и укриване на данъци. Друга промяна предвижда пенсионерът да може да започне работа веднага след като пенсията му бъде официално отпусната. До сега беше в сила забрана, която не позволяваше връщане на пазара на труда в рамките на една година след пенсионирането. Очаква се разходите на правителството за социално осигуряване през тази година да надхвърлят 240 милиарда евро. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Франция се бори с рекордни за месеца горещини. В следващите дни температурите ще достигнат до 38-39 градуса. 13 департамента са в оранжев код, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Температурите във Франция продължават да се покачват. Необичайната за месец май горещина засяга главно западните райони и Париж, където днес е около 34 градуса. Месечни температурни рекорди са отчетени в близо 350 населени места. Най-малко 7 смъртни случая през последните дни са пряко или косвено свързани с жегата. Петима души са се удавили при импровизирано къпане в реки, двама са починали по време на спортни събития. Зачестили са и посещенията на спешните отделения. В четвъртък правителството ще заседава извънредно, но за сега няма санитарна криза, както заяви министърът на здравеопазването Стефани Рист. Обявени са разпоредби за мерки в училищата и за започващата следващите дни матура, както и за спортните дейности, без за сега те да бъдат отменени. Тенис турнират Ролан Гарос започва при много трудни условия и празни трибуни. Едва от следващата седмица може да се очаква захлаждане. От Париж, Юлия Талева.
1: А в Англия трима тинейджери загинаха при отделни инциденти в открити води на популярни места. На фона на рекордно високите температури на острова за май от порядъка на 35 градуса. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
5: Полицията в Западен Йоркшир, Южен Йоркшир и Уолишир потвърди смъртта на две момчета и едно момиче, извадени от водата. 15-годишно момче се удави в езеро близо до Линкълн в неделя. Семейството му призова всички британци да бъдат наясно с опасностите от водата при високи температури. 13-годишно момче е било извадено от язовир край Халифакс след информация, че то е имало затруднения във водата, но по-късно е починало в болница. В понеделник във воден парк в град Уорикшир е извадено момиче, което малко по-късно било обявено за мъртво на място. В големи части от Англия и Уелс официално обявена гореща вълна от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство. Продължават разследванията на обстоятелствата и при трите смъртни случая. Също в понеделник се удавил и мъж на около 60 години на плаж в градство Корнуол, след като се е втурнал в морето, за да помогне на двама роднини, които са изпаднали в затруднение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Какво ще времето? Прогнозата е на Иван Василев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има след обедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, приятели! В днешното изключително специално, поне за мен, издание на предаването за вас ще работим звукорежисьорите Цветан Маринов и Победа Лакова, както и аз, Иван Нотев. Ще ви призная, че от доста дълго време чакам този вторник, защото на днешната дата, преди точно 100 години, се ражда абсолютният джаз великан Майлз Дейвис. Споделих с колеги и приятели в последните дни, че съвпадението на датата с обичайното време на джаза ви е висока чест, но и дълг, и искрено се надявам, че в следващите 2 часа ще успея да обхвана всичко по-важно, свързано с живота и творчеството на тромпетиста. Постарах се да събера и систематизирам информация от мемуарите на Дейвис. Ще чуем както неговия глас, така и откъси от интервюта с музиканти, които работят с него през годините. Събрах доста любопитни истории. Към портрета на легендата ще добавим и думи на тромпетистите Нейко Бодуров и Росен Захариев Роко, с които разговарях преди няколко дни, както и отказ от интервюто ми с Бояна Андреева и Николай Захариев от миналата година, с които, говорейки си за джаз, нямаше как да не засегнем и темата Майлз. Музиката, която избрах да слушаме във времето до полунощ, включва студийни и лайв изпълнения от различни периоди на Дейвис, откъс от трибют програмата на Биг Бенда на Българското национално радио Electric Miles от 2018 година. Освен това, ще чуем премиерно и пиеса, посветена на Майлз, която Роко записва преди дни заедно с китариста Александър Логозаров, Васил Хаджигрудев бас и Борислав Петров на барабаните. Сега обаче се потапяме в историята. Името на Майлз Дейвис стои на най-високия пиедестал в историята на джаза. Дали е най-добрият тромпетист, композитор и интерпретатор, не бих лансирал подобно твърдение, но той със сигурност е най-голямата звезда, а по всяка вероятност и единствената от подобен ранг, съпоставим с икони в поп-музиката и холивудските звезди в киното. За Дейвис са валидни куп определения. Пионер в бибопа, макар и останал до известна степен в сянката на Чарли Паркър и Дизи Гилеспи. Той е един от създателите на кул джаза, наред с Джери Мъллиган, Ли Кониц и Гил Еванс, ментор и духовен баща на музиканти от следващото поколение, превърнали се също в икони на този стил, сред тях Хърби Хенкок, Уейн Шортър, Ки Джарет, Чик Кария и Джо Завинов. Основоположник е и на джаз-рока, наречен по-късно фюжън, в който петимата споменати току-що музиканти са главните герои в лансирането на поджанра в началото на 70-те години на 20 век. Гъвкавостта на Майлз и музикалната му мисъл, която винаги е била с една стъпка пред времето си, са резултат от постоянния му стремеж към обновление и тоталния му отказ да се придържа към удобството на формулата, донесла му световен успех. Именно вечното търсене и неудовлетвореният му дух, а не успехът и славата като крайна цел, са неговият най-мощен творчески двигател. Половин вековната кариера на тромпетиста, завещал ни над 100 албума с музика, е блестяща илюстрация за еволюцията на джаза през втората половина на миналия век. Майлз е не само главно действащо лице в този процес, но и негов проницателен наблюдател. Много често той говори за себе си, насочвайки поглед към другите. В този поглед откриваме както безпардонни откровенност и обективност, граничещи на моменти с цинизъм, така и страстно музикално съпричастие. Животът на музиканта подсказва една много важна истина за това изкуство. Мнозина от най-ярките му представители са даровити музиканти, но в крайна сметка, а често и твърде рано, са се оказвали жертва на социалната среда или на някоя своя слабост. Случаят с Майлз е малко по-различен. Големите си успехи постига с много труд, силен характер и с изключителна интелигентност. Благодарение на тези три свои качества, без да забравяме и безпогрешната му интуиция, чувствителността му и неповторимото му чувство за хумор, той неведнъж променя джаза и проправя нови пътища за неговото развитие. Майлз Дюи Дейвис III се ражда на днешната дата, преди точно 100 години, в малкото градче Алтън, щата Илинойс, семейство на цигуларка и учителка по музика и зъболекар. Детството и юношеските му години преминават Сейнт Луис, където баща му също практикува. Малкият Майлз расте с самочувствието на дете от добър произход, макар че рано се сблъска с презрението на белите си връстници. Най-ранните му увлечения са по спортове като конна езда, плуване и бокс, а интересът му към музиката, откакто е 6-7 годишен. На 13 получава първия си тромпет и първите си уроци по него и е сред най-активните участници в училищния оркестър. открива джаза по радиото, но и благодарение на няколко грамофонни плочи с записи на Дюк Елингтън, Луис Армстронг и Каунт Бейси. Сприятелява се с Кларк Тери, който от позицията на вече утвърден тромпетист му дава изключително ценни съвети, които окончателно затвърждават желанието му да стане професионален музикант. Тази мечта получава конкретни измерения, когато чува в родния си град биг-бенда на Били Екстайн, в който свирят двама от водещите бибоп джазмени, саксофонистът Чарли Паркър и тромпетистът Дизи Гилеспи. Едва завършил средното си образование, през есента на 1944 година Дейвис заминава за Нью-Йорк. Родителите му държат той да следва в престижната музикална академия Джулиард, където се изучава главно европейската музикална традиция. Той обаче се интересува най-вече от музиката на чернокожите новатори в джаза. Средище на тази музика е харлемският клуб Минтън, мястото където се ражда бибопа, но интересите на Майлс към музиката на чернокожите се коренят и в блуз традицията. С нагласа като тази е съвсем логично любознателният младеж да остане неудовлетворен от Джулиард. Прекарва нощ след нощ в Минтън, а лекциите в университета предимно в дрямка. Ето и една случка по време на лекции, която нагледно демонстрира острия му характер и непримиримостта му още в съвсем крехка възраст.
1: Спомням си една от лекциите по история на музиката. Преподавателката беше бяла. Обясняваше на аудиторията, че чернокожите свирят блуз, защото са бедни и защото берат памук. От това се натъжавали. Твърдеше, че така се бил родил блусът. Веднага вдигнах ръка и казах: аз съм от източен Сейнт Луис, баща ми е зъболекар и е богат, а аз свиря блуз. Баща ми никога не е брал памук. Тази сутрин не се събудих тъжен и не пропях блуз. Нещата не са толкова прости. Онази позеленя от яд и не каза нищо. Беше взела тези обяснения от книга, написана от човек, който говори за неща, които не познава. Ей, такива глупости се чуваха в Джулиард. Накрая просто ми писна.

След само година обучение, през 1945-та, Майлс напуска учебното заведение, а по-късно през същата година заема мястото на Дизи Гилеспи в оркестъра на един от големите си идоли Чарли Паркър. Колкото и да уважава музиканта Паркър, много скоро след постъпването си Майлс се разочарова от човека, непредвидим и дълбоко асоциален. Музикално Майлс чиракува, но социално започва да демонстрира самочувствието на еманципиран американец. Още от тези години се държи хладно, когато е на сцена, свири най-често с гръб към аудиторията, а в последствие тази му студенина става неизменна част от сценичното му присъствие. Поведението на Паркър, който се е случвало да не обявява пиесите, които свирят, или да напуска неочаквано подиума, вероятно е вдъхнало на Майлс увереността и той самият да афишира същото безразличие. С годините обаче The Bird или Птицата, прозвище с което става популярен Чарли Паркър, започва да прибягва до пошли номера в опит да забавлява публиката. Ето и една от тях. През 1948 година, по време на клубен концерт, надува балон пред микрофона и дори стреля с детски пистолет по своя пианист Ал Хейк. Това вбесява Майлс, който демонстративно напуска възмутен сцената, а скоро след това прекратява окончателно работата си с Паркър. По същото време се сближава с канадския композитор и аранжор Гил Еванс, а първата им съвместна работа води до записите на албума Birth of the Cool през 49-та и 50-та. Този негов забележителен музикален експеримент, издаден чак през 1957, е недвусмислено доказателство за желанието му да се дистанцира от бибопа, правейки по-спокойна и по-мелодична музика. Масовата публика не му обръща особено внимание, но музикантите и критиците виждат в него ново явление, разкриващо интересни перспективи пред модерния джаз. Под влиянието на този албум се появява ново течение в джаза – West Coast Jazz, а Birth of the Cool свидетелства не само за първото изненадващо превъплъщение на Майлс, но и за лидерските му качества, които тепърва ще се проявяват. Преди да продължим с разказа за живота и творчеството на Майлс Дейвис, ще чуем изпълнение точно от този запис. Пиесата е Джеро, авторска композиция на Джери Малиган.

0: През пролетта на 1949 година Майлс предприема първото си концертно пътуване в чужбина. Като член на оркестъра на Тат Дамерън, той участва в Парижкия джаз фестивал. В Париж се радва на топъл прием. Освен, че открива, че не всички бели хора са расисти, във френската столица среща Жулиет Греко, първата му голяма любов. Макар, че много от неговите приятели и съмишленици там го увещават да остане в Европа, той се завръща в Нью-Йорк, заживявайки обаче с усещане за празнота и несигурност. Перспективи за музикална реализация няма. Брачната му връзка с Ирен, от която вече има две деца, е повече от условна, особено след увлечението по Греко. В тези дни на професионална и екзистенциална тишина, легендата изпада в мъчителен вакуум, който се опитва да запълни с употребата на наркотици, които в джаз средите тогава се намират лесно. Този тежък период, продължил близо 5 години, е и творчески най-безплотният в цялата му кариера, а ето какво казва за него в автобиографията си, написана заедно с журналиста Куинси Труп и издадена през 1989.
1: Хероинът ме промени напълно. Преди него бях приятен, спокоен, почтен и внимателен човек. После станах точно обратното. Бягането след хероина ме направи такъв. Бях готов на всичко, само и само да не съм в абстиненция. Веднъж дори обрах моя скъп приятел, тромпетиста Кларк Тери.
0: След като му излиза име на наркоман, Майлс бива следен от полицията и на няколко пъти е задържан. Периодът на наркозависимост продължава над 4 години. През тях, изпаднал в физическо, творческо и нравствено падение, Майлс опитва неколкократно да скъса с наркотиците, но все безрезултатно. Една конкретна среща обаче с друг негов много близък човек, барабанистът Макс Роуч, пред емблематичния нью-йоркски клуб Бъртленд, се оказва ключова по пътя му към изцелението.
1: Седях на тротуара, вцепенен, замаян, с стари мръсни дрехи, когато пред мен застана Макс. Погледна ме и каза, че изглеждам ужасно. После мушна в джоба ми две банкноти от по 100 долара. Макс и аз бяхме като братя. От неговия жест ми стана толкова зле, че вместо да взема парите и да отида да се надрусам, аз се обадих на баща ми и му казах, че се прибирам в Сейнт Луис още с първия автобус.
0: Майлс се затваря в къща в съседство до бащината. Лежи близо седмица в тежко неразположение. Потене, повръщане, гърчове, болки в ставите, като в един момент дори мисли за самоубийство. В една светла сутрин обаче всичко свършва, а Дейвис осъзнава, че е спечелил решаваща битка с чудовището в него, както сам се изразява. В Нью-Йорк, където другата е наистина навсякъде, не се завръща веднага. Отива в провинциалния Детройт, където остава 8 месеца, докато укрепне физически и психически. Забележителното в случая с наркоманията на Майлс е, че той преодолява сам мъчителната зависимост. Но преживяното от него разкрива и друга истина за човешката душевност. В моменти на лична криза, чуждият добър пример може да бъде спасителен. Тромпетистът, който е голям любител на бокса, намира още един спасителен образ за подражание в лицето на световния шампион в полутежка категория Шугър Рей Робинсън.
1: Реших, че и аз ще бъда такъв, дисциплиниран и сериозен в работата. Време ми беше да се върна в Нью-Йорк и да започна от начало. Рей беше образът на героя, за когото мислех непрекъснато. Благодарение на него аз се убедих, че съм достатъчно силен да се изправя срещу този Нью-Йорк.
0: Пише още в автобиографичната си книга Дейвис. Сега ще чуем, разбира се, изпълнение от точно този период. Това е пиесата Донна от албума на Майлс Young Man with a Horn от 1953 година.

0: Майлз се завръща в голямата ябълка през февруари 1954 година с амбицията да навакса загубеното време и отново да прави музиката, която иска. Периодът до 1960 му носи непреходна слава, а сътвореното от тромпетиста тогава бележи трайно и дълбоко облика на модерния джаз. През въпросната 54-та Дейвис записва 4 албума – Bugs Groove, Walkin, Miles Davis and the Modern Jazz Giants, както и едноимения Miles Davis. И четирите са смятани за шедьоври в историята на това изкуство. Тях можем да усетим едновременно наследството на бибопа, но и стремежа му да се дистанцира от този стил, създавайки по-мелодична музика в по-умерено темпо. Основни партньори на Майлз в тези албуми са Лъки Томсън, тенор-саксофон, Хорас Силвър, пиано, Пърси Хийт, контрабас и Кенни Кларк, ударни. Тези 4 записа затвърждават още повече гениалността на Дейвис като музикант, чийто инструмент има звук, наподобяващ човешки глас. През 1955 година Майлз записва цели 12 албума, а през следващата 5. За 2 години тромпетистът едва навършил 30, постига в количествено отношение нещо, за което при други е нужен цял живот. Очевидно, подходът да залага на ярки индивидуалности се оказва особено плодоносен. И тъкмо в този момент Майлз изпитва нужда да потърси по-структурирана рамка на своята музика и ще я открие при Гил Еванс. За съветите от Гил Майлз говори с особена топота. Можем дори да кажем, че за успешното възраждане и развитие на вглъбен музикант като Майлз е нужен именно ментор от класата на Гил Еванс.
1: Гил Еванс беше един от малкото, които можеха да схванат моето музикално мислене. Той идваше да ме слуша, минаваше покрай мен и ми казваше: «Майлз, знаеш ли, имаш хубав, отворен звук на тромпета. Защо не го използваш повече?» И изчезваше. Ей така, оставяше ме да осмисля какво ми е казал. И аз веднага се убеждавах, че е прав. В други случаи се доближаваше и прошепваше: «Майлз, не ги оставяй да свирят сами. Свири с тях. Наложи своя звук».
0: Казва още Дейвис. От работата му с Гил Еванс през този период се раждат няколко емблематични албума: Cookin, Roundabout Midnight, Jazz Track, както и най-успешния сред тях Miles Ahead. В средата на 50-те години Майлз Дейвис си сътрудничи с големите звезди по това време: Сони Ролинс, Чарлз Мингъс, Хорас Силвър и Телониас Монк. През септември 1955 обаче той се озовава в ситуация, в която се опитва да сформира изцяло нова група. Сони Ролинс е в процес на възстановяване от собствената си хероинова зависимост, така че първата остра нужда е от саксофонист.

0: По това време в Нью-Йорк, за нещо като прослушвания, пристига внушителен мъж от Филаделфия. 28-годишният Джон Колтрейн, музикант с някои забележителни постижения, включително реализирани записи с Дизи Гилеспи, но все още без кой знае колко висока репутация. В историята за първата среща между Дейвис и Колтрейн, може би всички очакват изобилие от взаимно възхищение, но нещата в действителност са съвсем други. Към онзи момент, Колтрейн вече близо 7 години се бори с хероиновата си зависимост. Енергията му някак си не успява да се съчетае с тази на Майлз и двамата артисти първоначално решават да продължат всеки по своя си път. В крайна сметка обаче, Дейвис го кани отново, този път по-скоро от необходимост, и го моли да се присъедини към квинтета му за турне, започващо с концерт в Балтимор.
1: На практика трябваше да го молим да се присъедини към групата.
0: Пише по-късно Дейвис в мемуарите си, като допълва, че Колтрейн се е държал резервирано, правейки се на недостъпен. Скоро съмненията и от двете страни обаче биват разсеяни.
1: Като група на сцената и извън нея се сработихме.
0: Спомня си Дейвис.
1: И много по-бързо, отколкото бих могъл да си представя. Музиката, която свирехме заедно, беше просто невероятна. Знаех, че той е страхотен музикант, който притежава точно този теноров звук, от който имах нужда.
0: В ретроспективна оценка Майлз заявява, че групата, която са имали с Колтрейн, е направила и двамата легенди. Отвън ситуацията изглеждала така. Колтрейн е едно от най-модерните нови открития на Майлз и музикант нает от него. В действителност обаче те са на една и съща възраст и двамата родени през 1926 година, но с коренно различен статут в бранша. Саксофонистът, който тогава е в постоянна борба с съмненията в себе си, дълбоко уважава позицията на Дейвис като лидер на групата. Както обаче много от сътрудниците на тромпетиста щяха да научат в следващите десетилетия, сплотеността на групата се налага да възникне органично, тъй като Майлз не е от типа хора, които дават указания на подопечните си музиканти. В интервю за френското списание Jazz Hot от 1962 година Колтрейн казва за Дейвис това. Той е странен човек. Не говори много и рядко обсъжда музиката. Оставаш с впечатлението, че винаги е в лошо настроение и че това, което засяга другите, не го интересува и не го трогва изобщо. Джон признава и че му е било много трудно да усеща какво точно Майлз иска от него в даден момент, затова след известно време просто се е научил да се доверява на собствените си инстинкти. Реакциите му са напълно непредсказуеми. Майлз свири с нас няколко такта, а после, в съвсем неочакван момент, ни оставя сами. И ако го попиташ нещо, никога не знаеш как ще го приеме. Винаги трябва да слушаш внимателно, за да останеш в същото настроение като него, казва още саксофонистът. Негативното поведение на Дейвис към Колтрейн може би е било плод и на една по-различна перспектива. Как един бивш наркоман наблюдава настоящ такъв и се бори да не види собственото си отражение в него. В онзи период Джон Колтрейн, макар и все още далече от справянето с зависимостта, прави опити да намали употребата на хероин, замествайки го с алкохол. Това обаче се оказва не особено умна идея. В резултат, свиренето и техническите му умения през 56-та и 57-та страдат, а търпението на Дейвис започва да се изчерпва. Въпреки отчаяните опити на Колтрейн да върне живота си отново в релси, в края на април 1957 Майлз го уволнява от групата. Партньорството между Дейвис и Колтрейн, което изглежда, че е приключило, преди да е достигнало пълния си потенциал, скоро след това изненадващо се възражда. Версията на Колтрейн, която се присъединява отново към бандата на тромпетиста през 58-ма, е напълно различна от онази, изгонена само година по-рано. Майлз осъзнава, че този път е хванал мълния в бутилка и подновеното сътрудничество достига своя връх през 1959-та с класическия албум Kind of Blue. През 1958 първият квинтет на Майлз, заедно с Колтрейн, пианиста Ред Гарланд, басиста Пол Чембърс и Фили Джо Джонс на барабаните, еволюира до секстет с включването на аутсаксофониста Cannonball Adderley, а албумът Milestones е първият в този нов формат. През месец май същата година в групата на Майлз постъпват двама нови музиканти. Младият пианист Бил Еванс заема мястото на Гарланд, а барабанистът Джим Коб това на Джонс. С участието на Бил Еванс, утвърдил се в последствие като един от големите джаз пианисти на 20 век, музиката на Дейвис се променя за пореден път. За Еванс Майлз казва:
1: «Бях очарован от начина, по който свиреше. Звуците, които извличаше от своя инструмент, бяха като кристални перли, като каскада от строяща вода. Наложи се да променя звученето на бандата, за да отговоря на стила на Бил.
0: Бил Еванс остава само 7 месеца в секстета на Майлз. След това обаче тромпетистът работи по нов албум, до голяма степен с мисълта за Еванс. Това е превърналият се по-късно в най-култов негов запис и най-продаван джаз албум в историята Kind of Blue. За него през пролетта на 1959 година Бил Еванс, вече бивш член на секстета, се завръща и свири в 5 от общо 6 композиции. Освен това пише и текста на обложката на оригиналната грамофонна плоча. От този текст научаваме, че Майлз пристига за звукозаписната сесия без партитура, само с нахвърляни общи бележки към композициите си. Пиесите не са репетирани и биват записани от първото изпълнение. Въпреки това компромиси няма и с основание Kind of Blue е смятан за един от най-великите джаз албуми. Няма как да минем без изпълнение от него. Избрах това да е пиесата Blue in Green, която Майлз Дейвис пише в съавторство с Бил Еванс.

0: Продължаваме с разказа за джаз легендата Майлс Дейвис, който се ражда на днешната дата, 26 май през 1926 година. Спомена ви преди малко, че тромпетистът провокира колегите си в този запис, пристигайки без ноти за сесиите и на музикантите им се налага да го запишат без предварителни репетиции. Този особен подход, достигнал предела на индивидуалното начало, ще бъде вграден в музикалната концепция на Гил Еванс. Именно от сътрудничеството между него и Майлс се раждат други два шедьовъра, Porgy and Bess през 59-та и Sketches of Spain през 1960 година. Идеята за скици от Испания пък осенява Майлс, когато през лятото на 1959-та чува концерта Aranjuez от испанския композитор Хоакин Родриго. Обсебен от това произведение, Майлс го дава на Гил и двамата решават да направят албум с композиции на Еванс, Родриго и Мануел де Фая. Тук музиката, вдъхновена от андалусийското фламенко и обогатена с блуз традицията, приема формата на диалог между солиста Майлс Дейвис и 19-членен състав, дирижиран от Гил Еванс. Соловите изпълнения на Майлс бележат връх със своето силно емоционално въздействие, а потвърждение за това намираме и в споделеното от самия Майлс отново в автобиографията му.
1: Една жена ми разказа как веднъж отишла при бивш тореадор, който отглеждал бикове за корида. Заговорила му за този албум. Тореадорът смятал, че не е възможно чужденец, американец, на всичкото отгоре чернокож, да направи подобен запис, който предполага познаване на испанската култура и в частност на фламенкото. Жената предложила на стареца да чуе плочата. Той се съгласил, седнал и я изслушал. После се изправил от стола, облякал си тореадорския костюм, отишъл да се бие с един от своите бикове, за първи път откакто се бил оттеглил, и го убил. Когато жената го попитала защо, той отговорил, че бил толкова развълнуван от музиката, че не си представил нищо друго освен това. Трудно ми беше да повярвам на този разказ, но жената ми се закле, че е истина.
0: Сега слушаме пиесата Willow the Wisp, поместена именно в албума Sketches of Spain от 1960-та.

0: След албумите си с музиканти като Джон Колтрейн, Бил Еванс и Ред Гарланд, след работата си с композитора и аранжор Гил Еванс, в началото на 60-те години на миналия век Майлс Дейвис покорява тотално джаза. Всички ценители на тази музика в щатите, а и по целия свят, му се възхищават, свири в препълнени зали, албумите му се продават добре и печели много повече от всеки друг джазмен. В същото време, музикантът Майлс сякаш осиротява. Партньорите, с които е създал шедьоврите Kind of Blue, Porgy and Bess и Sketches of Spain, един по един го напускат. Бил Еванс, Cannonball Adderley и Джон Колтрейн създават свои групи. Басистът Пол Чеймбърс, пианистът Уинтън Келли и барабанистът Джим Коб, след като са се прославили с Дейвис, формират отделно трио. В този момент Майлс ще прояви друго свое качество. Ще се обърне към нови музиканти, проявявайки гъвкавост и вписвайки се в тяхната музика, но без да изневерява на себе си. Майлс се стреми и успява да влезе в най-различни музикални контексти. Това, разбира се, често приема формата на експеримент, който ценителите на музиката му от 50-те години не винаги приемат радушно. В началото на 60-те музикалните вкусове на масовата публика се променят. Новата и страст е рок-н-ролът, а неговите звезди Елвис Пресли, Литъл Ричард, Чък Бери и Джери Ли Луис стават много по-популярни от големите джазмени. Майлс обаче негодува. В рок-н-рола вижда единствено производен продукт на ритъм н блуз музиката и признава с тъга.
1: Изведнъж джазът остаря. Стана нещо мъртво, което трябваше да стои под похлупак или да се изучава като музеен експонат. Рок-н-ролът, а след това и хард-рокът, мина на преден план в медиите. Изведнъж поп-музиката на белите завладя в телевизията, радиото и звукозаписната индустрия изобщо. До този момент американската популярна музика на белите не представляваше никакъв интерес. Като откраднаха от другите, те създадоха привидна новост, но нещо куцаше в тази музика.
0: И все пак, Майлс не се задоволява с това просто да отрича рок-н-рола и да съжалява за кризата в джаза. В този момент той иска да покаже, че добрият джаз струва повече от добрия рок-н-рол. След като си сътрудничи краткосрочно с множество музиканти в търсене на нов собствен стил, през 1963 година формира нов квинтет, който ще бележи трайно джаза на 60-те години. Членовете му пък ще оставят ярка диря в това изкуство и през следващите десетилетия. Това са Уейн Шортър, тенор саксофон, Хърби Хенкок пиано, Рон Картер бас и Тони Уилямс барабани. Споменавайки Хърби Хенкок, той е сред музикантите, които

0: изсвирих грешен акорд, който прозвуча тотално не на място. Шокиран от това, запуших ушите си с ръце, а Майлс се замисли за секунда, след което изсвири няколко ноти, които валидираха акорда, който бях изсвирил. Бях поразен. Не можех да повярвам на ушите си. Буквално се вцепених за около минута. Не само, че не изсвирих нищо, не можех дори да докосна пианото. Но това, което осъзнах по-късно, е, че Майлс не го е възприел като грешка, а просто като нещо, което се случва по време на свиренето. Реалност, с която трябва да се справи. И той го направи. Откри нещо. Когато го чу, се почувства отговорен да намери нещо, което да пасне. И успя.
1: Този втори квинтет на Майлс свири с голям успех на концерти, фестивали и в клубове, преди да запише през 1965-та първия си албум ESP, признат единодушно за най-стойностния джаз албум по това време. На следващата година те записват Miles Smiles, в който е поместена емблематичната композиция на Уейн Шортър Footprints, а през 67-та следват още два нови студийни записа Sorcerer и Nefertiti. Именно с изпълнение от един от тях, Sorcerer, ще се разделим за кратко, а след новините в 23 часа продължаваме и с втората част от портрета на Майлс Дейвис, който подготвихме по случай 100 годишнината от неговото рождение. Сега слушаме пиесата Prince of Darkness.

0: horizont.
1: Тоест и 3 часа новините представя Мерин Тенев. Съветът на Европейския съюз удължи с една година санкциите срещу лицата, отговорни за сериозни нарушения и злоупотреби с правата на човека, репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

0: както и за подкопаването на демокрацията и върховенството на закона в Русия. В момента ограничителните мерки се отнасят за 72 физически лица и една организация. Лицата и организациите, включени в санкционния списък, подлежат на замразяване на активите. На гражданите и дружествата от Евросъюза е забранено да им предоставят средства. На физическите лица се налага и забрана за влизане на територията на Европейския съюз или да преминават транзитно през нея. Информацията е на кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова. Руският президент Владимир Путин ще замине утре за Казахстан за тридневно посещение, по време на което се очаква да коментира кандидатурата на Армения за членство в Евросъюза. Ход, който Москва открито критикува. Армения от години развива връзки с Брюксел, като в страната цари разочарование от това, че Москва, според общото мнение, не успява да я защитим по време на конфликтите и със съседен Азербайджан. Миналата година Ереван прие закон, с който официално обяви намерението си да кандидатства за членство в Европейския съюз, въпреки че все още не е подава официално заявление. Армения все още е домакин и на руска военна база на своя територия. Говорейки на пресконференция, съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин ще повдигне въпроса за стремежите на Ереван към Европейския съюз на предстоящата среща на върха на Евразийски икономически съюз. Икономически блок на бившите съветски републики, ръководен от Русия, в който влиза и Армения. Путин многократно е подчертавал, че не е възможно да се принадлежи едновременно към две асоциации. Това просто няма да проработи, подчертал Шаков. Руският лидер ще присъства на срещата заедно с казахстанския президент, беларуския президент, киргизския президент и арменския заместник министър, каза още Ушаков. Горещата вълна в западната част на Европа обхвана и Испания. В последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Данните на Държавната метеорологична агенция показват, че термометрите в Севиля са отчели необичайно високите за края на май стойности. Синоптиците подчертават, че в по-голямата част от Испания са регистрирани много високи температури за този период от годината, между 5 и 10 градуса по Целзий над нормалните за сезона. Прогнозите показват, че в следващите дни може да се стигне дори до 40 градусова жега в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. В четвъртък и петък температурите могат да надхвърлят 34 градуса по Целзий почти навсякъде в страната и 38 градуса в части от долините на реките Ебро, Гладиана и Гуадалкивир, посочи говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо. Освен това, в много райони се очакват и тропически нощи, което означава, че температурите ще надхвърлят 20 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев заяви, че няма да се намаляват бюджетите на театри, музеи и галерии. И призова хората от сектора да не се подават на спекулации. В социалните мрежи той написа, че е разговарял с заместник министър на финансите Росица Велкова и е получил нейното уверение, че предстоящите мерки за 10% съкращения не се отнасят до делегирани дейности. Това потвърдиха и от Министерството на културата, откъдето посочиха, че няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура. Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има след обедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 100 години от рождението на абсолютният музикален гигант Майлс Дейвис. Това празнуваме днес в Джазавил. Вече сме във втория част на предаването, защото историята за живота и творчеството на Дейвис, която ви разказвам тази вечер, ще продължи до полунощ. През 1968 година тромпетистът се обръща към нови музиканти – Чикария, Джо Завино и Джон Маклафлин, които вече жънат големи успехи. Именно с тях, както и с актуалните си тогава партньори – Уейн Шортър, Хърби Хенкок, Дейв Холанд и Тони Уилямс, записва албума In a Silent Way през следващата година. Музиката в този албум се доближава до рока. Виждат в нея опит за сливане на джаза с рока, от тук идва и малко по-късното наименование на новия стил, наречен Fusion. Албумът обаче се различава от рока, най-вече по това, че тук Майлс свири не отделни пиеси, а просто фрагменти, които образуват някакво цяло едва след монтажа на записите. Още едно любопитно обстоятелство доближава Майлс до, нека да го наречем, електрифицирания рок, стил, който той по принцип презира, както споменах по-рано. Когато през 68 година заживява с певицата Бети Мейбри, по-късно Дейвис, в качеството си на негова втора съпруга, тя го запознава с няколко рок-музиканти. И като че ли човешките им качества събуждат у него интерес към музиката, която правят. Сред тях е и Джими Хендрикс. Знаменитият китарист няма академично музикално образование. Майлс също. Това като че ли ги сближава още повече. Свирили са неведнъж заедно в дома на тромпетиста, възнамерявали са да запишат дори албум, но проектът не се осъществява поради ранната смърт на Хендрикс. Майл електрифицира включително и своя тромпет, а все по-често използва и сурдинка, за която неведнъж казва, че помага на инструмента да звучи още повече като човешки глас. Електронният джаз, изпълняван от различните групи на Майлс Дейвис, не следва определена музикална линия. Звучи като пулсация с упростен, натрапващ се ритъм. Соловите изпълнения на Майлс стават все по-кратки, понякога дори липсват напълно. За него е по-важно музикантите да звучат като един. Макар че електронната музика на Майлс има своето вътрешно единство, тя носи всички белези на авангардното изкуство, което по принцип се противопоставя на популярната култура. С мощната подкрепа на своята звукозаписна компания Columbia и с реномето си на звезда, Дейвис привлича любопитството на публиката, макар да остава безразлични все повече от чернокожите си сънародници. В този период са записани няколко албума на живо с преходен секстет, еволюирал до септет, състава на който влизат Чик Кария, Джак Дежонет, Дейв Холанд, Айрто Морейра, Стив Гросман и Кит Джаред. Това са албумите Miles Davis at Fillmore през 1970-та и Black Beauty Miles Davis at Fillmore West през 1973-та. Ето какво казва в интервю от 1986 година Джаред относно това, което попива, работейки с Дейвис.
1: След като Майлс ме покани да свиря с групата, научих, че става дума за електрически инструменти. Той осъзна, че съм разбрал това, осъзна също и, че обикновено не бих участвал в подобен проект, защото просто не ми се беше случвало до тогава. Причината, поради която обаче в крайна сметка се съгласих, се криеше в любовта ми към неговото свирене. Веднъж той ми каза: «Кит, знаеш ли защо вече не свиря балади? Защото много обичам да го правя. Абсолютният артист трябва да съзнава, че дори това, което обича, има нужда да се променя. Мисля, че Майлс би предпочел да има лоша група, която свири ужасна музика, отколкото група, която свири това, което той самият е свирил преди».
0: В средата на 70-те Майлс решава да прекрати за малко своите ангажименти. Паузата обаче, предвидена да трае няколко седмици, продължава повече от 5 години. В продължение на почти 4 десетилетия до 1975 година Майлс е живял най-вече със и за своята музика. Сега обаче се чувства изтощен и преситен от нея, смята, че няма какво повече да каже като джазмен. Скъсва с външния свят, затваря се вкъщи и остава сам със себе си. Но самотата му тежи. Търси спасение в безразборен секс, алкохол и кокаин. За излизането от тежката депресия допринася Сисли Тайзън, бивша любовница на Майлс, която през 1981 година става третата му съпруга. По това време за Майлс се грижи и сестра му Дороти, която често пътува от Чикаго до Ню Йорк, за да наглежда брат си и да внесе малко ред в занемарения му бит. Синът ти, респективно негов племенник, Винсент Уилбърн, изиграва важна роля за завръщането на Майлс към музиката. Винс го свързва с басиста Дарил Джонс, а някогашният му партньор Дейв Либман му препоръчва младия саксофонист Бил Еванс. Така през 1980 година Майлс формира нова банда, в която преобладават струнните инструменти. 4 баса, 2 китари, барабани и клавишни. Неговото възкресяване е неделимо от усилията му да лансира инструменталисти като споменатия Еванс, китариста Майк Стърн, бас-китариста Маркъс Милър, барабаниста Тал Фостър, перкусиониста Мино Синело и много други. Споменавайки племеника му, искам да ви напомня, че след малко повече от месец Винсент Уилбърн пристига в София за концерт на водената от него формация Miles Electric Band. Чуйте какво казва и още един от музикантите, които свирят с Майлс Дейвис през 70-те. Това е саксофонистът Гари Бартс.
2: Той ме научи как да слушам. Майлс умееше да слуша по-добре от всеки друг, когато съм познавал. Слухът е като отпечатък. Всеки чува по различен начин. Той чуваше толкова добре, че можеше да чуе бъдещето.
0: Именно лайв изпълнение на Майлс Дейвис с участието на Бартс ще чуем в следващите минути. В средата на декември 1970 година Дейвис изнася поредица от концерти в клуба The Cellar Door в Вашингтон, а части от тези изпълнения са издадени в албума Live Evil от 1991 година. Пиесата, която ще прозвучи сега, е озаглавена Nem und Taub.

0: 100 години от рождението на Майлс Дейвис се навършват точно на днешната дата 26 май, а ние посвещаваме двата часа джазови за тази седмица, именно на легендарния тромпетист. В този житейски и творчески портрет включих и още няколко човека, които са сред най-големите почитатели на Майлс, някои от тях и последователи, като тромпетистът Нейко Бодуров, който неведнъж е реализирал трибют концерти, посветени на Дейвис. Преди дни записахме интервю, а разговорът започна с въпрос за това как Нейко се запознава с музиката на един от идолите си.
1: Първото ми впечатление е още като малък, докато учих в музикалното училище. Брат ми се занимаваше тогава с джаз и откриваше музиката. Майлс беше един от музикантите, на които имаше диск. Relaxing with Miles, мисля, че беше един от дисковете, които си спомням, че беше намерил. И да, още от малък всъщност познавам Майлс покрай брат ми и до ден днешен той ми остана един от идолите, които винаги уча от тях.
0: Ти си организирал трибюти в чест на Майлс неведнъж. Разкажи ни малко повече за участниците, които са в тях, за местата, на които сте свирили и разбира се как ги възприема публиката, независимо къде и каква точно е.
1: Първият трибют направих 21-а година и много добре беше възприет. Не бих се хвалил с това, но се радвам, че има такива отзиви от публиката, тъй като тогава избрах по-модерните неща от втория му квинтет и там е свободно вече, разчупва формата и не винаги публиката би го възприела така като позитивно. Но оказа се, че хората са отворени към по-експериментални музики. И да, това беше първото представяне на Майлс във Варна, официално, с трибют. Първия беше с Васил Хаджигрудев, бас, Боби Петров, барабани, Арнал, саксофон, тенор, Константин Костов, пиано. Свирихме от Дубоп албума, който всъщност хип-хопърски албум, за който поканих и Стоян Норянов Яя да ни помогне с хип-хоп елемента. После направих още един трибют. Представих и от началния му период с бибоп стандартите и малко и от втория. Тоест разделих двата сета на две части и в рамките на два часа успяхме да представим неговия път като музикант.
0: Майлс Дейвис е доста популярен с това, че е бил противоречива личност, но и лично за теб, с какво ще бъде запомнен той?
1: С една дума може да кажем, че той просто е бил лидер. Като композитор е известен, но всъщност в последствие разбираме, че е виждал потенциал в колегите си, в музикантите, с които е работил, и е подбирал такива музиканти, като Уейн Шортър, Хърби Хенкок, които ги е карал да композират, тъй като е видял техния потенциал и талант. И колко добре се справя в тая посока, той се насърчавал и младите музиканти, винаги е свирил с млади музиканти. Това го е провокирало да бъде в крак с времето. Доста от композициите в албумите му са не негови, като например 81 на Уейн Шортър, Туто, всъщност целият албум е музиката на Маркус Милър и най-вече на Уейн Шортър. Всъщност той е имал едно тефтерче, което си е записвал някакви ноти там и той от време на време му е казвал: Уейн, би ли докарал нещо от тефтерчето другия път на репетиция? И така, последствие кани Чакария, сменя саксофонистите от Джон Колтрейн на Уейн Шортър. Винаги е експериментирал спрямо музиката, времето. Той не е тромпетист, той просто е музикант, който е виждал бъдещето.
0: Той ли е най-голямата творческа и креативна сила, ако говорим за джаз тромпетисти изобщо в историята?
1: Да. Определено е бил водещ. Той не е просто джаз легенда. Той е пример как истински артист никога не стои на едно място. Дори когато хората не го разбират, той винаги върви напред.
0: Вървим напред и ние с следващото изпълнение на Майлс Дейвис, което избрах да чуем днес. Това е пиесата Джон Маклафлин от албума Бича.

0: Продължаваме и към следващия музикант, който споделя своите спомени за работата си с Майлс Дейвис. Пианистът, композитор и продуцент Джейсън Майлс е сред най-големите фигури в фюжън музиката и една от живите легенди в този жанр. Един от върховете в кариерата му е работата по албума Туто на Майлс Дейвис, в който вкарва електроника по забележителен начин. Преди малко по-малко от 2 години той беше гост на Банско джаз фестивал заедно с музикантите от своя електрик квартет. Чуйте какво разказа в интервю на Светослав Николов от Jazz FM Radio в навечерието на споменатия концерт.
1: Това е мечтата на живота на толкова много хора. Наскоро по телевизията хванах концерт на Майлс Дейвис с Джон Скофилд на китарата. Изпратих имейл на Ско. Гледам Майлс от Норци и Джаз Фестивал, свириш върховно блуз. А той отговори: това са специалните моменти с Майлс, в които знаеш какво трябва да направиш. Това е същината. Какво да дадеш на музиката на Майлс Дейвис, с което да получиш признание, а не просто да си член на екипа му. Беше мечта да мога да поема в пътя с него, да се влее в света с него. Самото му присъствие те зарежда с енергия. Усещането да сте в едно помещение, възможността да работиш с него и да създавате музика заедно, те поставят в съвсем друго измерение. Научих страшно много и съм безкрайно благодарен на Маркъс Милър, че ме въвлече в проекта. По това време двамата вече бяхме работили заедно повече от година и мислехме напред във времето. Той пише пиеса, показва ми я и ме пита: а ти какво ще направиш сега с нея? И аз трябваше да намеря правилното звучене. Точно израз на този начин на мислене бе Туто. Това бе толкова напредничав албум, какъвто никой слушател не си е представил, че може да се появи. Майлс вече бе направил The Man with a Horn, Star People, You're Under Arrest. В тях имаше чудесни записи, но те не бяха изумителни като Kind of Blue или Bitches Brew, които, като ги слушаш, те отнасят в други вселени. Точно това направихме за Майлс в Туто и част от това бе начинът, по който тогава изследвах музиката с синтезатори, а също и моето разбиране за техните възможности. И когато Маркъс видя какво правя с тях, разбра, че може да ми каже нещо отвъд очевидното, да сподели своето разбиране за нашата работа и да знае, че мога да го реализирам. Това се случи с Майлс. Това трябваше да му дам, за да разбере той какво иска да направи с музиката. Комбинирайки много инструменти, включително електронни, за да създадем единна музика, от която хората да възкликнат: какво е това? Много ми харесва.
0: След думите на Джейсън Майлс е ред да включим в разказа за живота и творчеството на Майлс Дейвис и двама от най-големите привърженици на неговото изкуство тук в радиото. Колегите Бояна Андреева и Николай Захариев бяха мои гости в първото пилотно предаване на 18 февруари миналата година. Тогава си поговорихме надълго и на широко за джаза, споменахме и много музиканти, но разбира се нямаше как да не включим и един от най-любимите им артисти в този стил. Ники е бил член на джаз-рок оркестъра на Райчо Иванов, човекът, благодарение на когото открива вселената Майлс.
2: Това е, смея да твърдя, първият човек в България, който се опита да свири нещо подобно на това, което правеше Майлс Дейвис. И като го казвам, това не беше просто само да е копиране, а да може да се усети именно този дух, защото Майлс е нещо неповторимо, несравнимо за мен. Благодарение на Райчо аз разбрах всъщност какво е Майлс Дейвис, какво е неговото място въобще в музиката, и сега смея да твърда, че Майлс Дейвис може би наистина е един от най-любимите ми музиканти.
3: Спомням си какво било отношението на Майлс към Джон Маклафлин, когато е поступил в групата му. Той е казал: забрави всичко, което си свирил до сега и си знаел за музиката. Този дух, който Майлс е предизвиквал да бъде роден и в неговите партньори, а може би те са го носили и той само ги е откривал. А пък и другото е възможно, те да са притежавали някакъв талант, който той е откривал, и след това вече да прехващат и от същото мастило, както се казва.
2: Сигурност,
3: вие сте пили от едно и също мастило.
2: Със сигурност е откривал първо талантите им, защото аз изпомням, пак бях чел едно интервю с китариста Джон Скофилд, когато той пристигал от Бостън в Нью-Йорк и почва да свири с Джо Лувано и разни други музиканти по клубовете, и вика една вечер, клуба полува празен и по едно време влизат 5 души, и когато гледам Майлз Дейвис с неговата група. Ама се застават на една маса да и слушат и си тръгват, нищо. Втора вечер, на третата вечер Майлз го вика и му предлага да започне да свири в неговата група.
0: Ти имаш една друга история, която е свързана с участието на този бенд в North Sea Jazz Festival през 1990-та, когато за твое огромно съжаление си бил на един ден разлика от това да видиш своя кумир на живо на сцена, и това се е случило само една година преди Майлз Дейвис да си отиде.
2: Да, 90-та, тогава фестивала беше още в Хага и ние пристигнахме събота по обяд някъде, бяхме в Амстердам, и оттам ни извозиха с рейс до Хага. А Майлз беше имал концерт петък вечерта. Така било писано. При толкова много приказки за Майлз Дейвис ще бъде доста особено, ако не предложим и едно негово изпълнение.
3: Аз мисля това да бъде Туто. Много се чудихме какво да бъде, но, например, не сме споменали името на Маркъс Милър до този момент в тази джаз мешаница от думи, от разкази и от спомени, така че сега ще ги съчетаем. Маркъс Милър е продуцент на Майлз Дейвис в един период.
2: И един от основните изпълнители въобще в целия албум.
0: И понеже сме на тема Туто, би било грехота да не си пуснем това наистина емблематично парче от репертуара на Майлз Дейвис. Записът, който ще чуем, е концертно изпълнение на биг бенда на Българското национално радио. През октомври 2018 година джаз оркестърът на радиото под диригентството на своя лидер Антони Дончев откри тогавашния си концертен сезон с програмата Electric Miles с солисти Михаил Йосифов, Венцислав Благоев и Росен Захариев. Следващото изпълнение на Туто, солист е Роко, един от най-големите тромпетни експериментатори у нас, когото ще чуем и в интервю веднага след изпълнението.

0: Туто в изпълнение на биг бенда на Българското национално радио, солист в ролята на Майлс, Росен Захариев. Без много приказки, преминаваме и към размишленията на Захариев за великия тромпетист. Любопитното тук, с което и започна разговорът ни преди дни, е, че отношенията му с изкуството на Майлс не са били любов от първо слушане.
1: Музиката на Майлс се чувах постоянно, защото всички слушаха Майлс. Въпросът е, че на мен ми отне известно време. Георги Дончев, който ми помогна много, още когато започвах да свира по улиците с Георги Корназов, Диксиленд, той ме извади от там с едно движение и първото нещо, което ми каза, е: слушай Майлс. Моя отговор всеки път беше: той свири фалшиво, той не е добър тромпетист, което беше моята интерпретация на факта, че той си позволяваше да прави грешки и имаше киксове и така нататък, което аз разчитах като недобър тромпетизъм. След като обаче пристигнах в Холандия и започнах да уча в Ротердамската консерватория и някак си израснах в някакъв смисъл. Си спомням една вечер, слушайки иронично един албум, който той в автобиографията си заклеймява като албума, който ако имаше възможност никога не би издал, който е Quiet Nights с Гил Еванс, където се свират боса нови, които обаче вътре има едни едити, които са направени от Тео Масеро, които той след това не одобрява въобще. Но това не променя факта, че аз тогава изведнъж чух наистина за какво става въпрос и разбрах, че това е ниво, което до тогава не е постигано и всъщност от тогава също не е постигано. Това е някакъв high ground, както се казва, който и до сега остава еталон. Така че, за да чуеш Майлс отнема време и за да разбереш, че тези всички така наречени грешки и киксове са всъщност начина, по който той работи и проправя нови територии.
0: Ако и според теб са големите причини Майлс Дейвис да се превърне в фигурата, която днес стои на толкова високо, може би дори най-високото място в историята на джаза?
1: И няколко неща. Първо, заложби, в смисъл ти не можеш да изработиш това, което е Майлс. Ти трябва да си се родил с нещо, което е, както се казва в даоизма, преднебесна енергия, която е това, с което се раждаш. Така че той има неимоверен талант, който след това просто попада на точното място в точното време. Едноименно Чарли Паркър, Дизи Гилеспи в най-силния момент на джаза. Той никога не е имал толкова силен момент. Това е избухването, което ние сме в момента като след Биг Банга. Това, което днеска се нарича джаз, са някакви отзвуци на нещо, което е избухнало по начин, който, ако ни се случи пак нещо такова, ще е невероятно, но да видим. Нещото, което аз открих също, това да не се интересуваш от мнението на другите за това, което правиш, защото това е единствения начин да се случи музика като тази, която е правил Майлс, която е правил Колтрейн и така нататък, и Монк. Това са неща, които са направени, защото тези хора не са се занимавали с това какво ще помислят за тях, а са занимавали единствено с това какво чуват в главата си, да могат да се доближат най-близо до него. И затова имаме тая всичката музика, на която в момента седиме много удобно върху нея. Непокизма, нали, в най-добрия смисъл на думата, и невероятната енергия, с която цепиш мрака, нали, както се казва, за да може да постигнеш това, което потенциала си, който... Това е друг въпрос, дали Майлс е постигнал потенциала си, но това, което е постигнал, мисля, че е достатъчно високо. Основният съвет на Майлс към всички, които тръгнат да се занимават с това, което той се е занимавал, е да бъдат себе си. Колкото и да копират други, което е нормалният път, за да се развиваш, целта е да откриеш собствения си глас и да бъдеш себе си, защото пространството има нужда от теб, не от повторението на това, което е било преди тебе.
0: Ти си бил част от трибюти в чест на Майлс, някои от тях реализирани заедно с биг бенда на

0: ще има такива с твое участие. И може би най-важният въпрос, трудно ли се влиза в обувките на Майлз?
1: За мен не е трудно да влезна в обувките на Майлз, защото Майлз е човека, който може би се доближава и до начина, по който гледам някакси на света. И затова ми е много удобно в неговите обувки. Чувствам се добре, чувствам се себе си. А иначе първият проект беше с Венци Благоев и Мишо Йосифов на една сцена. Стана много хубаво с старовремската музика на Майлз. След това скетча за Спейн в радиото. Мисля, че два пъти го правихме с Биг Бенда и Антони. Един от тях го посещение имаше, че направихме някакъв рекорд в първо студио. Въобще почувствах се наистина като Майлз, защото за него са се редили по две улици опашки и това не се случва често в джаза, особено в България. Това беше много приятна случка и за мен беше доста голям камък, който трябваше да вдигна, защото скетчът в Спейн не е най-лесната музика за свирене. Но пък си заслужаваше от всякъде. И хората много харесаха този концерт. След това този трибют, който сега направихме наскоро с тези млади музиканти, които избраха мен и Стив като представители на Старата гвардия, беше много мило за нас и всъщност се запознах с младите свирачи, които нямах представа, че има толкова силни инструменталисти на по 20 години. В моето време нямаше такива, което говори за това колко сме напреднали в момента с всичко. Това, което предстои е със сигурност или почти сигурност на Пловдивския джаз фест през ноември. Ще открием първата вечер с трибют за Майлз, който ще бъде моето намерение да представя цялата палитра от първите му записи с Чарли Паркър до последния му запис, който е Дубоб, който е с хип-хоп артисти. Той не доживява неговото издаване, но това е идеята ми. Също има вероятност на Варненско лято джаз фестивала да има още един трибют с други музиканти. Така че да, тази година е Майлз и Колтрейн, всъщност 100 години. Всички ще представят такива програми и ще бъде страхотно.
0: Радвам се, че този трибют, който подготвяте, ще обхваща по-голямата част от творчеството на Майлз и неговите различни периоди и измерения. И в този контекст имаш ли любима пиеса на Майлз, някоя, която продължаваш да преоткриваш, независимо дали слушайки я или свирайки я?
1: Като се каже парчета на Майлз, има толкова парчета, които не са негови и всъщност всички ги приемат за негови. Ето сега излиза ми една от много старите в началото на бипопа, Half Nelson. Това е със сигурност негово парче, което сега разбрах от Стив Хамилтън какво значи Half Nelson. Е удар в бокса, който те поваля. Знаеме, че това е бил неговия фитнес бокса и разбираме за заглавието. Така че има доста неща, но всъщност ми излизат повече парчета, които не са негови, които са ми ултра любими, но в по-стария си период всичките неща, които той прави известни, са повечето случаи на негови сайдмени, на Уейн Шортър първо, после на Завинул. Така че неговите авторски парчета са всъщност в бибопа, в най-ранния му период. Там има много музика, която е негова авторска, която е останала. Но повечето са ми по-модерните неща, които са или парчета на Уейн Шортър като Fall, или на Джо Завинул като Directions. Амандла, парче на Маркъс. Това е нещо, което включвам в програмата си често. Да, той в един момент не е имал нужда да композира, той си е композирал на сцената.
0: В следващите минути ще чуем как Росен Захариев композира за сцена. Той сам предложи да пуснем негова съвсем нова композиция, вдъхновена от Майлз Дейвис, която е част от музиката към театралната постановка Петата стъпка. Този, по думите на Роко, няколко минутен джем, той записва преди дни заедно с китариста Александър Логозаров, Васил Хаджигрудев на баса и Боби Петров на барабаните. За вдъхновение и основа Роко използва една много обичана от него бас линия, изсвирена от Дейв Холанд в парчето In a Silent Way от албума на Майлз Directions от 1981 година.

0: джазавю.
1: Вече сме в края на историята, която днес разказвам по повод 100 годишнината от рождението на Майлс Дейвис. Следващите минути ще чуем и откъси от различни интервюта с тромпетиста. Ето как описва собствения си звук от ранния период.
2: Не съм слушал мое изпълнение може би от 50-те насам. Това са близо 40 години. Наистина не съм се връщал назад, за да се слушам отново. Но може би тогава звукът ми е бил с малко по-голям резонанс, с повече плътност и по-ярък. Научих много, когато бях на 30.
1: Уроците на Майлс са безброй. Предава ги не само на своите съмишленици през годините, но и на представителите на всяко друго ново поколение чрез музика, но и чрез думи.
2: Ако обичаш музиката, ако свириш постоянно и изразяваш любовта си към нея, изобщо към това, което правиш на сцена или като композитор, ще оцелееш. Няма от какво да се притесняваш, стига да има любов. Когато тя изчезне, по-добре се откажи.
1: Как възприема всички определения и титли, връчени му от критиката и медиите.
2: Не ме притеснява изобщо. Не започнах да свиря по тази причина заради съревнования от сорта на най-добрият в това или най-добрият в онова. Не ме интересува какво казват за мен, защото всички мислеха, че съм просто случайност. Белите в Америка вярваха, че просто съм се събудил една сутрин с усещането за блуз и ей така съм започнал да свиря на тромпет. Сега най-накрая са разбрали, че не съм случайен.
1: По-рано чухме какво споделя Хърби Хенкок за грешките в музиката. В началото на 80-те, когато временно се оттегля от сцената, Майлс започва да рисува. Има ли грешни штрихи в изобразителното изкуство?
2: Когато нарисувам штрих, той няма как да е грешен, преди да съм добавил поне още един. Същото важи и за музиката. Няма лоши ноти. Нотата, която е до тази, която смяташ за лоша, може да я коригира. Но това изисква огромен опит. Единственият начин да се справиш с штрих, който не си искал да начертаеш, е да продължиш да рисуваш всеки ден. Същото е при композирането.
1: Един от въпросите, които му задават в интервю от края на 80-те, е как би дефинирал щастието.
2: За мен ученето е щастие. Да, научих нещо ново вчера, научих нещо ново и онзи ден и нямам търпение да приложа това в музиката си.
1: Ето го и един от най-важните въпроси, би ли се занимавал с музика, ако никой никога не беше чул музиката му.
2: Разбира се. Защото обичам музиката. Тя е постоянно в главата ми. Не мога да променя това.
1: И слава Богу, защото през годините изкуството на тромпетиста се променя неколкократно, но благодарение на тази му любов не спира да свири до последните си дни на тази земя. Така приключва днешната история за Майлс Дейвис, разказана в Джазавю. Не бих претендирал, че е съвсем изчерпателна, има ужасно много неща, които могат да се кажат и ви обещавам, че ще продължим да слушаме музиката му и в бъдеще. Земният му път приключва на 28 септември 1991 година, но вярвам, че всички ние живеем с музиката му и днес. В ранните часове днес обаче научихме тъжната новина, че друга една легенда и дългогодишен негов съмишленик, който също беше част от разказа за Майлс, саксофонистът Сони Ролинс е напуснал този свят вчера на 95 годишна възраст. С негова музика завършва предаването, за което работихме ефирните звукорежисьори Цветан Маринов и Победа Лакова, а Джазавю на 26 май нямаше как да се случи и без подкрепата на колегите им Антон Пиперов, Рада Томова, Андрей Манокян, Антон Киров, Милко Андреев и Русин Гинев. От мен Иван Нотев, до чуване в следващата ни радиосреща.

0: първите минути на 27 май сряда. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. Водата в някои населени места обаче е негодна за пиене. Стихията от нечовешки животи причини сериозни щети. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Водата в част от кварталите на Габрово и села Всевлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цветът на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Всевлиевско. Ешерихия коли и колиформи във водата са установени при пробите, взети от Габровския квартал Бичкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. С нощи бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводнение и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от петия етаж, си поръчали дрогата по интернет.
1: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан наглед и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на събирането е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграла трагедията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции в Южна България. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция. Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблем в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
2: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
0: България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му вече е освоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане, но първото предизвикателство остава, четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
4: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
5: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка, и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
4: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
5: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
4: Вече започнати са проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините, Марта Младенова.
0: Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу действията на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
6: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
7: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев.
6: Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и Руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сібіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сібіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините, Лилия Димитрова.
0: Руската държавна дума прия закон, който позволява конфискация на собствеността на живеещи в чужбина руски граждани заради действия, накърняващи интереса на държавата. Съгласно новото законодателство, руснаците, живеещи в чужбина, могат да загубят жилищата си, ако публично заявят, че осъждат войната в Украина. Руските закони вече позволяват конфискацията на активи, притежавани от живеещи в чужбина руски граждани, например на лица, квалифицирани като чуждестранни агенти, които работят за нежелани организации. Новите текстове значително ще увеличат кръга от хора, към които могат да се прилагат подобни мерки. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Цената на сорта петрол Brent скочи с повече от 4%, след като американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Горещата вълна в западната част на Европа обхвана и Испания. В последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Данните на Държавната метеорологична агенция показват, че термометрите в Севиля са отчели необичайно високите за края на май стойности. Синоптиците подчертават, че в по-голямата част от Испания са регистрирани много високи температури за този период от годината, между 5 и 10 градуса по Целзий над нормалните за сезона. Прогнозите показват, че в следващите дни може да се стигне дори до 40 градусова жега в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. В четвъртък и петък температурите могат да надхвърлят 34 градуса по Целзий почти навсякъде в страната и 38 градуса в части от долините на реките Ебро, Гладиана и Гуадалкивир, посочи говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо. Освен това, в много райони се очакват и тропически нощи, което означава, че температурите ще надхвърлят 20 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
9: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев, които ръководиха срещата от последния кръг на първенството в първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на Централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичния Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон. А в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Пет победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Даниил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2-3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6-4 и 6-2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоезашната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
10: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Силистра, Сандански и Благоевград. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Утре в следобедните часове на много места ще бъде горещо с максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 30 май за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт временно ще се променя организацията на движение между 218 и 229 км на магистрала Тракия. Между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посочения участък. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. В редица населени места обаче водата е негодна за пиене. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 27 май, сряда. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Победа Лакова. Музиката за вас е избор на Веселин Димитров. Пред микрофона е Майя Данчева. Преди повече от час завърши концертът на Iron Maiden в София. Ще чуем впечатления на колеги от програма Хоризонт, които присъстваха на това голямо събитие, с което групата отбеляза 50 години от своята дейност, но започваме, разбира се, с тяхна песен.

0: Концертът на Iron Maiden в София завърши. Той беше част от голямото турне на групата Run For Your Lives, с което празнуват своята 50 годишнина. Подгряващата група бяха американските Trash Metal Anthrax. На столичния стадион Васил Левски бяха и наши колеги от програма Хоризонт. И в следващите минути ще чуем каква беше атмосферата на стадион Васил Левски от колегите Виолета Шикова и Жеко Жеков. Вили, здравей!
1: Здравейте! Изключително съм щастлива да ви чуя и да поздравя всички слушатели на Хоризонт. Радвам се, че ще мога да пресъздам атмосферата, която беше наистина изключителна. За всички фенове на Iron Maiden смятам, че българската публика беше изключително достойна за тези вече рок-динозаври. Наистина 50 години на сцената, препълнен стадион Васил Левски до краен предел. Изключително зрелище беше концерта на Iron Maiden. Може би сега и с новите технологии зрелището беше много по-голямо от това, което аз съм гледала като техни концерти още от детските ми години и от тинейджерските ми особено. Много пироефекти, фойерверки, страхотна мултимедия, пресъздадоха клиповете в движение буквално с известните костюми на Брус Дикинсън. Аз наистина мога да кажа, че наблюдавах концерта буквално пред сцената. Това беше изключително преживяване за всички нас, феновете в София. Мога да кажа, че на стадиона имаше от 4 годишни деца до може би над 80 годишни мъже и жени, съвсем така отговорно заявявам. Буквално зад мен имаше едно дете, естествено с слушалки на ушите, което издържа целият концерт. То беше видимо около 4 годишно момиченце. До мен бяха други две малки момчета, едното на 11, другото на 10 години, които знаеха песните на Iron Maiden. Заедно пяхме, крещяхме. Изключителна атмосфера и за мен като преживяване, тъй като аз съм изключителен фен на Брус Дикинсън като вокал, още така от ранните ми детски години, както споменах, и в тинейджерските години, когато много-много слушахме тази група с мои приятели, с моя брат. И мога да кажа, че неговия глас беше като в студио, изключителните височини, които той притежава, раздаде се на максимум и може би Iron Maiden 2026 година се реваншираха на нас, българските фенове. Всички, може би, които са били през 2007 година на концерта им на стадион Локомотив, си спомнят онова много разочароващо тяхно представене за нас. Липса на добро озвучаване, нямаше добра изградена сцена, нямаше дори бис, те дори не се появиха повече след сета, който изпяха. И смятам, че те се върнаха на българската сцена и пред българската публика и дадоха всичко от себе си. Наистина се реваншираха. Ние ще помним това шоу до края на живота си. Аз съм убедена, всички тези, които бяха на стадион Васил Левски. Естествено, появи се и чудовището Еди, седмият член на групата на Iron Maiden.
0: Това ще да те попитам. Той присъства на всички концерти.
1: Да, наистина предизвика страхотна еуфория на стадиона. Много внушително, буквално над 3 метра ми се стори много високо чудовище, което се появи наистина така създаде допълнителна атмосфера и ни върне в тези велики времена на техните концерти от 80-те и 90-те години, които аз съм гледала на видеокасети. Наистина ме върна особено този концерт на един от емблематичните им концерти в Латинска Америка. Си спомням се, че беше в Рио де Жанейро. Наистина за мен и смятам и за всички, които бяха тази вечер на стадион Васил Левски, това беше едно запомнящо се паметно събитие. Това за рок феновете може би ще събитието на година. Както миналата година беше концертът на Guns N' Roses, смятам, че това ще е рок събитието на годината в България.
0: И ние тук в Националното радио, в сградата, чухме голяма част от концерта и видяхме светлините, чу се и реакцията на публиката. Вярвам, че сте си прекарали много добре.
1: Да, те изпълниха най-големите си хитове.
0: Това ще да те питам, кои са емблематичните песни, които чухте?
1: Еми, Fear the Dark, Run Through the Hill, с много други, те са толкова много, че аз смятам, че The Number of the Beast също чухме и много други, които всички пяха с пълно гърло. Може би усещате, гласа ми е доста прегракнал, но съвсем оправдано на фона на това, което преживяхме на стадиона. Има много наши колеги наистина от програма Хоризонт, които бяха на терена. Наистина това е събитие за всички нас.
0: Много ти благодаря за това, че сподели с нас емоцията от концерта. Чухме колежката Виолета Ашикова, а сега звукорежисьора Жеко Жеков, който пък е и китарист. Жеко, кажи ми според теб как мина концерта на Iron Maiden? Току-що чухме Виолета Ашикова в ефира. Каза, че е било запомнящо се, впечатляващо.
2: Абсолютно, абсолютно беше, както винаги, на страхотно ниво. Аз ги гледам за трети път, обаче някакси, понеже все пак съм на възраст, все едно всеки път не очаквам да е толкова добре, колкото е. И всеки път съм положително изненадан. И всеки път се чудя защо изобщо се изненадвам. Просто нивото им е брилянтно. Всичко от към звук и мултимедия беше страхотно. Аз специално не съм виждал по-качествени екрани никога на никой концерт. Естествено, огромна доза шоу, което е много характерно за тях. И изпълнението няма какво да го коментирам. Абсолютно всичко си беше на ниво.
0: Ти, понеже ти си музикант и си китарист, как си обясняваш на какво се дължи това да бъдат на върха и да останат харесвани цели 50 години?
2: Според мен е на автентичността им, защото по времето, когато те са започнали да правят тая музика, която вече няколко поколения са израснали с нея, тогава такова нещо изобщо не е съществувало като музика, като жанр. Те са пионери в това, което правят. И смелостта да направиш нещо толкова дръзко като музикален стил в или поп-стил в метал музиката, която дори тогава е прохождала тъкмо. За мен точно тази автентичност ги държи на върха толкова години и това, че са страшно трудолюбиви, очевидно.
0: И са харесвани, и са харесвани, да, от няколко поколения.
2: Да, точно, точно. Не са се... Личим, че дори да са... Предполагам, че не са се поддали на някакви наркотици и такъв начин на живот, защото според мен, особено на такава възраст, на която са, не биха могли да издържат тези световни турнета. Концерта беше 2 часа и малко отгоре дори. Така че за мен се дължи и на трудолюбивост, и на здравословен начин на живот, предполагам.
0: Важното е, че сте прекарали добре и че въпреки, че са на такава сериозна възраст, 50 години, групата е дала от себе си и шоуто, и музиката на българската публика. Ще се помни ли дълго този концерт?
2: Да, да, със сигурност. Всеки един от концертите на Maiden, предполагам, който е бил, винаги ще го спомни. Просто е емблематична група. Няма как.
0: Аз много ти благодаря, че те чухме в ефира на Нощен хоризонт след концерта на Iron Maiden. Потопихте ни с Вилия Шикова в атмосферата. Много благодаря и на двамата. Ами, оставям ви с вашите преживявания от концерта, а пък ние продължаваме в Нощен хоризонт.

0: Custom Horizonte.
1: Отношението и уважението на човека към природата винаги са били белег за това колко е развито едно общество. Лесно можем да намерим аналогия между лошото отношение към природата и лошите отношения между хората. В съзнанието си човекът живее като господар на природата, който диктува правилата. Тази негова увереност често бива наказвана от самата природа, която е способна да го превърне в единак. Тази почти философска теза, поднесена в художествена форма, откриваме в новия роман на Боби Кастелс. Авторът живее извън България, но романът му не е първата книга, достигнала до българската публика. В единаци Боби Кастелс преплита много човешки съдби, всяка от които носи своята рана. Белезите всъщност показват дълбоката самота, в която всеки прави своите избори. Любов, благодарност, прошка, приятелство или да приеме възмездието. Както авторът пише, това е роман за силата да преживееш, за смелостта да обичаш и за чудото да продължиш напред. Дори когато съдбата ти е кована по мярка, тя реже, но и дарява. В следващите минути, заедно с вас, ще тръгнем по вълчите следи на белязания, за да вникнем в идеята на автора, че именно там се откриват границите в отношенията с другите. Нощните ни гости са Елена Рогачева, разпространител на книгата, и актьорът Юлиан Балахуров. Останете с нас, започваме веднага.

0: Добре, дошли в студиото на Нощен хоризонт. Казвам на Елена Рогачева и Юлиан Балакуров, с които ще говорим за романа «Единаци» с автор Боби Кастелс. Добре дошли при нас.
1: Благодаря ви. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Първо да кажем на нашите слушатели, кой е Боби Кастелс и с какво е познат на българската публика преди «Единаци»?
1: Боби Кастелс е роден през 1953 година във Варна. Изключително колоритна личност. Завършил е музикална гимназия, след това е балетна педагогика. Работил е както във Варненската, така и в Пловдивската опера и за кратко в музикалния театър в София. Отказва се обаче от попрището на балетното изкуство във вихъра на кариерата си и продължава да работи като изпълнителен директор на импресарска агенция в Брюксел. По-късно се отказва и от балетното поприще и завършва медицина. Започва да пише през 2009 година, участва в много форуми, както и е лауреат на конкурса Мелнишки вечери на поезията, печелил е награди от други литературни конкурси. Жени и вино, вино и жени, награда на читателите на клуб 50+, награда в конкурс, организиран от Фейсбук, от издателство Буквите и много други. Той е автор на не само на романът «Единаци», но и на стихосбирките «Откраднати нощи», «Виртуозни мигове», «Шесто чувство», както и на сборникът разкази поезията «Реката на душите, прощавайте».
0: Сега, той не живее в България отдавна.
1: Дълги години той не живее в България, живее във Франция. За голямо съжаление, по здравословни причини не може да бъде наш гост тази вечер, да бъде с нас тук.
0: Но пък ще имаме удоволствието, неговите думи, чрез неговото творчество, да чуем от актьора Юлиан Балахуров. Преди това, Елена, обаче, романът «Единаци» фикция ли е? Каква е връзката на Боби Кастел с природата? Вие казахте роден във Варна, това е един голям град в България.
1: Така, Боби Кастелс е изключително колоритна личност и през целия си живот мотото му е любовта. Любовта между хората, любовта към природата, любовта към животните. В този роман се преплитат много, много интересно успял да вплете точно тази любов, но успял е да вплете и отношенията между хората и между хората и животните. Неговото мото е, че когато тази любов е цялостен компонент, тогава животът може да бъде прекрасен, но ние трябва задължително да живеем не само с тази любов между себе си, трябва да живеем с любовта към хората, с любовта към природата и към животните.
0: Какво прави романът «Единаци» толкова жив и картинен? Има чудесни страници с описание на природата и това показва колко наблюдателен е авторът, защото самата природа е един от героите в романа и самият Боби Кастелс прави доста красиви лирически отклонения, за да описва природата.
2: Точно така, на това, което прави веднага впечатление на уважаемия читател, когато попадне на романа, е тази детайлност и тази чистота на описанието, която притежава наистина като един виртуоз Боби. И така добре вплита всички и природни картини, и самото усещане как би почувствал ти, да речем, лъчите, които огряват твоето лице, които се прокрадват между шумата на дърветата и така нататък. В смисъл, това всичко те пренася в този негов свят, който описва, и те потапя в тази атмосфера и е безкрайно като художник описва. То наистина ти не оставаш безучастен от първата страница до край, вълнуваш се заедно с всички персонажи, изпитваш чувствата, които тя ги тревожат, и нали, мислите им, въобще се поставяш на тяхно място, или пък мразиш някой от персонажите, други ги заобичваш, защитаваш. Въобще точно това е ценното в този роман, тази богатост.

0: През цялото време се бори за оцеляване. Бори се с хората, бори се с останалите животни в животинския свят. Нека да чуем някоя страничка от началото на романа. Юлиан Балахуров ще ни прочете.
1: Ще се опитам да пресъздам така, както трябва. Пролетното слънце печеше безмилостно. Клоните на дърветата предпазваха слабо от палещите му лъчи. Необичайно топла беше пролета. Сутрин рано гъсти мъгли обвиваха върховете на горските изполини, а по обед трептяща мараня се стелеше в подножието на големия скалист рид, където се виеше реката, блеснала на слънчевите лъчи като ослепително колие. Цялата падина изглеждаше като омагьосана. Върховете на дърветата достигаха смъка над висналите над тях зъбери. Тази част от скалата, на която беше легнал огромният вълк, стоеше издадена над урвата и само един единствен клон пазеше сянка над нея. Израмжа недоволен към слънцето, нарушило неговия покой и се премести извън обсега на лъчите му, като се отпусна тежко. Намести едрата си глава върху лапите и отново се унесе в дрямка, нищо, че вълчият сън да беше като на страж. Едното око винаги полуотворено. Опитът и стотиците битки го бяха научили да бъде винаги на щрек. Често се налагаше да брани огромната си територия с цената на люти битки и жестоки рани. Противниците, дръзнали да се изправят срещу него, винаги приключваха схватките бързо и бягаха с подвити опашки далеч от огромната паст и дивия му нрав.
0: Юлиан Балахуров ни прочете страница от романа «Единаци». Образа на вълка, какви дефекти, какви пороци, какви грешки в отношенията между хората идва да покаже. Първо, той е белязан. Белязан е от куршум, изварено е едър, способен е на битка на живот и смърт. Такива ли са и героите на Боби Кастелс?
2: Сами по себе си героите от романът «Единаци» са думата, която използвам, може би ще бъде много силна, но те ще бъдат, бих казала, че те са точно копие на белязания. Белязани са своите съдби, белязани са своите тежки житейски истории, белязани са своята самота. Те са копия на белязания. Сами по себе си десетината главни герои в романът «Единаци» сами по себе си са единаци.
0: Той е много пластов роман. Движиш се по няколко сюжетни линии, които са преплетени. Нещо като сериал, в който така читателя очаква какво ще се случи с всеки един от тях. Защо са нужни толкова много образи на Боби Кастелс?
2: За да могат да преплетат всяка една човешка съдба, кована по мярка, каквото е мотото на романа.
1: Да, и от друга гледна точка да има многообразие от погледи, от странични линии, които в крайна сметка са свързани с нещо помежду си. Независимо, че не се случват по едно и също време на едно и също място, но всеки от тези герои е белязан, както Ели каза, от нещо в живота. И именно все пак да се огледаме и ние наоколо в тия вълчи времена, така да ги наречем, как ако не си оцеляващ единак понякога, с цената на много жертви, болка, преодоляване, лишения и каквото се сети човек, но това малцина успяват да станат не само да оцелеят, но и да станат много по-силни и именно да притежават тази алфа машкарска сила на преодоляване на всички трудности в живота, което ги изгражда за напред как да се справят във всяка

0: ситуация?
1: Отговорихте на въпроса ми. Единаци ли сме или сме в глутница? Глутницата е втория план, който изгражда Боби Кастелс в йерархията на образите. Но глутницата като герой в романа, тя бива разрушена.
0: Ами, за жалост, така е природата. Тук ние не бягаме от собствената си природа и въобще от природата на нашата планета.
1: Ние сме много идентични с животинския свят и не го съзнаваме това.
0: Ами не само, че не го осъзнаваме, а притъпяваме тези сетива, които би трябвало да са ни присъщи и да се учим понякога от животните. Нищо, че ние уж сме по-силните и ги възпитаваме да ни следват и да ни се подчиняват.
1: Добре, защо според автора човека се мисли за по-силен от природата? До какви катастрофи го води тая негова самоувереност?
0: Саморазруха. Това е, за съжаление, всеки си мисли, че може да се доближи до божественото и да бъде единствен оцеляващ, но, както вие казахте, без глутница ти не можеш да си лидер. Най-малкото.
1: Чудесно казано. Кои са белезите на обществото, които вълкът в романа символизира? Кои са актуалните ни проблеми, които Боби Кастелс извежда? Има доста битки между хората. Как да кажа, на места романа направо не е детски.
2: Както в реалния свят. Битките между хората са за власт, битките са за сила, битките са за доминантност. Така и в романа можем да открием битки между човешки характери, битки между бяло и черно, между добро и зло. Това е основната гама, която можем да открием в романа. Но вследствие на тези битки се раждат много силни характери. Вследствие на тези битки се случват нещастия, но се случват и страшно много неща, които водят хората по пътя на любовта. Водят хората към осъзнаване. Към осъзнаване, че човек не може да бъде сам. Дори във всяка една самота можеш да откриеш позитивизъм. Можеш да откриеш нежност, можеш да откриеш сърце, което ти на твоята чистота.
1: По някакъв начин Боби Кастелс е намекнал това, включително и в образа на вълка, който оцелява, който е по-своему диво животно, животно, което е способно и то на жестокост.
2: Но справедливо.
1: Да.
2: И в ситуации, в които трябва да покаже своята нежност и своята доброта.
1: И с достоинство.
2: Да. Невероятно достоинство.
1: Много хубаво изграден образа. Направихме един малък коментар с вас преди началото на предаването, че романа е развит, така построен, как да кажа, много логично, много правилно и се чете лесно. Въпреки трудните сцени, аз си ги обяснявам с това, че казахте, че е завършил медицина Боби Кастелс, значи той е лекар, дори да не е практикувал.
2: Да.
1: От друга страна, това, че се е занимавал с изкуство, също личи в неговата детайлност, наблюдателност, описателност относно героите и природата. Ще чуем още неща прочетени. Дали имаме няколко минутки? Победа Лакова ще ни каже да прочетем нещо преди новините в НИН. Каза да. Юлиан, какво ще ни изберете?
0: От романа.
1: Защото, уважаеми слушатели, приготвили сме ви едни красиви стихотворения, също от Боби Кастелс, от други негови книги. Между другото, Елена, той издаван ли е във Франция или в други страни?
2: Той е преведен на френски и на италиански. Няма издадени стихосбирки, няма издаден и романът не е издаден във Франция. В България единствено живее в чужбина, но пише народния си език и издава на родната си страна, само в България.
1: Дали Юлиан е готов? Да.
0: Ами пак по тази линия на белязания. И още един от героите. Тарас прибра белязания в клетката. Губеше кръв, но не знаеше как да му помогне. Страхува се, че се от това огромно животно. Въпреки симпатията си към него, не знаеше как щеше да реагира, ако се опита да му помогне. Трябваше обаче да направи нещо. Вълчицата незабавно се заеда ближе раната на белязания, с тихо и едва забележимо скимтене. Големият вълк лежеше на здравата си страна, прострян в цялата си дължина и дишаше тежко и отчестено. На Тарас му хрумна да напои тампон с риванол и да го завърше на дълъг прът. Когато го приготви, провря пръта през решетките внимателно и бавно. Животното надигна глава и го изгледа, но не помръдна. Тарас успя внимателно да намаже кървящата рана, за да предотврати евентуална инфекция. Като свърши, се изненада от търпеливото отношение на вълчицата, която наблюдаваше всичките му действия, но не помръдваше. Това бе добър знак за техните отношения. Отиде и донесе няколко огромни парчета еленско месо. Даде и на младите вълци. Привързваше се към тези животни и не му се искаше да ги остави на произвола на съдбата и безмилостните хрумвания на чалнатия си шеф. В главата му започна да зрее идея за сладко отмъщение. Първо обаче трябваше да научи къде се намира сестра му.
1: Юлиан Балахуров и Елена Рогачева са наши гости, за да поговорим за връзката между хората, между хората и природата и въпросите, които са свързани с болката и самотата в обществото ни през погледа на писателят Боби Кастелс. Правим кратка почивка за новините в един и продължаваме.

0: Horyzont.
1: В 1 часа слушате емисия новини. Близо 1000 мигранти са прекусили Ла-Манша през дългия уикенд, който беше отбелязан във Великобритания. Това сочат последните данни на Британското министерство на вътрешните работи. Още информация слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Общо 989 души са пристигнали във Великобритания с 14 лодки между петък и понеделник, който също беше почивен ден, след почти две седмици без прекусявания. Това означава, че повече от един на всеки 10 души влезли в страната от континентална Европа до сега тази година, са пристигнали през уикенда, който включва и почивен понеделник, наричан Bank Holiday. Министерството на вътрешните работи заяви, че ограничава преминаването с малки лодки. Това включва и подписаното важно споразумение с Франция за засилване на действията по правоприлагането по плажовете и затваряне на трафиканти на хора. От министерството твърдят, че са били спрени над 42 000 мигранти, опитващи се да преминат Ла-Манша от изборите през 2024 година насам. Прекусяванията обаче са по-чести през по-топлите климатични периоди и този дълъг уикенд не беше изключение, макар и пика да е обикновено през август и септември. Ла-Маншът е един от най-опасните и натоварени корабни пътища в света. Общо 8565 души са преминали Ла-Манша до сега през 2026 година, което е с 37% по-малко отколкото за същия период на миналата година. Рекордът по прекусявания на Ла-Манша с малки лодки е от 2022 година, когато над 45 000 души предприеха опасното пътуване. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испанското правителство одобри забрана за използването на изкуствен интелект за създаване на фалшиви изображения и видеа с сексуално съдържание. В нов законопроект се предвиждат санкции, които достигат десетки милиони евро. Още по темата от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Текстовете адаптират испанското законодателство към разпоредбите на Европейския регламент за изкуствен интелект. Законът предвижда санкции, които варират от 6000 евро в леки случаи, като отказ да се сътрудничи на властите или да им бъде предоставена точна информация, до 35 милиона евро и или 7% от глобалните приходи на дадена компания, в много сериозни случаи като забранено използване на изкуствен интелект. Една от ключовите характеристики е забраната на deepfake видеа и изображения с сексуален характер и генерирането или промяната на детска порнография с помощта на изкуствен интелект. Останалите изображения или видеа, които нямат такъв характер, ще могат да бъдат създавани, но трябва да са ясно и отчетливо маркирани. Това означава, че на такъв тип материали буквите AI за изкуствен интелект трябва да са видими в един от ъглите на изображенията. В случай на видеоклипове същият този воден знак трябва да е видим по всяко време. Що се отнася до аудиозаписите, такъв знак трябва да се показва в приложението, което го разпространява или да включва звуково предупреждение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Безплатни изследвания за степен на никотинова зависимост и консултации предлага тази седмица специализираният кабинет към регионалната здравна инспекция в Ямбол. Дните на отворените врати и други инициативи са по повод Световния ден без тютюнев дим, 31 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: До 29 май всеки може да измери своята зависимост към никотина със специализиран апарат и да му бъде предоставена безплатна консултация с цел намаляване и отказване от тютюнопушенето. В петък, съвместно с доброволци от Младежкия Червен кръст, в центъра на Ямбол е организиран информационен ден за вредата от пушенето. Пулмологът доктор Петков препоръчва преглед на белите дробове да се прави на всеки 6 месеца, тъй като дори няколко цигари дневно увреждат в значителна степен повърхността смъртността на бронхите.
0: Което води най-често до хроничен бронхит. Прекомерната употреба на цигари еволюира този хроничен бронхит в хронична обструктивна белодробна болест, а самата хронична обструктивна белодробна болест, освен своите негативни симптоми от задух, честа умора и кашлица, е предпоставка за развитие на белодробен карцином.
4: Измерването на никотиновата зависимост в специализирания кабинет на регионалната здравна инспекция може да се извърши между 8 и 10 часа. За новините, Даниела Костова.
1: Народният театър отчита рекорден интерес с близо 10 000 продадени билета в празничната си кампания, която се проведе в дните около 24 май. От трупата съобщават, че 54 представления на 32 спектакъла са напълно разпродадени до края на театралния сезон на 8 юли. За пета поредна година първата ни сцена предоставя билети на преференциални цени. Поради бързото изчерпване на билетите, Народният театър обявява две извънредни представления. На 31 май ще се играе допълнително последния час на Мерилин Монро, а на 24 юни ще може отново да бъде гледан Карак. Конджул. Съвсем скоро ще стартират и предварителните продажби за новия театрален сезон. В емисията следва прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 1 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Живеем ли в общество от едни нации и на какво сме способни, за да оцеляваме? За тези неща си говорим с нощните ни гости Елена Рогачева и актьорът Юлиан Балахуров по повод новият роман на Боби Кастелс, автор, който е българин, но живее във Франция. Романът се казва «Еди нации». Човекът и природата, човекът срещу природата, всеки сам за себе си. Това са опорните точки, върху които Боби Кастелс изгражда образите. Според мен, Елена, като че ли доверието, така както дивото животно не се доверява на човека, така и хората помежду си имат дефицит на доверие, разбиране и приемане. И това излиза като един голям проблем в романа.
1: Това е един от основните проблеми в романа, който е облечен в събитията, които се случват между самите герои, в ситуациите, които са породени в техния житейски път. Основният проблем.
0: А какви са ниските страсти и пороците, които излизат в преследването на вълка? Това отново е символиката, която
1: символика,
0: използва.
1: Точно така, да. Символика.
0: Автора.
1: Основно
0: човешката жестокост.
1: Жестокостта. Това е. Това е на прима виста, на първа линия. Жестокостта. Другото може би е желанието да вървим сами по пътя си. Да не признаваме това, което се случва. Да не признаваме нуждата от човек до себе си. Да не признаваме нуждата от честни и почтени взаимоотношения. Да загърваме достоинството. Да тъпчем вярата. Да обръщаме гръб на любовта. До някаква степен. Но животните учат точно това. В романа животните единакът, глутницата, биха ни научили на обратното, че човека може да бъде любящ, може да върви напред с достоинство, много може да върви напред с любов и да намира точно тази любов, от която има нужда.
0: Искаше ми се да попитам дали Боби Кастелс изгражда образите въз основа на прототипи. Може да ги обобщим, че това са хората, способни на агресия, на алчност, на жажда за отмъщение.
1: Да, може.
0: Силни образи е построил автора.
1: И многопластови.
0: Някъде дори чертите ми се струват, хиперполизирани, за да каже чрез един образ автора, да каже колко сила има в човек в това да извърши лоши неща. И колко сила има в едно животно, което е способно дори да отстъпи пред по-силния.
1: Тези образи са като вик, като стон, който излиза от душата.
0: Виждате ли ги в новините? Ако отправим всичко това, тази авторова фантазия, към реалния живот. Юлиан?
2: Съмнявам се в това, че хората вече си дават сметка колко наистина са озлобени, озъбени, вълчени. Не поглеждат това, което и Ели каза, в страни от ужесточения си поглед и стремеж на всяка цена да постигна това, което искам. Да мина през, образно казано, трупове и сцената на всичко, да жертвам приятелство, семейство, любими хора, дори и здравето си, само и само да си угода и да вървя напред като една месомелачка. А именно в романа този образ на белязания и въобще на неговата глутница показват това единение, тази обща сила, която всеки има нужда от подкрепа, всеки има нужда да бъде излекуван, да бъде погален, да се погрижи за него в трудните моменти, и именно тази любов, тази грижа след това се връща стократно много по-добре към този, който е помогнал. И това вече тук не говорим за единаци само, а един общ колективен образ, който заедно показва тази сила. Макар и по-отделно всички образи, всеки има някаква вътрешна огромна сила, но се оказва, че имаш нужда и от подкрепа. Не става без това.
0: На фона на жертвата изпъква и саможертвата в романа.
2: Да.
0: Това, кога си готов да направиш нещо за другия. Боби Кастелс подлага на дискусия, както казахте, и приятелството, и любовта. Отнесено това към природата. Природата винаги ни показва, че е по-силна от нас, но никога не отмъщава като нас хората. Уж сме част от природата, сме доста различни. Винаги имаме някаква друга мисъл.
2: Сега си задавах въпроса дали ние умеем да прощаваме повече, отколкото животните прощават.
0: Мислите?
2: Ами, съмнявам се, както казах и в началото. Съмнявам се, че вече това уж човешко чувство го притежаваме, а по-скоро имаме да се обърнем към природата и да видим как там са балансирани нещата. Независимо, аз понеже гледам всякакви научно-популярни филми и виждам как често едно животно няма да убие просто е така. То не отива да застреля някой, нали, в случая да изяде някой, просто за да го трепе, а то отива, когато е гладно. Докато един човек, знаем, може да причини някому така, за кеф, грубо казано.
1: Тук искам и аз да направя една отметка. Според мен Единаци учи точно на това. Романът Единаци учи точно на това, че мъста ние приемаме поведението на животните като отмъщение, като мъст. Животинската им природа за нас е да, те са животни, в крайна сметка те постъпват по този начин, без да се обърнем към себе си, без да погледнем всъщност кой е по-голямото животно. Животните, истинските животни ли ние, хората. И този роман, когато прочетеш романа до самия му край, ако погледнеш назад в себе си, ако погледнеш хората около себе си, в крайна сметка можеш да си дадеш отговор на страшно много въпроси, които са провокирали определени житейски събития в твоя собствен живот, в живота на хората. Можеш да се научиш и можеш в крайна сметка да си отговориш, че ние хората сме на въпроса, кои са по-големите животни, истинските животни или ние хората.
0: Какво иска да ни каже всяка една смърт в романа? Какво умира в обществото? Какво беляза ни убива? Труден въпрос.
1: Много труден въпрос, да.
0: Защото така всъщност автора според мен решава конфликта.
1: Да.
0: Така ли, Юлиан? Да. Дайде да помислиме.
1: Да помислим
0: какво
1: върху
0: умира,
1: това.
0: Какво умира в човешките отношения? Какво умира във всеки един? Ами, всъщност осъзнава, че е безсилен. Умира, според мен, това усещане, че си, както казва автора, на върха на хранителната верига, че ти си господаря. Според мен това подчинява белязания. Единак.
2: И тук може да се засегне и темата за самоизяждането, ако ще говорим за хранителна верига.
1: Защото за самоунищожението.
2: Точно, но самоизяждане в случая е по-подходящо.
0: Не, просто такова сравнение беше направено Боби Кастелс.
2: Ами, няма как. Когато вървиш срещу природата, ти вървиш срещу себе си. Независимо дали си успял да унищожиш всички твои врагове, всички перипетии, нали, си преодолял, в крайна сметка ти пак оставаш сам добре, като победиш всеки, какво накрая, какво ти остава? Оставаш ти.
0: Морален съдник ли е белязания? Допълвам си въпрос. То от една страна е жертвата, от друга е нападателя. Много интересно е изгръзнена образа на животното.
1: Никога, вълкът никога не напада без причин. А вълкът единаците нападат, когато има отнето нещо мило. Когато е засегнато достоинството им. Въпрос, който всеки човек може да си зададе. Защо напада? Има някаква основателна причина.
0: Надграждам си въпроса. Настъпва ли някаква инверсия в разбиранията от героите? Променят ли се те в хода на романа?
1: Да, всеки търпи своя промяна.
2: Определено.
0: Авторът оставя края отворен. Единаци ли ще остане? Ще има ли продължение романа?
1: Да, ще има втора част, продължение ще има романа, но до известно време ще бъде в печат.
0: Сега, след като всички преследваха по време на нашия разговор вълка, какво се случва в края на романа с този изварено, как да кажа, силен, огромен, метафоричен образ на белязнания? Няма да кажа.
1: Няма да кажа, разбира се.
0: Виждате ли го обаче като филмова реализация? Сега се сещам за Мамник, който гледаме. Да. Нещо подобно е и този роман. Явно се харесват такива истории на хората.
1: Ами, романът Единаци има много интересна история преди издаването в България. Той всъщност преди COVID е закупен за екранизация в Италия. Но за голямо съжаление, COVID отнема живота на режисьора. И романът Единаци всъщност не търпи реализация. Но ние се надяваме, че вече издаден в България, романът ще има своята екранизация. Смятам, че ще бъде достатъчно интересен, защото просто образите са много, много пластови. Защото героите сами по себе си се раздалечават, но като ластик в края на романа се събират, за да претърпят такива катаклизми, такава градация, която по никакъв начин този отворен финал към момента не загатва.
0: Добре, аз ще помоля Юлиан да прочете още една страничка от романа, с което ще завършим тази тема и ще поговорим малко и за поезията на Боби Кастелс и ще използваме, разбира се, гостуването на Юлиан, за да я чуем така художествено пресъздадена. В същото време ще пуснем и музика. Нашият колега, който водеше дълги години Нощен хоризонт, Ники Атанасов, който е и музикант, е създал песни, изпълнява песни по стиховете на Боби Кастелс. Но преди това, харесахте ли ни страница от романа Единаци, Юлиан?
2: Да, продължаваме с белязания още мъничко, тъй като той ни е така най-сладък персонаж. Белязаният спеше неспокойно. Раните от последната битка, силно възпалени, причиняваха определено неудобство. Вълчицата се грижеше колкото е възможно, макар раните да бяха дълбоки. Чувстваше се отпаднал и сънлив, нямаше апетит и лежеше с часове, без да обръща внимание на студа и храната. Понякога неописуемата болка предизвикваше тихи стонове, издавайки страданието на животното. Лежеше и гледаше в една посока без да мигне. Глуха ярост разкъсваше дивото му сърце. Само инстинктът за самосъхранение го караше да изчаква и да дебне своя миг. Въпреки болката беше готов и на штрек за всеки удобен миг на възможност за бягство. Инстинктивно предусещаше, че силата ще му е нужна. Изправи се с усилие и захапа с нежелание къс еленско месо. Дъвчеше бавно, приседнал на единия си хълбук. С периферното си зрение забеляза приближаването на двама души. Единият от тях познаваха вече добре. Свикнаха с миризмата му и поемаха храна от ръцете на човек. Полаганите грижи накараха вълците бързо да привикнат с присъствието на Тарас.
0: Юлиан Балахуров, Елена Рогачева, нашите нощни гости. Сега ще чуем едно изпълнение на колегата ни Ники Атанасов и ще продължим.

0: от литнатката ято.
1: Чухме песента «Красива си» по стихове на Боби Кастелс в изпълнение на Николай Атанасов, наш колега, водещ дълги години на «Нощен хоризонт». В студиото са Елена Рогачева и актьорът Юлиан Балагохуров, с които се срещаме с творчеството на Боби Кастелс, българин, който живее във Франция, познатен на българската публика с своите стихосбирки, но сега в тази нощ използвахме пространството на «Нощен хоризонт» да поговорим за новият му роман «Единаци». Обаче, стихотворенията на Боби Кастелс са съвсем друго поле, в което можем да разсъждаваме. Има много мъдрост в тях. Като казвам мъдрост, тя е ненатрапчива. Чувствата са не еуфорични. Има много разум, много наблюдателност към живот в неговата поезия. Така ли, Елена?
2: Да, точно така е. Той пише глобална поезия. Във всяко едно естество, откъдето и да го погледнеш. Неговата поезия е глобална, неговата поезия е много лежерна. Поезията му е нежна. Има много тъга. В голяма част от стиховете му има много тъга. Но тя е красива тъга. Тъгата наистина е най-градивното чувство, което поражда всичко след нея е красиво.
1: Трябва ли един автор да бъде единак, за да създаде такива стихове?
2: Ами, не знае дали трябва да бъде единак, но със сигурност трябва да бъде изключително чувствителен. Трябва да бъде житейски мъдър. Трябва да е преминал през доста катаклизми в живота си, за да може да усети думите по начина, по който ги усеща той. Неговите думи са вселена. Аз го наричам поет вселена.
1: Сега ще помоля отново Победа Лакова да озвучи едно стихотворение, което Юлиан Балахуров ще ни прочете. От коя стихосбирка е то? Всъщност как се казва?
3: Автопортрет.
2: Стихотворението от стихосбирката «Виртуозни мигове».
1: Добре, слушаме ви, Юлиан.
3: Аз цунами съм, порив далечен. Мощен гейзер от страсти взривен. Като слънце и памет съм вечен. Жив вулкан са мечтите в мен. Аз съм вятърът, бурята снежна. Светлината съм в звезден поток. Дива степ съм, море безметежно. Тежък грях съм, съдба и порок. Буен кон съм, пикираща птица. Жертва кървава, хищен ловец. В колелото най-важната спица, а в любовните ласки съм спец. Аз сънят и тревожен наглеждам, в моите сълзи се гмурка луната. Всяка вечер звездите подреждам, после паля зората в позлата. Аз тъгата съм с пареща болка, неизтръгнат сърдечен проблем. И танцор съм на огнена полка и зарани вълшебен мехлем. Водопад от напиращи чувства, пълноводна, но мътна река. Оня, който сред сънища блудства на безбожна, сърдечна цена.
1: Символизъм?
2: Да.
1: Отново работи с символи, така както го прави в романа. Лесен човек ли е за общуване?
2: Изключително лесен, изключително интелигентен. Разговорите с него са носят не само много познание, но носят много мъдрост, носят много спокойствие. С него се комуникира изключително спокойно, той е страшно разбиращ, много лежерен в изказа си, на моменти духовит, но като цяло изключително обран. Много трудно можеш да пробиеш такъв автор.
1: Сега, аз не знам тези стихотворения как могат да се преведат на чуш език, защото е изключително сложно. виртуозно е използвал думите и не случайно и Ники Атанасов е посегнал към стиховете му да прави песни. Казахте, че любовта е основната тема.
2: Любовта е движещата сила в творчеството поезията на Боби Кастелс. Да.
1: Добре, тя любовта има много, много измерения. Човек може да я възприеме всякак и към всичко. Може да я преживее бурно, може да страда за нея. Има ли такива гами в неговите стихове? Или той си остава така наблюдателен, разумен? Стихотворен да звучат като равносметка. Като човек, който наблюдава живота отстрани. Или който вече го е преживял и го описва.
2: Той е преживял голяма част от стиховете, които е написал.
1: Обикновено така се случва. Да. Юлиан е чел пред публика много стихове и познава много автори, сигурно.
3: Ами ти изливаш душата си чрез тези думи. Няма случайна думичка. Всичко това е енергия, всичко това са изживявания, емоции. Наистина съм съгласен, че трудно се превежда такъв текст. Защото български език, знаеме колко е богат и цветущ.
1: Правите четения пред публика. Как се приемат стиховете?
2: На нашите литературни четения на творчеството на Боби Кастелс в интерес на истината идват основно читатели, негови почитатели, които са запознати с творчеството. Те идват, очаквайки да чуят нещо определено, любимите си стихотворения, основно. Но пък идват и хора, които за първи път се запознават с неговото творчество. Когато приключи едно литературно четене, ние сме много щастливи, защото хората, които се сблъскват с поезията му за първи път, казват, толкова си много ни хареса, чудим се как не сме успяли до този момент да открием автора, защо не ни е познат.
1: Защото има море от пишещи.
2: Ами аз не съм човека, който трябва да отговори по този начин на едно такова събитие, но аз също смятам, че нали, пише се много, но това е и нашата идея с Юли и с ние като негов екип. Смятаме, че той е творец, който трябва да стигне до повече читатели. Смятаме, че Боби Кастелс трябва да бъде четен. Независимо дали ще се чете неговата поезия, неговата проза, Реката на душите, прозата е изключително силна също. Много житейски мъдра. По истински случай е. А романът Единаци за мен е шедьовър.
1: Вълнува ли се Боби Кастелс от това, което се случва в България?
2: Изключително.
1: Боли ли го?
2: Боли го. Вече започвайки да се занимавам и с издаването на книгата, и с преиздаването на други неги, на една негова си сбирка, която в момента е изчерпана. Нали, има отлив на читатели. Има отлив от изкуството. А него все още го боли. Все пак той е музикант. Той е човек на изкуството. Целият му живот е минал под мотото на изкуството.
1: И като лекар сигурно вижда проблемите.
2: Проблеми навсякъде. Тъгува, интересува се от ситуацията в България, гледа българска телевизия, коментираме страшно много нещата, които се случват в страната. За голямо съжаление с много болка. Той е много чувствителен. А той е автор, който емоцията при него се улавя в всичко, което пише, но и в начина, по който чувства нещата. Тъгува. Но за голямо съжаление има едно непримиримото в един истински мъжкар. Аз не мога да променя това, а бих искал.
1: Сега, Юлиан, какво ще ни прочетете?
3: Изповед.
1: Добре. Слушаме.
3: Мисля, че е подходящо след...
1: След думите на Елена, да.
3: В непребродени пътища търсих незнайни повели. Приключения исках и хвърлях на слуката зара. Давах нищо, поделях и с другите, нищо не взели. Съвестта си погубих по пътя в съмнителна вяра. Подарявах откраднати чувства, живеех нехаен, любовта си разменях за ласки на блудница стара. Своя меч и десница за злато отдавах под наем. Не мечтах за това, но живота красив ме прекара. Юда бях и Тома, бях пират, ренегат и бунтовник. Рицар бях и се бих със смъртта за идеи върховни. Бях съпруг и баща, бях безумец, женкар и любовник, мамих дявола. Бог не зачитах в закони основни. Бъчви с вино изпих, черпих с вино и своите другари. Рани нови отварях върху куп незараснали стари до сега. Днес, изправен в живота за сетна присъда, на делата ми минали, съдник съдбата ме свари. Понаметнала мантия черна, пристъпва към мене с дълга, остра коса в ръцете, възхитителна дама. Покай се и съска през зъби. Дойдох да те взема. И това ме разсмя. Не е също, посмяхме се двама. Аз съм Лазар, крещях. Ще възкръсна и в твоята яма ще вървя по вода и ще постя с любовните драми. Ако искаш, ела, ще направя от тебе жена пожелана. Ще захвърлиш косата и черните дрехи презряни. Твоето черно сърце ще забие, плътта ти ще вика, вземи ме. И под стария рокер ще станеш смутена и в душата ти увъглена. Ново чувство ще блика. Ще намразиш онази безсмислена вечност студена.
1: Изповед на Боби Кастелс. Стихотворението ни прочете актьорът Юлиан Балахуров. Така Шекспирово звучи.
2: Да, това е новото предизвикателство пред автора. В момента пише пиеса в Шекспиров стил, в стихове. Малко като предистория. Шекспиров, да. Уме, усеща.
1: Играта с думите.
2: Да.
1: Има много сложност в неговите стихотворения. Те са не само красиви. Аз в началото на предаването казах философски тези, философски разсъждения.

0: Може би са прави, нали, Юлиан?
1: Да.
0: Дори актьорите не са доволни винаги. Може би това ги стимулира да вървят напред и въпреки всичко да създават нещо.
1: Ами то това си е присъщо за човека като цяло, може би. Предполагам, заради това се развиваме.
0: Защото примирения човек нищо не създава.
1: Именно. Когато нещо не го чувстваш, че е до край, че е съвършено, че така са гениите. Те създават с много грешки по пътя си, докато стигнат до нещо уникално, нещо, което те измислят, създават. Именно стъпка по стъпка, провал след провал, но накрая се получава.
0: Но Боби Кастелс, казах, не критичен, но и ироничен.
1: И самоироничен.
0: И самоироничен. Това обикновено се случва тогава, когато човек може да погледне голямата картина.
1: Така.
0: На живот. Нали? Когато е реализирал себе си вътре в себе си, в този смисъл на него необходими ли са му читатели? Той интересува ли се? Какво казаха? Похвалиха ли ме?
2: Ами, не. Не, че не се интересува. Всеки един творец, пишейки нещо, създавайки нещо, би се радвал.
0: Но не му е самоцел.
2: Това не е негова самоцел. А той желае да каже на хората това, което чувства.
0: Добре.
2: Има нужда да го каже. Това, което чувства. Но по повод това, че не е критичен, той като човек е такъв. Дава на всеки правото сам да каже какво мисли, сам да се изяви, сам да подхожда в определена ситуация, така както сам преценява, но не критикува. Такава е и поезията му.
0: Не знае как е култивирал такъв красив език. Дали изкуството е повлияло, дали живота, дали самата Франция. Защото човек понякога и в чужбина може да се почувства по-свързан с родината.
2: Ами той е гражданин на света, той е живял почти в целия свят, говори 9 езика. Може би това до голяма степен е формирало един такъв мироглед, формирало едно такова съзнание в него. Може би, не зная, това е отговора на този въпрос може на 100% да даде той. Но той наистина е много фин като човек, много фин като природа. И за това се долавя така и в стиховете, и в творчеството.
0: Не зная, изкушавам се дали няма да уморим Юлиан, но пък в края на краищата за това сме го поканили.
1: Разбързваме. И той се е съгласил.
0: Неговия актьорски талант, неговия глас, който така добре познаваме от телевизионните добори.
2: Аз смятам, че може да издържи още малко.
0: Какво избрахте?
1: Ами, завещание.
0: Моето любимо стихотворение озвучава нашия звукорежисьор Победа Лакова. Слушаме ви.
1: Завещание. Ако не се научих да прощавам, не бих познавал любовта. Аз нея вярно премълчавам, макар да си отива тя. Сърцето ми е твоя дом и в него ти топтиш, любима. Изтръгва в миг последен стон, нахлуе ли в него зима. Убихме любовта за страст, убихме и мечти в очите, убихме хубавото в нас. Останаха ни днес сълзите. Ако не се научих да прощавам, не бих познавал мъдростта. След себе си ви завещавам любов до края на света.
0: Любов до края на света. Има и някакъв романтизъм.
2: Да, във всичките му стихове се открива. Пуантите му, във всяка една пуанта на негов стих, независимо в каква посока е писал, винаги ще открием романтизъм. Ако го прочетем, може би по някой път не веднъж. Два пъти, три пъти. Случвало се хора, с които разговарям, да кажа, трябваше да го почета 10 пъти, за да разбера какво искам да кажа. Но в крайна сметка успях.
1: Ами то човек без да е романтична натура, да. Как да пише поезия?
2: Няма как да пише.
1: Откъде да блика това слово?
0: Винаги трябва да има и провокация.
1: Разбира се.

0: Мотивация, вдъхновение.
1: Да.
0: Много е важно.
1: Муза, да. Разбира се, това са мили някаква, дори житейска трагедия би могла да провокира.
2: Така е. На неговата фейсбук страница видях един хубав кокер шпаньол. Това е неговото куче ли?
1: Да. Наполеон.
2: Наполеон се казва. Е, да, е, нали, французин.
0: Във Франция, да.
2: Вижда се, че обича животните. Това е допълнителен штрих. И че включително и в романа Единаци с любов е изградил образа на вълка, на белязания, на животните, на цялата природа.
1: Там читателите ще открият в картините, които рисува, природните картини, които рисува, ще открият точно тази любов и преклонение пред нейно величество природата.
2: Добре, един автор, един творец винаги иска да промени нещо. Прави го по начина, по който може. Той казва нещата, които го вълнуват през своето творчество. Как да кажа? Каква е силата на изкуството? Способно ли е наистина, Юлиан? Аз винаги съм твърдяла от тая трибуна на нощен хоризонт, че изкуството трябва да има някаква кауза. То трябва да има някаква цел. Парите никога не са били цел за изкуството. То не печели нещо. То винаги дава.
0: Съгласен съм, но и не съм съгласен напълно, защото да, изкуството е да даряваш. Понякога корисно, понякога безкорисно, но в крайна сметка ти и получаваш. Много от великите артисти в световен мащаб, имам предвид, след тяхно изпълнение, независимо дали е музикално, актьорско, каквото и да е, какъвто и тип изкуство да е, накрая ти се, грубо казано, храниш с енергията, която хората ти дават обратно, като обратна връзка на това, кое им е харесало, какво точно ги е грабнало, как ги е впечатлило. И всеки автор, всеки изпълнител именно акумулира тази енергия и тогава има смисъл на това, което правиш. Не е до заплащане, не е до условия. Таланта е скромен. Таланта е нещо много крехко.
2: Но усещате, че променяте нещо в хората, нали?
0: Разбира се.
2: Не.
0: Разбира се.
2: И по този начин в обществото.
0: Ами така би следвало.
2: Затова казвам, изкуството трябва да има кауза.
0: Той има мисия, да. Има точно да събуди нещо в теб, да провокира някаква реакция, емоция, да забравиш за миг проблемите си или просто да се вдъхновиш и ти за нещо.
2: Направо конкретно да промени някои неща, както отношението на човека към останали, животински свят.
0: Ами както... да, стига да не са ти закърнели сетивата. За жалост в този свят все по-рядко виждаме чувствителни хора, емпати. Нещо, което също е заложено в романа. Емпатията.
2: Тези, които го прочитат, ще разберат какво е имал предвид Боби Кастелса. Ние имаме само няколко минути, докато се разделим. В тези няколко минути ще трябва да прочетем още едно стихотворение и да чуем още една песен по стихове на Боби Кастелс. Да не ни свършиха стихотворението, Юлиан.
0: Ами, трябва да се подготвя.
2: Свършиха ли ни?
0: Ами, вие сте ненаситни.
2: Така ли?
0: Което ме радва. Сега ще измислиме нещо.
2: Добре.
0: След кратка пауза.
2: Тогава сега ще чуем музиката на Ники Атанасов. Или може би няма да имаме толкова. Няма да имаме толкова време. Тогава ще трябва да се разделим така. Финални думи от вас. Какво ще му кажете? Как сте се почувствали в нощен хоризонт, когато сте говорили за неговото творчество?
1: Ами, аз лично мога да говоря много, защото мен ме промени един негов разказ, писмото. Бих искала всеки един да може да го прочете, за да разбере защо. от този момент нататък чета го с интерес. Взела съм при сърце всичко, което пише, защото казвам отново, това е автор, който трябва да се чете. Това е човек вселена, който създава творчество вселена. Ако успеем един човек да прочете това, което е написал, ще разбере това, което искам да кажа.
2: Юлиан, много сме ви задължени. Затова, че оформихте така художествено този брой на Нощен хоризонт. Правите го с удоволствие пред публика. Четете им.
0: Ами да, аз между другото, понеже имам син на 6 и половина и всеки път вечер си му чета различни приказки. Често го оставям сам да избира, въпреки че все още не знае какво точно избира, но някаква интуиция. И даже се е случило да ми казва, тате, аз точно тази приказка исках да чуя. И казваме, как така? Ти не знаеш какво? Ми, така. И това ме кара винаги да се чувствам щастлив, да се чувствам добре, че мога да предам чрез гласа си и аз чрез емоцията, която влагам, четейки, да рисувам тези картини от букви и от слова. И няма нищо по-прекрасно от това да прочетеш откровението на автора, да го усетиш, да го докоснеш и да го покажеш на слушателите.
2: Смятате ли, че самия Боби Кастелс, това ми е последния въпрос, и той е интуитивен, и той казва на хората това, което имат нужда, обръща им внимание на проблеми, които трябва да бъдат решени сега.
1: Да, това е неговия стон към обществото. Неговото творчество е стон към обществото.
2: Благодаря ви много за това гостуване. Коя песен ще чуем сега в изпълнение на Николай Атанасов?
1: Не знаю коя песен сте.
2: Победа. Ще ми кажа, жена или богиня. С тази песен жена ще завършим. Да. Това също е стихотворение на Боби Кастелс.
1: Аз само за секунда искам да благодаря от мое име и от името на автора, че ни дадохте възможност да поговорим, да покажем на хората още един творец, който наистина заслужава своята публика.
2: Моля, поздравете го от нас. Желаем ви на вас и на него здраве. Завършваме с музика по негово стихотворение. Нощните ни гости бяха Елена Рогачева, която се занимава с разпространението на книгата на Боби Кастелс, неговият роман Единаци и неговите стихотворения, и актьорът Юлиан Балахуров, който чете неговите текстове в студиото на Нощен хоризонт. Благодаря ви.

0: Horizont.
1: Два часа. Емисия новини. Рекордът на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите надхвърлиха 35 градуса във вторник. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Кю Гарденс в югозападен Лондон регистрира температура от 35,1 градуса, надминавайки рекорда от 34,8 градуса от понеделник на същото място. Уелс също счупи майските рекорди за втори пореден ден, като температурите достигнаха 32,3 градуса в Бют Парк в Кардиф, надминавайки 32,2 градуса от понеделник на летище Хауърдън в градство Флиншър. През миналата нощ пък беше регистрирана и рекордно висока температура от 21,3 градуса в градство Съри. Покачващите се температури доведаха до закъснение на влакове поради ограничение на скоростта, въведени заради жегата. 6 оранжеви предупредителни кода за горещини, издадени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, обхващат голяма част от Англия и ще бъдат активни до четвъртък. Това означава, че се очаква значително въздействие върху здравните и социалните услуги с повишено търсене, причинено от високите температури. Трима тинейджери в три отделни случая се удавиха в Англия, след като бяха потърсили спасение от горещините в водоеми. От Лондон, Веселин Паунов.
1: 15 са градовете в Италия, в които е обявен оранжев код заради високи температури от над 33 градуса, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Смята се, че това подранило начало на предупрежденията потвърждава тенденцията, че горещите вълни вече не са изключителни събития, повтарящи се явления, които изискват внимание и организация. Бюлетините на Здравното министерство се публикуват ежедневно на сайта му, като за крайна дата на този вид информация се посочва 20 септември. Нивата на риск, които се имат предвид, са 4 – нулево, без риск. Първо – жълт код с предварително предупреждение. Ниво 2 – с оранжев код с високи температури и метеорологични условия, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху здравето на населението. Ниво 3 – червен код с топлинна вълна с високорискови условия, продължаващи 3 или повече последователни дни. Заради жегите, броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжев с очаквани температури от 35 градуса. На 28 май с червен код са вече обявени Болоня, Флоренция, Рим и Торино. От Италия, Елена Шаханова.
1: Стотици пожарникари, самолети и хеликоптери се борят трети ден с горски пожар в югозападна Испания. Огънят е засегнал над 300 хектара масиви, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Силен вятър затруднява действията на огнеборците в националния парк Доняна, разположен в провинциите Уелва и Севиля. Общо 130 пожарникари работят в района. В гасенето са включени 2 амфибийни самолета и 8 хеликоптера. Властите в Андалусия са уверени, че пожарът ще бъде загасен, въпреки че признават, че крайният успех зависи най-вече от силата и посоката на вятъра в района на националния парк. В същото време еколози предупреждават, че огънят е достигнал една от най-ценните зони в парка, която е ключова за опазването на биоразнообразието там. А синдикалната организация на пожарникарите в Андалусия обяви, че служителите, участващи в гасенето на пожара, са изправени пред нечовешки условия. Някои екипи е трябвало да работят до 20 часа без почивка, подчертават от синдиката. Основната хипотеза за възникването на пожара е умишлен палеж. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Близо 29 милиона евро допълнително отпуска правителството на Кипър за противопожарно наблюдение и защита. Дронове и системи с изкуствен интелект ще бъдат използвани в лятната битка с огъня, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
0: Кипър се превръща в регионален модел за прилагане на съвременни технологии и оперативно съвместими комуникации в борбата с пожарите, заявиха от правителството. Разработеният оперативен и технологичен план за защита от огнени инциденти е на етап финансиране и обявяване на тръжни процедури за закупуване на високо специализирано оборудване. Противопожарната система, която ще бъде изградена с предоставените средства, значително повишава готовността на държавния механизъм за реагиране, каза националният координатор за действия при пожари Никос Лонгинус. Съществуващата инфраструктура ще се модернизира. В горските райони ще бъдат инсталирани 31 автоматични системи с интелигентни сензори и термовизуални камери за откриване на пожари в първите секунди от възникването им. В 13 индустриални зони ще бъдат монтирани електрооптични системи с изкуствен интелект за ранно предупреждение за огън. Откритият наскоро оперативен център на стойност 6,5 милиона евро съществено подобрява управлението на противопожарния автопарк. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 2 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Победа Лакова. Веселин Димитров избира музиката за вас тази нощ, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: следващите минути в Нощен хоризонт ще си поговорим за туризъм и храна. Все повече хора избират местата, до които пътуват, и заради храната. Местните продукти, традиционните рецепти и характерните вкусове на различните региони. Така кулинарните фестивали и местната кухня все по-често се превръщат в начин малките градове и цели райони да привличат туристи и да разказват своята история чрез храната. По тази тема колежката Мила Младенова разговаря с Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Chef and Gastro. Той участва в дните на отворените врати в Луковит на училище Леко Константинов. Чрез това събитие на училището бяха представени сред родители и ученици кулинарното образование и работата в туризма. Там беше обсъдена и възможността за създаване и провеждане на кулинарен фестивал на този важен и може би най-използван продукт в кухнята – лука.
1: Господин Каракашев, вие имате дългогодишен опит в туризма. Все повече хора пътуват заради вкусове и заради местната кухня. Кога храната се превърна в самостоятелна причина за пътуване?
2: Ами това е един процес на еволюция. Храната все повече престава да бъде само физиологична потребност. Никой няма да дойде от чужбина просто да се нахрани. И това трябва да е пределно ясно. Затова ние трябва да предлагаме емоция, ние трябва да разказваме история чрез храната и това определя идването на един друг вид туристи, за които ние все още не знаем дали сме подготвени.
1: Високоплатежоспособните имате предвид, вероятно?
2: Не бих казал високо, но повече хора с културни интереси. Не става въпрос за милионери и милиардери. Става въпрос за хора, които са възпитани и интелигентни и имат съответната култура и умеят да ценят храната, но те като ценители харесват изкуството, харесват историята, харесват природата. И затова аз мисля, че темата култура е много важна в вплитането и в тази тема за кулинарния туризъм.
1: Знаем, че точно тези туристи оставят най-много средства в икономиката, но какво изживяване свързано с храната търси съвременният турист? Луксозен ресторант или автентична местна трапеза?
2: Аз мисля, че да направя една малка интродукция, какво ние си представим пред кулинарен туризъм, което мисля, че е много грешно. Може би и публиката, пък и журналистите си представят предимно храна, рецепти, а това е само една много малка част от разработването бранда кулинарен туризъм. За да разработим именно това направление, ние трябва да създаваме емоции. Трябва да разказваме история и то чрез храната. Така че трябва да познаваме каква е спецификата на вкуса, къде вкуса се ражда и как той се задоволява. А не само предлагането на една храна. Защото тогава попадаме на физиологичната потребност. А ние трябва да отидем на емоционалната. Кулинарията е изкуство, именно защото може да предизвиква емоции и спомени. Така че средата, в която пък храната се предлага, е именно точно част от този комплекс. Създава усещане, тя трябва да се допълва и средата трябва да се вписва в цялата тематика. В храната и храната включително.
1: Разпознаваем ли е кулинарния образ на България сред чуждестранните туристи?
2: Мисля, че все още не, но за мен, понеже аз доста пътувам, аз мисля, че имаме много потенциал. Големия проблем при нас все още е, че се бъркат едни понятия, примерно това на автентичност със самодейност. За да развиваме кулинарния туризъм, той не трябва да е като самодейност. Той трябва да е професионално направен. И на нас това, което най-много ни липсва, е опаковка. Тоест, примерно, продавайки един хубав продукт, ти трябва да го продаваш в съответната среда. И ние трябва да им представим един културен продукт, издържан, а не да се съобразяваме с местните навици за пиене на бира и ядене на кебабче. С тази самодейност на фестивали с един казан на центъра или пък с няколко скари, това не е културата, българската култура. И това нещо трябва да се свържи с музика, с история, с продукти. И ние сме невероятна страна. Това, което гледах в Луковете, е удивително. Божиите очи, мисля, че се казваше пещерата, езера, невероятна природа. И всичко това нещо трябва да го впишем и да успеем да го покажем. Навън не ни познават. Аз все повече и повече се убеждавам да не говорим пък за щати и за Канада. Просто една случайна среща направи така, когато казах няколко думи за българската страна и кухня, се стигна до половин часово предаване в радиото в Онтарио. Хората са готови, интересуват се, само ние трябва да успеем да го представим по подходящия начин. Но все още ни липсва културата и естетиката, а не само прибирането на парите. Тоест, вътре трябва да има уют, трябва да има чувство, трябва да има история, а не една суха търговия на титай.
1: Как местните продукти и традициите, традиционните рецепти могат да се превърнат в туристически ресурс?
2: Ами именно точно по този начин. Ефектът от тези кулинарни фестивали е много посочен. Подпомагане на местното производство, икономически ефект, удължаване на сезона, разпространяване на кулинарна култура, развитие на инфраструктурата. Дори сами аз, който доста пътува, продължавам да се удивявам от природните богатства на България. И днеска си говорихме с колегите от Луковит. Ние сме една шепа територия, а имаме 27 мисли планини. Всичко това означава различен климат, различни природни особености, различна микробиология, различни продукти и различни традиции. Ами вие вижте в народната музика. Всяко село има специфични носии, облекла и музика. Също и с храната. Просто трябва да ги открием, но пак казвам, големия проблем е естетичния начин на тяхното предлагане. Просто трябва да обучим тези хора, които се занимават с това, че това е една концепция, която да не натоварва като някаква тежест, а която да се върви като нещо спонтанно, но всичко трябва да е премислено, пипнато до най-малкия детайл.
1: Какви са идеите за създаването на този кулинарен фестивал на Лука? Защо точно на Лука? В Луковите?
2: Ами защото е Луковите, така стана. И когато си говорихме за кулинарните фестивали с колегите, с бизнеса тук, те споделиха много от тези мисли, които и аз ги споделих с вас. И станахме съмишленици. И казахме, добре, нека да опитаме да видим какво ще се получи. Но много е важно да работиш с съмишленици, а не да убеждаваш другите какво трябва да направят. Вместо да ги убеждаваш, просто ние работим, разменяме идеи, обогатяваме ги. И аз виждам много потенциал тук. От тези кастове, образование, изкуството, дефиле, целия регион, музика, храна –

0: Продължава разговорът на Мила Младенова с Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Шефен Гастро, за това как чрез храната може да бъде развит кулинарният туризъм у нас.
1: Какво ще направи един фестивал успешен? Често пъти ние броим хората, които са пристигнали на едно място и смятаме, че интересът е голям и че фестивалът е бил успешен.
2: Ние българите обичаме предимно следното. Да гледаме числата или да започнем днеска нещо и да видим ефекта вчера. Дори ние, които мислим, че знаем как и какво искаме да постигнем с един кулинарен фестивал, той не може да се получи първия път. Сигурно ще има грешки, трябва да се оптимизира, но всичкото това трябва и да се анализира. Включвайки реклама, включвайки послание, включвайки облекло, включвайки всичко. Един кулинарен фестивал може да представи цялата индустрия, не храната.
1: Променят ли се кулинарните фестивали през последните години?
2: Стана популярно. Обаче пак казвам, че това е повече на импровизация, отколкото на един обмислен процес като концепция. И затова много често кулинарните фестивали се препокриват. Макар че те били на сланината, били на боба, но навсякъде се опират до ини штанчета, пластмасовичите, едно еднообразие има от тая гледна точка, макар че се говори за различни продукти. Затова може би трябва експерти да помогнат на общините и на местните организации как това нещо да го преформулират и да го оформят по най-добрия начин. Но вече инициатива има, кметовите осъзнават колко е положително за регион. Преди да мина за Канада, направихме един тур с колеги от Лондон, българи, който започна от село Ракита, където е Кропача, минахме през винарни изби и аз съм удивен как качеството на българското вино страшно се е подобрило през последните 10 години и този процес продължава. Започват полека-лека да се произвеждат хранителни продукти. Правят се опит, но всичкото това нещо иска развитие и всичкото това го правим въпреки държава.
1: Кои региони у нас имат най-силен потенциал за развитие на кулинарния туризъм?
2: Всички. Просто само хората трябва да са инициативни. Във всеки един регион можете да намерите традиция, може да намерите история, може да намерите природа, може да намерите продукт. Въпросът е, дето се казва, тестото е еднакво, брашното, но трябва да попадне в ръцете на майстор. Вижте Родопите, вижте какво примерно Банско прави с кухнята. Той е един пример. Мисля, че още много има какво да се прави. Вижте по Черноморието, рибните фестивали. Там опира не толкова до знание, колкото до естетика и култура, как тези фестивали. Да си направите това, ще им даде отлика един от друг. Като се впишат в съответния регион, в съответната икономика на района, която е продукти, те ще станат уникални. А сега всичко, където и да погледнете, една голяма тава на центъра, някой облечен като готвач, бърка с една лъжица, четири скари се пекат кебабчета или се вари някаква чорба, но чиниките са пластмасови, масите са незаслани, нямат цветя, всичко дими, музиката е поп-фолк популярна. Няма го този облик, а потенциал го има. Всичко трябва да е уникално. Както всеки човек е индивидуален, облича се индивидуално, храни се индивидуално, така и по този начин всеки един регион, дори всяко населено място има нещо специфично. Дори доматите от един район до друг район са различни, защото микробиологичната среда е различна. И това трябва да го разберем. И вместо да мислим мусаката гръцка или българска ли, или кебабчетата сръбски или българки са, за мен лично, без да претендирам, че това е юридически доказуемо, но всичко, което ние консумираме е на нашата трапеза с български продукти и от повече от 50-60 години на нашата маса, то е българско. Защото, примерно, сърми правят българи, правят гърци, правят турци, правят иранци, правят грузинци. Чи са сърмите? Но когато сложиш различните подправки, различните рецепта, те стават регионални. И дори един таратор, днес ядах един таратор, който няма нищо общо с таратора по морето. И това е качеството на мляко. И какво е важно за кулинарния туризъм? да предлага продукти, които не могат да бъдат индустриално повторяеми. Тоест, те не могат да се правят в индустриална среда. Тогава ще бъдем уникални.
1: Кои български храни или продукти според вас заслужават много по-силна международна популярност?
2: Толкова с много хубави продукти, че който и да изброим, аз ще ви кажа примерно така спонтанно изброени няколко продукта и вие ще видите, че там проблема е до тяхното правилно популяризиране и разпространение. Понеже сега съм в този район, където се произвежда и традиционен крок-мач. Абсолютно непознат продукт навън и ето Валери Нешов, който е в село Ракита, работи изключително много по популяризирането на този продукт. Но той се прави не само в Ракита, той е популярен и в целия регион тук. Ето, вземете черни вид с зеленото сирен. Цветан Димитров. Вземете, примерно, еленския бут. Да вземем смелянския фасул. Да вземем странческия манов мед. Българския розов домат. Гъмза, маврут, вина, непознати сортове навън. Аз останах много впечатлен именно при този тур. Запознахме се с едно семейство, което от един отбор е направило винарна, но може би на някой ще му прозвучи така като самодейност, но хората са го направили изключително чисто, абсолютно неръждавейка оборудване, беше страхотно, много се впечатлив и бащата на момичето е отглеждал 10 декара някакъв сорт грозде, което не беше много популярен и не е от най-добрите за производство на вино. Но този човек каза, аз искам да запазя този сорт, който е типичен за региона. За последните 3-4 години той е подобрил качеството на виното, като е подобрил технологията на отглеждане на гроздата, като е подобрил технологията на правене на вино. И ако тръгнем така, навсякъде можем да намерим потенциал. Пастърмата, суджука, розовото масло, сладко от рози. Другият голям проблем за българските производители, то е това, което виждам навън, е, че те не се обединяват. Всеки иска сам да продава, сам да представя. А навън, примерно, има 1-2 магазинчета в региона, където се продават регионални продукти. И хората отиват с удоволствие и ги оставят. И от една страна един е специализиран в продажбата, а другия е специализиран в производство. На времето ние имаме изключително много опит в кооперации. Т.е. купуват 10 стопанства един комбайн и върши работа на всички. Що само трябва всеки един да купува по отдел? По същия начин и с малките производители. И там проблема и потенциала е огромен. Те трябва да се обединяват, за да може да се предлага този продукт. Никой няма да отиде за два домата на 50 км. Но ако се предлагат 15-20 продукта или 10-20 производители зареждат, тогава ефектът ще е друг. И тогава вече ще може този продукт да се наложи на пазара, т.е. да има опазаряване на този продукт.
1: Върху какво трябва да работи България, за да стане по-разпознаваема кулинарна дестинация?
2: С изработването на концепция. Всеки министър на туризма, който дойде, измисля си някакъв бранд, който ще развива в България. Идва един, иска поклоннически туризъм, втори спа туризъм, трети спортен туризъм. Какво ли не? Значи резултатите идват, това го казвам от 30 години. Нямаме ясна концепция какво искаме да правим, кое искаме да развиваме. И ще ви дам един пример в Швейцария, къде съм завършил. Преди 150 години те се събират и казват, не искаме да развиваме не масов, а качествен туризъм. И тогава какво става? Образованието подготвя качествени кадри. Инфраструктурата е подходяща за този вид туризъм. Законодателство е подходящо за този вид туризъм. И това нещо се работи 100 години. А ние просто искаме всичко самонадейно, да се чуе бързо, да оберем овациите. Това е като един спортист. Ето Григор Димитров. Невероятна звезда, един малък провал, което със всеки може се случи и никой повече не се чува за него. Така че ние не трябва да бъдем емоционални, а ние трябва постоянно да поддържаме посоката, която сме избрали. А не да я сменяме от ден за ден. и липсата на концепция може и да има, но аз не съм и чула, тя не е стигнала до мен. Трябва да направим, както казах, всички едни фактори, които работят, които влияят върху туризма, да бъдат подчинени на тази идея. Започвайки от образование и стигайки до инфраструктура и реклама. Инициативите до тук са много добри, просто само трябва да ги сложим в една опаковка, в една концепция, която да даде един друг облик. И другото, което е, трябва да знаем, когато правим нещо, защо го правим, каква е нашата цел. Дали да бъдем за местната публика, дали искаме да привлечем гости. Тоест, една част от публиката и от целите трябва да са приоритет. За да можем да кажем този фестивал, на немски се казва Verkaufs Argument, това е аргументът, който ти продава. И това показва към коя публика можем да се насочим. Това липсва според мен, иначе инициативите все повече и повече се зараждат, популяризират, което е страхотно. За да оценят другите, първо ние трябва да оценим и да популяризираме това, което има. А то не е никак малко. Ние сме били градинарите на Европа, Австрия, Унгария и това нещо. Имаме традиция, имахме страхотни институти с страхотни продукти. Така че миналото не само да го отричаме, но просто трябва да оценим кое е било добро и да го надграждаме.
3: Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Chef & Gastro.

0: Документална изложба «Храни и питя на българите от ориенталската трапеза до столовата» откриха в Държавен архив Монтана. На платната със снимки и текст може да се види какви храни и напитки са употребявани в страната ни в периода от освобождението до края на социалистическата епоха. Експозицията е дело на Държавна агенция Архиви. Куратор на изложбата е Адриана Попова, главен експерт в Държавна агенция Архиви. Дизайнът е на Стоян Бунджулов. За всичко това ни разказва нашият кореспондент Любо Андреев.
1: Документалната изложба «Храни и питя на българите от ориенталската трапеза до столовата» е наситена с спомени за кулинарната сцена на България и София от освобождението насам. Показани са над 130 уникални фотографии от 29-те държавни архиви в страната. Заглавието на изложбата е вдъхновено от Браншовия съюз на производителите на храни и напитки към Българският занаятчийски съюз в Третото българско царство, който се е наричал «Храни и питя», сподели Ангелина Емилова, началник отдел държавен архив Монтана.
2: Не може да се види как са се произвеждали и продавали, кои са били горещите ресторанти и барове, какви са любимите храни на популярни личности, къде са ходили изисканите компании за избръстване на съзнанието си след бал. Знакова е фотографията от 1936 година, която се съхранява в Държавен архив Монтана и е избрана за плакат на експозицията. Тя запечатва момент от така любимите на българите трапези на открито. Непосредствено след освобождението в България тече кулинарна революция. В началото маниерите са фриволни. На първия придворен бал през януари 1880 година по спомените на Константин Иричек, гостите уметоха бюфета с баснословна бързина.

0: Но банкетната култура бързо се издига и дори провинциалното чиновничество започва да дава изискани обеди и вечери. В крайдунавските градове, наред с черен хайвер и печени пилета, задължително се поднася модното тогава ястие чига майонеза. Банкетните питиета са водка, коняк, вино и сифон, газирана вода. В големите градове идват много чужденци, австрийци, чехи, италианци, които носят със себе си европейски маниери в сервирането. Започва да се наблюдава и подобрение в сервирането, в заведенията, в виенски тип. В новопрозгласената столица това са ресторантите Панах, България, Бирария, Червен рак, градското казино. Сервира се гулаш, бифтеци и турнедо. Наред с българските вина, наричани според произхода им, черно-кюстендилско, карабонарско, станимашка малага и други, се появяват и вносни френски, тукайски и музелски вина. В ресторантите се предлага и истинско шампанско, включително знаменитото розово око на Яребица. В сладкарниците пък се пие кафе капуцинер с каймак, препоръчват се виенски кифли, штрудел, пасти, сладоледи и ликьори.
1: По времето на управлението на Фердинанд I на мода били изобилните маси. При цар Борис III официалните вечери са сведени до минимум, а постите се спазват стриктно.
0: Столичната бухема смята за супер шик след бал да изтрезнява в Шкембеджийница Дамарче на улица Васил Левски. Към 4 часа сутринта заведението се пълни с дами с дълги рокли и мъже в фракове и смокинги. Най-знаменитото заведение на Третото царство си остава сладкарница Цар Освободител пред Руската църква, истински клуб на знаменитости от литературната, художествена и научна сцена. Открита е през 1908 година от завърналия се от Америка македонец Коста Стоянов. До затварянето и през 1947 година в нея прочутото кафе Синджирия пият Елин Пелин, Сирак Скитник, Йордан Йовков, Елисавета Багряна и други.
1: От паната на изложбата, експонирана в Държавен архив Монтана, е отделено и място на времето на социализма, свързан с дефицит на стоки, които се продават под щанда. Банани има само по Нова година и то не за всеки клиент, припомни Ангелина Емилова.
0: Изложбата поставя и въпроса за археологията на сетивата. Не знаем какъв вкус е имал шоколада през 1930 година или станимашката малага, чиято рецепта е изгубена със смъртта на производители, но всеки сам на базата на собствения си опит и въображение може да направи реконструкция на ароматите, вкусовете и текстурите на ястията, които са показани в 130-те уникални фотографии, съхранявани в Централен държавен архив и архивите в страната.
1: Място на паната намира и откриването на пивоварната в Лом.
0: Няма как да минем и без производството на бира. В изложбата може да се види снимка от 1922 година на чехите Малтин и Хозман, основатели на пивоварната фабрика в Лом през 1894, както и реклами на производители на пиво от други селища в нашата страна. Храната на фронта също намира място в изложбата. Може да се видят фотографии на войници от Балканските и Първата световна война и тяхното меню. Свое място в изложбата намират и различни снимки, които отразяват отношението на вегетарианците и въздържателите към храната, морските и речни дарове, реклама на консерви със сардели, приготвяне на чироси, както и риболов. Отделено е място и на детското хранене през 20-те и 30-те години на миналия век. Показани са храни и напитки от излети, както и храната по курортите. Интересна е една заповед от 1940 година на Варненско общинско управление, с която се определят цените на ястията в курорта Варна. Интерес представлява и меню на ресторант Рила в Виена.
1: Всички европейски пътешественици, минали през България и Балканския полуостров от средновековието до освобождението, пишат, че в България е имало голямо изобилие от храна и тя е била евтина и достъпна за всеки. Документалната изложба «Храни и питие на българите от ориенталската трапеза до столовата» може да се разгледа в архива в Монтана до 3 юни.
2: Така завършва и този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Победа Лакова. Музиката за вас беше избор на Веселин Димитров. Малко по-твърда музика чухте от обикновено уважаеми слушатели, но това беше в чест на юбилейния концерт на групата Iron Maiden. Пред микрофона беше Майя Данчева. Остава да ви пожелаем спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Точно 3. Обзор на по-важните новини до този час. Водата в част от кварталите на Габрово и села Всевлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха от регионалната здравна инспекция на базата на частични резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установено във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цветът на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи във водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бичкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. Снощи бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Великотърновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите от купона, завършил със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров потвърди, че на събирането е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграла трагедията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда, да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
4: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция. Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблем в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
3: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: За 5 години България е получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анастас Пеканов. Според него част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, могат да бъдат заменени с други, които вече са в ход.
5: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
1: Вицепремиерът Пеканов увери, че проекти, които вече са започнати, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Според него това няма да наложи тегляне на допълнителен дълг над